Det er vi som sykler midt I veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Nesten 4 av 10 bedrifter har utsatt eller avlyst investeringer det siste året, viser en fersk undersøkelse fra NHO. Verst står det til I trelast og bygg, og til høsten kan det komme enda en renteøkning, og dermed så øker også kostnadene. Administrerende direktør I NHO, Ole Erik Almlid, kommenterer det slik.
1: Klart for mange ser jo rentekostnadene ekstra belastende om dagen, og økt rente fremover også vil jo øke kostnadene for mange. I tillegg så vet vi at det som har skjedd I Midtøsten også har påvirkning på kostnadene I hele verdikjeden.
2: Men det blir neppe noe rentekutt I høst. Tvert imot kan det bli både 1 og 2 hevinger.
0: Reporter her var Tore Tollersrud. I Storbritannia 8 personer pågrepet siktet for å være med I et internasjonalt nettverk der menn doper ned og voldtar kvinner de kjenner. Det opplyser det britiske politiorganet NCA ifølge AFP. Politiet har funnet over 270 personer knyttet til et nettsted som ble brukt til å planlegge overgrepene, og det pågår nå 14 etterforskninger I Storbritannia og andre land. Saken ligner på den kjente saken fra Frankrike. Det har nå gått over en uke siden jordskjelvene I Venezuela som skapte enorme ødeleggelser. Landets myndigheter får kritikk for ikke å ha sørget for at bygninger trygge. Mange bor langs nordkysten som flere ganger har vært rammet av naturkatastrofer.
3: I 1967 ble hovedstaden Caracas rammet av et skjelv på 6,5, og 274 mennesker mistet livet. I 1999 regnet det så kraftig at La Guaira, byen som nå hardest rammet, ble oversvømmet av gjørme. Rundt 19 000 mennesker døde. 7 dager etter årets skjelv jobber de fortsatt på spreng for å få ut overlevende. Nå retter landets ingeniørforening kritikk mot regjeringen for svak kvalitetskontroll på bygg. For alle vet at området rammes av naturkatastrofer. Ingeniørforeningen hevder at myndighetene har latt bygg bli oppført med for lite armering I veggene, og for å la gamle bygg stå uten å bli forsterket.
0: Reporter var Ole Reinert Omvik. I Sør-Frankrike nærmere 3000 mennesker evakuert som følge av skogbranner. Brannene pågår I områder vest for Marseille ved Middelhavskysten. Tørke og vind gir krevende forhold for slukningsarbeidet. Og I fotball-VM stillingen mellom Portugal og Kroatia 2-1. Kampen nå 12 minutter på overtid. Det var NRK Nyheter. I studio var Andreas Krantz.

0: er NRK Nyheter klokken 4. Nødetatene rykket i natt ut til countryfestivalen Vinstra etter melding om at en person skal ha falt i elva. Det pågår nå søk hvor luftambulansen bistår, melder Innlandet politidistrikt. En gutt i tenårene fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, i Levanger i natt. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. Ulykken skjedde da føreren svingte unna et rådyr og havnet av veien. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Nærmere 2600 personer bekreftet døde etter jordskjelven i Venezuela i forrige uke. Det opplyser landets midlertidige president Rodriguez i natt, ifølge Reuters. Skadeomfanget enormt, og titusener fremdeles savnet, og det ventet at man vil finne langt flere døde i ruinene. Rekordmange søker opptak til utdanning og tjeneste i forsvaret. Med 4000 søkere forsvaret i gang med opptaksprøver. Det grunn til å se den store pågangen i sammenheng med trusselen fra Russland, mener oberstløytnant René Normann Skistad.
1: Kandidatene nok veldig reflekterte over at det en endret sikkerhetspolitisk situasjon i verden, og nok mer påskudd i forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet mer opptatt av, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
0: Det amerikanske cruiseskipet Ruby Princess måtte desinfiseres i San Francisco etter at 125 personer ombord ble smittet av norovirus, det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Symptomene ofte oppkast, diaré og magesmerter. Tilsammen 102 passasjerer og 23 av mannskapet ble syke i løpet av den 20 dager lange rundturen til Kanada og Alaska. Portugal videre til åttendedelsfinale i fotball-VM etter å ha slått Kroatia 2-1 i natt. Alle målene kom i andre omgang. Først skåret Kroatia, så utlignet Portugals store stjerne Cristiano Ronaldo, før lagkammeraten Goncalo Ramos skåret det avgjørende målet helt på tampen av kampen. Og slik hørtes det ut på NRK.
2: Vinn i feltet. Og så sitter den for Portugal! Gonçalo Ramos!
3: Wow!
2: Har fått få minutter nå i VM, men når det gjelder som mest, så han der i duell med tre kroater!
0: Det sa kommentator Hans Solbakken, og Portugal møter nabolandet Spania i åttendelsfinale på mandag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Det satt I gang en letaksjon på countryfestivalen Vinstra etter melding om at en mann I 20-årene kan ha falt I elva. Det opplyser operasjonsleder Pål Gjestvang I Innlandet politidistrikt.
1: Politiet har I samarbeid med hovedredningssentralen iverksatt en leteaksjon. Vi har måttet, eller cirka 02.49 fikk melding om at det var en mulig at noen hadde havnet I elva I området rundt countryfestivalen på Vinstra. Vi leter nå med luftambulanse og har et politihelikopter på vei, samt bakkemannskap fra både brann og også frivillige organisasjoner. Vi leter etter en mann I 20-årene.
0: En gutt I 10-årene fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, I Levanger I natt. Det opplyste Trøndelag politidistrikt. En annen 10-åringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. I Storbritannia 8 personer pågrepet siktet for å være med I et internasjonalt nettverk der menn doperne og voldtar kvinner de kjenner. Det opplyser det britiske politiorganet NCA, melder AFP. Politiet har funnet over 270 personer knyttet til et nettsted som ble brukt til å planlegge overgrepene, og det pågår nå 14 etterforskninger I Storbritannia og andre land. Saken ligner på den kjente Pelicot-saken fra Frankrike. VM-feberen herjer I Norge, men den norske VM-drakten det ikke bare å få tak I. Drakten har vært utsolgt over store deler av landet, men I Bergen kom det I går inn et nytt parti, og Sjur Ottesen var tidlig ute I kø for å sikre seg drakt.
2: Jeg håper vi får det. Vi skal til Frankrike og feire og se på kampen her nede på søndag, så det blir bra.
3: 10 og 10 personer slapp inn I butikken, og til slutt var drakten sikret.
2: Det gikk bra. Jeg fikk 2, en til meg og en til min sønn, så det glimrende. Så har jeg disse fargestiftene, så nå blir det bra feiring I Frankrike.
3: I Fredrikstad dukket også draktene opp. Og det samme gjorde køene.
4: Nå har vi fått I hvert fall 100 drakter, så da får vi I hvert fall plisa noen, men ikke alle dessverre. Skulle gjerne hatt flere drakter, så tror vi hadde solgt 1000, I hvert fall 1000 drakter bare I dag, tenker jeg.
0: Det sa Frode Eng, butikksjef ved Torshov Sport, og reporter var Sander Moen Johansen. Og akkurat nå starter kampen mellom Schweiz og Algerie. Du kan følge 16-delsfinalen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, litt musikalsk trilling fra Steve Miller Band der, Abracadabra. Og den satt I gang tidlig I morgen denne fredagen. Ja da, vi på vei inn I helga. Så Nils Åge Nonstad I studio litt ekstra blid I dag, ja da. Kaffe I koppen og smil om munnen.

Ja, en litt sånn Beatlesk avrunding av Hellbillies spel, Johnny Spel der. I dag har selveste Tom Cruise bursdag. Født i 1962, så ja, det begynner å bli noen lys på kaka hans også. Og det var jo under innspillingen av Mission Impossible nummer 8 at han var i Norge, blant annet på prekestolen da. Og Cruise har vært nominert til Oscar 4 ganger, uten å nå helt opp, men i høst så fikk han jo faktisk en æres-Oscar. Han har jo ikke bare vært actionhelt, for i 2012 så spilte Cruise en langhåret rockestjerne I filmen Rock of Ages, og der sang han faktisk også selv. En låt vi ja, kjenner fra Def Leppard, men her det faktisk Tom Cruise som synger.

0: er NRK Nyheter klokken 5.30. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig I Oslo, det fremdeles hett I Tromsø. Der ligger det få boliger ute til salgs, og de som legges ut blir raskt solgt. Det vanskelig for førstegangskjøpere.
1: Den siste budrunden vi var I, den måtte vi jo bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
2: I tre måneder har Vårin og Bu prøvd å komme seg inn på boligmarkedet I Tromsø. Men de har ikke gitt opp håpet og på en ny visning på Tromsø.
3: Hallo, velkommen til visning!
2: Megler I Sne Eiendomsmegling, Stina Stormo, forteller om hvordan det går med boligmarkedet I Tromsø.
4: Vi opplever at det går veldig fint. I år så har vi I stor grad opplevd at etterspørselen større enn det tilbudet har vært.
0: Og senere I dag kommer boligpristallene for første halvår for hele landet. Reportere var Sofie Larsen Nesdal og Aurora Ytterberg Melø. President Donald Trump kaller det latterlig at USA skal opprettholde dagens støtte til NATO. De var ikke der for oss, skriver Trump I et innlegg på Truth Social. Han har lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO og sammenlignet med Storbritannia, Frankrike, Italia og Polens bidrag. Trump har sagt lignende ting flere ganger. Nærmere 2600 mennesker bekreftet døde etter jordskjelvene I Venezuela I forrige uke. Det opplyser landets midlertidige president Rodriguez, ifølge Reuters. Skadeomfanget enormt, til tusener fremdeles savnet, og det ventet at man kommer til å finne langt flere døde I ruinene. Letaksjonen på countryfestivalen Vinstra nå avblåst etter at den savnede mannen I 20-årene funnet. Og det viser seg at han ikke hadde falt I elva slik man fryktet, det melder Innlandet politidistrikt. Portugal videre til åttendedelsfinale I fotball-VM etter å ha slått Kroatia 2-1 I natt. Alle målene kom I andre omgang, først skåret Kroatia, så utlignet Portugals store stjerne Cristiano Ronaldo, før lagkammeraten Goncalo Ramos skåret det avgjørende målet helt på tampen av kampen. Slik hørtes det ut på NRK.
5: Vinn I feltet, og så sitter den for Portugal! Det innbytteren! Goncalo Ramos! Har fått få minutter nå I VM, men når det gjelder som mest, så han der I duell med tre kroate.
0: Det kommentator Hans Solbakken. Akkurat nå spiller Sveits Algeri, og det kan du få med deg på NRK 1. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.
7: If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

Det var Kurt Nilsen som sang Get Moving Too. Og mens du har hørt på den, så har jeg kommet fram til en musikalsk kobling til ett av dagens navn, som altså Andrea, Andrine og André. For Andrea kan jo være både dame og herrenavn, I hvert fall I Italia, der Andrea Bocello kommer fra. Og han jo en av de få blinde klassiske sangere, med en fantastisk stemme, som også synger popmusikk, blant annet sammen med Ed Sheeran. Så Andrea Bocelli får representere navnedagen, og her kommer de to I duett.

Ed Sheeran og Andrea Bocelli sammen i Perfect Symphony, og den kom fordi alle som heter Andrea, Andrine og André har navnedagen sin i dag.

Tonje synger om å være lojal. Og en av norsk musikk og revys Grand Old Ladies ble født på dagens dato I 1947, nemlig Grete Kausland, som vi både kjenner fra det lange samarbeidet med Dizzy Tunes, men også fra ulike film- og tv-serieroller, blant annet fra juleserien Jul I Blåfjell. Den første store slageren hennes var jo visa om Teddyn min, da Grete Kausland var barnestjerne I 1955. Og I 1979 så lagde hun en oppdatert versjon, litt sånn preget av diskoen på den tida kanskje. Og her den, aller først et bittelite gjenhør fra 1955-versjonen.

Grete Kausland, hun ble født på dagens dato I 1947, og her var hun med en litt modernisert utgave av Teddyn min. Og Kausland, hun gikk bort I 2007. Og nå Stein Torleif Bjella I gang med sin låt om Sundreberget her I tidlig morgen. Og det blir siste låtet, så da skal Nils Åge Nonstad si takk for laget, og ønsker deg riktig god helg etter hvert.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. I forrige uke opplevde Frankrike en rekke varmerekorder. Nå ny varme på vei og flere advarer mot en tredje hetebølge. Effektene av klimaendringene kraftigere enn ventet, sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen.
1: Og det kartet har fram nå, det jo skremmende. Her har det jo passert ut over røde skalaen og gått over i lilla, for det begynner å gå tom for røde farger, sånn at det må fylle på med andre farger på den virkelig varme enden av observasjonen.
2: Hygen forbereder oss på at på sikt kan dette bli en helt vanlig sommer.
1: Dette helt utenfor det historiske, det vi vant til, det vi har bygget opp samfunnet vårt rundt. Og så begynner det å bli helt vanlig nå. Og hvis vi går fremover, så blir dette en helt vanlig sommer.
0: Reporter Kristine Ramberg Aasen. Rekordmange søker opptak til utdanning og tjeneste i Forsvaret. Med 4000 søkere Forsvaret i gang med opptaksprøver.
3: De marsjerer mot en karriere i kongens klær. Kandidatene i gang med sin tredje dag med felt- og gruppeøvelser på Sessholmoen. Mens høyttalerne lager lydsporet av krig, skal de håpefulle søkerne gjennom en rekke tester for å kvalifisere seg blant annet til studieplass ved Krigsskolen, Luftkrigsskolen og Sjøkrigsskolen.
4: Forsvaret har jo en ekstremt bra studiemulighet, som de kan gi til meg. Og som jeg da bruker for å forsvare Norge. Så win-win.
0: Det sa Even Håvik Jensen, og reporter var Martin Fjørtoft. En gutt i tenårene fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, i Levanger i natt, det opplyser Trøndelag politidistrikt. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Det amerikanske cruiseskipet Ruby Princess måtte desinfiseres i San Francisco etter at 125 personer ombord ble smittet av norovirus. Det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Symptomene ofte oppkast, diaré og magesmerter. Tilsammen 102 passasjerer og 23 av mannskapet ble syke i løpet av den 20 dager lange rundturen til Kanada og Alaska. Uro i verden gjør at mange nordmenn nå velger reisemål i Norge fremfor utlandet. Det viser en fersk undersøkelse fra Responsanalyse som gjort for fremtiden. Ifølge NHO Reiseliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferie. Direktør Kristin Krohn Devold sier til NTB at det spesielt populært å feriere i Vestland og innlandet i sommer. I fotball-VM leder Schweiz 1-0 over Algerie til pause. Du kan følge 16-delsfinalen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
6: Men hvis du bare må velge da, du en knapp eller du en glidelås type fyr? Du må velge bare liksom, bare sånn, du glad i knappen og liksom, det å jobbe knappen og liksom, det er mye mer slitestert, ikke sant?
7: Spesielt på et sted jeg gjerne heller vil ha knapper enn glidelås,
6: ja. Ja. Men sko da, lisser bare loss.
7: Det lisser på meg.
6: Ja. Ja, vil du ha gardiner persienne?
7: Oi, jeg blitt en persienne.
6: Er du det?
7: Ja.
6: Lamell eller
7: parkett?
6: Nei, lamell eller parkett?
7: Nei,
6: laminat tenkte du på.
7: Ja, laminat tenkte jeg på. Mm. Da jeg en parkett hvis du skal velge mellom laminat og parkett.
6: Ja, original tregulvei da.
7: Ja, du det, ja.
6: Ja, det klart det. Men det ikke alltid man kan ha det, og det jo veldig dyrt.
7: Ja, absolutt.
6: Nei, nå må vi slutte å prate her. Vi skal jo på lufta, vet du.
7: Ja, det skal vi.
6: I alle dager, nemen, 4:06 allerede. Da det bare et spørsmål å stille deg på en fredag.
8: Hva skal du gjøre i helga?
9: Herregud. Det kunne ikke være vanskelig å ha spørsmål.
6: Nei, ja, det det heller ikke, men du må gjerne svare på det i appen NRK Radio.
10: So, another Friday is upon us. What will you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
11: What?
10: You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters. Smithers is on the town.
6: Ja da, bare å si som han gutten. Frem med sprayflaska. Dette Aretha Franklin og George Michael. I knew you were waiting for me.
7: God morgen, Storoslo.
6: God fredag.

0: George, mereu pute până.
1: Aretha Franklin, George Michael, I knew you were waiting for me.
2: På tide å våkne.
0: Ja, det jo et, det jo et venterom å sitte på når legen kommer ut og sier Aretha Franklin.
2: Ja.
0: Ja, George Michael, yes, da vi klar for deg.
2: Det det venterommet vil jeg gjerne ha sitt i.
0: Ja, og hvem tredje personen det du da? Hva det du sliter med der da? Det knærne da?
2: Ja, det knærne. Ja.
0: Du Aretha Franklin og George Michael, slammig.
2: Det samme kne, det høyre kne som svikter litt for alle tre, altså.
0: Ja, det ikke greit.
2: Nei, det ikke greit.
0: Velkommen skal det være, 8 minutter over 6. Det omside fredag. Oi, la det synke inn. Det fikk regna fra seg i går, det var deilig.
2: Ja, det var deilig. Jeg elsker den lufta som blir etter regnskyll, etter en varmeperiode. Helt fantastisk, og at det blir litt kjølere gjør meg ingenting.
0: Nei, det sier selvfølgelig en fyr som skulle være inne i hele går.
2: Ja, hvordan var det?
0: Og som skulle være ute i hele går. Nei, det var jo vått da, men jeg bodde i Bergen, så jeg står i det. Ja, men det ble jo vått, og så blir man jo litt kald.
2: Ja, ikke sant?
0: Men jeg ble god og varm igjen.
2: Ja.
0: Ja da, hel anmeldelse av Carpe World, første dag. Skal du få litt senere i radiosendingen. Det ingen tvil om at det smalt der oppe. Det var gøy.
2: Det hyggelig å se jo at det høye terningkast som trillet rundt omkring i norske medier.
0: De tør noe annet, jeg skal være helt ærlig.
2: Nei, det...
0: Jeg kan komme litt slakt. Nei, det kan jeg ikke. Jo, jeg har bitt litt. Ja. Jo, ja, et sted.
2: Noe å sette fingeren på, må det
0: være. Ja, det er... Ja. Det er et rart sted å sette fingeren i så fall. Jeg skal komme frem til det. Vi tar sånn 7:30, cirka. Det blir delvis skya i dag da. 21 varmegrader. Det kan dukke opp litt regn først på ettermiddagen. Men så titter sola frem igjen, og det virker som den skal gjøre i morgen også. Men med mulighet på at det natt til søndag da, og med lørdag kveld kan dukke opp litt regn og torden igjen.
2: Herlig å se at noen nå har begynt ferien. Eivind har sett melding inn i radioappen allerede. Det kan du gjøre også. Fortelle om planene dine. Eivind har pakket kofferten og drar til Milano i dag. Lover å høre på dere hver morgen, skriver han også. Da. Det setter vi virkelig pris på. Skal du sette deg bilen og kjøre for eksempel opp til Oslo Lufthavn nå, ja, da slipper du unna noe kø i det hele tatt. Ikke fått melding om noen hendelser eller noe kø og forsinkelse å se på noen av hovedveiene. Kollektivtrafikken også i rute.
0: Det helt fantastisk. Du da, nå, hva skal du gjøre i helga?
2: Hva jeg skal gjøre i helga? Nei, jeg må ærlig med at jeg egentlig nå ikke har de store planene. Har allerede begynt oppvarmingen til en viss fotballkamp da på søndag kveld.
0: Jeg synes du skal... Har du ikke kommet en melding til nå i appen NRK Radio?
2: Det har det, ja.
0: Ja, hva står det?
2: Turen går til London i helga. Jeg gleder meg og så Norge-Brasil søndag. Jeg spørs om dette her. Han var han samme som sendte melding i går og sa at han måtte omboke noen billetter. Ja, det var. Var det ikke det?
0: Det jo lagt planer for helgen. Det en ting som skjer på søndag, og det Norge som møter Brasil. Det ingen tvil. Det skjer mirakelig i Marseille. Blir det mirakelig i New Jersey? Ja. Altså, folk har valfartet over den svære dammen, og folk har rigget seg til. Det så utsolgt i over, altså hytte og gevær.
2: Ja, ja, ja, ja. Og du kan også sende melding og fortelle liksom, hvilke planer har du lagt? Blir det en tur til disse her store fellesvisningene? Eller er det match-titting med familien i sofakroken? Send melding. Det gjør du inn i radioappen.
0: Og hvis ikke du har lagt planene, så har Knut-Erik sjekket hvor du kan få se kampen i løpet av sendingen. Vi får besøk i dag, Knut-Erik.
2: Det gjør vi. Jeg som aktuell med ny musikk.
0: I aller høyeste grad skal også dukke opp for å spille i operan.
2: Ja, stemmer det.
0: Det skjer i august, og jeg har funnet fram lyd av artisten.
2: Det Emily Hollow som dukker opp her rett før klokka 8.
0: Skal vi, er du klar? Jeg hadde bare ikke lagt inn. Er du klar? Nå skal du få lov å høre. Det hun her.

0: to stopp unna Karl Johan. En rett og slett sommerlåt om byen. Et slags kjærlighetserklæring til Oslo.
1: Oi.
0: Fra Emily Hallow, som vår fredagsgjest i dag.
1: Og da gir jeg vel svar på hvor den ender også. To stopp unna Karl Johan, vil jeg tro.
0: Ja, mitt første spørsmål, vet du hva det Ok, to stopp unna Karl Johan, da vi på da. Trikk, det bane, det buss, det båten egentlig?
1: Ja.
0: Ikke sant, det taxi, to stopp?
1: Ja, ikke sant.
0: Det to hopp? At hun har sunget feil?
1: Ja. Svaret får vi da, når hun kommer på besøk.
0: Det ingen tvil om. Nå, dette nummer fire, med Farlig.
1: Herlig.
0: Få en titt på de lokale nyhetene. Gårdstagens lyd, altså. Ikke måte på.
1: Håper du har en fin start på dagen.
0: Ja, det håper vi i aller høyeste grad. Skål da.
1: Skål
0: med kaffe, selvfølgelig.
1: Selvfølgelig.
0: Trodde du. Kåka jobber kort ved seks.

0: kanten av solen. Biblioteksjef Merete Li sier, ser det tydelig at fotballfeberen herjer også I bokhyllene.
1: Der vi øker mest nå, altså det som trender jo bøker om fotball. Vi ser at vi låner ut mer bøker om fotball enn vi gjør enn vi gjorde I fjor.
0: Utlånet av fotballbøker har økt med hele 18% så langt I år. Mye av grunnen boken om Antonio Nusa, som topper ventelistene og knapt rekker å lande I bokhyllen før den lånt ut igjen. På søndag det duket for fotballfest når Norge og Brasil møtes til åttendelsfinale I VM. Ruter øker derfor kapasiteten på T-banen for at det skal bli enklere for folk å komme seg rundt. Det opplyser de på sine sider. T-banen skal kjøre med doble vognsett I ring mellom Ullevål stadion og Jernbanetorget frem til klokken 02. Etter dette gjelder det ordinære kollektivtilbudet.
2: Ja, men blir det noen visning? Noen offentlig visning? Hvordan gikk det med det?
0: Jeg tror det blir det.
2: Det blir det, ja. Du har selvfølgelig kunnet rekke oversikt.
3: Jeg har oversikten, ja. Nå kom jo beskjeden I går om at man rigger til for ordentlig sånn fotballfest på Rådhusplassen I Oslo.
2: Okay, vi skal komme tilbake til hvor du skal se. Jeg har laget, hva skal jeg hette, sånn, det som skal stå på en måte når du hører på dette radioprogrammet. Fortell meg hvor du skal se Norge I Brasil, og jeg skal si deg hvor fotballfan du
3: Ja,
2: Først til gårdagens lyd, og det jeg på NRK Radio. Du kan da stemme på Knut Erik eller på meg.
3: Du skal få lov til å starte I dag, Mats.
2: Jeg kan få lov til å starte I dag, det var veldig snilt. Og vi skal til Ekebergsletta, der det var deilig med litt sinne, møter, glede, møter sangglede, møter fellesskap. Det jo et eller annet med både fotball-VM og store festivaler. Plutselig står du der sammen 35 000 andre og synger til det ene og det andre. Og Karpo har vært gjennom mange perioder I sin karriere, blant annet 2000-tall, 2014, 13, 14, 15, 16 der, ja. Heisan Montebello-perioden. Hvor de da synger om å være rebell I kjellerleiligheten din. Derfor jeg mente å være litt sinnet da, ikke sant? Så lyden av det. Det smelter litt I den låta da. Det var veldig gøy da. Den kan jeg, ikke sant? Det gøy å synge med, det klart det. Du var jo der for en uke siden på Tonsorlok. Du sang jo med, du også. Du var jo enda mer sint.
3: Ja, det var så sint.
2: Bare fordi det var på engelsk.
3: Ja, ikke sant. Da gjør det ikke noe å si ord på F.
2: Ja, vel.
3: Karpe World oppe på Ekebergsletta. Mats sitt bidrag I gårsdagens lyd. Jeg har vært hjemme alene, helt alene, en ukes tid nå. Holdt meg unna en sånn enkel løsning på middag. Det jo kjedelig å stå og lage middag for
2: det, altså.
3: Det har vært mye ute, ikke sant? Spist med venner og sånn. I går.
2: Hva røykte du på?
3: Da ble det en mikromiddag, altså.
2: Nei, det deilig! Hva ble det da?
3: Det ble kjøttkakke.
2: Det flaust.
3: Her tøster vi må ha.
2: Ja, det god, det synes ikke jeg
3: sikkert. Nei, den helt grei, helt grei.
2: Hvor mye koster den da? 150 kroner.
3: Jeg ser aldri på prisen.
2: Nei, Knut Erik. Gårdstagens liste, jeg vil på hjelpe den her på radioen.

0: andre hus da.
1: Fontena på Jungstorget. Sommeren I gang. Om det Carpo World. En del folk som har tatt tur ned til Tønsberg. Der det Slottsfjellfestivalen som pågår.
2: Så det noen som drar utenlands også?
1: Ja, til mitt kjære, elskede Danmark og Roskildefestivalen.
2: Hvor det blant annet flere norske artister som spiller. Uld var vel til pers I går?
1: Absolutt. Spilte blant annet Alt for Norge. Ja. Inne I et helt der nede. Andre norske artister som ikke får lov til å dra dit. Rock Voice, som egentlig var på plakaten, som har blitt banna.
2: Ja.
1: Og I går så var det duket for, hva skal vi si, The Return, 8 år siden sist gang. Ja, den gjengen her. Oh. Gorillas. Gjestet Orange Stage. Til terningkast 3 av 6 fra min venn, som begynner å bli sliten.
2: Oh, ja.
1: Ja, da, han dansk, så han har litt stamina. Malte kan rapportere direkte fra Københavns naboby Roskilde, som den tredje største I hele Danmark da festivalen pågår. Så mye folk det der. Og det jo orange feeling, vet du, Roskilde.
2: Orange feeling. Aldri vært faktisk på Roskilde. Må ta meg en tur.
1: Ja, neste år.
2: Neste år.
1: Sist gang jeg prøvde, så bukket jeg under etter 2 dager. Da var det rett på hotell. Så måtte til legen når jeg kom hjem igjen. Men det mange som har kanskje the summer of a lifetime, for å si det på norsk.
2: Ja, ja, ja.
1: Virkelig storkoser seg, og da kan man jo titte på musikken, man flørter, man spiser, man koser seg, det godt å være der nede. Og så kan man selvfølgelig se på motebildet.
2: Ja, selvfølgelig. For man må jo kle seg når man først på festival.
1: Ja da, det gøy. Og nå det da altså Weekendavisen, den danske sådan, som har tittet på hva det som trender blant unge menn og kvinner på Roskilde.
2: Ja. Som går igjen I år da?
1: Det baris.
2: Baris.
1: Så hvis du lurer på hva du skal ha på deg for å skille I år, dritt I å tenke på det, gå I baris.
2: Går baris.
1: Både kvinner og menn, dekk deg til, ikke dekk deg til. Det altså, fine nipple, sier jeg bare.
2: Ikke sant?
1: Ja da, I aller høyeste grad.
2: Sikkert en annen tatuering på noen der som de vil vise frem litt ekstra, sikkert.
1: Absolutt. Ja. Hvilken avisen trekker også frem Georgesen?
2: Georgesen, ja.
1: Georges, altså jeans shorts.
2: Ikke sant?
1: Ah, ja. Det skal også da være, for herrene, så skal det da være Calvin Klein undertøy som du skal se. Det veldig populært. Så på scenen på, hva heter det for noe, Carpe World I går også. Men så skal vi til gjenstanden, som den store diskusjonen.
2: Ja vel.
1: Nemlig, på dansk da, militærkassetten.
2: Militærkassetten.
1: Ja, så rett og slett militærlua.
2: Ja, vel.
1: Ja, altså, du kan da på en måte se der, ja. Som du kjenner igjen og drar kjensel på, fra typ kompani Lauritsen eller en eller andre.
2: Når det førstegangstjeneste nå, så får du en sånn en.
1: Ja, nettopp.
2: Den må av når du skal innomhus og på når du utomhus. Ja, ja, ja.
1: Ikke sant, så det var kanskje ikke baris som var liksom den store overskriften nødvendigvis, men det var militærlua tilbake.
2: Militærkassetten, ja.
1: Og da hører du Knut Erik roter ned I boden, og nå skal jeg være så trendy, og skal få jentene få se at pappa kul, altså det ingen tvil om. Fram med militærlua da, hvis du har lyst til å være trendy. I hvert fall basert på Roskilde-standarder. En fyr som spiller I kvelden da, som I Danmarks største om dagen.

0: God morgen, NRK Nyheter. Klokken 6:30. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig I Oslo, det fremdeles hett I Tromsø. For prisene på hus og leiligheter utvikler seg veldig forskjellig rundt om I landet. Og I Tromsø det få boliger til salgs. Vårin og Bu har prøvd å komme seg inn på markedet I 3 måneder uten å lykkes.
1: Den siste budrunden vi var I, den måtte vi jo bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
2: I dag kommer boligpristallene for første halvår av 2026. Boligpristallene en måling på hvor mye boligprisene utvikler seg. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller at prisene har steget mye over en langtidsperiode.
3: Boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder I landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
0: Og senere I dag kommer boligpristallene for første halvår for hele landet, reporteres Sofie Larsen Nesdal. 2 personer drept og 8 andre såret I russiske angrep mot Ukraina I natt, ifølge ukrainske myndigheter. Droner og raketter har truffet boliger I 2 ulike steder I landet. Og dette skjer dagen etter at minst 27 mennesker ble drept I hovedstaden Kyiv, der det sørgedag I dag. En gutt I tenårene skadet etter en ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV I Levanger I Trøndelag I natt. Gutten fraktet til sykehus, og politiet lokalt kaller ulykken alvorlig. Det var også en tenåringsgutt som var passasjer, og han fraktet til legevakten. Så skal vi høre at det ble nok et overtidsdrama I fotball-VM da Portugal møtte Kroatia til 16-delsfinalen I fotball-VM I natt. Da 90 minutter var passert, stod det 1-1, men 4 minutter på overtid så slo portugisiske Gonçalo Ramos til.
4: Når det gjelder som mest, så der I duell med 3 kroater!
5: Men så, på overtid av overtida, trodde hele stadion da Kroatias stjernespiller Gvardiol hadde presset frem ekstra omganger.
4: Inn I feltet, og så den I mål! Hva det som skjer? Dramatikken vil ingen ende ta!
5: Gleden for Kroatia ble I midlertid kortvarig. Etter en kort sjekk ble dommer Espen Eskås kalt ut til sidelinja, og Kroatias mål ble korrekt annullert for offside. Og kampen ender 2-1 til Portugal.
4: VM-karrieren ikke over for Portugal. Og Ronaldo.
0: Reporter Håvard Moum, og Portugal møter nabolandet Spania I sin 8-delsfinale. Spanjolene tok seg enkelt videre da de slo Østerrike 3-0 I går kveld. Og I kampen mellom Schweiz og Algerie så leder Schweiz 2-0. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
6: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
7: Det var feil lyd, beklager. Den her var det jeg skulle spille, så den var det jeg skulle ha der. Sånn, altså skal, det var en liten tease egentlig da, på at det kommer til å bli litt annen type musikk hvis du skal på Carpe World, blant annet Kjartan Lauritsen. Så bare glede seg til en halvtime, så skal jeg fortelle deg hva som skjedde. Bare glede seg.
8: Og røpe alt for de som
7: Ja, det klart det skal det. Ikke noen spoilers her altså, og I utgangspunktet så skal programmet visst nok da endre seg så mye fra dag til dag, at det ikke har så mye å si.
8: Og du kan jo blant annet lese en anmeldelse av det som skjedde deg oppe på Ekbergsletta I går på NRK.no nå. I ta med et par meldinger vi har fått inn, for det jo et eller annet med at det ferietid, og flott å se at folk leverer inn feriesøknaden. Budbil Anders, han ikke på ferie, men han har vært en tur ned I Kristiansand med budbilen sin. Levering der på morgenen, snur skuta mot Stor-Oslo nå, med oss på øra. God tur inn mot Oslo igjen, budbil Anders. Så det Franken som aldri går alene. En siste dag før en hel ukes ferie, regner ikke med at jeg trenger å søke denne gangen, da jeg forblir I Oslo det meste av uka. Søndag blir det selvsagt forhåpentligvis dobbelt feiring med bursdag og seier over Brasil.
7: Oi, Frank, kos deg.
8: Ja.
7: Staselig, altså. Skal vi titte på bursdagsuke været, alldeles straks etter Keen, Bend and Break. 5 minutter over 6:30.
8: God morgen.
9: Hva skal du gjøre I helga?

0: Band of Break. Dette var Kino, 7:08. Straks en tid på de lokale nyhetene, men vi skal si god morgen til statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
1: God morgen.
0: God morgen. Vi skal prate litt kajak, men vi må begynne med værvarslet. Det ble litt regn i går.
1: Ja, det var vel ikke litt heller. Nei. Det var vel, hva var det, 35 cirka, kanskje litt mer, millimeter på tryvann. Så det ble en våt dag, siden det startet ganske bra, så kom det greit inn på slutten.
0: Ja. Hvordan ser det ut i dag da?
1: I dag så det jo... Hvis man ser ut vinduet, for det meste skyet, sånn vil det se ut stort sett hele dagen, men det blir nok litt lettere utover ettermiddagen, og temperaturen blir nok litt høyere enn i går. Vi kommer nok på en 20-22 grader, så det går litt opp. Men det ikke helt umulig at det kan gå litt regnbygge. Størst sjans det nok sent i ettermiddag. Men lettere dag enn hva det var i går, det ikke like bra start som det var i går, men vi får nok en dag hvor du skjønner hvor sol etter hvert fall, og så det gode sjanser for at det kommer frem i løpet av dagen, men det blir ikke klinkeklart, det gjør det ikke. Så vi, for det meste skyld er nok dekkende, og så det noe lettere utover dagen, og ikke helt umulig med litt av bygget. Så den vinden da, som ser ut å ta seg opp. Nordvest, frisk bris, utsatte steder, så en dag med mer vind enn vanlig. Ja. Vi kjenner den.
0: Ja, søndag, lørdag.
1: Ja, lørdag, altså vi skal dit allerede. Lørdag og søndag, det blir en finere dag på lørdag til å begynne med. Så vi får en god del sol, det blir varmere, kanskje vi kan få 23-24 grader på de varmeste stedene, men utover ettermiddagen så dukker det nok opp noen tordenbyger. Ja. Så det litt sånn typisk ustadig sommervær på den lørdagen, men søndagen, der ser det greit ut. Der det tilbake med lett skyet vær, skiftende bris, også skiftende bris på lørdagen. Så det vind i dag, mye skyer, lettere utover sen ettermiddag kveld, men det kan jo gå litt av bygget. Vi starter med temperaturer i dag på 14 på Blindern, 15 på Bygdøy, Tryvannshøgda det 11, Bjørnholt i Nordmarka 12, og det skal da... oppover, men vi stopper nok rett over 20, men litt varmere enn hva det var i går.
0: Alle tiders. Inn i neste uke er det bedre vær i
1: vente. Neste uke, ja, den ser sommerlig ut. Det ser sommerlig ut.
0: Han trekker på det, det ikke bra.
1: Nei, det nok roligere enn den slutten av uka her. Det ser sånn ut. Sant. Men disse kan det være litt tårnbygger av til.
0: Og innfra siden kommer litt
1: Bølger, ja.
0: Bølgepjusk,
2: skvulp.
0: Vi pratet jo med deg, møtte deg på onsdag.
1: Ja, ikke det hyggelig?
0: Jo,
1: koset vi oss.
0: Oslo Kajakklubb der nede. Hva slags båt det du driver og ror i?
1: Jeg har litt forskjellige båter, jeg. Jeg har en som fint å bruke i bølger, og så en som fint å bruke på veldig flatt vann.
0: Men bølge, altså, både Knut Erik og jeg, det var sånn, så holdt vi på å gå rundt nesten når det var bare litt av skvulp. Men du da, trives i litt bølger?
1: Det spørs hvilken båt jeg har. Jeg trives veldig lite når det hvis jeg bruker den her som heter flattvann, da jeg forferdelig dårlig. Men når det litt bølger, så koser jeg meg, for da får vi brukt den til å få litt fart, og det gøy.
2: Og du, hva var det du hadde vært ute med på da vi møtte deg? Det var ikke en skyliner, men...
1: Åja, nesten var det noe jeg skal. Det heter surfski, og det en kajak som du sitter liksom på toppen, som god til å bruke bølger. Og de kjempefine når dere blåser litt.
0: Ut og surfe på bølgende statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. Veldig hyggelig, takk for turen innom kajakklubben.
1: Takk som kom.
0: Rebecca Bangfield nå. Untangling før vi tittet på de lokale nyhetene.
2: Ikke mye å melde om fra trafikken, kommer du over nå. 2280, 8280.

0: kvart på sju.
1: God fredag, god morgen. Det Solfrid som har en oversikt over de lokale nyhetene. Vi skal høre om et tyveriforsøk i Asker i natt.
2: Ja, en mann i 40-årene ble pågrepet i natt etter at politiet fikk melding om innbrudd i en garasje. Mannen forsøkte først å gjemme seg da politiet kom, forteller operasjonsleder Bjarne Pedersen.
3: I det politiet ankom stedet så var det en person som løp fra stedet. Politiet jobbet litt i nærmere og søkte, og etter cirka et halvtime søk så fant de en mann. Man hadde gjemt seg i en hekk, og så viste det seg når man hadde fått kontroll på han da, at det var totalt vært innbrudd i fire garasjer i en sånn fellesrekke.
2: Det enda uklart om mannen fikk med seg noe. En mann i 50-årene dømt til 30 dagers ubetinget fengsel etter å ha kjørt med skyhøy promille, skriver Romerikes Blad. Det var i februar i år at mannen med to passasjerer i bilen kjørte fra Bygdøy til Lillestrøm med en promille på 2,94. En promille på over 3 kan være dødelig, ifølge Helse Norge. Mannen må også betale en bot på 30 000 kroner og har mistet førerkortet i 2 år. Det koker på Deichman Bjørvika i sommer, og det ikke bare på grunn av solen. Biblioteksjef Merete Li ser tydelig at fotballfeberen herjer også i bokhyllene.
4: Der vi øker mest nå, altså det som trender, jo bøker om fotball. Vi ser at vi låner ut mer bøker om fotball enn vi gjorde i fjor.
2: Utlånet av fotballbøker har økt med hele 18% så langt i år. Mye av grunnen boken om Antonio Nusa som topper ventelistene og knapt rekker å lande i bokhyllen før den lånt ut igjen.
1: Jeg var sikker på at du skulle si at det var den Lise vs. Gianni-boka som bare blir revet bort, men den vel ikke mulig å oppdage.
0: Nei, den måtte vi trekke tilbake.
1: Ai, ai, ai.
0: Men jeg stiller spørsmålet inne i radioappen. Har du lest en fotballbok?
1: Nei. Ok, folk. Ok, da jeg med. Dette Selena Gomez.

0: Lose You to Love Me, Selena Gomez. Klokka blir 7:10.
1: Det er blitt gitt.
0: Gleder meg til søndag.
1: Jeg har begynt nedtellingen for lengst.
0: Ja. Det som er, hvor jeg gleder meg til søndag, to ting.
1: Og for høyre.
0: Og det ene, det er at det blir gøy. Og det andre, det er at det er over. La meg ta den siden, for jeg begynner å bli drittlei. Skal vi være helt ærlig? Ja, jeg koser meg med fotball, men jeg begynner å bli drittlei. Det har vært alt for lenge. Så jeg gleder meg over det som skal skje. Jeg gleder meg over det historiske bakteppet. Jeg gleder meg over folkefesten. Jeg gleder meg over roinga. Jeg gleder meg over fellesskapet som støttes opp rundt roinga.
1: Ja, ja.
0: Norge står sammen.
1: Men med andre ord, du har ikke noe trua på at Norge slår Brasil i det hele tatt, da. Ja.
0: Nei, nei. Jeg har snakket med proffene.
1: Ja,
0: vi har jo ikke sjans, men vi har jo sjans. Og det er det håpet jeg har lyst til skal ta med oss. Det er det Timbuktu snakket opp på Carpe World i går. Vi står sammen, uansett hvor mye verden der ute brenner.
1: Vi
0: må slutte å si at verden brenner, for det er så mye håp i både musikken, i fotballingen, i roinga.
1: Klamre seg til håpet, rett og slett.
0: Ja, hvor skal du se den da, Knut Erik? Hvor skal du se den?
1: Jeg er av typen at på en sånn type kamp, så vil jeg ikke være forstyrret.
0: Oh, ja.
1: Så det vi blir hjemme i sofakroken har også med at jeg har to døtre som er oversnittet interessert.
0: Oh, ja, det er det.
1: Og gjerne vil se den sammen med far, faktisk.
0: Sier ikke de spørsmål sånn, hvorfor ble det...
1: Det blir nok kanskje ørepropper på meg, altså, at jeg slipper å høre på den kaklinga hele tiden. Neida.
0: Neida.
1: Så da blir det, og de har vært borte en ukes tid nå, så det blir hyggelig med både gjensyn og at vi får sett den filmkampen sammen. Og skape minner også, ikke sant, sammen? For jeg ser for meg at Norge kommer til å ta dette her, ja, vet du.
0: Det er veldig fint.
1: Ja.
0: Da setter du penger på at vi vinner, og jeg for at vi tapper. Jeg tenker at vi er her mandag klokka 6 for dere, uansett hvordan det går på søndag.
1: Uansett.
0: En som har sendt melding her, helgeplanene mine ekskluderer fotball.
1: Ja, ikke sant? Det ikke alle som har tenkt å få det med seg, men da tror jeg du må ganske langt ut i marka for ikke få med deg at det er kamp søndag.
0: Det blir folkefest, og i går kom nyhetene om at det blir storskjerm. Hvor blir den da?
1: Det blir VM-fest på Rådhusplassen. Det bekreftet kulturbyråd Mehmet Khan Inan i går. To svære skjermer. Understreker at det er viktig for byrådet å legge til rette for en fest som er åpen for alle. For alle disse private store arrangementene har jo vært utsolgt i lang tid allerede.
0: Så du de på Hverdagvis Oslo hadde sånn betalte 20 000 i april. Dette var utsikten. Sitter og ser rett i en hekk.
1: Ja, jeg så det.
0: Da hadde jeg altså klikket noe sånn.
1: Han understreker da at det er viktig å ta med sitteunderlag, fordi det blir ikke noen benker eller stoler, og dette er snakk om et alkoholfritt arrangement. Det blir ikke noe salg av mat og drikke, så det blir tatt med oppfordret med å ta med snacks selv også, publikum. Så det blir på Rådhusplassen på søndag. Og så gjort litt research rundt andre steder i vårt område, hvor det kommer til å bli vist for litt sånn svær sammenheng. I Asker så jobbes det med å få et lignende type felles arrangement, kan jeg lese i budstikka. Og når nabokommunen Bærum får samme spørsmål, så forteller de at det foreligger ingen planer om et utvidet tilbud i kommunal regi, og man viser da til at det allerede er et stort og vellykket arrangement på Kadettangen med gratis inngang. Lillestrøm Ski, der har jeg ikke funnet noe informasjon om at det inviteres til noe sånn felles stor happening, men det er mange steder da, i de nevnte kommunene, hvor det er pøber og private arrangement som det er mulig å se Norge-Brasil i fellesskap med mange andre.
0: Ok da, vi har litt sjans. Men vi har litt sjans fordi at nå er det på en måte, det er kanskje første og siste kampen. Alle bare sånn, vet du hva? Nå er det bare hva de snakker om, at de skal kose seg så fælt.
1: Kose seg, jeg tror det er lave skuldre og bare gå inn i dette, vet du hva? Dette her, vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja.
1: Og har Norge dagen, og Brasil kanskje ikke 100% har dagen, så kan dette gå veien.
0: Jeg tenkte jo at det bare handler om fotball, men så viser det seg at det er fellesskapet som vokser frem.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det er et eller annet vi trengte. Vi snakker mindre om elendigheten i verden.
1: Ja.
0: Det er mer fokus på det gode. Og det merket jeg bare i går. Da var det fotballfritt på Ekebergsletta i Carpe World. Enten du var der eller andre steder. Kanskje en tilsamling i bordslaget ditt. Kanskje naboen på hytta inviterer over på kamp. Samles kanskje rundt grillen, rundt skjermen. Rundt roingen selvfølgelig.
1: Ja, ja, ja, selvfølgelig. Og det artig også, jeg har sett sånne klipp fra amerikanere som bare sånn, ja, ok, det sånn vi egentlig kan leve i samme eksistens, ja. Ha det gøy og være hyggelig mot hverandre på tvers av landegrenser, og ja, ok.
0: Jeg innså hvor kjipt det bare å være amerikaner om dagen, og alle europeerne kommer over og poser seg selvfølgelig. Men la oss ta vare og løfte fram det fellesskapet da. Ja. Jeg synes det fint, og det ble trist i Fedrelandsvennen i går, når du så video. Da den altså blitt lagt ut en kjempehyggelig video av en gjeng med innvandrerkvinner som sitter og ror, ja. Og som tar liksom årene fatt for Norge, og heier på Norge, og kjører på. Og med så mye hat i de kommentarfeltene, tenker jeg det en fin påminner om at du, vi snakker om det hele søren med liksom våren. Hva det 8000 hatkommentarer? Hva dere holder på med liksom? Jeg klarer ikke, jeg blir så forbanna. Så prøv å ta med den positiviteten da, og ja. Fortsett å stå opp mot de som kjipe. Søren eller ro skal da plukke meg hvem som helst for lov til.
1: 100%.
0: Det var det handlet om. Det var det jeg sa, det fellesskapet. Ok, med det skal vi snart fortelle hva du skal prate om i lunsjen i dag. Blir det noen roing der?
1: Garantert rofritt, faktisk.
0: Og det går, ja vel. Dette Backstreet Boys opp mot 7 nå. I want it that way.

0: sommer med NRK P1. NRK P1.
1: Det 10 sekunder igjen. Da... Jeg hadde ikke noe mer å gi meg.
2: Nei, nei.
1: Jeg har kliffet gærent. Jeg har telt gærent.
2: Men da det 5 sekunder igjen til klokka 7.
1: Ja, det verdt øyeblikk. Det klokka 7 og 10 på litt nyheter. Nå det bare 1 sekund igjen da.
3: Riktig god morgen fra NRK Nyheter. Klokken 7. Sør I Frankrike har brandfolk kjempet mot skogbranner I flere dager, og nå ny varme på vei. Forrige uke opplevde franskmennene en rekke varmerekorder, og flere advarer mot nok en hetebølge. Effektene av klimaendringene kraftigere enn ventet, sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen.
4: Og det kartet har frem nå, det jo skremmende. Her har det jo passert ut over rødskalaen og gått over I lilla, for vi begynner å gå tom for rødfarger, sånn at det må fylle på med andre farger på den virkelig varme enden av observasjonen.
5: Hygen forbereder oss på at på sikt kan dette bli en helt vanlig sommer.
4: Dette helt utenfor det historiske, det vi vant til, det vi har bygget opp samfunnet vårt rundt. Og så begynner det å bli helt vanlig nå, og hvis vi går fremover så blir dette en helt vanlig sommer.
3: Reporter Kristine Ramberg Aasen. USAs president Donald Trump kaller det latterlig at USA skal opprettholde dagens støtte til forsvarsalliansen NATO, det skriver han på sitt eget sosiale medium. I innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO, sammenlignet med flere europeiske NATO-lands bidrag til alliansen. Trump har kommet med lignende uttalelser flere ganger tidligere. Både anmelderne og fansen begeistret etter første dag av festivalen Carpe World. Rappduen Carpe har solgt ut Ekebergsletta I 3 dager, og I dag triller flere anmeldere 6-ere på terningen. Konserten I går ble våt, men magisk, synes Jenny Hall.
6: Det har vært som å være I hodet deres. Det har vært så mye å gå rundt til. Det både karuseller, det forskjellige artister med innvandrerkultur, som kanskje ikke har vært så mye I Europa. Og det har vært helt fantastisk å både synge og danse til ulik type musikk. Da.
7: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Carpe World. Men Pernille Rosemarie klokkeklar.
8: Dette det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord.
3: Reporter her var Karvan Noradin Ali, og riktig navn på Jenny var Hallan. Så, litt fotball.
9: Det en OK mulighet? De skårer med det eneste gang, sveitserne. Og da det ingen tvil om at Murat Yakin har levert den beste pausepraten.
3: Ja, for I fotball-VM Sveits akkurat gått videre til åttendelsfinalen etter å ha slått Algeri 2-0, og de møter enten Colombia eller Ghana I åttendelsfinalen. Tidligere I natt tok også Portugal seg videre etter nok et drama på overtid. Ronaldo og resten av det portugisiske laget vant til slutt 2-1 over Kroatia. Og de møter nabolandet Spania I sin åttendelsfinale. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
0: God sommer med NRK P1. NRK P1.
1: Du klarte det. Du kom deg gjennom siste arbeidsuken og står fredagen for tur, og du skal klare det. Kom igjen da.
2: Ja.
1: Vi skal gi deg alt du kan I verktøykassa. Du kan stille med blant annet skiftnøkkel, Knut Erik.
2: Ja, det kan jeg, og faktisk reservebatteri.
1: Ja.
2: Hva stiller du med?
1: VD40.
2: Ja.
1: Du vet, verktøy på voks.
2: Og du hadde ansvar for spylevesk også, hadde du ikke det?
1: Var det jeg som...
2: Ja, det var du som skulle ta den.
1: Oljeskiftet
2: tok jeg I går, stemmer.
1: Nei, men ja, det var en inngang som var litt sånn verktøymakersk inngang.
2: Ja, det var det, ja.
1: Men si at det nå for eksempel vi skulle vært en neglesalong, da. Oi. Vi like gode på liksom metaforene for å sette I gang fredagen din? Vi skal gi deg både lakk og neglelakk.
2: Og hva heter det?
1: Du har jo to døtre, dette
2: spørsmålet. Ja, der går det sånne fake nails.
1: Ja, vi skal stille med fake nails.
2: Det blir... Og neglelakkfjerner. Ja, og masse forskjellige farger.
1: Masse farger, for ikke snakke om neglklipperen.
2: Ja, den alltid på plass.
1: Ja, da, neglfila stiller vi klar med. Der du, uansett hvor du måtte være, kanskje du siste feriedagen din. Du en av de som tok det tidlig, begynner å grue deg litt I mandag allerede.
2: Hyggelig at du har skrudd på, da.
1: Ja, det absolutt. Det ble litt prat om Carpe World I nyheten, og det skal vi også om et lite kvarter. Skal titte litt på hva de hadde å by på. Ingen spoilers.
2: Nei, det viktig.
1: Men du hørte på en konkurrerende radiokanal I går om Carpe Skam.
2: Karpeskam, ja.
1: Karpeskam var den programleder som hadde blitt utsatt for av noen venner som sa så, åja, du skal ikke på Karpen, nei.
2: Ok.
1: Åja. Ikke sant, ja, nei, der burde du være, det der det skjer.
2: Du en sånn, ja.
1: Ja, ja. Jeg synes dette radioprogrammet skal være veldig opptatt av, at om man skal på Karpe, CVM, ikke CVM, ikke hit, ikke dit, ha ferie, ikke ferie, så du alle velkommen inn.
2: Ja, det et fellesskap for absolutt. Alle, Hilde har skrevet meldingen, for vi stilte spørsmålet, hvor skal du se kampen på søndag? Gleder meg til kampen, Norge vinner 1-0, skriver Hilde. Ja, det bra, du positiv. Kampen skal ses på hytta sammen med venner. Heia, Norge!
1: Gloss, det en greie? Gloss?
2: Ja, ja, ja.
1: Det noe med gloss.
2: Gloss i nails, ja.
1: Gloss i nails, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Lashes, da begynner vi å bli en helt liten bazar vi driver.
2: Jeg regner med at det noen med mer ekspertise der ute som hører på oss nå. Send oss gjerne en oppdatering på hva slags begrep vi kan bruke i negleverden.
1: Det første gang vi snakker om negl i dette programmet. Nei, det det ikke.
2: Har vi
1: snakket om neglklipper på et tidspunkt?
2: Ja, det gjorde vi.
1: Ja, ja. I går på Carpe Roll så dukket da han fyren her opp. Ja, da, dette Kjartan Lauritsen som tente på regnværet på Carpe World i går. Jeg synes det en fin overgang, for jeg tenker, ja, ja, når det først fredag.
2: Ja, ikke sant? Han spilte den på en torsdag, han.
1: Ja, ja, men på, ikke sant? Ja, det i morgen du skal klikke, men det var i går i dag i dag, da. Så, god morgen og velkommen! Det tid for å fortelle hva du skal prate om i lunsjen i dag etter Kjartan Lauritsen nå, da. Det fredag. Og det fredag!
2: Woohoo!
1: 6 over 7 nå.

0: Kjartan Lauritsen. Ja, for en fredag vi skal ha. 7:10 nå. Ja, jeg skal fortelle deg hva du skal prate om i lunsjen i dag. Knut Erik, hva du har på tapetet?
1: Det blir litt VM også
0: i det,
1: det du skal snakke om i lunsjen, for VM-feberen herjer. Det fotballdrakter å se på folk rundt om i det ganske land. Men det noen som drar den litt lengre. Vi skal til Holmestrand, Morten Klauseth Gran. Han har nemlig trolig verdens største samling av norske fotballdrakter. Alle kampbrukte og med tilknytning til Norges fotballhistorie. Hele historien kan du lese på nrk.no. Han har klubbdrakter, landslagsdrakter, hjemme- og bortedrakter fra hele veien tilbake til 1960-tallet. Siste tilskuddet i samlinga til godeste Morten da, en Fredrikstad-drakt med neseblod, som du kan se på nrk.no.
0: Hva skjedde der da?
1: Der en spiller som har fått seg en liten smell og blødd på drakta, og det den type drakter med liksom historie bak som Morten på utkikk etter. Det noen bilder der hvor du ser han kommer ut bærende ut på 15 sånne svære hareplastkasser kjøpt på Ikea, stappfulle av drakter. Over 1400 har han i alt. Og den som han setter aller høyest, det en Tom Lund landslagsdrakt brukt under Norges kamp mot Jugoslavia i 1974.
0: Tenker jeg at det helt greit at gubben din samler på frimerker eller et eller annet. Han har i hvert fall ikke 25 kasser med fotballdrakt. Men det jo veldig stas da.
1: Veldig, veldig stas.
0: Men det går i huet på han, det ikke noe tvil om.
1: Og ingen tvil om det. Det som er, kanskje for kona synes er litt synd, eller han synes kanskje det gøy, det at sønnen også har nå tatt opp interessen. Så det blir flere drakter.
0: Er det sant?
1: Ja. Les hele saken på nrk.no. Og så har vi hatt en følgetong i løpet av uka. Det nærmer seg nå. Nå det bare timer igjen til bryllupet, Taylor Swift og han godeste Travis Kelce.
0: Ja, men rekker du? Ja, du rekker å fly etter sendingen, ja.
1: Jeg rekker å fly nå, ja, for det jo en del nordmenn som kommer til å bompe for en eller annen måte for med seg at det et bryllup i Madison Square Garden.
0: Ja, for de som ikke har fått det med seg, det da altså Taylor Swift, verdens største artist, skal da altså gifte seg midt i New York.
1: Midt i New York, og det vel veldig lite som bekreftet enn så lenge, men jeg tror vi kan slå fast nå at ja, bryllupet blir i nevnte Square Garden, og at det rundt 1000 gjester som kommer. Nå har vi fått noen navn på de som står på gjestelisten.
0: Knut Erik Solhaug.
1: Ja, han stod først faktisk. Og Mats Vallo er også der. Nei, da, bare tuller. Blant gjestene som ventet å komme.
0: Jeg tror det var ingen som lurte på om vi tuller eller ikke.
1: Ja, det var gøy.
0: Jeg er lavt nivå. Fredag, klokka 7:10. Kom inn, folkens. Jeg vet at jeg har sett noen ganske store navn.
1: Selena Gomez.
0: Ja, ikke sant?
1: Emma Stone.
0: Ja, vel.
1: Zoe Kravitz.
0: Og Zoe Kravitz kommer, ja.
1: Ja, ja. Benson Boone.
0: Ja, Benson Boone, ja.
1: Ja, ja. Og Ed Sheeran.
0: Ja, men de er venner der har fått meg, ja.
1: Ikke sant? Og han det store muligheter for oss å skal opptre, ifølge saken jeg leste på VG.
0: Ja, fordi alle disse venner til Taylor Swift jo akkurat som når du skal gifte deg, og hvis du liksom litt god på å spille gitar. Hei, kan du være sånn å spille i bryllupet mitt? Ja, ja, selvfølgelig.
1: Bjørn Eidsvåg.
0: Ja, din gode venn, ja.
1: Ja, ikke sant, ikke sant. Og så det selvfølgelig også en hel del fra Kelseys lag Kansas City Chiefs, som bekreftet å ha booket hotellrom i nærheten. Da det jo store sjanser for at de skal på dette bryllupet.
0: Ja, det det eneste jeg dere kan jobbe med hele uka, men sånn, ja, skal vi titte litt på gjesten vi får i dag? Nei, jeg skal bare se, vi ikke kjenner det. Nei da. Du, det veldig bra. Du holder oss oppdatert, og vi gleder oss selvfølgelig til mandag for å høre

0: kunne få nærkontakt med den ekte Toyotaen til Megdi på Ekebergsletta i går.
1: Det var mulighet for det, for de forlot da Carpo World første dagen i denne der Toyotaen ja. Til Megdi. Gikk ikke helt etter planen.
0: Den kjørte seg fast.
1: Her en video.
0: Vi må dytte. Vi må dytte.
1: På VG så kan du se da en video av både festivalgjester og noen vekter og sånn, som rett og slett må få bilen gjennom en litt svær vanndam.
0: Ikke første gang de har dyttet på Toyota.
1: Nei, det er det ingen.
0: Nei, da vet du hva du skal prate om.

0: alle synes de var så veldig gode, så ble det ikke så mye til meg.
1: Nei, men i all verdens land og rike.
0: Ja, blir...
1: Litt tips der, lifehack. Kjøp, ikke sant, skal du ha en twistpose, kjøp alltid to. Så kan du ha en for deg selv, og så kan du gi bort en.
0: Den ikke dum, den bare kjøp dobbelt, ja.
1: Kjøp dobbelt opp alt.
0: Når du i barn, liksom, bare ta to, ikke sant?
1: Ja,
0: ja. Ja, for slipper du å fly frem og tilbake.
1: Nettopp.
0: Skal til de lokale nyhetene, det det Solfrid som har en oversikt over. Det har vært flere tyveriforsøk i Asker i natt.
2: Ja, en mann i 40-årene ble pågrepet i natt etter at politiet fikk melding om innbrudd i en garasje. Mannen forsøkte først å gjemme seg da politiet kom, forteller operasjonsleder Bjarne Pedersen.
3: I det politiet ankom stedet, så var det en person da som løp fra stedet. Politiet jobbet litt jo nærmere og søkte, og etter cirka et halvtime søk så fant de en mann som hadde gjemt seg i en hekk. Og så viste det seg når man hadde fått kontroll på han da, at det var totalt vært innbrudd i 4 garasjer i en sånn fellesrekke.
2: Det enda uklart om mannen fikk med seg noe. På søndag det duket for fotballfest når Norge og Brasil møtes til åttendelsfinale i VM. Ruter øker derfor kapasiteten på T-banene for at det skal bli enklere for folk å komme seg rundt, opplyser de på sine sider. T-banen skal kjøre med doble vognsett i ring mellom Ullevål stadion og Jernbanetorget frem til klokken 2. Etter dette gjelder det ordinære kollektivtilbudet. Og på Deichman Bjørvika etterspørselen etter fotballbøker stor. Biblioteksjef Merete Li ser tydelig at fotballfeberen herjer også i bokhyllene.
4: Der vi øker mest nå, altså det som trender jo bøker om fotball. Vi ser at vi låner ut mer bøker om fotball enn vi gjorde i fjor.
2: Utlånet av fotballbøker har økt med hele 18% så langt i år. Det boken om Antonio Nusa som topper ventelistene på biblioteket. Boken kom ut i mai og har allerede blitt en bestseller på sitt tredje opplag med over 21 000 eksemplarer solgt.
0: Og det Sofie Skar, som de lokale nyhetene.
1: Vi stiller jo spørsmålet inn i radioappen. Har du lest en fotballbok? Du har også mulighet til å sende melding, sånn som Siv Anita har gjort. Hun har lest boka da om Freddy Dos Santos for ganske mange år siden. Det vel den eneste fotballboka jeg har lest, skriver hun.
0: Jeg har faktisk lest usedvanlig mye i den Lise versus Gianni-boka. Ja. Jeg hadde et eksemplar som lå her på NRK som jeg tittet litt i. Veldig gøy.
1: Ja.
0: Nei, det er det altså.
1: Den er,
0: jeg har lest den så du slipper.
1: Ja, det godt.
0: Eller, det umulig å få tak i den akkurat da.
1: Da kanskje jeg blir ferdig med den der murstein av en biografi om den legendariske Liverpool-manageren Bill Shankly. For den har jeg startet på 4 ganger nå, tror jeg. Kommer sånn 50 sider inn, og så den på engelsk også da.
0: Han får vel sparken, det vel det som slutten, ikke det?
1: Ja, han gir seg han faktisk etter hvert, men det liksom hele historien da. Den visst veldig bra, men det et eller annet med å komme seg gjennom den.
0: Det var Carpe World dag 1 i går. Titt litt på hva som skjer. Det ikke noen spoilers, altså jeg lover. Ta med litt musikk inn akkurat nå da. En av de siste låtene som kom ut, som også ble framført i går. Carpe for Life, og så titter vi litt på hva som skjedde i går da. På NRK P1 akkurat nå.
1: God morgen!
5: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

0: Karpe for life.
1: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
0: Ja, det kaos, man blir glad. Det ble Karpe-konsert på slutten da, av Karpe World i går. Dørene åpnet for det som da riggen til Tons & Block, kledd i Karpes farger, usett vanlig mye ballonger.
2: Det var ballonger, ja.
0: Ja, det har store oppblåsbare greier, og det egen kino, det du kan dra hjem til, til Megdi. Ja. Inn i huset, så får se hvordan liksom, han har vokst opp.
2: Gutterom og...
0: Ja, ja, på et tidspunkt så dukket hele familien til Megdi opp også, og sto da på utsiden litt som de gjør på et av albumcoverne til Karpe. Du kan kjøre radiobiler. Ja, med Toyota. De Toyota da, så du kan krasje Toyotaene til Megdi rundt
2: omkring. Det gøy.
0: For ikke å snakke om at det bookinger fra verden om ghanesisk musikk, kunne jeg se i går. Det nye artister hver eneste dag, og så det da Mike's Corner, eller Mike's Hjørne kan man si, en egen scene som da har bare en drøss med artister. I går dukket Hillary opp. Oslo-jenta, fantastisk musikk. Linda Vidala, Kjartan Lauritsen som gjorde Musti og Kamelen. Tenk å si noe mer, for det virker ikke som om det nødvendigvis de som dukker opp i dag.
2: Nei, det ikke sant.
0: Sånn at det kan være noen helt nye. Så det ikke så mye spoilers, nødvendigvis. Det jo avskedsturné som venter etter dette, men tre dager til ende på Ekebergsletta etter 26 år. Anmelderne de gir seg hen over dagen etter åpningskvelden på Ekebergsletta. Det kastes femmere og sekser over en lavsko.
2: Ja, vi leser blant annet inne på NRK.no, hvor det blir trillet. En sekser.
0: Ja da. Og så det da slik at det ender med juvelen. I krona holdt jeg på å si. Tid på halv åtte på kvelden, så klinker det til 2 timer og 40 minutter med Karpe-konsert. Og de går tilbake i tid. Ja da, de selvfølgelig går de tilbake i tid. Og så snakker de litt imellom og prater, og de charmerende, og du ser at det et eller annet med det som gjør at det funker, vet du, for folk flest selv, de som ikke så Karpe-fan som meg, for eksempel, som bare synes det gøy å være med på moroa.
2: Ja, ja.
0: Det blir sånn, de viser liksom lett litt på sløret. For blant annet se en del videoer, dette har de jo delt i sosiale medier i det siste. Blant annet da, de står fantastisk klipp på at de på Hemsedal og spiller for sånn 2 stykker. Ja. Det liksom ingen der.
2: Alle har startet et sted.
0: Ja, ja, ja. Og det Megdi backer, og Chirag på vei til å gå solo. Det ingen tvil om. Men det skjedde også noe som var rørende og som handlet om fellesskapet, og det en jente som da blir tatt opp når Spis din syvende sanslåta skal synges. Sigrid, hun 22 år gammel, kommer opp, synger andre verset der, sammen med Chirag ute i publikum. Og så sier hun sånn, vi 30 i dag!
2: Ja.
0: Så hører du, ikke helt hva hun sier.
2: Nei, nei, nei.
0: Og det gjør ikke helt Chirag heller, så han, og dette ikke en del av et show på en måte, dette litt sånn tilfeldig, sier sånn, å ja, du blir 30 år i dag. Men så kan jo Sigrid og alle oss andre der oppe bare få gås ut, for nei, jeg ikke 30 i dag. Jeg kreftfri i dag. Øyeblikket ble fanget opp av flere på konserten i går. Og uff, du hører der, rett og slett bare at det går nedover på ryggen til folk. Og det var helt fantastisk, det var bare, og så tilbake på scenen. Det stappfullt av dansere, det akkurat det du forventer. Det ja.
2: Men for en melding å kunne levere da, for publikum oppe på Ekebergslett da.
0: Ja.
2: Det gåsehud moment.
0: Det ingen tvil om at ingen større på dette tidspunkt. Drar også gjennom Jahn Teigen-verset, for de som såpass fans av Karpe, hvor det da egentlig til slutt lander litt på at vi nå de så svære, dette det ingen som har gjort før, på noe som helst måte. Om man liker dem eller ikke, dette her går inn i historiebøkene, det ingen tvil om. Men noe manglet.
2: Oh.
0: For en god kompis av meg som har vært der helt fra nesten den Hensedal-turen, lente seg inn og sa, ja, det jo juli, det festivalsesong, og det regner. Hvor regnvær? Hvor regnvær? Den kom ikke dessverre, men den kan jo dukke opp i dag, selvfølgelig, og det gjør den her nå på NRK P1. Karpe World i dag, og i morgen du kan lese anmeldelsene på NRK.no.

0: Tyrann I appen NRK Radio.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Klokken 7:30. Boligmarkedet har roet seg noen steder, men I Tromsø det fortsatt hett.
2: Den siste budrunden vi var I, den måtte vi jo bare gi oss til slutt. Vi hadde gått på maks.
1: Det var rekordhett forrige uke, og nå kan en ny hetebølge være på vei I Frankrike. Anmelderne triller seksere, og fansen lykkelig etter første dag av Carpe World.
3: Dette det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Vi skal starte med boligmarkedet, for I dag kommer det nye pristall, og prisen på boliger den utvikler seg veldig forskjellig rundt om I landet. Noen steder det lett å selge, andre steder langt tyngre. I Tromsø boligmarkedet fortsatt hett. Der ligger det få boliger ute til salgs, og de som ute blir raskt solgt.
2: Den siste budrunden vi var I, den måtte vi jo bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
4: I tre måneder har Vårin og Bu prøvd å komme seg inn på boligmarkedet I Tromsø. Men de har ikke gitt opp håpet og på en ny visning på Tromsø.
5: Hallo, velkommen til visning!
4: Megler I Sne Eiendomsmegling, Stina Stormo, forteller om hvordan det går med boligmarkedet I Tromsø.
6: Vi opplever at det går veldig fint. I år så har vi I stor grad opplevd at etterspørselen større enn det tilbudet har vært.
4: I dag kommer boligpristallene for første halvår av 2026 fra Eiendom Norge. Boligpristallene en måling på hvor mye boligprisene utvikler seg. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller at prisene har steget mye over en langtidsperiode.
7: Boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder I landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
4: I andre byer det også førstegangskjøpere, som Vårin og Bu, som sliter med å komme inn på boligmarkedet.
7: De som skal selge I Tromsø, de har tiden på sin side. Der det definitivt sellersmarked. Skal man kjøpe, så det Oslo som stedet.
4: Selv om det sellersmarked I Tromsø, prøver Vårin og Bu å realisere boligdrømmen.
2: Jeg hadde jo veldig lyst til å starte liksom, og ha et hjem da, ja. Sammen.
1: Og reportere her Sofie Larsen Nesdal og Aurora Ytreberg Melø. Sør I Frankrike har brandfolk kjempet mot skogbranner I flere dager, og nå ny varme på vei. Effektene av klimaendringene kraftigere enn ventet, det sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen. Forrige uke opplevde franskmennene en rekke varmerekorder, og nå advarer flere om nok en hetebølge.
8: Det kjempevarmt. Det pleier ikke å være så på sånn, altså så høyt oppe.
1: Det sier Benedikte Henriksen på telefon fra Frankrike. Siden slutten av 80-tallet har hun bodd på 750 meters høyde I Beaufort I de franske alpene. Og 1000 meter lenger opp ligger jobben. Men selv om hun bor høyt, førte den siste hetebølgen til en ny investering.
8: Og så kjøpte et klimaanlegg som bærbart, sånn at vi kan kjøle ned I hvert fall soverommet da. Nå skal vi inn I neste, det tredje hetebølgen som kommer nå.
1: Klimaforsker Hans Olav Hygen på vei inn på kontoret på Meteorologisk institutt. Her har han forsket I over 20 år. På et kart viser han hvordan hetebølgen I Europa så ut for rundt en uke siden.
9: Og det kartet han har fram nå, det jo skremmende. Her har det passert ut over rødskalaen og gått over I lilla, for det begynner å gå tom for rødfarger, sånn at det må fylle på med andre farger på den virkelig varme enden av observasjonen.
1: Hygen forbereder oss på at på sikt kan dette bli en helt vanlig sommer.
9: Dette helt utenfor det historiske, det vi vant til, det vi har bygget opp samfunnet vårt rundt. Og så begynner det å bli helt vanlig nå, og hvis vi går fremover så blir dette en helt vanlig sommer.
1: Nå advares det mot at en ny varme over normalen på vei. Det kan bli en tredje hetebølge.
9: Det en stor sjanse for at det kan være flere hetebølger som vil komme nå I juli og inn I starten av august og herje med da, spesielt sørlige deler av Europa.
1: Og reporter her Kristine Ramberg Aasen. En kvinne drept og et industrianlegg brenner etter et ukrainsk rakettangrep mot den russiske byen Belgorod, melder russiske medier ifølge Reuters. Også I Ukraina har flere personer mistet livet etter russiske angrep I natt. To drept og åtte såret, og det skjer dagen etter at minst 27 mennesker ble drept I hovedstaden Kiev, der det sørgedag I dag. Så til drukningstallene, for vi har ikke god nok oversikt over drukningsulykker, fordi vi mangler et nasjonalt drukningsregister. Det mener Redningsselskapet og Norsk Hjertestansregister. I går hørte vi at 43 mennesker druknet så langt I år, men det kan være enda flere. For I dag samles tallene inn av Redningsselskapet ved å saumfare media og politilogger.
10: En stor brandbil med dykkere ruller tungt inn på stranden en dag I juni I år. Et menneske har forsvunnet under vannoverflaten og ikke kommet opp igjen. Det redningsselskapet som hvert år forteller oss hvor mange som drukner, men tallene langt fra sikre.
11: Det et lite detektivarbeid.
10: Det sier Tanja Krangnes, som fagsjef for drukningsforebygging I redningsselskapet.
11: Da bruker vi KI for å overvåke alt som skrives I media om drukningslykker eller alt av ulykker I vann. Og så kobler vi det opp med egne drukningsdata, avsjekk med politi og en del andre kilder, sånn at vi får et så godt bilde som mulig.
10: Det finnes altså ikke et nasjonalt register I Norge med oversikt over både de som dør og de som overlever en ulykke I vann.
11: Nei, det kan være mørketall.
10: Hittil I år har det druknet dobbelt så mange mennesker som på samme tid I fjor. Om det enda flere, vet vi ikke.
12: Vi vet veldig lite om de som drukner hjemme. Barn I badekar, for eksempel. Vi vet veldig lite om der media ikke ute, så det ikke sikkert at det kommer med I redningsselskapet sitt register.
10: Det sier leder av Norsk Hjertestansregister, Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland. I midten av juli åpner Norsk Hjertestansregister sammen med redningsselskapet og en rekke andre organisasjoner et nasjonalt register over ulykker I vann.
12: Vi må vite hvor mange som drukner, sånn at vi kan drive effektiv forebygging.
1: Reporter Marianne Yttre Eide. Både anmelderne og fansen begeistret etter første dag av Karpes egen festival Karpe World. I dag triller flere anmeldere sekstre på terningen, og fansen lykkelig, selv om det ble en våt kveld.
13: Ja, vet du hva? Det har vært som å være I hodet deres. Det har vært så mye å gå rundt til. Det både karuseller, det forskjellige artister med innvandrerkultur, som kanskje ikke har vært så mye I Europa. Og det har vært helt fantastisk, og både synge og danse til ulik type musikk, da.
14: Det sa søkkvåte Jenny Halland Johansen, som var I god stemning. Hun var kanskje på sin siste Karpe-konsert, noe som betyr ekstra mye.
13: Vet du hva, det har vært som en drøm, altså. Dette det... Jeg ikke så glad I konserter, men akkurat Karpe, det trosser jeg folkemengden for. Så det veldig kjipt at de legger opp.
14: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Karpe World. Men Pernille Rosemarie Flatjord klokkeklar.
3: Herregud, dette det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord. Altså, alt fra A til Å, gjennomført, festival, tivoli, hva enn du kunne forestille deg.
14: Også Erna Solberg, tidligere statsminister for Høyre, var til stede.
15: Så jeg synes det var fint, for ofte, jeg har vært på en del kappkonserter. Men da spiller de ofte den nyeste musikken, og noen av oss jo litt sånn at vi husker de første tingene, sant? Så fint å få høre noen av de gjør da.
1: Og reporter her var Karvan Noradin Ali. Det ble nok et overtidsdrama I fotball-VM I natt, da Portugal møtte Kroatia til 16-delsfinale. Da 90 minutter var passert, så sto det 1-1, men 4 minutter på overtid så slo portugisiske Gonçalo Ramos til.
16: Når det gjaldt så mest, så han der I duell med 3 kroater!
17: Men så, på overtid av overtida, trodde hele stadion da Kroatias stjernespiller Gvardiol hadde presset frem ekstra omganger.
18: Inn I feltet,
16: og så den I mål! Hva det som skjer? Dramatikken vil ingen ende ta!
17: Gleden for Kroatia ble I midlertid kortvarig. Etter en kort sjekk ble dommer Espen Eskås kalt ut til sidelinja, og Kroatias mål ble korrekt annullert for offside. Og kampen ender 2-1 til Portugal.
19: VM-karrieren ikke over for Portugal. Og Ronaldo.
1: Reporter her var Håvard Moen. Portugal møter nabolaget Spania I sin åttendedelsfinale, og I en kamp nå på morgenkvisten så slo Schweiz Algerie 2-0, og de møter enten Colombia eller Ghana. NRK Nyheter var ved Arild Salbjørg og Marit.
18: Og Marit.
0: God sommer med NRK P1.
19: So, another Friday is upon us. What'll you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
20: What?
19: You know, light-hearted, fancy-free, mother,

0: klar for helga og Norge-Brasil. Og det blir gratis å se Norge-Brasil på Rådhusplassen. Rigges til med to svære skjermer der. Det er bare å ta med seg... Det er jo for at alle de som ikke har fått plass på disse private arrangementene også skal få mulighet til å se denne kampen da i fellesskap. Men det blir ikke noe mat- og drikkeservering der, så eventuelt ta med snacks, sa byråden i går, og sitteunderlag for heller ingen benker og bord og den slags.
1: Nei, og vi snakket med litt om Carpo World rett før nyheten her, og Miss Didien var i stress, var i distress, som man sier. Ja. Hun hadde ikke fått tak i Carpo-billett, men fikk det da, om sider tak i går.
0: Det var vel snakk om å ta med datteren sin, som aldri hadde sett Carpo, tror jeg, og veldig hyggelig å se at det ordnet seg, Miss Didien.
1: Det er jo da slik at Carpo har overtatt riggen fra Tons of Rock. Nå er det Carpo World, og Christian foreslår at det er vel bare å la den riggen stå, så kunne vi ha fått til Tons of Football World på søndag.
0: Så får vi se hvor fornøyd Norway Cup blir med det.
1: Ja, det går jo litt utover med mye regn i går, så kan det gå litt utover gressmatta. Kan komme og dryppe litt i kveld også, men utgangspunktet litt lettere skydekke. Og 23 varmegrader på det varmeste.
0: Fin flyt i trafikken, ingen hendelser. NRK
1: P1. Det er fredag, så vi synger med, vi.
0: Ja,
1: da til John Lennon og Plastic Ono Band. Det er hun Yoko Ono, vet du, dama til Johnny.
0: Ja.
1: De andre gutta digga henne, det er ingen tvil om. Imagine! Nå på NRK P1. Fikk ikke nok. Kommer ikke Yoko snart her?

0: Yoko Ono og Johnny Lennon. Ja. Johnny, det med på...
1: Det var bare de nærmeste som kalte det.
0: De nærmeste som kalte han det, vet du. Dette var Imagine i det klokka blitt kvart på sju. På merke, altså.
1: Ja, det var det. Tre sekunder, fire sekunder over nå.
0: Ja, nå vi litt over på siden av merke. Det nesten like, hva skal jeg si, sånn på merke som disse dommerne i VM. Når var det vi spilte mot?
1: Vi spilte mot Elfenbenskysten.
0: Elfenbenskysten, ja, når han la på corneren der. Ja. To-tre ganger var borte.
1: Jo, men det synes jeg, det ble irritert. Ja, hvor vanskelig det da?
0: Ja,
1: at den ballen skal touche.
0: Men når du på 25. corneren, så det jo lov å bli litt slurfute på det. Det må være lov å si. Vi skal alltid de lokale nyhetene. Mann i hekk overskriften. Det har vært nemlig flere tyveriforsøk i Asker i natt, Solfrid.
2: Ja, en mann i 40-årene ble pågrepet i natt etter at politiet fikk melding om innbrudd i en garasje. Mannen forsøkte først å gjemme seg da politiet kom, forteller operasjonsleder Bjarne Pedersen.
3: I det politiet ankom stedet, så var det en person som løp fra stedet. Politiet jobbet litt i nærmere og søkte, og etter cirka et halvtime søk, så fant de en mann. Man hadde gjemt seg i en hekk. Og så viste det seg når man hadde fått kontroll på han da, at det var totalt vært innbrudd i fire garasjer i en sånn fellesrekke.
2: Det er enda uklart om mannen fikk med seg noe. En mann i 50-årene er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel etter å ha kjørt med skyhøy promille, skriver Romerikes Blad. Det var i februar i år at mannen med to passasjerer i bilen kjørte fra Bygdøy til Lillestrøm med en promille på 2,94. En promille på over 3 kan være dødelig, ifølge Helse Norge. Mannen må også betale en bot på 30 000 kroner og har mistet førekortet i 2 år. På Deichman Bjørvika er etterspørselen etter fotballbøker stor. Biblioteksjef Merete Li ser tydelig at fotballfeberen herjer også i bokhyllene.
4: Der vi øker mest nå, altså det som trender, er jo bøker om fotball. Vi ser at vi låner ut mer bøker om fotball enn vi gjorde i fjor.
2: Utlånet av fotballbøker har økt med hele 18% så langt i år. Det er boken om Antonio Nusa som topper ventelistene på biblioteket.
0: Og det Solfrid Skar, var du ferdig?
2: Egentlig ikke.
0: Nei, for resten av. Sorry, unnskyld, jeg var så ivrig.
2: Boken kom ut i mai og har allerede blitt en bestseller på sitt tredje opplag med over 21 000 eksemplarer solgt.
0: Ja. Og nå... Er du ferdig nå?
2: Nå er jeg ferdig.
0: Du må si hva du synes om boka. Har du lest den?
2: Jeg har ikke lest den.
0: Nei, ikke sant.
1: Jeg snakket så vidt med han. Han var i nyhetsmålen.
0: Du sa det om setten i krysset, var det du sa?
1: Ja, han hadde i hvert fall ikke tid til å komme inn om oss. Men jeg fikk snakket med Nusa
0: da. Jeg var ivrig, det var ikke meningen. Solfrid Skar i de lokale nyhetene. Flink her også, vet du. Med et blikk på Oslo og Tøyen. En slags kjærlighetserklæring fra artist Emily Hallow. Hun er vår fredagsgjest etter Bruce Springsteen. Det er Glory!

0: Face med Bruce Springsteen. Kommer vel tilbake snart.
1: Han må jo det.
0: Han klart det.
1: Han må det faktisk. Var det voldsøk han var sist?
0: Nei, jeg tror det var det. Vi har fått besøk, det klokka blir 10 minutter på 8 av vår fredags-gjest.

0: god morgen.
1: God morgen.
0: Ja, det er fantastisk å både høre stemmen din på i låter, men også få deg inn hit med sola på starten av fredagen.
1: Åh, så hyggelig å være på besøk, altså.
0: Veldig koselig, går det bra? Gikk turen greit fra Tøyen og hit?
1: Du vet hva, det gikk veldig bra. Det er jo bare å sette seg på T-banen og rusle litt.
0: Ikke sant.
1: Det er helt nydelig.
0: Ute med ny musikk, den heter To stopp unna Karl Johan. Vi skal komme tilbake til den, for vi skal høre den. Jeg er jo mest opptatt av om du har fått med deg den største nyheten som foregår akkurat nå.
1: Oi!
0: Travis Kelce og Taylor Swift skal gifte seg.
1: Ja, det har fått meg.
0: Ja, da, for du jo Swiftie, du ikke det da?
1: Altså, jeg litt sånn av og på Swiftie.
2: Oh, ja, vel, ja.
1: Jeg føler man egentlig kanskje ikke burde si det, for da blir du utstøtt for alltid, på en måte.
2: Men har du vært med fra børjan, liksom? Eller?
1: Ja, jeg var veldig med i børjan.
2: Ja.
1: Jeg var på typ hennes første konsert i Oslo Spektrum.
2: Ja.
1: Og så falt jeg liksom litt av, og så har jeg vært litt sånn frem og tilbake. Jeg også har en tendens til å like de albumene liksom ingen andre liker.
2: Ja, men det er kredd. Det er kredd.
1: Og så, ja, så jeg har fått med det, men jeg har fått med meg mer på en måte all Lauren rundt det.
0: Alt sammen, ja. All hennes eras.
1: Ja. Ja, og dette med, nei, de skal i hvert fall ikke gifte seg i Madison Square Garden, og men det skal bare de, tull. Og...
2: Så ikke navnet ditt på gjestelista?
1: Nei, du, jeg jo hemmelig gjest der. Jeg
0: også, ja, ja, du skal synge.
1: Jeg skal synge i kirka.
0: Ja. Det er veldig koselig. Men er det da noe sånn, ikke sant, man sier man har periode med musikk, da har du Taylor Swift, kanskje man har hørt litt på henne. Mm. Du jo fra en veldig sånn musikalsk familie. Liksom, har du en favoritt Iron Maiden-band, nei, platt liksom?
1: Altså, jeg og pappa hørte jo på, eller da jeg var liten, hørte vi alltid på Iron Maiden når han kjørte meg til kor.
0: Og så kan du tipse dette her til kor, Sagrin.
2: Run to the Hills, for eksempel, er en fin oppvarmingslåt til
1: Run
2: kor.
1: Run to the Hills er jo helt nydelig, ja. Men min favoritt er jo den, jeg klarte aldri å si det da jeg var barn. Så jeg har på en måte lært meg det før, men Hallowed Be Thy Name,
2: yes.
1: Ja. Det var min favoritt.
2: Åh, herlig. Ja. Og det var, skjønte sånn, for du oppvokst Vinterbro, Ås kommune, og da skjønte jeg også kulturskoletilbudet spilte en rolle for at dere flyttet dit.
1: Vet du hva, det faktisk veldig gøy. For jeg jo født i Oslo, og bodde mine første år på Golia, og så... Altså, mamma og pappa har jo, særlig mamma da, har jo en sånn saying, gi musikk, gi barna musikk før fotballen tar dem.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Var du i korps da, liksom? Nei.
1: Nei, altså, jeg var mer, jeg gikk i orkester, jeg spilte cello, så sang jeg kor, og, altså, jeg var litt innom, jeg fikk liksom prøve litt håndball og fotball, men det var ikke noe for meg, men Ås kommune var jo da kjent for å ha en veldig bra kulturskole, så jeg har jo alltid hatt bare top-notch lærere fra første stund.
2: Noen spesifikke sånne kulturskolelærere du vil nå gi en liten shout-out til, hvis du har muligheten.
1: Det er hyggelig, vet du hva? Jeg tekstet faktisk litt med en som heter Barbro, som var min korlærer og sanglærer i mange år der, om at hun skal komme på konserten min i operan nå i august.
0: Det er jo 30. august, vi skal snakke mer om det.
1: Ja,
0: altså,
1: det er så det er veldig sånn full circle og sånn, Barbro, du må komme og se meg i operan.
0: Shout-out til Barbro, men flytter man da fra liksom østkanten her i Oslo så ut til Vinterbro, da hva ved siden av kulturskolen, hva drev du med der da?
1: Altså, hva drev jeg med? Jeg var på Tusenfryd og på Breivoll, Stranda inne i Bunnefjorden. Det var mye sånn, barndommen tenker jeg generelt sykling.
2: Ja,
1: mye sykling overalt på en måte. Mye sånn henging. Man bare gjør, man gjør ikke noe. Man bare sykler et sted, og så er man der.
2: Og litt softis på den kiosken på Nessa, kanskje?
1: Softis på Nessa, ja.
0: Oi! Hvilket strøssel går du for?
1: Jeg gikk alltid på Tutti Frutti.
0: Ja, ja. Hva er det for noe? Du er en
2: sjokolade. Jeg var helt plain sjokolade.
1: Men nå tror jeg det er med krokan.
0: Ja. Men dere vet at man kan få 50-50, ja, ikke sant? Man kan splitte. Åja, nei, det var upopulært, tror jeg.
2: Ja, nei, ikke upopulært, men det tanken har ikke falt meg inn å prøve.
0: Men Vinterbrosenteret, det må jo vært.
1: Ja, altså der også hang vi jo mye.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg føler hver gang vi, på en måte, hver gang jeg forteller folk at jeg fra Vinterbro, så det liksom, er det noe der? Er ikke det bare en motorvei, på en måte? Så sånn, ja, men det er jo, vi har senteret, vi har bensinstasjon, vi har strand, vi har Tusenfryd, og vi har veldig flott skog, og ja.
2: Og ikke bare, har du vært på Tusenfryd, du har jobbet der til og med?
1: Om jeg har jobbet der, ja. Ja, ja, ja.
2: Det var kanskje sånn prosedyre for alle som bodde i området, eller?
1: Jeg føler egentlig det var litt det. Også fordi det vanskelig å få seg jobb. Jeg var jo 15-16 år, og da får du jo ikke jobb noen andre steder, på en måte. Så det var litt sånn, du skriver under på kontrakt når du flytter i Vinterbro, på en måte. Du må i hvert fall jobbe en sånn sesong.
0: Hvilken ride var det du jobbet på da? Eller?
1: Nei, jeg var for ung for å jobbe på karusellene, så jeg jobbet i butikk.
0: Ja,
1: sant da. Så solgte merch og godteri, og godteributikken var den verste, for den skulle jo alle innom før de dro.
0: Ja, ikke sant. Nå er turen gått å flytte til Tøyen, og det har vel vært smålig utgangspunkt for låta du slapp forrige uke. Vi skal prate mer med vår fredagsgjest, Emily Hallow, er på besøk. Litt musikk nå fra Bendik opp mot 8. Dette her føles sånn her.

0: klipper noe. Vi klipper liksom sammen litt fra artisten. Og det er bare sånn...
1: Det er litt gøy å høre seg selv. Ja. Det er litt fleit også, så vi bare sitter her og
0: tjener. Det er så fint, det er så utrolig behagelig å høre. Så vi kan vel liksom snakke opp på det, for vi skal da prate med deg. Og det siste vi hører her er jo da den nye låta. En sommerlåt om byen og lengselen og nettene man aldri vil hjem fra. To stopp unna Karl Johan. Kom altså forrige uke. Da er jo det store spørsmålet. To stopp unna, er det da T-bane, trikk? Er det buss? Er det båt?
1: Vet du hva? Dette har allerede begynt å bli en litt sånn snakkes, fordi folk er veldig uenige om hva som egentlig er to stopp unna Karl Johan.
0: Ja.
1: Der, men skal være ærlig, at altså når jeg skrev den, så tenkte jeg jo, ja, det er jo Tøyen, der jeg bor, for det var der jeg satt på terrassen min og begynte å skrive den. Og det er jo to stopp med T-banen da, fra Jernbanetorget.
0: Ja.
1: Men da er det plutselig folk som sier sånn, nei, nei, men det er Stortinget som er Karl Johan, så to stopp unna, det er Grønland. Så kommer en annen, Majorstua er også to stopp. Det
0: er ikke snakk om 54-bussen, at du egentlig er i Hausmanns bru som skulle være sånn.
1: Ja, det er der.
0: Så da kan du si at det kan jobbe seg, uansett hvor du er fra, så er det cirka 2-3 stopp.
1: Ja, cirka 2-3 stopp, det er kanskje det det burde hete. Noen stopp, ja. Noen stopp unna Karl Johan.
2: Og så blir ikke det samme hvis du skal være så pinlig nøyaktig på det, eller ettersom det er Jernbanetorget, hvis du tar T-banen.
1: Ja.
2: To stopp unna Jernbanetorget.
1: Ja, det er
2: lite... Rytmisk, så det fungerer ikke helt.
1: Nei, men det er, jo, er det ikke litt som man må liksom pøse litt på? Jeg må ærlig innrømme også at jeg har jo ikke utsiktene til operan fra leiligheten Hæ? Min.
0: Har du Emily? Det er kunstnerisk frihet, ja. Ja.
1: Men vi kan se den der Radisson SAS-bygget.
0: Ja.
1: Så da er det sånn, ja, der er de på en måte, der er sentrum.
2: Men du trives på Tøyen?
1: Veldig.
2: Ja. Hva er det som gjør at du trives så godt?
1: Altså, jeg bodde i Gamlebyen før, det var liksom en av de første stedene jeg bodde i Oslo, og så har jeg vært litt andre steder og elsker egentlig hele byen. Men har liksom alltid ønsket meg litt tilbake til Tøyen og det området, og så fant jeg og kjæresten min bare verdens koseligste leilighet for 2 år siden. En sånn gammelt loft som er liksom gjort om til leilighet. Og jeg vet ikke, det er etterhånd bare med stemningen. Jeg sier det hver gang vi liksom går i gata der, at hvis du er litt ensom, kom til Tøyen.
0: Ja.
1: For det er alltid folk her, det er alltid noe som skjer.
0: Ta oss med litt i denne balkongen da, som du satt på. Hva er det du ser og hva er det du tar inn der som inspirerer deg til å skrive låt om Tøyen da?
1: Nei, altså det er jo, jeg synger jo litt også, er vi stille, hører vi byens sang. Det er på en måte, igjen, det er alltid noe som liv og røre på Tøyen. Kan på en måte sitte der og bare høre byen under deg da. Og akkurat, altså det her, jeg tror jeg skrev den typ i mars i fjor, og jeg bare lengtet så sykt til sommer, og jeg følte at hele byen på en måte var bare veldig klar for sommeren, at vi alle bare sammen var sånn, nå må den komme snart. Jeg var bare veldig klar.
2: Tøyen eller Oslo sommer for deg, ja. Hva inneholder det?
1: Altså det beste synes jo jeg er jo bare å slenge på seg noen flip-flops og bare gå ut døra. Egentlig ikke ha så mye planer. Kanskje bare se litt hva som skjer. Plutselig så møter du folk, og så setter man seg og tar en øl, eller kanskje man drar ned og bader. Nå skal man helst ikke bade så mye rundt operan og sånn da.
2: Men hvis det er grønt lys.
1: Ja, og andre steder er jo ofte bedre vannkvalitet da. Men, nei, men det er egentlig bare den der rusle rundt, møte litt venner, eller bare ha med en god bok, ta et glass vin, se på folk, føle litt på den sommerstemningen som bare er helt magisk i Oslo.
0: Og da passer det med en ny låt da. To stopp unna Karl Johan. Det er Tøy, men det kan være hvor som helst. Da. Jeg vil gjerne bli med oss litt til, som er vår fredagsgjest i dag nå. Straks 7:15.

0: To toppen av Karl Johan fra vår fredagsgjest, Emily. Hallo!
1: Om vi ikke så helt ned på operan, så nei. Legger god vilja til.
0: Ja, ja, du ser jo Holmenkollen fra terrassen din, du har jo ikke det.
1: Selvfølgelig, ja.
0: Jeg har utsikt rett ut til... Ja, det noe dopsalg, det det ingen tvil om.
1: Men du ser, legger du god vilja til, så ser du Sofienbergbanken.
0: Ja, det gjør jeg faktisk da. Kan i hvert fall høre den der borte i horisonten. Vi skal prate mer da med vår fredagsgjest. Emily ute etter seg en kaffe. Gjør seg klar, for i august så fyller hun selveste norske opera.
1: Ja, skal ut på turné.
0: Og... Ja, ja, norske turné, det ikke tvil. Vi skal, og bare for å gi den sangen her, altså helt perfekt inn i sommeren. Jeg får jo lyst til å gå ut i flip-flops og bade, selv om det anbefalt å ikke gjøre det.
1: Og bare suge til seg inntrykk i storbyen.
0: I går startet Carpe World på Ekebergsletta Solfrid.
2: Ja, og både anmeldere og fans begeistret etter den første festivaldagen. I dag triller flere anmeldere seksere på terningen, og Carpe-fan Jenny Halland Johansen imponert over opplegget.
3: Det har vært som å være i hodet deres. Det har vært så mye å gå rundt til. Det både karuseller, det forskjellige artister med innvandrerkultur som kanskje ikke har vært så mye i Europa. Og det har vært helt fantastisk å både synge og danse til ulik type musikk da.
4: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Carpe World. Men Pernille Rosemarie klokkeklar.
5: Dette det sykeste jeg har vært med på. Jeg har ikke ord.
2: Reporter her var Karwan Noradin Ali. Carpe World utsolgt, og i dag klokken 15 åpner dørene for dag 2. En privat barnehage i Lillestrøm må betale tilbake 193 000 kroner til kommunen, det skriver Romerikes Blad. Utdanningsdirektoratet mener barnehagen har brukt penger på ting som ikke har noe med barnehagedrift å gjøre. På listen over uvanlige innkjøp står blant annet Scampi, spekeskinke, IKEA-turer og McDonalds-besøk utenom åpningstiden. Ledelsen i barnehagen sier at innkjøpene var knyttet til driften og barnas mattilbud, men understreker at de respekterer den endelige avgjørelsen. Utlånet av fotballbøker på Deichman Bjørvika har økt med 18% så langt i år, og boka om Antonio Nusa topper alle ventelister. Biblioteksjefen sier bøkene knapt lander i hylla før de ute igjen, og selv om besøk

0: Hot Guys fra Ramón med Ylva, en låt Emily ønsket seg.
1: Ja.
0: Ja, du smeller på det. Altså, Ramón jo en, og Ylva for den saks skyld, du selv inkludert, sommermennesker.
1: Ja.
0: Ja, gitt ut sommerlåt, vi hørte den for, rett før nyhetene, altså to stopp unna Carl Johan. Og den på en måte bare helt perfekt å tonesette Oslo sommeren til. Har du store planer for sommeren nå?
1: Altså, ja og nei. Vi har på en måte vært på så mye, det har blitt så mye reiser tidligere i år, så vi har på en måte sagt at ok, ja, men sommeren, da skal vi rett og slett bare ha litt Oslo-sommer.
0: Ja.
1: Skal en tur på hytta til ja, da min kjærestes familie, men som jeg nevnte litt til dere, så det kommer veldig an på hvordan det går med Norge i VM. Ja. Jeg har jo helt sånn identitetskris om dagen, som aldri vært interessert i fotball.
0: Hva kjenner du på?
1: Nei, plutselig jeg så investert, og jeg føler, men det jo litt mer den, åh, jeg så stolt av å være norsk, og liksom det samholdet, og roper ut alt for Norge, og drar på Ullevålstadionet, helt liksom bitt av basilen da. Ja.
2: Og da det ikke helt det samme å sitte på en hytte uten å få sett den når vi da spiller mot Brasil på søndag?
1: Nei, altså Brasil skal vi jo i hvert fall se. Ja, ja. Men det på en måte om vi drar ja, til helgen eller ikke på en måte. Vi får se. Ja.
0: Mange fikk det jo med deg da du var på hver gang vi møtes.
1: Ja.
0: Og nå altså ute med ny musikk, og det er noe du gleder deg litt ekstra til for 30. august, så fyller du rett og slett operan.
1: Altså, det jo hele sommeren min går jo egentlig bare til å glede meg slash grue meg.
0: Ja. Hva er prosentavdelen akkurat nå?
1: Akkurat nå gleder jeg meg mest. Ja. For jeg har liksom sagt til meg selv at det jo såpass lenge til at jeg lar ikke meg selv gå og grue meg hele sommeren. Nå har jeg lyst til å nyte og kose meg og koble litt av, men det ligger der som en sånn bzzz bak i hele tiden. Men det jo... Altså, det jo en av mine største drømmer å spille i operan, fra jeg var barn.

0: mamma sa det at da jeg var liten så hadde jeg skrevet liksom, drømmene mine på en post-it-lapp, og det var gi ut min egen musikk, ha en verdenshit og spille i operan.
1: Begynner du å tikke av et paradis i hvert fall, da. Det skal du jo ha.
2: Men hva gruer du deg til? Du gleder deg mest, men...
0: Ja, nei, jeg gruer meg til å på en måte føle at jeg har så innmari lyst til å bare levere en helt episk konsert på en måte og jeg har så lyst til at alle som sitter I salen bare skal få en helt fantastisk opplevelse og så ja, jeg jo bare menneske jeg skulle helst vært maskin si, akkurat den kvelden så nei, det tror jeg mer det jeg gruer meg til at folk skal bli skuffet men det tror jeg ikke altså. Nei, jeg tror det blir dødsbra jeg tror det blir en skikkelig, skikkelig fin kveld så jeg håper at folk har lyst til å at folk har lyst til å komme, avslutte sommeren på, gå starte høsten.
2: Ja.
0: Ja.
1: For da, moren din har en sånn klassisk musikkstil, mens faren din jo da, som vi hørte litt tidligere, Iron Maiden, sånn at ja. Han prøver å liksom, prøver de å liksom dra deg I hvilken retning til liksom, hvis du skal gjøre noe liksom, hvis du skulle gjort en cover eller et eller annet sånn I løpet av kvelden.
0: Jeg tror pappa har en sånn drøm om at jeg en dag skal starte sånn jenterockband, liksom, ja, ja, ja. Men sånn sett så funker jo Iron Maiden ganske bra I operan, vil jeg si. Det jo ganske
2: altså Bruce Dickinson I operan sammen med Emily Hollow Du kan sende mail nå, ja
0: Ja, vi sender mail, så får vi se hva han sier
1: Etter 30. august da, som man selvfølgelig absolutt burde ta turen Så venter en turné
0: Ja,
1: det
0: gjør
1: du Du traver litt, hvor skal du ta turen da?
0: Nei, da skal vi litt rundt i landet Vi skal til Bergen, Trondheim, Stavanger, Førde Ja, jeg tror det
1: det. Ja. Mm. Ja, det høres ut. Altså, du begynte jo altså, du begynte å slippe musikk, altså, debuterte som liksom, låtskriver som 12-åring.
0: Ja, herregud.
1: Hvordan det da, liksom, hvis du liksom, kunne vist frem litt hva du liksom, ja, nå det liksom litt sommerferie, og så jeg gitt ut musikk, og så det opera, og så det turné, og så, hva tror du nå hadde sagt av 12-åringen?
0: Nei, jeg tror bare det at jeg sitter her og prater med dere på radioen, liksom, jo dritstas. Så jeg tror... at for meg som liten så var det alltid en drøm, men det føltes veldig lite realistisk at jeg skulle jobbe med musikk, at dette skulle være livet mitt. Så jeg tror faktisk jeg hadde blitt overrasket, og så hadde jeg blitt veldig...
2: Stolt?
0: Ja, og glad.
1: Og det veldig fint å ta med seg inn I helga. Den nye låta heter To Stopp unna Karl Johan.
0: Ja.
1: Da det tøyen hun snakker om.
0: Da det tøyen.
1: Emilie Harbaugh, det var veldig hyggelig å ha deg på besøk.
0: Så hyggelig å være her med dere og prate litt sommer og ny musikk.
2: God sommer, og ikke minst lykke til på operan. Det hørte ut som en perfekt blanding av å glede seg og grue seg litt. Ja. Det blir terningkast 6.
0: Håper det.
3: Kan noen her forklare at kjærlighet kan vare, for jeg tør ikke falle helt. Jeg har jo hørt historier om en som blir til to, men hvordan blir det evighet?

0: Dette er NRK P1.
1: En podcast fra NRK.
2: I Sudan så har den fryktede RSF-militsen nå nesten omringet en ny storby.
3: Boligprisene her i landet varierer mye, og folk forbannet på Sonys planer om å skrote fysiske PlayStation-spill.
2: I tillegg så skal Norge møte Brasil til åttendelsfinale i fotball-VM på søndag, og da er det vinn eller forsvinn.
3: Og du kan høre mer om det her i dagens episode av Kjapt oppdatert, og den finner du i appen NRK Radio.
4: NRK Nyheter, klokken 8.30. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig i Oslo, så det fremdeles full fart i Tromsø. For prisene på hus og leiligheter utvikler seg veldig forskjellig rundt om i landet. I Tromsø det få boliger til salgs, det merker Vårin og Bu, som har prøvd å komme seg hjem på markedet i 3 måneder.
5: Den siste budrunden vi var i, den måtte vi bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
6: I dag kommer boligpristallene for første halvår av 2026. Boligpristallene en måling på hvor mye boligprisene utvikler seg. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller at prisene har steget mye over en langtidsperiode.
7: Boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder i landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
4: Reporter her var Sofie Larsen Nesdal. I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni, ifølge Frankrikes helseminister. Og særlig har det vært en økning i dødsfall blant personer som eldre enn 45 år. Forrige uke opplevde franskmennene en rekke varmerekorder, og varmen den siste tiden har også ført til flere skogbranner. Og ikke nok med det, i løpet av helgen kan det komme en ny hetebølge til Frankrike, som i så fall blir landets tredje så langt i år. Hetebølge til tross, mange nordmenn vil fortsatt sørover, og flere steder i landet har hverken vår eller forsommer vært helt som ønsket. Og når dagene preges av regn, kulde og ustabilt vær, da lukker skyden.
8: Det jo aldri fint vær her. Det for kaldt. Så må vi ha julen nå til Rodos, for det vil det være fint vær.
9: Carl Gustav Eriksson vil vekk. Og det mye på grunn av været. Alle reisebyråene NRK har vært i kontakt med melder om det samme. Antall bestillinger har økt de siste ukene, og folk kaster seg rundt i siste liten for å sikre seg en sommerferie i sola.
10: Det masse kunder som ringer inn. Det kommer kunder inn i butikken når de ute og går og ser at været kanskje ikke var sånn som de ønsket det.
4: Det sa Camilla Kjøtta i Ticket Feriereiser i Stavanger, og reporter her var Lise Marit Karlstad. Julian Nagelsmann skal være ferdig som hovedtrener for det tyske herrelandslaget, skal vi tro den tyske avisen Bild, og også Sky Sport, men dette ikke bekreftet av det tyske fotballforbundet. Nagelsmann har ledet Die Mannschaft siden 2023, men har fått mye kritikk etter at Tyskland røk ut i 16-delsfinalen mot Paraguay. Og ryktene sier at Jürgen Klopp skal være klar for å ta over dersom han får tilbudet. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
11: Ikke lang i levetida på disse managerne når det først ryker.
12: Nei da, klart, Tyskland. Det jo liksom bare, jeg innenforstått at de skal gå lengre enn det de gjorde i VM.
13: Skulle kanskje det.
12: Ja, ja, ja. Og nå det også Jørgen da, som kanskje må børste støv av manager-trøya.
11: Dette Ulf Lindell. Jeg orker ikke å snakke om Liverpool.

0: 1982 ringte fra plata Kjære Galen. Ulf Lundell, kanskje den eneste. Han ikke ferdig. I øpne landskap der jeg har Der han, vet du, Ulf nå, fyren, som altså klarte å lure inn at han brenner sitt eget brennvin I første linja.
1: Ja, ja.
0: Og senere sier at ja, ja, og nei, nei. Altså, han har gjort mer for samtykkeloven enn andre.
1: Ikke sant?
0: Så en og samme låt.
1: Får klemt inn mye I låt, altså.
0: Ja, det klart, da. Hvis du begynner å titte på teksten der, det gøy.
1: Ja.
0: For det du synger med på refrenget, vær helt ærlig, du som sitter I bilen akkurat nå. Du synger med på refrenget, men du hørte ikke at han synger «Jeg brenner mitt eget brennvin, og jeg krydrer med Johannes Rørt».
1: Ja. Johannes Ørt?
0: Ja. Og det ørt,
1: ja? Ja, jeg tror Johannes Ørt.
0: Hva smarter det for
1: noe? Det blir I hvert fall en veldig god smak.
0: Du vet hvordan det smaker, du?
1: Oi.
0: Å, det litt som peppermynte?
1: Ja, den litt sterkere.
0: Åja, sier du det altså? Det blir litt
1: snert inn.
0: Ja, ok.
1: Likøren eller drinken, ja.
0: Nå skal vi se om det var noe annet gøy her, da.
1: Han trives I åpne landskapet.
0: Ja, det det ingen under stjernene av best frihet og...
1: Og...
0: Hva skal jeg? Svalder, ja. Nære havet vil jeg bo. Den kunne jeg ha stelt meg bak også.
1: Sånn sett så hadde den jo drivet her.
0: Ja, det klart. Havet en del. Ja. Det nå vi skal finne ut om han fortsatt holder det gående eller ikke. Det ofte den feil. Ja, han altså bare 76 år gammel. Du, veldig gøy, bodd på Södermalm da I Stockholm. Nå det fredag, og det Minions og monstre I monitor for premierefilmen til Minions ute.
1: Den ute.
0: Hørte ut som en dit som hadde laget den. Sigurd Vik I filmpolitiet har anmeldelsen klar.
2: Se dere, de store bevepnede mennene. De tror at dere har kverket lederen deres, og nå vil de kverke dere.
3: Quick. Quick?
2: Ok, vær så god!
4: Minions og monstre den syvende filmen I grusomme meg-universet. Og det den tredje filmen med de elastiske og skurkebeundrende Minions-figurene I hovedrollen. I denne filmen blir vi kjent med en helt ny gjeng med gule krabater, og handlingen satt til filmbyen Hollywood på 1920-tallet. Det åpner for en fartsfylt slapstick-bonanza, hvor det hagler med filmreferanser, metavitser og kinokjærlighet. Men dessverre manuset for slapt og enkelt, at filmen blir særlig spennende.
5: Ok, dere trenger noen monster til filmen! Jeg vet om de fæleste monsterne! Men ikke vær redde, det noen snille typer!
4: Gjennom historien har mange Minions-klaner lagt ut på reise for å tjene verdens aller verste skurker. Gjengen vi følger I denne filmen har hatt flere grusomme sjefer, men gang på gang så fører små arbeidsulykker til at onde hoder ruller på toppen, og Minions må finne seg en ny store sjef. Jobbjakten fører dem til Hollywood under stumfilmærens gullalder. Der får den kreative minionen James muligheten til å lage sin helt egen monsterfilm, og det går selvsagt ikke som planlagt. Den første halvtimen av Minions og Monstre har et herlig driv med kjappe montasjer, makaber smadring og gøyal situasjonskomikk. Her balanseres søthet, popkulturelle glimt I øyet og mild gladvold til en underholdende familiemiks. Men når handlingen dreier inn mot monsterkamp, så synker energien. Selve spenningshistorien flyter ut I et generisk oppgjør, Monsterskurkene forglemmelige, og budskapene om vennskap og følg drømmen holder seg helt I overflata. Heldigvis det nok gul galskap her til å glede både liten og stor. Alt isped en kledelig dose sort humor.
6: Terningkast 3

0: var Aurora med Conqueror på NRK P1.
1: Og vi ikke helt ferdig med Ulf Lundell, for i refrenget på Øpna landskap så synger han jo «Jeg trivs best i Øpna landskap, når jeg har ved vilje å bo». Erik, han synes det bedre versjon her «Jeg trivs best i Øpna barskap, nær puben vilje å bo».
0: Nei, det fredag. Det fredag, men det ikke sant, alle andre radiokanaler har tatt ferie, så det bare oss dere har å gjøre med. Så det ikke sant, du får bare bli med på moro, lene dere inn, og jeg setter pris på en god melding med litt kreativ ny titel og tekst til Ulf Lundells legendariske Øpna landskap.
1: Jeg synes det var helt, der leverer du Erik, synes jeg. Ja, jeg synes det.
0: Ja, det jeg,
1: har du noe bedre?
0: Ja, det jeg tenkte bare, jeg gleder meg til de neste låtene, for jeg har lyst til å begynne å sitte på tekst og så videre.
1: Ja, ja.
0: Velkommen til fredag, NRK Storordsbladet stedet. Og det Knut Erik og Mats og Solfrid som holder deg med selskap og sola. Faktisk, apropos Solfrid sitt navn, litt på vei inn vinduet, kan bli litt delvis skyet opp mot 23 varmegrader i dag.
1: Ikke noe særlig å si om trafikken. Kommer du over nå, så det 22.80-82.80 eller meldingen i radioappen som gjelder.
0: Og vi skal til de lokale nyhetene en siste runde for denne uka. Fotball-VM, det påvirker folks lesevane, Solfrid.
2: Ja, på Deichmann Bjørvika har etterspørselen etter fotballbøker økt. Biblioteksjef Merete Li ser tydelig at fotballfeberen herjer også i bokhyllene.
3: Der vi øker mest nå, altså det som trender er jo bøker om fotball. Vi ser at vi låner ut mer bøker om fotball enn vi gjorde i fjor.
2: Utlånet av fotballbøker har økt med hele 18% så langt i år, og det boken om Antonio Nusa som topper ventelistene på biblioteket. På søndag det duket for fotballfest når Norge og Brasil møtes til åttendelsfinale i VM. Ruter øker derfor kapasiteten på T-banen for at det skal bli enklere for folk å komme seg rundt, opplyser de på sine sider. T-banen skal kjøre med doble vognsett i ring mellom Ullevål stadion og Jernbanetorget frem til klokken 02, og etter dette gjelder det ordinære kollektivtilbudet. I går startet Carpe World på Ekebergsletta, og både anmeldere og fans begeistret etter den første festivaldagen. I dag triller flere anmeldere seksere på terningen, og Carpe-fan Jenny Halland Johansen imponert over opplegget.
4: Det har vært som å være i hodet deres. Det har vært så mye å gå rundt til. Det både karuseller, det forskjellige artister med innvandrerkultur, som kanskje ikke har vært så mye i Europa. Og det har vært helt fantastisk å både synge og danse til ulik type musikk, da.
5: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Carpe World. Men Pernille Rosemarie klokkeklar.
6: Dette det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord.
2: Reporter her var Karwan Noureddin Ali. Alle de tre dagene av Carpe World utsolgt, og i ettermiddag åpner dørene klokken 15 for dag 2.
0: Og det Solfrid Skare som gir deg de lokale nyhetene. Du skal ut på øyehopping nå i helgen.
2: Jeg skal i Oslofjorden.
0: Å, så gøy, deilig. Vil du si hvilke øy, eller?
2: Det Torvøya.
0: Åh! Den har ikke jeg vært på.
2: Så litt lenger ute, litt langt fra Oslo.
0: Kos deg så mye.
2: Takk.
0: Solfrid Skare med de lokale nyhetene. Nå, over til Girl in Red. Serotonin heter låta, Knut Erik.
1: Ja.
0: Har du teksten foran deg?
1: Nei, har du den foran deg, du?
0: Det klart jeg har den foran meg. Selvfølgelig har jeg den foran meg.
1: Er det noe i hvordan man lager brennvinene sitt og sånn der, eller? Nei,
0: det vet jeg ikke. Jeg tror Marie synger om sånne utløsninger i hodet som kan gjøre at du føler deg glad. Er det ikke det da?
1: Nei, Tom.
0: Dette serotonin.

0: rar I kroppen her. Du synger på slutten der. Leser, det oversatt til engelsken her da. Men it's so draining. It's like my heart is failing. Det rimer. Draining, failing. Every night I'm contemplating. Det tredje rimen på rad.
1: Ja.
0: Det veldig bra. Fin låt fra Girl in Red, vet du. Hun jo nesten fra vårt område.
1: Ja, jo det.
0: Drømbak. Ikke det
1: da? Ja, ikke nede I Østfold en eller annen plass. Halden eller noe sånt. Ja, lurer på det. Men har vel kjøpt seg noen kåk her nå, tror jeg?
0: Ja, men har kjøpt seg kåk her, ja. Klinket til var ikke 20 mil eller noe sånt. Jeg tror det var overskrifter til og med. Ja. Fin musikk fra Girl in Red nå. Serotonin god. Fredag. Håper du har en god start igjen på dagen. Håper du har en god start igjen på dagen.
1: Ja, en ordentlig sånn kickstart på helgen.
0: Det har vært en rar uke med all den varmen. Vi har hatt fremme sprayflaske opp til flere ganger, fordi det har vært så hot, men ja. I går kom det et kjølig skal vi si, dryss av vann over byen vår.
1: Kjøla det ned hele litt grann, og det å kunne gå ut og gi at det ikke tropenatt eller nesten tropenatt det har vært litt deilig, synes jeg.
0: Ingen tvil om det. Homewreckerne, dette Somber på NRK P1.
1: God morgen.
0: Nå skal vi si ha det etter den.
1: Ja, vi må.
0: Så det helg.
1: Ja.
0: For vår del I hvert fall. Hør på NRK P1. God

0: Grace Abrams. Telt litt gærent, så vi har et halvt minutt igjen.
1: Ja, det har vi. Da kan jeg for eksempel si det at det har vært veldig grei skuring ute på hovedveiene denne fredagsmorgen, og det ser sånn ut også i det klokka nærmer seg. Ingen hendelser i det hele tatt.
0: Da har vi jo tid til Smithers-klippet, da.
1: Ja, men det har vi.
0: Ja, vi tar det på vei ut, og så høres vi igjen på mandag.
2: So, another Friday is upon us. What'll you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
3: What?
2: You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters. Smithers is on the town.
0: God helg.
4: God morgen, her NRK Nyheter, klokka 9. I Venezuela stiger tallet på døde etter de to kraftige jordskjelvene natt til forrige torsdag. Nesten 2600 personer så langt bekreftet omkommet. Sjansene for å finne overlevende synker dag for dag. Likevel, redningsarbeiderne gir ikke opp, og det lyspunkt. Blant annet ble en mann funnet etter 8 dager, forteller reporter Dag Bredvei.
5: Han ble funnet av en fra Costa Rica. Det var mange som hjalp til der, blant annet en fra Chile, som sier at dette den vanskeligste redningsoperasjonen han har vært med på. Og så det da altså denne lille gutten som ble funnet av et team fra Jordan. Og vi har hørt om team fra USA, Storbritannia, Mexico, Chile og Costa Rica som deltar. Det en helt utrolig innsats som pågår. Og selv nå etter altså 180 timer, altså 8 døgn, så leter de fortsatt og håper å finne flere i livet.
4: I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni, ifølge Frankrikes helseminister, og han tror at tallet kan være enda høyere. Særlig har det vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år. Forrige uke opplevde franskmennene en rekke varmerekorder, og varmen den siste tida har også ført til flere skogbranner. I løpet av helga kan det komme en ny hetebølge til Frankrike. Det blir i så fall landets tredje så langt i år. Varmt det også i USA. Ifølge en helt fersk forskningsrapport fra World Weather Attribution kunne ikke denne varmen vært mulig uten klimaendringer. På grunn av luftfuktigheten kan den opplevde temperaturen bikke 46 grader i storbyer som New York og Washington DC i helga. Da skal landet feire både nasjonaldagen og fotball-VM, og da skal ikke minst Norge spille. For på søndag så møter Norge Brasil i fotball-VM. Norge det eneste laget som aldri har tapt mot fotballstormakten Brasil. For 28 år siden sto Kjetil Rekdal ved krittmerket og avgjorde VM-kampen den gang. Og Rekdal har trua på Norge også i år.
6: Den tror jeg 70%. Jeg tror vi favoritter. Brasil vil jo frykte Norge da. De har aldri slått oss. Og de husker jo 98, de husker treningskampen på Ullevål og så videre. Så nei, hele landet kom til å stå på huet på søndagskvelden klokka 10, det er vel kampstart. Ja, vi har aldri tapt for Brasil, så historien gjentar seg. Da tippet jeg 2-1 til Norge.
4: Politiet i Trøndelag ble takket med vafler etter å ha stoppet råkjørere. I går kveld stoppet politiet 12 sjåfører i en laserkontroll ved Kyrksæterøra. Da kom fornøyde naboer ut med vafler og takket for kontrollen, forteller politiet. NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne. Og jeg vet ikke om det blir vafler i reiseradion, men sommerstemning, det kan jeg i hvert fall love.
7: Du er ikke så god til å lage mat, tror du, men vafler du god på?
8: Det finnes faktisk folk som kaller meg vaffeldronninga.

0: morgen til deg som akkurat har satt deg I frisørstolen og lurer på om du skal gjøre som Andreas Skjeldrup og Patrick Berg. Gå for permanent. Du har jo ikke spurt oss om råd, men hvis vi likevel skal komme et, ikke gjør det.
1: God morgen til Sigrid som var på Karpe-konsert på Ekebergsletta I går og som plutselig ble dratt opp på scenen av Chirac og dere sang Spis din syvende sans av full hals og du visket noe I øret hans I det du skulle gå ned fra scenen og da sa Chirac Hæ? Fylte du nettopp 30? Og du sa Nei, jeg sa Dette betyr mye for meg Jeg ble nettopp kreftfri Da ble det tårer I øynene på alle 35.000 prosjekter
0: Ja, og god morgen til deg som har sovet elendig Fordi både to- og fireåringen kom opp I senga I løpet av natta Og begge har ligget som sjøstjerner I midten Mens du har hatt 30 centimeter til rådighet helt ute på kanten En natt, og du vet ikke når Så slutter de å komme inn til deg Og du kommer til å savne deg
1: Dette Reiseradion med Solveig Kloppen og Thomas Numme, og vi sier også god morgen til deg som fikk lappen I går, og som nå på din første biltur alene. Den frihetsfølelsen du kjenner på nå, den det bare å nyte. Husk å sjekke speilene, kjør forsiktig, og akkurat nå sett radioen på full guffe, og syng så høyt du kan til Julie med Klondike.

0: Dette Reiseradion, og du hørte nettopp Julie med Klondike. Og hvis du spør AI hvem Klondike så får du dette her til svar. Klondike et Oslo-basert popband som beskriver musikken sin som uformell, fengende pop skapt for å spre solskinn, dans og god stemning. Og det synes jeg da jammen de klarer.
1: Enig.
0: Ja, her i Reiseradion det solskinn, dans og god stemning.
1: Og jeg sikker på at stemningen ikke blir noe dårligere når komiker og skuespiller Amalie Stuvøk om litt kommer inn i vårt sommerfine studio. Vi skal blant annet snakke om hennes rolle i Evig Singel, og om at hun for tida går rundt og snakker en annen dialekt, nemlig Strandamål.
0: Det gøy. Mm. Og det store spørsmålet når man på ferie jo alltid, hva skal vi lage til middag i dag? Vi håper vi kanskje får noen gode tips når Ole og Magnus, duoen bak matlagingskonseptet Sultne gutter, kommer hit til oss litt over klokka 10. Men nå, noe helt annet, Thomas. Mm. Kan du telefonnummeren til barna dine utenatt?
1: Nei, og dette litt flaut, for det kan jeg ikke faktisk.
0: Ikke heller til mine barn, dessverre. Men et nummer som sitter som klistra telefonnummeret hjem til kjæresten jeg hadde på videregående, Petter. Nummeret til barndomshjemmet hans var 83 89 04, og grunnen til at jeg husker det, det at jeg hadde en veldig fin huskeregel.
1: Ja, hva er det?
0: Altså, ja, 83 89 04, 83 husker man, Sleipner, 8 bein, 3 ganger 3 9, Kato Sahl Pedersen, 0 armer, vanlig hest, 4 bein, 83 89 04, lett.
1: Men det rart, for jeg har akkurat samme huskeregel, måten å tenke på.
0: Ja.
1: Altså, jeg husker telefonnummeret mitt på fasttelefonen min i den aller første leilighet.
0: Ja.
1: Og det var 22460878.
0: Mm-hmm.
1: Og grunnen til det er at 22 er greit. Ja. Det retningsnummeret.
0: Mm-hmm.
1: 46, ett år etter krigen.
0: Ja.
1: 08, agenten etter James Bond, hvis man tar bort en 0.
0: Ja.
1: 78, fotball-VM i Argentina.
0: Ja.
1: Lett.
0: Men begge deler, fullstendig unyttig kunnskap. Og i dag lurer vi på, hva besitter du av kunnskap som fullstendig nyttig? Hva kan du som du ikke får brukt til noe som helst?
1: Gå inn i NRK-appen, søk opp Reiseradion og trykk på send inn-knappen øverst til høyre og fortell.

0: Emily Hollow var det, ja. Neste stasjon.
1: Ja, og I dag så har vi stilt spørsmålet, hva besitter du av kunnskap som fullstendig unyttig? Hva kan du som du ikke får brukt til noe som helst? Og meldingene renner inn.
0: Ja, det gjør det.
1: Tusen takk.
0: Vi kan jo begynne med en fra Espen. Du mye bedre til dette her enn meg, Solveig, for nå forsvant den meldingen.
1: Mange kaller meg jo meldingsdronninga også, ja. I tillegg til vaffeldronninga. Tore skriver, noe av det unyttige jeg husker mitt gamle kontonummer. Mitt nye kan jeg dessverre ikke.
0: Ja. Greta skriver, jeg kan bilnummer på biler jeg ser ofte, naboen, kollegaer, venner.
1: Ja. Og Marit skriver, jeg vet hvor mammaen til David Toska bor.
0: Ja, ja. Ja, men det mye flott kunnskap
1: det
0: her.
1: Ja, ja. Det bare å sende inn, gå inn på NRK-appen og finn reiseradioen. Den kan du gjerne stjernemerke.
0: Ja.
1: Ikke sant? Så får du
0: den. Ja. Smart. Ja. Nå skal vi til vår reporter Vebjørn Svensen Espeland. Og du, Vebjørn, I Norges vestligste by I dag.
2: Ja, men det Norges festligste by? Det spørsmålet akkurat nå, så ser det ikke helt sånn ut, for nå blåser det litt sånn stiv kuling I kastet her. Her kommer en dame med regnjakka si og en bitteliten bikkje. Jeg har unyttig kunnskap, Einar Gerhardsens hund heter Rex.
0: Ja, bra. Ja.
2: Mm, takk.
0: Det veldig bra. Leif Jusels heter Tjafs.
1: Og min gamle hund, Narka. Ikke spør om hvorfor.
0: Narka, ikke narko. Det var ikke narka. Narka hund.
2: Skulle ikke spørre. Nei. Favorittretten til Leif Juster I matbøker, rypekjafs.
0: Ja.
1: Men hva holder du på med der borte?
2: Jeg driver med å... Jeg gjør jo litt som kongefamilien om sommerene nå, og plukker liksom, jeg plukker ikke kommuner da, jeg plukker byer jeg ikke har vært I.
0: Ja.
2: I Narvik I fjor, det var den tredje siste, og nå jeg I nest siste, det Florø. Og da skal jeg da finne ut hva denne kystbyen har å by på. Det var jo en by som hadde veldig oppdrift da, frem til Sila forsvant på slutten av 50-tallet. Hvordan har Florø klart å slå seg opp igjen etter den skikkelig knyttneven de fikk der. Jeg har selv fått en liten knyttneve her fra parkeringsvesenet.
0: Oi.
2: Vi skal komme tilbake til om det løser seg.
0: Får du det refundert?
2: Vi får se, ja.
1: Ellers så spleiser vi.
0: Ja.
1: Ja, vi gleder oss til å høre mer fra Florø, men nå det klart for skippermøte. Og I dag skal vi snakke om sjøvettregel nummer to. Det ta med nødvendig utstyr. Og visste du at tall fra Havarikommisjonen viser at manglende varsling medvirkende årsak I de fleste dødsulykker etter person over bord og kantring fra fritidsbåt? Varsling altså essensielt for å få hurtig hjelp.
0: Har du spørsmål om varslingsutstyr eller nødnummer på sjøen, så kan du lære mer om varsling og annet når det arrangeres skippermøte klokken 17.30 ved redningsskøyta Jens By I Levanger, Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger og ved Ragnar Stod Plateau I Skjærhallen.
1: Rett utenfor studio så sitter nå en vanvittig morsom og tilsynelatende morgenfrisk dame. Amalie Stuve snart på plass, men først I Can See Clearly Now med Jimmy Cliff.

0: Dagens gjest bærer det klingende navnet Amalie Marie Anni Wernan Stuve, og hun har du kanskje sett på en stand-up-scene, hørt I NRK-podcasten Desken Brenner, eller sett som den avtale Vilje Kvam I den nye sesongen av Evig Single på TV2. Velkommen hit, Amalie.
1: Hei, tusen takk.
0: Hei. Du, først, vi må bare ta tak I navnet ditt.
1: Ja.
0: Vi trodde liksom at du bare hette Amalie Stuve, men ja. Du har jo mange navn.
1: Ja, ja, og dette visste jeg ikke kom til å bli et problem før det kom vips. Fordi nå ser jo alle at jeg har det navnet igjen og igjen, og så må jeg forklare hvorfor, og det ikke en morsom historie.
2: Er det ikke?
1: Nei, det...
2: Fortell den litt.
0: Ja, vi glad I kjedelige historier også. Ja.
1: Nei, altså jeg født, eller døpt av Amalie Marie Stuve, og så vokste jeg opp med to besteforeldre, som jeg ble veldig, veldig nær, og så fikk min bestemor Alzheimer, og så døde min bestefar, og så døde da bestemor etter hvert. Ja. Og jeg tror det var rett etter bestefar hadde gått bort, så fikk jeg så lyst til å ha mer av de to I navnet mitt.
0: Fordi
1: at, ja, men du, det denne, den drar du ikke I fart av når noen har vipset deg, liksom. Nei. Fordi nei. Det blir liksom, ja, det ikke noe gøy. Ja, nei, greit, nei, men jeg kan ta... Nei,
2: det altså, mer en rørende historie enn en gøy historie. Ja. Ja.
1: Så da la jeg til Anni, som enda et mellomnavn, som var da mammaen til min bestefar.
0: Ja.
1: Hvor jeg også har spurt min mor, hvorfor heter jeg ikke Anni til fornavn? Det jo dødsfint, liksom. Ja. Og da sa hun litt sånn, ja, det kunne du jo hett. Og da var jeg sånn, åh, fader. Ja. Da ville jeg jo hvertfall ha det inn I navnet mitt. Ja, var det så? Var det så?
2: Hva skal hun hete?
1: Så, men Amalie jo en oldemor fra Toten, da, fra andre siden, ikke sant? Men det var det at jeg hadde nesten bare fullblods Totning-navn, og det jo veldig koselig, jeg vil ha det også, men jeg ville ha litt av min bestemor og bestemor.
2: Ja. Det
1: Oslo,
2: noen da. Som kaller deg Amalie Marie Anni?
1: Nei, det ikke det, og jeg prøvde jo hele barneskolen å få folk til å si Amalie Marie, så da vi hadde vikarer og sånn, og det var sånn der, bruker du begge navnene? Så prøvde jeg meg alltid, ja, det gjør jeg, og da ble jeg sladret på de andre, da. Så jeg fikk ikke lov å hete to navn.
2: Jeg skal kalle deg Amalie.
1: Ja, det blir for strev sånn.
0: Og Amalie Marie, vi må også komplementere deg med håret. Du så fin på håret I dag.
1: Oi, takk!
0: Og det jo ikke gitt.
1: Nei, åh, det så smude overganger.
2: Mange kaller oss overgangsdronningen og kongen.
0: Kongen
2: og
0: overganger, ja.
1: Ja, nei, jeg har jo, I Evig Single så har jeg jo ganske lyst hår. Og det ble jo bleika I gjerd da vi skulle spille inn det, og det mange måneder siden. Og det som med Evig Single jo at det bare... Jeg hadde 4 opptaksdager på hele den serien, fordi man gjør jo da min karakter kjapt unna, effektivt. Ja. Nå det den karakteren 4 dager, og så går de over på neste karakter. 4, 5, 6 dager der, og så sånn, sånn, sånn. Så håret mitt ble helt ødelagt for de 4 dagene, men det var verdt det, synes jeg, fordi jeg var veldig, synes det var helt utrolig stas å være med der, så det ikke suttring, altså.
0: Nei.
1: Men det ble helt ødelagt.
0: Men nå ser du veldig bra ut.
1: Ja, nå er det greit. Ja. Greit,
0: men,
1: igjen.
0: Din karakter, Vilde Kvam.
1: Vilje.
0: Vilje, unnskyld. Ja. Vilje, kom om. Vi må høre litt på henne. Ja. Sånn høres hun ut.
1: Jeg har jo kjempelyst på kjæreste, men...

0: Det er så mye random der ute.
1: Studerer du her i Oslo, eller?
0: Nei. Mange beskriver meg som en morsom, sprudlende, utadvendt person.
2: Du går også i første klasse, ikke sant?
0: Nei. Men guttene er så usikre på seg selv, og det er kjempetørende.
3: En helt nydelig karakter.
4: Du har nesten ikke pratet.
5: Nei. Slitsomt. Hvordan var det å være i livet?
3: Hvordan var det å spille henne?
5: Det var jo ganske behagelig da. Det var jo avslappende og litt begrensende da. Det er jo vanskelig. Dere vet jo det selv også. Når man er på opptak og sånn, så ruller jo kamera ofte lenger for å se om sånn, kommer det noe gull? Kommer det noe improvisert gull her? Det fikk ikke jeg til i denne karakteren. Fordi hele regien var ikke si mer enn nødvendig, ikke vis ingen ansiktsuttrykk. Og det synes jeg var veldig rart på opptak, for det er jo noe av det som er gøy hvis man spiller humorkarakterer, er jo å bruke fjeset og liksom smøre tjukt på, da, men det var ikke lov her. Og det var veldig riktig regi, så jeg når jeg så serien, at de få gangene hvor jeg har fått lov til å liksom improvisere et ansiktsuttrykk, så det blir for mye, rett og slett, for Vilje. Ja, hun skal være helt liksom nede.
4: Men kjenner du til noen som er sånn i virkeligheten?
5: Jeg har heldigvis ingen venner som er akkurat sånn, men det er litt inspirert av folk jeg har sett i sosiale medier og sånn.
3: Ifølge mine barn på 17 og 20, er det flust da for sånne folk?
5: Ja. Jeg måtte spørre min lillebror også, for han gikk jo nettopp på videregående, og han også sa at han kjenner karakteren igjen da. Og det er jo, når man setter sammen en karakter, så tar man jo litt derfra og litt derfra og litt derfra, så det er jo på en måte en hybrid av mange mennesker jeg har møtt eller sett. Men ja, det er jo synd da, men jeg må jo si at jeg har møtt noen sånne liksom. Mm.
3: Men det er ganske langt fra single Vilje til Amalie. Du har hatt fast følge i mange år.
5: Ja, det har
3: jeg. Vi sier fast følge her.
5: Ja, og det synes jeg er hyggelig. Ja, fast følge i 6 år.
3: Og du er jo bare 25.
5: Ja.
3: Dere møttes på videregående?
5: Ja, jeg gikk på videregående, og nå høres det ut som han er gammel. Det er han ikke, han er bare 2 år eldre. Men han hadde da flyttet til Oslo for å studere fra Lier, og så møttes vi gjennom revymiljøet og sånt.
3: Ja, men møttes? Ja, for du så han og tenkte?
5: Ja, jeg så et bilde av hans impro-teatergruppe, og han var bare helt sånn, å herregud, det er det vakreste jeg har sett. Og så gikk jeg på show, og så han var ikke så tilgjengelig som jeg liksom hadde sett for meg i hodet mitt, at nå bare skulle, så jeg måtte gå på et par show til, men etter hvert så klaffet det da.
4: Så du var stalker liksom? Du var på 4-5 show foran?
5: Ja, og et av showene var faktisk i en bastu, så der troppet man jo opp i liksom i bikini, og jeg ble ganske full også, for man blir fort full i en bastu.
3: Ja, absolutt.
5: Så på et tidspunkt så sparket jeg ham faktisk i hodet, for, og ikke med ikke noe sånn dramatisk.
3: Ja.
5: Det var så klønte, for når man sitter med beina i kors sånn, og så skal man liksom bare flytte på seg, og det var jo en bastu, så scenen var veldig liten, så han måtte sitte og vente på første rad før han skulle på scenen, og da klarte jeg å liksom treffe han i hodet med foten, men det var veldig god samtalestarter.
4: Ja, ikke sant?
5: For etter showet da.
4: Ja,
5: da jeg kunne si unnskyld for det i ganske beruset tilstand, og så ble det veldig hyggelig da.
4: Veldig hyggelig.
5: Ja.
4: Men du er også nå midt i en filminnspilling, og du har tilgjennet deg Strandadelekt, og da tenkte jeg, ok, Strandadelekt, enten så er du spiller du datteren til Are Kalve, eller så handler det om Pizza Grandiosa.
5: Ja, det handler om Pizza Grandiosa.
4: Og det er det siste som sier bygd på kjærlighet etter den, premiere i januar.
5: Ja.
4: Hvordan klarte du å tilegne deg Strandamål?
5: Jeg hørte masse på podcasten til Synnøve Skarbø,
3: ja.
5: Så nå kan jeg masse om hormonplastre og østrogen og overgangsalder.
3: Ja, hvordan høres det ut når du snakker om overgangsalder?
5: Nei, det er jo sånn som dette her, at man er jo nødt til å ha dette plastret, sant?
3: Og, hvorfor er man nødt til det?
5: Nei, fordi at det er viktig som kvinner da, å få nok østrogen. Sant?
3: Hvordan blir du hvis du ikke får nok østrogen?
5: Det er så langt husk at jeg nå, men jeg tror at man blir litt sur og litt grett når liksom rien og sånn. Ja.
3: Det kan jeg bekrefte.
5: Ja.
3: Drømmer du på Strandamål nå?
5: Nei, det gjør jeg ikke, heldigvis, for det hadde vært litt bipolart å holde på sånn. Men det er en helt nydelig dialekt.
3: Ja.
5: Altså, jeg har blitt så glad i den dialekten, og noe de sier når ting er bare helt prima, så sier de helt sytalaust. Det er ikke noe å syte over.
4: Sytalaust?
5: Ja, det er helt sytalaust.
4: Helt nydelig.
5: Og hvis det er bare drit, da er det greinalaust. Det er ikke greina igjen på trærne.
3: Oh, ja,
5: så altså, så kjipt er det nå. Ja, greina. lest, men sykt å lest, det bra.
4: Ja. Amalie, vi skal snakke mer med deg, så bli her, og det igjen, apropos overgang, for neste låt heter ja. Bli her, her Even. Oh.

0: Ja, og Amalie Stuve, hun hørte på oss og ble her, heldigvis, en lydig komiker. Og Amalie, i dag har vi stilt lytterne følgende spørsmål. Hva besitter du av unyttig kunnskap?
1: Ja.
0: Og har du noe innabords?
1: Ja, jeg satt jo og lyttet til dere her I sted, og da var det noen som husket bilnummer og sånne ting, og navn. Jeg husker bursdagene til de jeg var, sikkert alle jeg var forelsket I, mellom 5. klasse og 10. klasse.
0: Ja.
1: Fordi da kom det jo bilder på Facebook på den dagen, så det var sånn merkedag for sånn, åh, nå det noen gøye bilder jeg kan se på. Det var det nærmeste jeg kom.
0: Ja. Jeg husker også Lars Weimot 16. februar.
1: Ja,
0: det var før Facebook til og med. Eva skriver, jeg husker gamle polnummeret 677, Norsk Røven, også kalt Bøy, siden den lå rett under kassa, 764, Reiler, von Heisenstein, Folkehvitvina. Sommerjobb på Polet, før selvbetjening.
2: Ja, det bra.
0: Men Amalie,
1: ja.
0: Hva planene for sommeren?
1: Åh, veldig lite. Jeg skal være i Oslo, og jeg skal være litt på hytta, på Nesodden, og så skal jeg snulte på andres hytter, på venners hytter, langs sjøen med strandlinjer.
0: Hvor lenge blir du på andres? Hvor lenge blir du på andres hytter?
1: Så lenge jeg kan.
0: Ja, du vet at det egentlig maks to netter.
1: Ja, jeg skal ikke være så
2: lenge. Det bare ned I to netter,
0: ja? Ja, hvertfall
2: det ikke fire.
1: Ja, på deres, og på din, og hvis det to netter på Solbergkloppen, så da det vel en natt på andres, da. Fordi du jo glad I folk. Ja.
2: Det bra. Men du, hvordan så dine barndomssommer ut da?
1: Ja, det var mye på hytta på Nesodden. Jeg har en far som veldig sparsommelig. Så da jeg var liten, så husker jeg at vi gikk, dette helt sant, vi gikk på visninger til hus vi ikke skulle kjøpe.
2: Ja.
1: For å kjenne på hvor mye penger vi sparte på å ikke kjøpe hus.
0: Det fantastisk.
2: Tenk hvor mye vi har spart nå.
1: Ja. Vi hadde jo ikke råd I utgangspunktet, men nå har vi spart masse penger. I dag har vi spart 4 millioner, som vi ikke hadde I det hele tatt. Ja, og det må jeg faktisk si, et av de husene vi var på visning til, et av mine sterkeste visningsminner da, fra barndommen, det var på sommertid, og det var I det huset som nå Ryerson på landslaget eier på Rodeløkka.
2: Oi!
1: Ja, men da var det mye billigere da, fordi at da var det så mye feil med det huset. Men nå har jo han sikkert fikset på alt det da, og kjøpt hus ved siden og sånn også, ja.
2: Ja,
1: så det går bra med Ryerson. Det jo litt kult.
2: Det kult.
1: Ja, og det går bra med oss også, for vi var jo så på det. Ja. Så men, ikke helt all gang.
2: Men altså, det eneste minnet, det sterkeste minnet ditt av barndomssommeret er å gå på visning også. Nei, er det flere ting?
1: det flere ting. Vi var jo mest på denne hytta da, som vi har på Nesodden. Det var jo derfor vi ikke trengte å reise så mye andre steder, fordi det det liksom vårt sommerparadis. Og det var det jo da disse to besteforeldrene som jeg savner mye og var så
0: glad I.
1: Nei, Annie var mor til min bestefar.
0: Ja,
1: ikke sant? Det forvirrende med disse navnene. Nei, men Leif og Kari.
0: Leif og Kari,
1: ja. Det var mine veldig søte besteforeldre, og de bygde den hytta for mange år siden. Og da var bestefar var jo ikke snekker, så vi har gjort litt med den siden da, og isolert litt og satt inn do og sånt noe. Men jeg var masse på den hytta, og pleide hver morgen så pleide jeg å, for vi sov I sånn annex, ikke sant? Og så våkna jeg av meg selv tidlig på morgenen, som man gjør når man barn, og så tuslet jeg over, det var sånn, kan ikke kalle det berg, for det blir å overdrive, men en sånn steinsti da.
2: Mm.
1: Så gikk jeg over barbeint, og så trampet sånn for å ikke få hoggåren på meg, ikke sant?
0: Ja.
1: Men jeg var jo liten, så jeg tror det var en risiko der likevel, sånn tøtt. Og så gikk opp på terrassen, og så banket jeg på hos bestemor og bestefar på hytta deres hver morgen, og så har jeg sånn, mitt sterkeste sommerminne da, og egentlig barndomsminne deltatt, liksom bestefar som kommer sånn, han en stor mann, og kommer liksom i den glassdøra, og så åpner for meg på morgenen, så går jeg inn der, og så legger meg I senga til enten bestemor eller bestefar, på hytta så hadde de enkeltsenger, ikke sant, det var veldig sånn hyttete, og så lå jeg der og sov litt til, eller skravlet litt med dem da, det var morgenene hver morgen.
0: Ja. Oi, så fint.
1: Ja. Og jeg kjenner liksom lukten fra den hytta, bare slå mot meg når jeg snakker om det. Det liksom furu og kaffe, og bare, lukten av sommer, altså.
2: Mm. Du skal ha sommerferie I år også, men ikke helt riktig enda, for at du I morgen, I kveld og I morgen, så står du på latter, gjør stand-up på latter I Oslo.
1: Ja.
2: Hva snakker du om da? Det sommerrelatert når det sommerlatt? Liksom?
1: Ja, nå har jeg veldig VM-feber da. Ja. Det begynte med de viking-promobildene som kom. Det synes jeg var flott. Ja. Det var herlig, synes jeg.
2: Nei,
1: yes, ok, jeg med også. Og så har jeg jo blitt investert til å se kampene. I starten var jeg litt sånn jente-jente og var sånn, de er kjekke og det blir gøy.
3: Satt og skravlet litt i siden, liksom.
1: Ja. Nå er jeg med. Altså, nå er jeg ordentlig investert og synes det dødsgøy, og det jo jeg har fått et helt uironisk forhold til roing.
2: Ja,
1: det hadde jeg aldri, jeg synes det var så cringe i starten, og nå er det bare jeg er hjernevaska.
2: Ja.
1: Jeg er som om det står om livet.
3: Alle roene, bortsett fra mannen min.
1: Nei, det sant? Ja. Og han har klart å stå imot, vet du hva? Han hadde vært en god motstandsmann under krigen, fordi at det vi mange som ikke hadde vært, skjønner jeg nå, når jeg ser hvordan vi ror i takt. Det ikke bra, alle synes det tok et kvarter, og så synes alle det ikke var noe flaut likevel, fordi vi bare lyst til å være en del av fellesskapet. Det litt urovekkende. Men ja, så jeg skal snakke litt om det da, tipper jeg.
2: Ja, så gøy. Okay. Gleder meg.
1: Ja.
2: Men du, jeg spurte om du hadde en sånn sommerlåt, før det går ut i byen igjen?
1: Ja, Morning Song. Den, Jim Sterk. Ja. Fordi da jeg var liten så hadde mamma sånn blå liten boble som var cabriolet, og da tok vi ned taco og så kjørte vi til hytta på Nesodden med den på full guffe. Og så begynte jeg på ungdomsskolen, og så var norsklæreren min og kontaktlæreren min var bassisten i det bandet.
3: Det ikke sant.
1: Altså, det ikke fantastisk? Vi må spille
2: det. Ja.
3: Takk for at du kom, og god
2: kom.
3: Sommer.
1: God sommer. In the morning when the sun makes its shadows, my blood begins to rush.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe var det. I dag så har vi stilt spørsmålet, hva kan du som du ikke får brukt til noe som helst?
1: Ja, og folk kan altså så mye som de ikke får brukt for i det hele tatt.
0: Men i dag får de brukt for det.
1: Ja, og Hanne skriver, jeg husker broren min sin adresse I forsvaret fra 1976, 28 Elias, KPC, Tropp 3, Brigade Nord, 9250 Bardu.
0: Ja, det så sterkt det. Og her kommer den fra Åsmund. Jeg husker adressa til Trim for eldre, selv om jeg den gang...
1: Det gjør jeg også.
0: Nei.
1: Jo, Trim for eldre.
0: Ja. Jeg har svaret her.
1: Vent, Trim for eldre. Ja. Hauger skolevei 1, 1351 Rud.
0: Du syk I huet. Men han sier, det helt riktig. Han sier, jeg husker adressa til Trim for eldre, selv om jeg den gang var langt unna målgruppa. Hauger skolevei, skolevei 1, 1351 Rud, hilsen
1: oss. 1351 sa man på, den, ja, på 70-tallet.
0: Ja. Så du rett? På oss,
1: men. Ja, men, ja, nei. Ja, men vet du hvorfor vi husker det? Mest sannsynlig, fordi at det var det eneste hvis man var hjemme fra skolen, syk hjemme fra skolen, det eneste som gikk på formiddagen på TV, da fikk man lov til å se på TV og det som gikk på TV da Trim for eldre.
0: Jeg stod på trøyningen, for Åsmund 56 år gammel,
1: ja, sånn nettopp, vi ja.
0: Han for Molde prøver seg
1: Ok, en siste en her Anonym skriver tyske preposisjoner, men så valgte datteren tysk på ungdomsskolen og vips Så måtte det hentes frem.
0: Mm-hmm. Ikke sant? Ja, vi kan bruke for det, ja. Det bra. Nå skal vi tilbake til vår reporter Vebjørn S. Espeland, og du undersøker Floridag, Vebjørn. Hvor I kystbyen du nå?
2: Ja, nå jeg I, ja, skal vi si at det selve navet I Florida, eller hva sier du som går forbi?
3: Ja, det selve navet ut forbi rådhuset.
2: Utanforbi rådhuset, som ja, det egentlig en flott bygning. Jeg snakket jo litt om at jeg har fått parkeringsbot. Det var første som møtte meg I Florø. Parkerte jeg I zone som appen viste og betalte, og så fikk jeg bot 18 minutter senere. Men nå har det ordnet seg. Nå tok hotellet, det var noe rot med de zonene og sånt. Nå. Så det var en glad nyhet fra Florø. Hvem som går rundt nå I stiv kuling og regn I nesten t-skjorta?
3: Det Martin.
2: Ja, og hvor du på vei?
3: Jeg på vei gjennom til Brønnøysundregister. Jeg har vært I en time I telefonkø nå, så jeg går og valser rundt I gaten og later som det sommer, sånn at jeg kan få den gode stemningen som både det offentlige gir og klima.
2: Ja. Og Martin, du kan ikke prate så lenge, for du må komme igjennom. Hva du skal med BREG?
3: Nei, jeg skal sjekke om noen opplysninger registrert, sånn at vi kan ta ferie.
2: Ja, nettopp du går og venter på ferien din. Hvis du skal gi ett floretips, hva gir du da?
3: Nei, I sånt vær så må du gå og snakke med redningsselskapet, altså redningskøyter, hør om de har noen tips og triks eller noe som har skjedd her siste, for det jo kuling ut på her, så det mange båtturister på sjøen nå.
2: Hva det beste å gjøre I Florø på en sånn dag?
3: På en sånn dag det å vente til kampene begynner på VM, tror jeg.
2: Ja, nettopp, ja, takk skal du ha. Lykke til med køen din. Telekø, det vil du ikke dette ut av. Jeg fant frem lokalavisen her da. Solveig og Thomas, Firdaposten, der snakker om roing I Istad. Bildet av en kar I norsk landslagsdrakt fra 1998 på fødestua foran kona som ligger der tre bilder og så jeg prøvde meg med et ro under riene det var kanskje ikke så lurt han satt og rodde kjæringen satt og presset ut en unge som fikk da arbeidstitlen, dette var midt under Norge mot Elfenbenskysten mot slutten så kom ungen ut og da fikk en arbeidstitlen navnet Ståle Antonio Erling Patrick. Det var fint.
0: Ja, nydelig.
2: Nei, men nå ble det jagget med et tomt her, så jeg tror jeg har jo har forhørt meg med en florølos, så jeg tror vi kan få høre her florølosen. Jeg hadde egentlig lisenskontrolløren. Han rakk ikke opp. Han måtte gjøre ferdig et program om lisenskontrolløren med Norge rundt. Så da tok jeg og ringte en kar som av natur Julie Årsøker ikke var I Florø I dag, han var I Amerika, men du kan høre hans tips I Florø. Hallo, det Florølosen?
4: Ja, hallo, svarer over.
5: Ja, veldig bra. Øyvind Alsaker, nå jeg I din heimby, Florø. Nå står jeg ved en ganske ferm dame, statue av en ferm dame med en portemonnaie, vet du hvor det
4: Ja, da vi nede I Strandgata.
5: Ja. Da vi I Strandgata, det helt riktig. Og dersom du da skal gi dine beste Florø-tips, gjerne med litt sånn Braut Haaland har skåret mot Brasil-stemning, få høre nå.
4: Ja, nå har jeg brukt litt av den stemmen opp da, om å spare og litt til en eventuell kvartfinale, men det klart når du I Strandgata, så det jo bare å fortsette bortover, så har du en lille vinkel, ikke det heter det? Jo, en liten lunsj der, kanskje ute I sola, fortsette videre ned, så kommer du til Jørnevikbua, du må innom den på et eller annet vis, kanskje en øl på flåten der, over gata så har du Vestlekinn, En nydelig lite sted som serverer egenprodusert øl. Det ikke noe mange steder som gjør. Kanskje du får en konsert I bakhagen der. Så du jo godt I gang, vil jeg si, med Floropollet. Og så det viktig å komme seg opp på morgenen, og så ta turen til sørsiden av byen, ut på Sørstrand, en badeplass som slår alt du finner I det store utland. Og kjenner du med båt, så det bare å komme seg ut I den vakreste skjærgården som Norge har å by på.
5: Nei, dette var kjempebra. Nå fikk jeg nesten litt gåsehud. Og jeg fikk assosiasjoner til reiseboka til Paul Bang Hansen om Roma. Der skriver han nesten I starten. I Roma må du ikke sove lenge om morgenen. Du må komme deg opp og ut og utforske byen. Det skal vi gjøre I dag. Tusen takk skal du ha, Øyvind Alsaker.
4: Kos deg I Flora.
2: Da vet vi. Da tror jeg skal kaste meg rundt deg og så prøve å komme meg på stranda. Hørtes ikke det veldig deilig ut I dag?
1: Det hørtes veldig,
0: veldig god idé.
1: Da må du bade
2: også
1: da.
2: Vi tar forbehold der. Det gjør vi altså.

0: Hva om det finnes noe mer med Ella Lockert?
1: Det finnes noe mer, Ella. Ja. Men nå det klart for dagens konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og vi stiller som vanlig tre spørsmål og ute etter forbokstaven i hvert svar, som da til slutt utgjør et ord på tre bokstaver. Og dette ordet melder dere inn i appen NRK Radio Reiseradion.
0: Og spørsmål nummer én, det starter med en liten låt.

0: Yes, her hørte dere litt fra sangen Beautiful Things, som var en av de store hittene I 2024. Artisten 24 år, kommer fra USA. Han kjent for å være rimelig spretten på scenen, da han ofte tar salto fra et flygel under denne sangen her. Mm. Vi vil ha forbokstaven I for eller etternavn hans, ja. Altså sambokstav.
1: Ja. Det han. Spørsmål 2. Da skal vi frem til en hovedstad I Nord-Amerika. Landet den ligger I har et flagg som rødt og hvitt, med et lønneblad I midten. Hva forbokstavet I navnet på hovedstaden I det her landet?
0: Og spørsmål nummer 3. Anne-Kat Vestli forfatteren bak mange kjente barnebøker. Vi skal nå frem til en kjent trefigur som var med I bøkene om lillebror. Mm. Denne figuren formet av ei furorot og lillebrors aller beste liksomvenn. Hva forbokstaven I navnet på denne trefiguren?
1: Ja, da vil vi gjerne at du sender svaret ditt I appen NRK Radio Reiseradio, som du gjerne må stjernemerke. Sendingknappen finner du helt øverst til høyre, og husk å skrive hva du heter, og gjerne sleng på noe du, unyttig kunnskap du besitter.
0: Ja.
1: Laila skriver, mamma kjøpte norsk ukeblad da jeg var liten, jeg var så glad I barnekryssordet, og husker enda adressa jeg sendte løsningen til, Norsk Ukeblad, Sørkedalsveien 10A, Oslo 3.
0: Det sterkt. Hvis denne låta her blir populær nok, så kommer nok Donald Trump til å gå I fullt fake news-modus og harnakka hevde at han bestefaren til artisten David Kushner, og da sønnen til hans datter Ivanka og svigersønn Jared Kushner.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja, men det medfører ikke riktighet, men låta heter Daylight.

0: er veldig gøy, for folk besitter så mye unyttig kunnskap om oss.
1: Bjørn skriver, unyttig kan alt om Rolling Stones, og den kunnskapen kan vel ikke bruke til så mye. Hjemme sier fruen at barna nummer en, heldigvis, og så er Stones kommer nummer to, og så kommer hun først som nummer tre.
0: Ja.
1: Kan bursdager til medlemmer, spornummer på platene, og så videre, og så videre, og så videre.
0: Klokka ti, og du skal få en nyhetsoppdatering av Terje Tobias Tønne.
2: Der skal vi høre at antallet arbeidsledige går ned. Tall fra NAV viser at det ble 600 færre arbeidsledige fra mai til juni. Nå 2% av arbeidsstyrken uten jobb. Samtidig holder etterspørselen etter arbeidskraft seg stabil. Oslo har fortsatt høyest ledighet blant landets fylker, med 2,6% registrerte som helt ledige. Kyrre Åndal, seniorøkonom I DNB Carnegie, mener at tallene viser at vi har et stabilt arbeidsmarked.
3: Vi har en økonomi som opererer ganske nær det vi kaller normal kapasitetsutnyttelse. Det en viss vekst I økonomien, og det gir en viss etterspørsel etter arbeidskraft. Og så har vi også litt økning I tilgangen av arbeidskraft, og dette balanserer seg ganske godt ut.
2: Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb I løpet av det siste året. Det viser levekårsundersøkelsen for 2025. 28% sier de har opplevd vold på jobb I fjor. I 2022 var tallet 12%. Grunnskolelærere og ansatte I omsorgs- og sikkerhetsstyrka blant de mest utsatte og opplever slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. President Donald Trump kaller det latterlig at USA fortsatt skal opprettholde dagens støtte til forsvarsalliansen NATO. Det skriver den amerikanske presidenten på sitt eget sosiale medium. I det 2 setninger lange innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO, sammenlignet med flere europeiske NATO-lands bidrag til alliansen. Trump har kommet med lignende uttalelser flere ganger tidligere. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal tilbake til USA og New York for å støtte det norske landslaget I åttendelsfinalen I fotball-VM mot Brasil. De var også på plass da Norge slo Senegal I gruppespillet. Norge-Brasil spiller søndag kveld klokka 22. Både anmeldere og fans begeistret etter første dag av Karpes egne festival, Karpe World. Flere anmeldere trillet sekser på terningen, og fansen lykkelig, selv om det ble en våt affære, blant dem Jenny Halland Johansen.
4: Vet du hva, det har vært som en drøm, altså.
5: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Karpe World. Men Pernille Rosemarie Flatjord klokkeklar.
6: Herregud, dette det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord.
5: Og så Erna Solberg, tidligere statsminister for Høyre, var til stede.
7: Så jeg synes det var fint, for ofte, jeg har vært på en del kappkonserter. Men da spiller de ofte den nyeste musikken, og noen av oss jo litt sånn at vi husker de første tingene. Sant? Så fint å få høre noen av de gjør da.
2: Reporter Karvan Noradin Ali. Og om du skal på festival eller bare nyte helga, det viktig å spise godt. Og trenger du inspirasjon, så får du det snart I Reiseradioen.
0: Absolutt, vi får snart besøk av 2 sultne gutter.

0: Velkommen tilbake til Reiseradion. I studio sitter vi, Solveig Kloppen og Thomas Numme, og vi skal straks få besøk av to sultne gutter.
1: Ja, og da ikke to sultne gutter som i to gutter som ikke har rukket å spise frokost, Nei. Eller som på sånn 16-8-diet-kjør og ikke har fått i seg noe siden klokka 4 i går.
0: Nei, jeg tror disse spiser god mat akkurat når de føler for det. Ja. De i hvert fall veldig gode til å kokkulere og kaller seg altså sultne gutter, men de blir døpt Magnus Liekøl og Ole Kristian Samuelsen.
1: Mens hun vi skal høre fra nå, hun ble døpt Sheena Shirley Orr, men vi kjenner henne best som Sheena Easton.

0: 9 to 5 med Sheena Easton, og hun hadde en litt crush på, husker jeg. Hun var skjønn.
1: Ja, det hadde til og med jeg.
0: Ja, ja.
1: I dag har vi stilt dere lyttere følgende spørsmål. Hva bærer du rundt på av unyttig kunnskap, og folk kan? Veldig mye rart om oss.
0: De kan det. Kjersti skriver, jeg har noe jeg aldri har hatt bruk for. Gikk på gymnasiet på Voss på Nordrønlinja. Kan fremleis bøye ordet mann på gammelnorsk. Har aldri hatt bruk for det. Mader, manns, monum, menn.
1: Tenk at det fantes Nordrønlinja. Ja, det liker jeg godt.
0: Det vilt.
1: Ingrid Johanne skriver, på barneskolen 1966, de uselvstendige hjelpeverb, de kunne ikke stå alene. Så det ble tegnet en person som hadde en paraply, Være, bli, hete, synes og kalles.
0: Ja. Så det fra Per Erling.
1: Ja.
0: Husker telefonnummeret til programmet Hei, har du noe å spørre om? Hold that thought, fra 70-tallet.
1: Ja.
0: Ok, hva skulle du si?
1: 46 50 8 0 0. Hei, har du noe å spørre om?
0: Fy søren, det fra 70-tallet her. Null, men du glemte 02.
1: 02-46-58-00
0: oh. Ja. Altså, du får ikke full pott, men det jo helt sjukt, jeg helt enig. Ja, her fikk barnet stille spørsmål om ting de i dag googler.
1: Man da, kunne ringe inn og fortelle vitser også.
0: Ja, kunne man da? Mm. Har du gjort noen gang?
1: Nei.
0: Nei,
1: jeg turte ikke.
0: Nei, men du hadde lyst.
1: Oi, ja, jeg hadde så lyst. Mm. Mm. Vi skal straks få besøk, vi.
0: Det skal vi, av Magnus Liøkel og Ole Kristian Samuelsen, som kaller seg sultne gutter. De er straks på vei inn til oss, men aller først, er det noe du lurer på, Solveig?
1: Jeg lurer på mange ting, egentlig. Hvorfor er det smittsomt å gjespe? Hvor er det blitt av den rullen med bakpapir jeg kjøpte på onsdag? Hvorfor er himmelen blå? Ja, sånne ting.
0: Du kunne jo laget en sang om det, som heter Ting jeg lurer på.
1: Ja.
0: Hvis ikke det var for at Kato har gjort det

0: Ifølge Kjartan, han jeg nå gift med, så ble følgende setning uttalt tidlig I vårt forhold, da han ba meg om å lage middag. Jeg kan koke poteter, jeg vet bare ikke når det ferdig. og det var visst jeg som sa det. Og jeg dessverre ikke blitt så veldig mye bedre på kjøkken I løpet av de 21 årene vi har vært gift. Men Thomas, du nesten som en sjef å regne, kan man ikke si det?
1: Det så langt unna sjef, altså. Men jeg elsker først og fremst mat, jeg elsker å spise,
0: ja.
1: Men har etter hvert, så jeg har laget mye mat da. Men jeg en typisk sånn oppskriftsmann, og det går I det enkle. Spesielt om sommeren så det deilig at det ikke så mye mikmak. Så derfor en gave at noen har tenkt på både deg og meg, Solveig, som liker å gjøre det enkelt på kjøkkenet. I vrimlen av kokebøker så finnes det nemlig en som heter Enkel mat, skrevet av sultne gutter.
0: Ja, og de sultne guttene, de heter egentlig Magnus Liøkel og Ole Christian Samuelsen. Velkommen hit, så hyggelig å ha dere her.
2: Tusen takk. Takk.
0: I tillegg til flere kokebøker så står dere også bak Instagram-kontoen Sultne gutter, som har over 100 000 følgere. Hva spiser to sultne gutter til frokost?
2: Oi. Nei, jeg bruker å spise hjemmelagd granola med kefir,
0: ja,
2: faktisk.
0: Ja. Ja,
2: godt for magen og alt sånt.
0: Det liksom farmordrikk, egentlig.
2: ja, jeg tror jeg fikk det av farmor.
0: Ja,
2: pappa
0: nettopp.
2: Som fikk det av farmor. Ja, så jeg liksom blitt imprenta kefir fra barnsben av.
0: Ja, for de som aldri har vært borte kefir, litt surt.
1: Ja, det ikke det?
2: Ja, jeg vil kalle det friskt.
1: Ja, friskt. Ja, men, du har den positive sorten. Det friskt, ja.
2: Ja, glasset halvfullt med kefir.
0: Hva med deg, Ole?
3: Ingen spesiell rutine. Noen dager jeg sulten, noen dager har jeg lyst på noe snop, og jeg kan spise det Magnus lager til meg, eller gå ut. Og det, ja, droppe frokost gjør jeg ofte innimellom, og finner at jeg blir veldig sur rundt 12 igjen før lunsj.
0: Ja, ja.
3: Så det jeg burde kanskje få en litt bedre frokostrutine.
0: Ja. Du kan starte med snop. Det lov å starte med sjokolade av og til?
3: Du kan gjøre hva du vil, vi voksne.
1: Ja, det bra.
0: Ja, det deilig.
1: Men altså, dere kjærester og samarbeider om Instagram-kontoen og matkonseptet Sultne gutter. Hvordan var det dere møttes?
3: Vi møttes på byen, faktisk, på det som nå nedlagt. Det faktisk blitt Bristol Spa der uteplassen vi møttes på.
1: Ja.
3: Gamle elsker.
1: Elsker, da.
3: Møttes på dansegulvet der I andre etasje, og det var en sol, en sånn ray of light som traff Magnus. Jeg så mann I mitt liv.
0: Det sant?
3: Ja.
0: Du så det med en gang?
3: Jeg så det med en gang. Han var veldig kjekk og var ute og dansa, og da hadde jeg ikke sett han på byen før. Så tenkte jeg, enten han ute med fake leg, eller så han akkurat kommet ut av skapet.
1: Ja.
3: Så hadde jeg liksom en sånn.
2: Ja, jeg bodde ikke I byen da, så jeg var på besøk
0: det var det.
2: Bare.
0: Ja,
1: ja,
0: ja.
2: Så jeg var fresh meat på dansegolvet.
0: og så, men var det... så du Ole, eller?
2: Jeg så først kompisen hans. men så skjønte jeg at han var straight. Så da,
1: ja.
2: Men Ole var også veldig søtt.
3: Da vet vi det.
0: og hvordan ble da Instagram-kontoen Sultne gutter til?
2: Den ble til litt sånn på spøk, egentlig, et par måneder før korona. Og vi la litt oppskrifter og tullete bilder til venner og familie. Men sånn kom jo korona, da ble vi sittende hjemme og styre.
0: Men fordi at dere fant hverandre I matinteressen, eller hvordan kom man på?
3: Magnus begynte å lage mat til meg helt I starten, så alle dates vi gjorde, så var det sånn, vi går ikke ut og spiser, han begynte å bare lage mat.
0: Ja.
3: Og så begynte jeg å ta bilder av det her på, og lage ut på Snapchat og Instagram.
1: Ja.
3: Så det var liksom sånn, at Magnus begynte å tenne på pluggen her, ved at jeg tok bilder av ting, og så lagde han mer mat, og så ble det, så bare lagde vi masse mat sammen. Mm. Inviterte folk på middag og...
2: Så var det en venninne som var litt lei av å se all den maten på Oles Instagram, som da høflig ba oss lage en egen konto for det.
0: Nettopp, ja. Og så kom koronaen, og hva skjedde da?
2: Ja, da ble det jo masse restriksjoner og styr, og så ville vi jo ha gjester hjemme, men det fikk vi ikke lov til. Så da hadde Ole ideen om å liksom åpne vinduene, for vi bodde I første etasje da, ut mot gata, og så hadde vi en kompis på besøk da.
1: Ja.
2: For han kunne stå utenfor vinduet, bare ikke innenfor.
1: Ikke sant, det var greit.
2: Og så ble det spredt I noen sosiale medier da, så fikk vi plutselig litt følgere.
3: Vi gikk fra sånn 100 til 2000 følgere på en dag. Så da måtte vi faktisk gå og slette et par innlegg vi hadde lagt ut, for det var mye, og litt grove captions og mye tull.
1: Jeg måtte bare sjekke mine.
0: Men Ole, du jobbet jo I bank, det her tok av.
3: Stemmer det.
0: Hvor mye mat har du laget I ditt liv?
3: Jeg kommer fra en veldig matglad familie, men jeg tror nok allerede at jeg har satt pris på det. Jeg hadde en far som har jakta og fiska, vi alltid hadde liksom elgkjøtt, reinkjøtt, kongekrabbe på fredager. Men jeg ville jo ha taco. Jeg ville jo ha asiatisk, så det var jo bare feil. Så jeg har jo vokst opp med veldig, veldig gode råvarer, så matinteressen har nok vært der. Men det ikke før jeg ble sammen med Magnus, og vi fikk den fellesinteressen, at jeg begynte å bry meg ordentlig.
1: Ja, Magnus, hvordan startet din matinteresse da?
2: Jeg tror det begynte... For alvor da jeg flyttet hjemmefra og måtte begynne å lage mat selv.
1: Mm.
2: Jeg flyttet sammen med en kompis på en studenthybel I Lillehammer som nekta å lage mat, eller i hvert fall mislikte det sterkt. Ja. Så jeg inngikk en avtale om at hvis jeg lager all mat og handler inn og setter opp meny, så kunne han gjøre det meste annet da, som ja. Vaske bad og så videre.
0: Ja, men, du, men jeg husker jo fra egen studietid, jeg hadde jo ikke laget da mye mat, og da ble det jo spagetti og ketchup. Det var 10 år med spagetti og ketchup.
2: Såpass,
0: ja. Ja,
2: ja det begynte jo litt sånn i det små, med litt sånn halvfabrikata og Toro lasagne og sånt. Men så blir man jo mer trygg på seg selv og eksperimenterer litt etter hvert. Og så det var en sånn gradvis utvikling, vil jeg si.
0: For er du er sånn at du kan smake på en saus og si, her trenger vi litt mer sødme?
2: Jeg tror det. Folk sier det i hvert fall.
0: Det er drømmen.
1: Ja, det er drømmen.
0: Du er ikke der, Thomas.
1: Men jeg er sånn, her må vi ha mer. Jeg vet ikke helt hva det er, men det mangler et eller annet her. Sånn er jeg.
2: Som regel er det salt eller syre.
1: Ja, ja ikke sant. Men veldig hyggelig å ha deg. Vi skal snakke mer med dere, men før det så skal vi høre Me Gustas Tu med Manu Chao.

0: Begynne å grille.
1: Men du kan jo grille masse ting uansett, sånn grønnsaker, grilla purre er jo nydelig, så kanskje hvis man får opp liksom grønnsaksgrilling, så får man med litt flere.
2: Mm. Men altså, har du noen sånne typiske sommeroppskrifter da, som dere kan dele med oss?
3: Ja, det har vi jo. Akkurat nå er vi jo glad i mye salater, for eksempel panzanella, som en sånn toskansk tomat- og brødsalat,
2: ja.
3: Som jeg veldig glad i, ja, hvor du bare bruker masse forskjellige tomater. Det veldig mye gode norske tomater nå. Og så bruker
0: ja,
3: vi
0: noe... Ja, gå på jakt etter de norske tomatene.
3: Ja, for eksempel sødmetomater og...
0: Og hva gjør du med de tomatene og brød?
3: De deler jeg bare i to, og så lar jeg det ligge i litt sånn vinaigrette,
0: ja.
3: Med olivenolje og eddik og sånt.
0: Ja.
3: Og hvis du da bruker litt tørt brød i tillegg, som er revet til grove biter, så vil det liksom trekke til seg den gode kraften.
0: Og spiser man det kaldt eller varmt?
3: Kaldt. Ja. Spiser det for seg selv, eller sammen med grillet kjøtt, for eksempel.
1: Det liksom perfekt. Ja. Du får litt crunch i det brødet, samtidig som det litt moist, og så det liksom bare saftig og mettende.
0: Ja, ja. Det høres godt ut. Men en liten ful har visket oss i øret at dere har laget en rett med liggegaranti.
1: Ja, i hvert fall en kompis av meg har sagt det. At vi har en rett som han alltid lager på første date, for der er det garanti for ligg.
0: Og det er?
1: Pasta med salsiccia-sausen vår, som er kanskje den retten vi mest kjent for. Den, vi har blitt stoppet på gata av og folk har sagt den redda forholdet, og det var det første de lagde på date, og den lager de alltid til vennene sine. Og, ja.
2: Men hva er salsiccia? Var det sånn?
1: Salsiccia? Ja. Det betyr jo egentlig bare pølse på italiensk. Men det,
3: altså det er en rå italiensk, litt krydret pølse, med sånn hvitløk og urter i og sånt. Som du da bare... presser ut av pølseskinnet, og så steker du den i panna som en kjøttdeig, med litt tomatpuré og fløte og eddik og hvitløk og sånt, og så blander du det med pasta. Så det er veldig enkelt å lage.
1: Og det er veldig enkelt.
0: Og Karine har skrevet inn til oss, hun skriver «Sultne gutters pasta rigatone med salsiccia».
3: Det er det.
0: Laget jeg til lunsj på jobben i går. Stor suksess.
3: Vel ligger lunsjen på Karine?
2: Ja, det er veldig gøy.
0: Og hva bringer sommeren da?
1: Vi skal til Italia om noen dager.
0: Ja, nettopp, det ante meg.
2: Ja. Spise salsiccia?
0: Ja.
3: Ja. Det blir vel det kanskje.
1: Det gjør det.
0: Ja. Hva må dere da, for dere skal på tur med flere?
3: Ja, stemmer.
0: Må dere lage all maten da?
3: Nei da, det er ganske gode, habile hjemmekokker som reiser, så vi bruker å dele på det.
2: Ja,
3: så...
2: Ja.
3: Og så skal vi ut og spise en del også.
1: Mm. Må jo teste maten der.
2: Mm. Vi har et sånt fast spørsmål i stilighetene våre, om dere har en sommerlåt. Dere får mulighet til å ønske en låt her nå.
1: Ja, vi har en låt som har litt sentimental verdi for oss, som Magnus tok meg med på en date i operaen rett før covid, og hørte på High as a Kite.
0: Oi.
1: Så High as a Kite-bandet ble veldig forbundet med oppstarten av forholdet vårt og businessen, holdt jeg på å si. Så Uranium Heart med High as a Kite har vi veldig lyst til å høre.
2: Ah, herlig.
0: Da skal dere få den,
2: ja. Det skal dere få. Tusen takk for at dere kom, Magnus.
0: God sommer.
2: Og, ja, god sommer. Veldig hyggelig å ha deg her.
3: God sommer til dere også.
2: Du hører på Reiseradioen. Klokka er 10.27, og dette er altså sommerlåta til Sultne gutter, Uranium Heart med High as a Kite.

0: 28 år.
1: Vi har skåret I Baltei! Vi har skåret mot Brasil!
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og I NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: fantastiske Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own. Vi hadde jo besøk av sultne gutter her,
1: ja.
0: Som snakket om sin salsiccia-pasta.
1: Ja.
0: Og da har godeste Marit slengt seg på, skriver, kan bekrefte at den har liggegaranti, glorie på hodet emoji.
1: Og Susanne skriver, for vi snakket jo om dette med grilling, at det jo sånn.
0: Ja.
1: I mange hjem, at det mannen som griller. Hun skriver, jeg dame, og jeg griller hele tiden her i huset. Mannen min god på å marinere biff, men jeg best på å steke, og egentlig alle matlaging. Hvorfor skal ikke damer kunne grille?
0: Ja, hvorfor skal ikke damer kunne grille?
1: Jeg helt enig, jeg skal begynne å grille.
0: Har du satt i gang en sånn...
1: Jeg kan bare snakke for meg selv, at jeg griller for lite. Jeg skal ta kontroll på den grillen. Mm. Tor Halsten skriver, Grandis og andre ferdige pizzar går fint på grill, bruker bare pasta, pizza stenplate. Gaute skriver, når alt kan kokes i Finnmark, så kan alt grilles i Oslo.
0: Ja, ikke sant. Ja. Og det heller ikke for sent å sende inn ting du kan om nyttig kunnskap du kan.
1: Mm-hmm.
0: Det bare å sende inn.
1: Ja, da går du inn på NRK, da går du inn i NRK. Jeg har blitt smittet av deg, Thomas.
0: Inn i NRK-appen.
1: Ja.
0: Og trykk på reiseradioen, og send inn.
1: Ja, rett og slett.
0: Sånn det, men nå skal vi tilbake til reporter Vebjørn S. Espeland. Hvor du nå, Vebjørn?
2: Du, nå har jeg gått bort til, nå har du, jeg i Florø, ved siden av et veggmaleri, turistinformasjonen. Her har det vært en slags, det er kommet masse folk plutselig i denne lille småbyen Florø, og det er vel antagelig, nå står det jo og tar bilder av en postkasse blant annet. God dag. Where are you from the traveling radio? Where are you from?
3: Germany.
2: Guten Tag, Viget.
3: Uns geht's gut, das Wetter könnte besser sein.
2: Været kunne vært bedre, absolutt. Was soll sie tun in Florø?
3: Wir gehen ein bisschen spazieren, machen dann noch einen Ausflug mit dem Bus. Og da går vi videre av skiff og fahren weiter.
2: Ja, riktig. Dankeschön. Da blir det utflukt. Spåse litt i Fjordgata her, og så blir det utflukt med buss en eller annen plass. Og så skal vi videre med krusskippet vårt, sa Holger fra Tyskland, litt sør i Tyskland kanskje, hva vet jeg. Unnskyld, du en lokal storlek. Vi har jo hatt litt sånn her i Reiseradioen i dag. Fun fact, som du, eller unyttig kunnskap da, og litt unyttig kunnskap om Florø Losen ved min side her nå. De som husker, kan det. De som husker episode nummer 10 av sesong 1997 av Du skal høre mye, Rorbua, Knut Magnussen. Det var du.
4: Det var meg.
2: Det var deg. Ok, du Florø Los nå, og du sa jo noe om gatene her i Florø. Hva kan du fortelle om gatene til Florø?
4: Til å begynne med, da byen ble grunnlagt, så tegner de et veldig flott, moderne sak der alle gatene førte seg. Så med året så har det kommet omregulering av ting og tang, slik at de fleste gater i Florø ender i en vegg. Og det blir stadigvæk omlegging, og nå har det reguleret seg dit hen, at for å komme til og fra Florø, som alle biler, passere et kryss. De problemer blir jo stadig større.
2: Jeg prøvde å gå litt langs liksom sjøpromenaden her med jentene mine i går. Da ble det mye klatring frem og tilbake og opp trapper og ned igjen. Og...
4: Ja. Der er, altså, du kan gå langs hele friten, men det er en plass spesielt. Der bør du være god å hoppe.
2: Nettopp, det var akkurat det. Fireåringen tørte ikke å det hoppet. Men ok, du var litt fornøyd med handelssentrummet, Florø.
4: Ja, de har vært så vennlig at de har lagt et sentrum. De fleste av de der greiene pleier havnet godt ut forbi.
2: Ja.
4: Og i sin tid så var det planer om å bygge et handelssenter i Bansøya, 6 kilometer inn forbi. Da hadde jo de tømt sentrum ganske effektivt for butikker. Men i stedet for så satt Jehovas vitne opp Rikets sal.
5: Det var det klokt.
4: Ja, stor takk, sier hun og sluttende.
2: Ja, veldig bra. Du har altså vært lokaljournalist her i en manns alder. Nå har jeg og Knut vært på en liten roadtrip da, opp til Sørstranda, som Øyvind Alsaker anbefalte på det varmeste. Det, må jeg si, det var et voldsomt flott friluftsområde. Enorme svaberg ned i sjøen, rett ved siden av flyplassen, og hvite strender, et badeparadis på bedre soldager enn det her. Og så kjørte vi forbi et turområde, Litlevatnet og Storvatnet, og der var det litt kuriosa rundt det der vesle turvannet med Gamleheim og...
4: Skytebane. Det er jo dere skytebane på ene siden. Og hvis de hadde slurvet litt med utgangsvinkelen, så hadde vi sannsynligvis hatt betydelig færre pensjonister her i byen. Nå ble den lagt ned for 20 år siden, slik at det kom til et stort nytt skytanlegg inn forbi. Men kombinasjonen av skytebane og aldersheim, den er ikke det mange som kan slå ut.
2: Ja, det er sjelden kost. Opp igjennom så har jeg liksom spekulert masse på hva som er Norges Andeby, Gåseby. Er det Skien Porsgrunn? Er det Vardø-Vatsø, kanskje? Er det Molde-Kristiansund? Eller er det Florø og Førde?
4: Florø og Førde har vel også gått opp i den statistikken. Nå har jeg faktisk jobbet for lokalaviser i Førde, her i Florø. Og det kan jeg love deg, jeg har ikke alltid vært...
2: Landsviker nesten?
4: Ja, altså, det har jo kommet seg. Altså, forholdet, de byene imellom er bra nå. Men mens sykestriden var på sitt verste da, på 80- og 90-tallet, så hadde jeg hadde første jobb i Firda. Da skulle jeg intervjue noen opp på sykehuset. I forbindelse med et nedleggingsvedtak. Og da husker jeg glattet over i et sånt klistermerke jeg hadde på fotobaggen og stod fire derpå. Og så visste jeg jo da at en del av de lokale her, de ville reagere ganske kraftig. Så jeg var på første fotballkampen mellom Florø og Førde. Da kledde jeg meg i hvit skjorte og svart bukse, som er fargene til Førde. Og plutselig stod jeg helt alene. Ingen var i nærheten av meg. Inntil Florø leder 2-0, da det er en som kom bort og klappet mot skulder og sa, hvordan går det, Hvittgud?
2: Ja, såpass, ja. Dette hørtes ut som en Donald-stripe med fotballkamp mellom Gåseby og Andeby. Det, eller, Solveig? Thomas?
0: Ja, den er sterk.
1: Og for en los.
0: Sterk. Ja, for en los.
1: Ja, og Vebjørn, det må jeg si. Ja. At tysken sitter så godt etter...
0: Ja, det må jeg si.
1: Det er lenge siden du hadde tysk på skolen, eller?
2: Ja, men hva er det problem?
0: Ja. Men du vil for alltid for oss være reporteren fra The Norwegian Traveling Show.
2: Traveling Radio. Guten Tag.
1: Men Vebjørn, hvor drar du henne nå... Hvor skal du i morgen?
2: Nächtsmal?
1: Ja.
2: Nei, Dan Genvir, nach en ganske sjelden plass. Hører ikke alt for masse om. Solvorn. Jeg vet knapt nok hvordan jeg uttaler det. Solvorn, og på andre siden av fjorden til Solvorn, der ligger kirka som er på draktene til det norske herrelandslaget i fotball.
1: Die Kirche.
2: Die eller Dassel der Kirche.
0: Ja. Ja, men da snakkes vi i morgen da.
1: God tur.
0: God tur videre.
2: Grys godt. Tjus.
0: Dette er Hedda med Just By Looking.

0: Da vi klare med dagens konkurransevinner, og det Børre Stray. Hei, Børre.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Hva gjør du nå I sommer?
1: Ja, nå jobber jeg I hvert fall frem til og med I dag, og så det full fres og ferie.
2: Ja. Oh, men, og Børre, du har jo en sommerdialekt.
0: Ja, det fantastisk.
1: Ja, ikke sant?
2: Hvor befinner du deg hen?
1: Altså, jeg bor en times tid rett nord for Kristiansand. Men båden og alt ligger jo klar I rett ut forbi Kristiansand.
2: Altså, ja. Du lyden
1: av sommerdialekt. Det ble ikke så veldig langt. Så godt å høre.
2: Sånn vakkert. Men du, det går rykter om at du har kjøpt deg noe spesielt til sommeren.
1: Ja. Ja da, nei, jeg har noen døtre og unger og barnebarn som har vist meg et lite grann suppbrett I fjor.
0: Ja.
1: Og det var jo underholdningen I fjor da, det var å lære bestefar opp på et suppbrett.
0: Ja, det. At, Men det, jeg hører at det gøy. Ja.
1: Jeg hører at det gøy. Det fryktelig moro å ligge og bade og hoppe og sitte og sånn, og så skulle de ha meg til å stå på dette. Ja. Og da, så begynte den jo som en... Mudefisk og skjelve, vet du, I beina, og så føg jo brett den ene veien og en den andre veien, og sånn gikk sommeren, egentlig.
0: Ja. Men kom du opp, har du kommet opp?
1: Nei, altså, jeg kjøpte suprett til meg selv. Dette var en lånesuprett I fjor som døtrene mine hadde, men nå kjøpte jeg rett og slett suprett for 2 dager siden.
0: Ja.
1: Og det mitt lille prosjekt. Nå skal jeg finne meg ut med båden, finne meg I rolig Lidavig. Og så må jeg høre om det greit å ligge der hele sommeren, for jeg skal I hvert fall lære meg å komme opp på det, og stå på det og kose meg. Så hvis dere hører noen redningsaksjon med halvveis til Hirtshals, så det bare meg.
0: Da det deg, ja. Ja, men det herlig. Men du da den som hadde riktig svar, men vi kontrollsjekker alt det her. Du hørte en sang, Beautiful Things, og vi ville ha forbokstaven I for- eller etternavnet til artisten. Hva var det?
1: Ja, det var Benson Boone.
0: Ja, helt riktig.
2: Så det ble altså en B, og så skulle vi ha hovedstaden I et land I Nord-Amerika.
1: Kanada, ja. Ottawa.
2: Ja, det riktig.
0: Og så var det Anne Katt Vestlis trefigur, da, som var I bøkene om lillebror.
1: Det der du avslår alderen, vet du, når du kan det. Ja. Så vårt lillebror knerten, vet du. Så det absolutt god bøk å lese for barnbarnet.
0: Ja, det veldig fint. En riktig ord var bok, og det hadde du. Og du skulle nå få tilsendt premier. Mm-hmm. Det blir jo badetemperaturmåler, hva det heter.
1: Bare ja, det kommer godt med for meg, ja. Ja.
2: Og en kjølebag.
1: Ja. Ai.
2: Lykke til med det supprette I sommer da, Børre.
1: Tusen hjertelig takk, jeg tror jeg trenger det. Pusser vi alt vi har.
2: God sommer.
0: God sommer.
1: I like måte.
0: Og dette deilig. There she goes med the last.

0: Først hørte du Midnight Sun med Sara Larsson, og så I'll Follow the Sun med The Beatles.
1: Og da det nok en gang på tide å hoppe i havet. Og vi begynner i Agder. Bæsje i Birkenes, 22 grader. Flaksvannet, Birkenes, 21,5. Akershus, Oscarsborg, Frogn, 19,4. Hagakjern i Drammen, 20,7.
0: Så har vi Sagrendammen i Kongsberg, Buskerud. Det 20 grader. Og så det bare kun 10 grader på Bekkestua i Vestre Slidre.
1: Nei.
0: I Innlandet.
1: Ja, Mjøsparken, Ringsaker, Innlandet, 17,5. Så reiser vi til Møre og Romsdal, Bjørset, Molde, 17 grader, Syvde, Vannulven, 14 grader.
0: Så har vi Hamnholdveien i Lurøy på Nordland, i Nordland, 12,4. Også Rånan, Lurøy, Lundkaja, 12,5. Litt varme der altså.
1: Oslo, Årvoldammen, 19,7. Tjuvholmen, 21,1. Rogaland, Åkrasanna, Karmøy, 18 grader. Forenese, Suldal, 19,8.
0: På Hopen på Svalbard det ikke uventet kaldt. 3,8 grader. Og så har vi i Telemark, Båtholmen, Kragerø, 17,5. Trosbyfjorden, Bamlene, 18,9. Og i Troms så har vi Elvejorda, Senja, 12 grader. Og Tennes, 14 grader.
1: Ja, og da skal vi begynne å si hvem som har laget sendingen. De som har vært med på å lage dagens sending. Husk å sende inn badetemperaturer da. Det tekniker Elisabeth Westerheim Knudsen, research Anette Walter Numme, quizmaster Lisa Thue.
0: Så har vi reporter Vebjørn Espeland, produsent Amalie Gyllenhammar, prosjektleder Åste Kveseth,
1: programledere Thomas Lunde og Solveig Kloppen. Vi høres i morgen.
0: Ja, og da kommer banan med dem.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig I Oslo, det fremdeles full fart I flere norske byer, for prisene på hus og leiligheter utvikler seg veldig forskjellig, avhengig av hvor I landet du Nils Robert Elven, administrerende direktør I DNB Eiendom, sier rekordmange boliger til salgs.
1: Det har aldri vært solgt og blitt lagt ut så mye boliger som det var I 2025. Den bølgen har fortsatt I 26, men så ser vi at differensieringen av markedet har kanskje skalert mer, da, hvor du har ytterpunktene med Tromsø, Bergen og Stavanger, og så har du på en måte Oslo, da, som uvanlig at man har en så moderat prisvekst som man har I Oslo om dagen, og man kan navigere faktisk mot en negativ prisutvikling I Oslo hvis det her fortsetter.
0: Og nå klokka 11 kom Eiendom Norge med boligprisene for juni. De viser at prisene har gått ned 0,3%. Mer om saken finner du på nrk.no eller her om en time. I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen I juni, ifølge Frankrikes helseminister. Særlig har det vært en økning I dødsfall blant personer over 45 år. Varmen den siste tida har også ført til flere skogbranner, og I Portugal det utstedt rødt farevarsel for høye temperaturer. To personer pågrepet for spionasje I Sverige. De skal begjæres varetektsfengslet I ettermiddag for grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Det opplyser svensk påtalemyndighet. De to personene ble pågrepet på onsdag. Mariam Eltervåg Cissé tar over som ny Afrika-korrespondent I NRK I 2027. Cissé sier hun har jobbet målrettet for dette siden hun begynte I NRK I 2019, og sier det viktig for henne å formidle historier fra Afrika Norge trenger å høre. Vegard Kjørum fortsetter å dekke kontinentet til Cissé tar over I november neste år. På søndag møter Norge Brasil I fotball-VM. Norge det eneste laget som aldri har tapt mot Brasil. For 28 år siden var Tore André Flo helt sentral da Norge slo Brasil, og han har troa på norsk seier igjen.
2: Vi har falt foran målet, vi har avslutning! Ja, skåring! Vi har skåret I Marseille! Vi har skåret mot Brasil! Og det straffespark over! Ja! Det straffespark over!
3: Først satte han selv inn 1-1, før han ble tatt da Norge fikk straffe.
2: Vi kommer videre på slutten, og Kjetil Rekdal fra... Han ja! Skårer! Norge ja! Leder 2-1!
3: Og han tror det mulig å slå Brasil igjen.
4: Akkurat nå så ville det faktisk ikke overraske meg om at den kan komme seg enda et hakk videre og slå ut Brasil. Så da det bare til å senke skuldrene, kose seg ut på der og trøkke til.
0: Og kampen spilles klokka 22 søndag. Reporter Stian Vorse Simonsen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
6: Ja, jeg ønsker deg en riktig god fredag. Det NRK P1 du hører på, og vi skal forhåpentligvis henge I... Altså både I NRK P1, men også I de neste to timene. Og det altså 3. juli I dag, og tallet 3 har faktisk vært ganske viktig for den gjengen her, for de fikk sin første hit på den tredje singelen, på den tredje plata, nettopp med Weather With You.

De formelig maner til allsang på tampen der vi hørte Crowded House med deres utvilsomt største hit som kom på begynnelsen av 90-tallet. Og mitt navn altså Pia Skjevik, jeg skal holde deg med selskap de neste to timene her på NRK P1 denne fredagen, som enn så lenge formiddag, men det forandres om under en time. Hvis du har en ønskelåt, send den til meg i NRK radioappen, og så skal vi selvfølgelig ha konkurranse om litt også, men først Anne-Grete Preus.

Mitt favorittsitat fra Anne-Grete Preuss kan ikke gjentas for ofte hun pleide å si at en god låt som en roman på 3 minutter. Vi hørte God nok som du er, og ønskelåtene har allerede ramlet inn. Vi setter bare i gang med den første like så godt. Denne kommer fra Monica, som også ønsker seg Sting med Fields of Gold. Altså, dette var ikke en nydelig låt.

0: Nå er jo jeg av oppfatningen av at omtrent alt Sting tar i blir til, ja, nettopp gull, men denne her var inget unntak. Denne fredagens aller første ønskelåt, det altså fra Monica, og vi hørte Sting med Fields of Gold, og hvis du har en ønskelåt, send den gjerne inn i NRK radioappen. Jeg må innrømme at de forslagene som har kommet hittil i dag helt fantastiske. Dere rett og slett, det brennhet forslag i dag. Vi må få spilt noen flere i løpet av sendingen, og nå skal vi spille en låt fra en artist som, hva skal vi si, han tok Norge med storm for sånn cirka 21-22 år siden. Jeg synes det holder seg, og nå har han jo blitt en slags Norgesvenn. Her Timbuktu.
1: Hei, hallo!

Alle vil til himmelen, the bottom is nådd, og sist nevnte, det løser seg regjerte også på norske hitlister. Vi hørte Timbuktu sammen med Chords og Supreme, og da, kjære venner, det tid for konkurranse, og dette pleier dere å være veldig gode på, men til glede for eventuelt nye lyttere, så skal vi selvfølgelig gå gjennom reglene. Først og fremst så kan du vinne et slik et handlenett med blant annet NRK P1 solbriller i, og det gjør du altså ved å delta i NRK radioappen og ikke bare å huske ditt eget navn og adresse, men også legge det ved ditt svar, og svaret vi ute etter, det får du ved å sette sammen forbokstaven til hver av artistene i medlin vi skal høre nå. Lykke til!

Ja, det altså forbokstaven til, vi kan jo avsløre disse fire artistene vi ute etter, som til sammen skal bli et ord. Du sender inn ditt svar i NRK radioappen, og vil du være med i trekningen av en premie i tillegg til bare heder og ære over å ha rett, så husker du hele ditt navn og legger det ved sammen med adressen din, altså der vi kan eventuelt sende en premie.

0: sommer I Peto.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

Det trist fra din, Louis. Vi hørte How Do I Say Goodbye, for det hørte vi sammen for Norge. Og der det med altså, så mange stjerner at vi nesten må lene oss på det gode gamle Ingen nevnt, ingen glemt. Men det altså Nicolai Ram og Markus Neby som står i front for dette stjernelaget I det som vel NRKs offisielle fotballlåt denne veldig fotballfylte sommeren. Men nå skal vi altså tilbake til musikken, og vi skal høre en artist som vi her I NRK P1 har kjempetro på. Hun heter O Blonde, og låta heter Hot Air Balloon.

Ja, vi forventer oss store ting fremover fra O Blonde. Vi hørte altså Hot Air Balloon, som i parentes heter When the Summer's Over, og det det heldigvis en god stund til. Her Christian Christensen.

Han intet mindre enn en tullete god vokalist. Vi hørte Christian Christensen med Lyset. Og da skal vi over til en låt som I alle fall alltid gjør det lyst for meg. Dette Sigrid og hennes vidunderlige Sight of You. Jeg håper du liker den like godt som jeg gjør.

bare å se deg får meg til å bli bedre, eller får ut det beste i meg, synger Sigrid i hennes vidunderlige Sight of You. Og for vår lytter Kristine, så tipper jeg at den personen er Anders. Hun skriver: «Hei, jeg ønsker meg Rosanna av Toto. Jeg giftet meg med mannen i mitt liv, Anders, på lørdag som var, og vi sitter nå i bilen og nynner til sangene på vei til Bergen. Rosanna er vår sang som vi danset til under bryllupsfesten i Tvedestrand med fantastiske familie og venner.» Altså, det er klart dere skal høre Rosanna, og for en ikonisk låt å danse første dans til. Det trenger nemlig ikke alltid å være vals. Det kan også være det her.

Ja, vi hørte Mystical Magical med Benson Boone. Heldigvis en av mange hits det viste seg at han hadde I seg. Og vi skal over til nok en hitmaker. Altså, for sånn 15 år siden, hadde du en gang vært på narspill hvis ingen dro frem en kassegitar og spilte den låta her?

Ronan Keating, selvfølgelig med narspill og kassegitar, låta over alle, nemlig When You Say Nothing At All. Og her på NRK P1 så det straks tid for en nyhetsoppdatering, som det bestandig er, bestandig er når klokken begynner å nærme seg hel. På vei ut mot det skal vi høre en låt som jeg tror ikke kommer til å høre så mye hvis vi går videre på søndag, I alle fall ikke på et par ukers tid. Så vi får høre det nå. Her Three Lions. You're not creative enough.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. FNs menneskerettighetssjef Volker Turk ber verden gripe inn for å stanse katastrofen i El Obeid i Sudan. Norge og flere andre land har den siste tida sagt at de er svært urolige for at RSF-militsen kommer til å stå bak massedrap og andre krigsforbrytelser i El Obeid. Frykten er et nytt angrep som i Al-Fasher i fjor, hvor tusenvis av sivile ble drept, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
1: De hadde beleiret byen i mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige varer, før de så gikk inn i byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord, og nå så frykten da at det samme vil skje i El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter denne militsen gjør det tidligere, og selv om ledelsen i militsen sier at ja, man har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De er fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
0: Ålesund og Tromsø har hatt landets største vekst i boligprisene så langt i år. Der har prisene steget med over 10%, viser tall fra Eiendom Norge. Også Bergen, Stavanger og Kristiansand har prisstigning mellom 7-8%. Oslo og Østlandet skiller seg derimot ut med tydeligere, svakere prisutvikling enn resten av landet. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. En ukrainsk kvinne er etterlyst for drapsforsøk etter eksplosjon i Monaco, der en familie med ukrainsk bakgrunn ble såret, ifølge Interpol. Hun er mistenkt for drapsforsøk for å ha plassert en bombe på en offentlig vei og for kriminell sammensvergelse. Eksplosjonen ble utløst i et boligbygg i Monaco mandag kveld. Mangelen på kyllingkjøtt i Norge blir trolig større enn først antatt, skriver Nasjonen. Et salmonella-utbrudd har ført til mangel på rugeegg og slaktekyllinger. Landbruksdirektoratet sier det er ventet mangel på kyllingkjøtt ut året, og at vi dermed må importere mer fra utlandet. Så fotball, for i Brasil ser det lyst på åttendelsfinalen i fotball-VM mot Norge på søndag. Norge er det eneste landet som aldri har tapt mot Brasil. Kjersti Kofeldt, som er på ferie i det søramerikanske landet, sier brasilianerne likevel tror det blir seier.
2: Når jeg spør dem, så sier jeg, ja, altså, hvordan blir den kampen? Så er det sånn, det kommer til å bli kjempeartig, vi kommer til å gruse dere, vi kommer til å vinne stort. Men de er jo også litt sånn, jeg pratet med en i går, han var mer sånn, ja, nei, det blir veldig spennende. Dere har et godt lag, og brasiliansk lag er ikke så godt som det har pleid å være. Men den gjengse tonen i gata, det er at Brasil kommer til å vinne, vi kommer til å vinne 2-1 over Norge, liksom det flest sier, så vi får se om den spådommen slår til, eller om det er vi som vinner.
0: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tenne.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, og da er det endelig en ubetinget glede å ønske hjertelig velkommen til fredag ettermiddag her på NRK P1. Og vi skal starte med en superfavoritt, ikke bare av meg, eller som en av mine store favoritter. Den er en av verdens store favoritter, og har vært det i mange dekader allerede, og det er jaggu ikke så rart. Her er Earth, Wind & Fire med Let's Groove.

en sur gammel person som sier at alt var bedre før. Så altså, noe var utvilsomt bedre før. Vi hørte Earth, Wind and Fire med Let's Groove. Og det straks tid for både et gjenhør av konkurransen, og selvfølgelig deretter så skal vi trekke en vinner denne fredags ettermiddagen på NRK P1, men først Rebecca Bangfield.

Rebecca Bankfield med Untangling, og da det tid for konkurranse. Vi skal ha et gjenhør av dagens medley, og deretter så skal vi selvfølgelig kåre en vinner. Og hvis du nettopp har stått opp, så kan jeg fortelle at det vi ute etter forbokstaven til hver av artistene i medleyen. De skal bli et ord. Vil du delta i konkurransen, så sender du altså inn svaret ditt i NRK Radio-appen. Vil du ha noe mer enn heder og ære, så legger du også ved fullt navn og adresse. Lykke til!

det var dagens medley, og hvis du, det noen som litt sånn tregge til å taste, så du skal få litt tid på deg før vi kårer en vinner. Vi skal høre lite grann musikk i mellomtiden, og husk navn og adresse hvis du vil være med i trekningen av vår premie.

0: 28 år.
1: Vi har skåret i Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og i NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

sangeren Kenny Rogers og Dolly Parton med Islands in the Stream. For det hørte vi Adrian Jørgensen, og da det endelig tid for å trekke en vinner av dagens konkurranse. Det en ung mann, det vet jeg ingenting om. Det en mann ved navn Sigmund fra Ekne som dagens vinner, og han skriver i NRK radioappen: «Hei! Svaret på konkurransen i dag kan kanskje være litt høyt flyvende, men det får våge seg. Svaret måke. God helg.» Og det helt korrekt. Svaret på dagens medley rebus, om du vil, var måke. Og det var altså følgende artister: Maria Mena, Åge Aleksandersen, Kaisers Orchestra og godeste Eva Vel Skram. Vi gratulerer!

Ja, det var Kenya Grace med låta Strangers. Jessica ikke bare noe man roper på internett for å bedrive sinnemestring hos menn og barn. Det også en av de nyeste låtene.

en angrende synder, kanskje. Vi hørte Mac O'Sear og hans låt Jessica, og vi unner oss nok en ønskelåt denne fredagen. Den kommer fra Hanne, som skriver «Hei Pia, ønsker meg galopp av blant annet Stig Brenner. Sånn blir min sommer I år, føles det som. Alt går fort, sinnssykt fort, og plutselig ble det juli igjen. Og på lørdag starter Tour de France, og det sånn blir juli. Håper Uno X kan gjøre det minst like bra som I fjor, og heldigvis går kampen på NRK etter andre etappe på søndag, så nå blir det mye sport I galopptempo denne sommeren. Heia Norge, skriver Hanne videre. Heia Norge, indeed.

er Koshiron, Stig Brenner, Arif Murakami og Mai som ønsket av Hanne inne I NRK radioappen og vi hørte altså sommerhitten Galopp og det har vært, jeg må bare si det, det har kommet eksepsjonelt mange gode ønsker I dag, altså flere enn vanlig for å si det slik, det nesten så vi skulle hatt et oppsamlingshit neste uke, men uansett hvor mange ønsker som kommer, så må jeg si etter mine 21 år på radio I NRK, det blir aldri ønsket seg en låt like mye som det blir ønsket seg den her.

Det var selvfølgelig Tirna Noir med Vamp og Rita Eriksen. Og da skal vi til midten av 90-tallet, sånn cirka 1996, til en av de få artistene fra den tiden som ikke kansellert. Dette Mark Morrison med Return of the Mac.

selv hadde han vel ikke I posen, godeste Mark Morrison, for da han ble dømt til samfunnstjeneste, så sendte han like godt en profesjonell Mark Morrison lookalike til å gjøre denne samfunnstjenesten, mens han selv dro på turné, men han I hvert fall ikke offisielt kanselert. Vi hørte Return of the Mac, og hvis du I Stavern området I dag, så du skikkelig skikkelig heldig for en av mine superfavorittartister kommer. Jeg håper han får en helt fantastisk konsert og masse nye fans. Det fortjener han. Vi skal høre Charlie Puth med One Call Away.

det var Elinor med Dodo Ski. Før det hørte vi Charlie Puth som spiller I Norge I dag med One Call Away. Og nå skal vi sammen gjenoppleve noe av det pinligste jeg opplevde på videregående skole. Jeg hadde nemlig skrytt og skrytt og skrytt og skrytt og skrytt og atters og skrytt om at det var pappaen min, og dette jo helt sant, det var pappaen min som spilte trommer på Åge Aleksandersen og sambandet sin låt Lys og Varme. Så var det en dag vi møttes alle fra klassen, det var ikke I anledning dette, men så var det en platspiller der, og så var det noen som hadde denne plata med Åge, og så var det noen som satte den på, og det tar altså så lang tid før de trommene kommer, at det var til slutt som om ingen trodde på at det en gang var sant.

2 minutter og 34 sekunder tok det altså før litt tam tromming, og dette får jeg lov til å si, for det min far som spiller trommene, kom inn i lys og varme. Vi hørte Åge Aleksandersen og sambandet. Jeg lurer på om det kommer til å bli forandret til Åge og gamle sambandet, for det har vel vært flere samband, og nå det et nyttet på trappene. Men vi skal høre noe annet nå. Dette Laurent, som har en litt sånn, den liksom både trist og flott. Låta heter Die For You.

Det vår 3. juli-låt, Marvin Gaye og Tammy Terrell med Ain't No Mountain High Enough. Og da det på tide for mig, som heter Pia Skjevik, og takke så aller hjerteligst for følge denne fredags, både for og etter middagen. Og jeg setter over til dagens, hvor Elin Odal Herseth programleder, antagelig den eneste jeg kjenner i NRK som kan spille Ain't No Mountain High Enough.

0: Tusen takk til Pia Skjevik for følge, og god fredag, folkens. Velkommen til aktualitets- og nyhetsprogrammet Dagens. I dag har vi som vanlig en variert meny å servere, vil jeg si, og du, en av mine kolleger som allerede har hatt ferie I år, hun fortalte at drosjesjåførene på Kreta, de var bekymret nå, for der har det ikke regnet noe av betydning på 3 år. Vi skal snakke om den tredje hetebølgen som på vei mot Europa, og hva slags følger det kan få for både oss som turister, og ikke minst naturen når det nok en gang blir ekstremt varmt. Vi skal også innom USA, som I morgen feirer 250-årsdagen sin. Hva har de egentlig å juble for? Kanskje ikke svaret så mørkt som noen umiddelbart vil tenke. Det blir også en liten Tour de France-prat I dagens, men aller først skal vi til Midtøsten og korrespondent Aida Korami, og hun skal få lov å forklare oss litt om den skiftende maktbalansen I regionen nå. Jeg heter Ellen Ondal Herset, og starter selvfølgelig her. Nå skal vi nemlig få en kort nyhetsoppdatering aller først av Terje Tobias Tønne, og der handler det om boligprisene.
1: Som falt med 0,3% I juni. Det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene synker normalt I juni. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,4%. Så langt I 2026 har boligprisene steget med 5,5%. Administrerende direktør I Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det store regionale forskjeller, og at det utviklingen I to byer som overrasker han mest.
2: Oslo har en relativt flat prisutvikling. Jeg har steget litt grann I år, litt over 1%, til tross for at det historisk mange boliger på markedet. Det blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
1: Statsministeren I Moldova, Alexandru Monteanu, varslet at han går av, men gir ikke noe særlig begrunnelse for avgjørelsen. Dette fører også til at resten av regjeringen går av. Det skjer mindre enn 1 år etter at de fikk jobben med å lede en regjering som skulle jobbe for EU-medlemskap. Valget I Moldova I fjor ble sett på som et oppgjør mellom de som ønsket å få Moldova til å nærme seg Vesten, mot de som ønsket et tettere samarbeid med Russland. Landets president Maia Sandu håper å få på plass en ny regjering raskt. Det meldt snø I Høyfjellet I Sør-Norge på søndag, mandag og tirsdag. Blant annet Sognefjellet utsatt, opplyser meteorologene. Skal du feriere på fjellet, så anbefaler de at du pakker ekstra ull I sekken. Og på søndag møter Norge Brasil I fotball-VM. Norge det eneste laget som aldri har tapt mot Brasil. For 28 år siden sto Kjetil Rekdal ved krittmerket og avgjorde VM-kampen den gang. Han har trua på Norge også I år.
3: Den tror jeg 70%. Jeg tror vi favoritter. Brasil vil jo frykte Norge da. Du har aldri slått oss. Og de husker jo 98, de husker treningskampen på Ullevål og så videre. Så nei, hele landet kom til å stå på huet på søndagskvelden klokka 10 det vel kampstart. Ja, vi har aldri tapt for Brasil, så historien gjentar seg. Da tippet jeg 2-1 til Norge.
1: Og I dagens, Elin, så skal vi også få høre fra andre VM-helter.
0: Ja, vi skal det, Terje, så det bare å henge med videre I NRK P1 den fine fredagen.

0: Mai var det som åpnet dagens I dag musikalsk Try to forget you heter hennes sang Vi skal starte over 600 mil unna Norge Hvis vi nu skulle ha lagt sommeren sin bilferie dit Altså så hadde det tatt oss opp oss mange kilometer å komme dit Vi skal nemlig til Midtøsten En region med enorme kontraster Krig på den ene siden og gigantiske økonomiske teknologiske omstillinger på den andre Det noen som lever I frykt og usikkerhet på grunn av krig, mens andre vandrer nærmest helt uberørt I blant glittrende skyskrapere og luksusturisme. Det mildt sagt turbulente tider der, og på NRK.no så kan vi lese at maktbalansen I Midtøsten I endring. Og det dine ord, korrespondent Aida Korami. Velkommen til dagens.
1: Tusen takk.
0: Hva det som skjer I Midtøsten nå egentlig?
1: Altså, krigen mellom USA, Israel og Iran har jo rystet hele regionen, mildt sagt, og etterlatt en region hvor de gamle reglene ikke gjelder. Og vi ser at det det gamle maktkartet, det I ferd med å tegnes helt om. De alliansene og vennene og samarbeidene som tradisjonelt har vært der, de I ferd med å endres. Og akkurat nå så jobber mer eller mindre hele regionen bak kulissene for å påvirke dette så mye de kan I deres favør. Jeg snakket med en professor I Qatar, Abdullah El-Taibi, som mener at hele regionen har nå innsett at nå handler det om fremtiden deres, og nå jobber alle for å få igjennom sine egne interesser.
0: Ja, men det ikke helt, det ikke sånn bare å henge med på hvem som venner med hvem, Aida. Hvordan vil du dele opp midtesten nå? Hvem det som støtter hvem?
1: Altså man kan grovt sett dele dette inn I tre allianser. Du har Iran og det de kaller motstandsaksen. Det Hezbollah I Libanon, det Hamas, det Houthiene I Yemen, og så du irakiske militser. Det den ene siden. Mm. Så du en sunni-muslimsk allianse som bygges mer og mer. Det Tyrkia, det Pakistan, det Saudi-Arabia blant annet. De hadde I forrige uke et møte I Kairo, Og så den israelske alliansen, hvor vi nå ser at de har fått blant annet mye tettere bånd med Hellas, med India, og som den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu sa rett før krigen brøt ut. Det også en allianse som de nå driver og bygger opp. Og så man selvfølgelig Gulflandene, hvor vi ser at de beveger seg mer og mer vekk fra USA, flere av dem. For USA har jo vært deres sikkerhetsgarantist I mange år, og nå etter Iran-krigen, hvor spesielt ikke sant, mange av de har jo blitt veldig utsatt, Iran har angrepet dem ganske kraftig, så har mange av dem også beveget seg vekk fra USA. Så her det mange dører mange møter bak lukkede dører.
0: Mm. Du skriver også om 300 milliarder spørsmålet. Hva det?
1: Dette jo det mest betente punktet I hele denne intensjonsavtalen fra 17. Juni mellom USA og Israel. Og det forplikter USA til å jobbe med regionale partnere om en plan på minst 300 milliarder dollar til å gjenoppbygge Iran. Dette punkt 6 I denne avtaleteksten ifølge Al Jazeera. Og dette har vært veldig kontroversielt. For dette var en krig som ble startet av USA og Israel, blant annet for å hindre Iran for å få atomvåpen, for å begrense missilprogrammet, og nå ender de kanskje opp med å gi Iran et fond på 300 milliarder dollar, Og dette har vært kontroversielt innad I USA, men også blant flere gulfland. For spørsmålet for eksempel, hvem skal betale for dette fondet? Det amerikanske skattepenger? Det har USAs vicepresident J.D. Vance sagt at det ikke skal være. Da det vært snakk om kanskje gulflandet, og det virker det som det ikke en appetitt for. For som jeg sa I sted, all den tid mange av dem ble hardt angrepet av Iran, skal de nå betale for å gjenoppbygge et land som kanskje potensielt kommer til å angripe dem igjen. Så her det mange spørsmål, men Trump og USA har jo blitt kritisert for å I det hele tatt gå med på dette kravet, hvor Iran tilsynelatende kommer svært godt ut av denne avtalen.
0: Mm. Kan du si litt kort om hvordan rolle USA spiller opp I det hele her?
1: Så USA var jo med på å starte denne krigen sammen med Israel, og nå ser vi at de presse ganske hardt for å få en fredsavtale. Det henger jo sammen med at Iran stengte ned Hormuzstredet. dette stedet hvor, hvor rundt en femtedel av verdens oljeforsyning kom igjennom, så dette har jo påvirket verdensøkonomien helt ekstremt mye.
0: Mm.
1: Og derfor har jo USA vært en, nå i det siste en pådriver for å få en avtale med Iran. Og ifølge flere lekkasjer i flere amerikanske aviser så har Trump skjelt ut Israels statsminister Benjamin Netanyahu og bedt han om å ikke angripe Libanon mer, fordi at de fryktet dette ville avspore fredsforhandlingene med Iran. Så det et stort ønske om å få, få en avtale på plass. Og det har også endret dynamikken. Man har sett at det mye mer splittelse mellom USA og Israel, to land som tradisjonelt har vært svært nære allierte. Samtidig så ser man også at Iran og det iranske regimet fortsatt forbereder seg på og frykter at krigen kanskje kan gjenopptas, at dette ikke et avsluttet kapittel.
0: Mm. Helt til slutt, Aida, hvordan påvirker det her folkene som bor i regionen?
1: Ja, det jo de som ofte betaler prisen i Iran, så jo inflasjonen på nesten 90% ifølge de siste tallene. Prisen på mat, på medisin har eksplodert, det mangel på medisiner. Og så har jo også det iranske regimet fortsatt å stramme grepet. Det har vært flere tusen som har blitt arrestert, mer enn 50 henrettelser under krigen ifølge FN og flere menneskerettighetsorganisasjoner. I Libanon så rundt 1,2 millioner på flukt. Så mens vi hører om forhandlinger i Schweiz og Qatar, så handler jo hverdagen for vanlige mennesker om flukt, og også frykt for at denne krigen kan gjenopptas.
0: Mm. Maktbalansen i Midtøsten den i endring, men mot hva, det vet vi jo kanskje ikke helt. Men heldigvis har vi korrespondent Aida Korami på plass for å fortelle og forklare. Takk for at du var med oss i dagens.

0: Emma Steinbakken var det for alltid type ting hørte du her I dagens på NRK P1. Du, her I Trøndelag, der jeg sett og for så vidt generelt her til land, så det jo sjelden at vi klager over at det for varmt I været. Men sør I Europa så det I hvert fall varmt nok nå. I Frankrike så har 1200 brandfolk denne uka kjempet mot flammene I flere skogbranner. Dette skjer samtidig som den tredje hetebølgen I sommer ventet å treffe landet. Og Benedikte Henriksen, hun har bodd høyt oppe I de franske alpene siden slutten av 80-tallet, og nå har hun gjort en ny investering.
1: Det kjempevarmt. Det pleier ikke å være så passant, altså så høyt oppe. Nå skal vi inn I neste... Det det tredje hetebølgen som kommer nå. Og så kjøpte jeg et klimaanlegg som bærbart, sånn at vi kan kjøle ned I hvert fall soverommet da.
0: Ja, det var Benedikte Henriksen som bor I de franske alper. Og klimaekspert og direktør for Nansen-senteret Tore Furevike, nå føles det si som at hetebølgene kommer tidligere, de kommer oftere og nærmere. Har jeg rett I det?
2: Ja, da, det rett I, og det vi ser nå, det jo akkurat det som klimamodellene har fortalt oss I lang tid kommer til å skje. Altså, vi får tidligere hetebølger om sen vår og tidlig sommer, og det blir verre enn før.
0: Ja.
2: Og det jo, som du sagt, det jo tredje gangen den har en kraftig hete, eller får en kraftig hetebølge nå I Europa I år, og det jo en betydelig endring I forhold til det har vært tidligere.
0: Ja, jeg vet ikke om du har sett det bildet fra en meteorolog som viser frem et kart som fremtidskart fra noen år tilbake, der det var snakk om hetebølger og 40 grader og sånne ting, at det skulle komme I, var det 2030 eller 50 eller noe, og så viser det seg at det sånn allerede I år. Har du sett det kartet?
2: Ja, det har det. Jeg husker jo når kartene kom, og da ble jo klimaforskerne beskyldt for å overdrive farene. Men det klart, det som har sett, og gjerne spesielt I Europa, men også I for så vidt de fleste andre verdensdeler, jo at hetebølgene kom tidligere, og de ble verre enn det som klimamodellene varsler. Sånn at det er store endringer på vei, og det ingen tvil om at den situasjonen vi ser nå, det bare starten. Altså, vi får enda verre hetebølger fremover, og de kommer oftere, og de blir mer langvarige og verre.
0: Har vi svaret på hvorfor det sånn nå?
2: Ja, da, det ingen tvil om at det som skaper disse hetebølgene, det er den menneskeskapte oppvarmingen. Altså, det er jo vær og vind, men det som skjer når det blir varmere klima, det at i mange deler av verden, sånn som spesielt I Sør-Europa, så blir det jo også samtidig tørrere. Og den kombinasjonen av varmere klima og tørrere klima, det er grobånd for mer hetebølge også, for du har ikke lenger fuktig jordsmonn som på en måte kan balansere eller være en buffer for oppvarmingen. Så det blir ekstra sterk oppvarming, og vi ser jo også at vi får konsekvenser, for eksempel sånn som tørke og skogbranner opp i det hele.
0: En kollega var nettopp på ferie på Kreta, og der fortalte taxisjåføren at det begynte å bli krise nå, for de har nesten ikke hatt regn på 3 år. Hvordan utviklet været og klima seg I nordmenns yndede sydenturstedet?
2: Nei, altså dessverre det sånn at når en ser på klimamodellene, og igjen vi har visst det lenge, så Europa og Sør-Europa, det kontinentet, eller den verdensdelen som blir hardest rammet, altså det størst oppvarming, flest og størst hetebølge, og samtidig med mindre og mindre nedbør. Så det er en alvorlig situasjon

0: Men forrige lørdag så ble det målt 37 grader i Danmark. Dagen etter så satte både Polen med 40,5 og Tyskland 41,7 og Tsjekkia 41,9 nye nasjonale varmerekorder. Det var nettopp også en hetebølge på Østland, og i Tromsø så ligger 2026 an til å bli det varmeste året som er registrert. Er vi på den nye normalen og sommeren sånn som vi kjenner den historisk sett?
1: Ja, nei, altså du kan si vi har jo ikke en ny normal, for det normale er jo nå at det blir varmere og varmere og mer og mer hetebølge, men du kan si det vi ser er jo helt tydelig en trend at det blir verre hetebølge fremover, og det blir samtidig med Sør-Europa da, så blir det også tørrere klima. Og vi ser jo disse hetebølgene, de er jo ikke bare på land, vi ser jo også mer og mer av såkalte marine hetebølger, altså veldig, veldig høye sjøtemperaturer som går hardt utover livet i havet. Sånn at det er jo en, ja, det er litt sånn dyster fremtidsutsikt når du tenker på klima, og for det at vi ser egentlig bare starten, det vi ser nå.
0: Ja, vi har også lært oss et nytt ord de siste årene, El Niño. Hva er det her fenomenet, og hva kan det føre til?
1: Ja, så El Niño, det er en sånn, egentlig en regelmessig variasjon som man har i overflatetemperaturen i Stillehavet. Og den normale situasjonen det er at den har de såkalte passatvindene, altså den har vind som blåser fra øst til vest. Og enkelte år så blir de vindene de blir svekket, eller de stopper helt opp. Og da får en sånn en veldig opphopning av varmt vatten øst i Stillehavet. Det varme, altså Stillehavet er veldig svært, og den varmen den brer seg også nordover og sørover. Så når en får de situasjonene, altså det som blir kalt for El Niño-år, så får man ekstra oppvarming globalt på et par sånne tidelsgrader. Sånn at hvis en tenker på den globale oppvarmingen og pluss El Niño, det er da vi får de ekstra høye temperaturene. Om vi hadde en sånn i 2023-2024, og det er de to varmeste årene som har vært målt så langt på planeten, og nå alle varslene nå sier at vi kommer til å få en veldig kraftig El Niño-situasjon utover høsten og vinteren. Kanskje den sterkeste på mer enn 100 år.
0: Er det den super El Niño-en som jeg har hørt om?
1: Ja, så det er noen. Altså, vi har en klimamodell her ved Nansen-senter og ja, universitetet her i Bergen, og den peker på at den predikerer, eller varsler at vi er ganske like enn vi hadde i 1997-98, som var den sterkeste i forrige århundre. Mens andre modeller, de er enda, på en måte enda mer, varsler enda sterkere enn Niño, så mest sannsynlig så blir det i alle fall en av de aller sterkeste som har vært observert de siste par hundre årene, og jeg tror nok det er ikke en dristig spådom å si at vi kommer til å se veldig høye globale temperaturer utover høsten og vinteren, og de langt sterkeste eller høyeste som vi noensinne har observert på planeten.
0: Klimaekspert og direktør for Nansen-senteret, Tore Furuvik, jeg må si takk for at du var med og orienterte om disse hetebølgene som preget sommeren i Europa i år. Eller musikk, her er Zain og Sia som underholder denne.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: hadde kjekt med litt drill hos oss på denne fredagen, var det ikke det da? Glemte minner fikk du her I dagens. Dette NRK P1 halv 2, fredag 3. juli. Så vet du det, hvis du kanskje skulle vært et annet sted, så har du kanskje bommet litt for det. Du, I morgen, den 4. juli, så det en historisk merkedag på den andre siden av Atlanteren. Da det nemlig 250 år siden den amerikanske uavhengighetsavklæringen ble signert av The Four Founding Fathers. Det lagt opp til store markeringer over hele landet, men oppladningen til det som skulle vært landets største jubileum, det skjer jo I skyggen av at den amerikanske befolkningen nå står veldig splittet politisk. Unnskyld. Så hvor mye Stars and Stripes, cowboyhatt og barbecue blir det egentlig I morgen? Erik Bergesen, du USA-kommentator I TV2 og programleder I podcasten Det store bildet. Amerikanerne, altså de jo kjent sånn tradisjonelt sett for å elske og feire seg selv. Hvor stor blir egentlig denne 250-årsfesten?
1: Ja, så det jo veldig nostalgisk også da. Og de, altså, presidenten har jo vunnet to valg med å make America great again. Og så litt vanskelig å si hva det var, hvor han vil tilbake. Fordi USA har jo også gått gjennom store, dype traumer egentlig helt fra 1776 og fram til nå. Og det en del minner de gjerne skulle ha glemt. Og som Drillo synger, det bra jeg ikke husker det som en gang var. Og det Og det gjelder også I USA, og vi skal også ikke glemme at uavhengighetserklæringen, den sa jo at alle mennesker skapt like, og det var en fantastisk universell menneskerettighetserklæring den gangen, og mange av de landene som nå spiller VM I fotball I USA, de jo, har bygd sine grunnlover på disse erklæringene, inkludert vår egen, og så var det ikke helt sant den gangen, fordi det skjedde jo side om side med slaveriet, og det ikke helt sant nå heller, fordi du har... For eksempel altså, Afrikas beste dommer som benektet innreise nærmest fordi han kom fra Somalia. Dette jo et hva skal jeg si, det amerikanske eksperimentet. Det pågår videre, og det som forener de da, jo på en måte det at man hele tiden på søken etter en identitet, og det tenker jeg lov som nasjon, så nå på 250-årsdagen straks, så synes jeg det lov å gi de litt god tro da, på at de I hvert fall den dagen skal kunne helt enkelt agree to disagree, og det jo det de ikke har klart, de har ikke klart å snakke sammen, de har klart knapt å møtes familier og naboer og så videre, og vi får håpe at de klarer det den dagen.
0: Hva lover Trump-administrasjonen av feiring da?
1: Som alltid så det jo store løfter, og Trump har sagt at dette skal bli den største nasjonaldagsfeiringen noensinne. Ja. Og det har det jo ikke blitt til nå. Det har jo tvert imot blitt markert med egentlig alt som har feilet USA, ikke bare under Trump for så vidt. Dette begynte jo tidligere, og Trump jo på mange måter symptom på mye av den splittelsen som har ligget der over tid, og som også var der under Obama. Men altså, du hadde en artistserie hvor 3/4 av artistene trakk seg. Du har hatt beskyldninger om at Trump har på en måte gjort feiringen til en mer sånn feiring av seg selv da, og sin politiske MAGA-bevegelse. Han har en egen konkurrerende organisasjon som heter Freedom 250, som da står mot America 250, som jo den felles tverrpolitiske som kongressen ble enige om, og som man egentlig planlagt for. Så det ligger der hele tiden, og du har hatt en sånn state fair, som heter, en slags sånn der en slags marked midt på The National Mall, midt I byen, som veldig få besøkte, og det også har blitt på en måte parodiert og karikert da, på en måte som Trump ikke har likt. Han ble jo den gjenværende store attraksjonen for egne øynene da han holdt en 30-minutters tale som var veldig mer som klassisk Trump og gikk gjennom og selvferdherlighet det han har oppnådd politisk. Så Trump har ikke klart å benytte anledningen til å forsone nasjonen I hvert fall. Og det er jo selvsagt synd, for det jo utrolig viktig at man husker også mange av de positive tingene som USA har bidratt til I verden.
0: Ja, men hva det som faktisk fortsatt holder det her digre landet ihop I dag da?
1: Nei, det at det en stor grillfest, som det alltid 4th of July, det jo noe amerikanere setter pris på. Og så det, og det på en måte mye med populærkulturen, kanskje ikke fotball enda. Vi får se, det jo noen uker igjen av VM. Jeg tror det har åpnet mange øyne. Også, og, men sport I seg selv, som vennskapelig konkurranse, og det jo det man egentlig skulle håpe at politikk var. Og så tenker jeg at det at Jeg tror faktisk amerikanerne, midt oppi alt dette her, for man skal jo feire dette mens fotball-VM pågår, kan lære litt av fotball-VM, av det at nasjoner fra hele verden kommer sammen, at de landene, at alle deler av de landene jubler sammen, men også at konkurrerende land jubler med hverandre, finner idrettsglede sammen, både på arenaen og I gatene. Jeg håper og tror at det smitter litt over på amerikanerne, og at det også en lærepenge for Donald Trump, at utlendinger ikke nødvendigvis så skumle, man trenger ikke å tålegge alle, man kan faktisk samarbeide enten det handel eller konfliktløsning.
0: Mm. Kort til slutt, Erik, du har brukt store deler av karrieren din på å snakke om USA, skal du feire noe I morgen?
1: Jo, det skal jeg faktisk, og jeg skulle gjerne vært I USA og på en måte feiret med amerikanerne. Jeg synes det utrolig viktig å feire de altså, enormt viktige idealene, politiske idealene som uavhengighetserklæringen står for, og etter hvert grunnloven, og man snakker om a more perfect union, og det et godt mål. Man langt unna perfekt, men man strever mot det, og så det noen tilbakesteg, men jeg tror på amerikanerne, om ikke dette året, så kanskje de neste 250 årene.
0: Erik Bergsen, takk for at du var med I dagens I dag. I ukeslutt her på kanalen I morgen, klokka 12, så får du lære mer om hva som skjedde I 1776, og I tillegg så forteller artist Adam Douglas og influencer Dahlia Jean Gervin-Smith om hvordan amerikanerne feirer 4. juli. Vi tar litt musikk for værmeldingen. Dette Waiting for Love.

0: Avicii var det med sin Waiting for Love.
1: Dette dagens på NRK P1.
0: Du, kunstig intelligens bruker mye strøm, det har du kanskje hørt. Et vanlig Google-søk bruker nå 10 ganger så mye strøm som før, det visste jeg i hvert fall ikke. Men det her altså på grunn av en KI-oppsummering som dukker opp øverst for hvert søk du gjør, det viser en ny rapport fra FN. Hvis du vil vite mer om hva du kan gjøre for å spare på strømmen når du bruker KI, så kan du klikke deg inn på NRK.no nå og lese tipsene fra KI-eksperten. Men dette værvarselet skal ikke koste noe mer strøm enn vanlig, men dette gjelder altså for resten av dagen i dag. Og sola, den er tilbake på Sørlandet, men vind fra nordvest, den tar bra tak, hører jeg. På kysten vest for Oksøy så blir det stiv kuling, og så minker det til liten kuling i kveld. På Østlandet så ventes det lettere skydekke utover dagen, men det er mulighet for noen lette regnbyger i kveld. Det blir varmere enn i går, og det ventes temperaturer på over 20 grader mange steder, men det vil nok stort sett holde seg under 25. På Vestlandet og i Trøndelag så blir det skyer og regnbyger, men det blir færre byger i kveld. Mye vind på kysten av Rogaland i dag tidlig, og så minker det til frisk bris fra nordvest på kysten der i kveld. I Nordland så trekker regnbygerne nordover, så det blir litt lettere i sør i kveld. Mens de nordlige områdene de får skyer og byger, kanskje også torden. Bygeværet vil også trekke nordover til Troms i løpet av kvelden etter nordisk sommerdag flere steder der. I Finnmark så blir det noe byger med mulighet for torden, men for mange så vil det være oppholdsvær og delvis skyet store deler av ettermiddagen og kveld, vind mellom nord og øst og opp i frisk bris på kysten i Nord-Norge. Spitsbergen får oppholdsvær. Og sjekk nå været for der du er eller der du skal. Hvis du bruker appen Yr får du veldig fine svar, vil jeg si.

0: Bella K var det med I love it, I love it, I love it, I love it. Står det i ett hvis du har så søkt den opp på dine strømmetjenester. Du trodde vel ikke at vi var ferdige med fotball? Ikke det hele tatt, for vi går inn i en ekstremt spennende VM-helg for Norge sin del, som jo møter Brasil på søndagen. Vi håper jo alle på lignende scener som i 1998, da vi slo Brasil 2-1, men det var mildt sagt et litt annet lag som møtte søramerikanerne den gang. Det kan en av de som selv var med på laget, Dan Eggen, fortelle.
1: Vi var mer underdogs, vil jeg påstå, enn laget her i dag. Nå er det profiler, og de viste i forrige kamp at de absolutt har noe der å gjøre, og har en fair sjans til å slå Brasil i et utslagsspill i VM. Vi hadde den gangen, etter to kamper, skuffet oss selv litt. Vi trodde vi skulle få til bedre, og så var vi på et vis ferdig, hvis ikke vi slo Brasil. Det skjønte alle at det ikke noe å regne med, så vi har ikke så mye å tape, og...
2: Ja, så dere gikk inn med lavere skuldre?
1: Jeg vil påstå det. Lavere. Ikke noen forventninger.
0: Ja, men til tross for at skuldrene kanskje litt høyere nå, så har jeg en trua på at dette kan gå veien for herrelandslaget. I Brasil, derimot, så det en helt annen tankegang. Det forteller Kjersti Kofeldt, som har reist dit på ferie med familien sin.
3: Når jeg spør dem, så sier jeg, ja, altså, hvordan blir den kampen? Så er det sånn, det kommer til å bli kjempeartig, vi kommer til å gruse dere, vi kommer til å vinne stort. Men det jo også litt sånn, jeg pratet med en i går, han var mer sånn, ja, nei, det blir veldig spennende. Dere har et godt lag, og brasiliansk lag ikke så godt som det har pleid å være. Men den gjengse tonen i gata, det at Brasil kommer til å vinne. Vi kommer til å vinne 2-1 over Norge, liksom det flest sier. Så vi får se om den spådommen slår til, eller om det er vi som vinner 2-1.
0: Ja, men uansett om det Norge eller Brasil som ryker ut av verdensmesterskapet på søndagen, så det blir noe for historiebøkene dette, det sier sportskommentator i NRK, Jan-Petter Saltvedt.
4: Den Norge-Brasil-kampen på søndag kommer jo til å bli husket nå også av en del andre generasjoner som nok litt lei av å høre oss andre snakke om Drillo, Rekdal og 1998. Så i motsetning til da, så er det jo en vinn- eller forsvinn-kamp som jo setter en helt egen nerve på det. Jeg tror Ståle Solbakken og hans spillere først og fremst gleder seg til det her faktisk, fordi nå har de oppnådd det som var målet. De gikk videre fra gruppespillet, de har vunnet en kamp i en utslagingsrunde som aldri har skjedd i en norsk sammenheng før. Det blir skapt et minne for veldig, veldig mange, uansett hvordan det går på søndag.
0: Ja, kampen starter klokka 22 eller 10 på søndag kveld, og den kan du se på NRK 1 eller i appen NRK TV. Intervjuet her, det var Tom Nilsen og Marte Kåsa Arnsen, og det blir mer sport her i dagens ganske straks, for etter at vi har hørt på Ramon sin «Gisse aldri gå hjem før soloppgang», så skal vi snakke om Tour de France. Ja, det på tide med litt sykkel nå, vet du.

0: Ja, vi skal aldri gå hjem før soloppgang sangen Ramona, altså. Du, det mye å glede seg til for oss som glad I sport om dagen. Storkamp mot Brasil I fotball-VM på søndagen, mens 8 norske syklister står på startstreken I Tour de France I morgen. Men de ikke I Frankrike, for I år så går første etappe fra Barcelona. Og der du på plass nu, reporter I alle Fredagsvik. Hvorfor legges åpningsetappen på tårn utenfor Frankrike?
1: Jo, det litt sånn todelt. På den ene siden så ønsker arrangøren å nå ut til nye fans og nye markeder og få sykkelsporten til å vokse globalt eller regionalt sånn sett. Og på den andre siden så det jo stort å få Tour de France til byen selvfølgelig, så disse byene som ønsker å arrangere de første dagene av rittet, for det gjerne 2 til 3 dager det snakk om, de legger jo en del penger på bordet for å få arrangementet hit. Og så kan du tenke deg, hvilket postkort ikke det å sende ut til verden da, når du kan få TV-bilder av syklister foran La Sagrada Familia, som passerer parken til Juan Miró, Og så viser du fram byen din på den måten da I beste sendetid. Så dette tenker jeg litt vinn-vinn for begge parter.
0: Mm. Vi har med det norske Uno X-laget, der 6 av de 8 rytterne norske. Hva har vi lov å drømme om for det her laget I årets tour?
1: Ja, først og fremst vil jeg si at dette veldig flotte gutter og solide idrettsutøvere som fortjener å få vise seg fram litt på TV. I fjor så vant jo Jonas Abrahamsen en etappe, og han vil garantert prøve på det samme igjen. Men jeg tror nok hovedplanen å jobbe for Tobias Halland Johannesen I sammendraget. Han har hatt en strålende sesong hittil I år. Han ble nummer 6 I fjor, og målet for Uno X nok å se om du klarer å forsvare den plasseringen, eller eventuelt også dytte han enda høyere opp på sammenlagtlista, og det hadde jo vært en fantastisk prestasjon.
0: Mm. Anders Gårdseth og nevnte Tobias Halland Johannesen og Jonas Abrahamsen sentrale ryttere på Uno X, og de gleder seg altså veldig til å komme I gang med lagtempoetappen rundt Barcelona I morgen.
2: Det alltid god stemning blant spanjoler, og de lager god heier langs løypa, så det gøy.
3: Ja, det ikke hverdagen nordmann opplever det.
4: Det jo det som kult med Toren litt ekstra spesielt, at det så mye folk, og man merker det noe ekstra når det Tour de France.
0: Ja, den stemningen blant publikum betyr tydeligvis noe for syklisterne, men de får også sett seg litt om, og I går så ble laget presentert foran det som antageligvis verdens mest kjente og berømte kirkebygg, La Sagrada Familia.
2: Tror du mange detaljer, den veldig fin.
3: Jeg har liksom alltid tenkt på om jeg skulle vært en tur innom her, og nå får jeg lov til å sykle opp her.
1: Det jo byggverket som aldri blir ferdig, akkurat som Uno X.
0: Ja, det høres ut som det god stemning blant de norske syklisterne før Tour de France startet I morgen. Men I alle direkt kanskje ikke å se seg så veldig mye om, for det 21 harde etapper de skal gjennom. Hvordan vil du beskrive årets tour?
1: Ja, vi jo I Barcelona nå, men allerede mandag begynner vi å bevege oss nordover mot grensa til Frankrike, over til Pyreneene som ligger mellom Spania og Frankrike. Så skal vi videre inn I landet til sentralmassivet. Vi skal opp til nordøst I Alsace, der den tyske påvirkningen av Frankrike gjør seg litt mer gjeldende. Så skal vi snu tilbake til Alpene, som en vanlig oppskrift for Tour de France. 3 tøffe klatretapper de 3 av de 4 siste dagene. Etappe 20 avsluttes på Alpe d'Huez, som veldig sentral I sykkelsammenheng. 4 digre fjell før du kommer dit, så jeg tror arrangøren håper å ha spenningen av sammendraget hele veien dit, og at vinneren kanskje krysser streken på Alpe d'Huez aller først.
0: Mm. På Uno X så altså 6 av 8 syklister på laget norsk, men så har vi også 2 andre norske syklister med I Tour de France I år. Hva du kan si om dem?
1: Ja, jeg snakket med begge 2 I går. Per Strand Hagenes, 22 år fra Sandnes. Da du en av de aller yngste I hele feltet. Han sykler på lag med Jonas Ving I går, og målet at dansken skal vinne Tour de France sammenlagt. Så der tror jeg Per må hjelpe til med det som trengs underveis. Og så møtte jeg også Tobias Foss. Han sykler for et lag som heter Ineos. Han tidligere tempoverdensmester, og som vi snakket om I sted, så åpnes jo Tour de France med en lagtempo.
0: Mm-hmm.
1: Ineos-laget har veldig mange gode temposyklister og blant favorittene, så det skal bli morsomt å se hva Tobias kan få til allerede I morgen.
0: Hvem årets favoritt da?
1: Det jo Tadej Pogacar, umulig å komme utenom. Han har jo dominert sykkelsporten kraftig de siste årene, har vunnet Tour de France 4 ganger allerede, jakter sin 5. seier. Så det den soleklare favoritten, og så har du et skikt bak deg med Vingegaard, med Remco Evenepoel, med Florian Lipovits. Og det som litt spennende her da, at Frankrike har plutselig fått sin egen Tour de France yngling, 21 år gamle Paul Sagan.
0: Oi.
1: Jeg var på presskonferens med han I går, og han sier at I valget mellom etappeseier eller gul trøye sammenlagt, så går han for det siste. Så han også ekstremt ambisiøs.
0: Ok. Du, til slutt, Jarle, det har vært veldig varmt både I Spania og Frankrike den siste tida. Hvordan vær det syklisterne kan vente seg de neste dagene?
1: Her I Barcelona det ikke så gærent. 28 grader, og det blåser litt her. Vi skal videre til Pyreneene. Jeg var innom værmeldingen I sted, og jeg så 35-36 grader, ja. Og der det jo ingen steder å gjemme seg, lite skygge å finne, så der gjelder det å hive innpå med elektrolytter og vann og alt du trenger for å holde ut en lang dag på sykkelsettet.
0: Mm. Du skal følge Tour de France for NRK-reporter Jarle Fredagsvik. Takk for at du var med oss I dagens. Kjære deg som hører på, hvis du har lyst til å få med deg hele Tour de France, som altså startet med lagtempo I rundt Barcelona I morgen, før du sykler mot Frankrike, så får du det med deg I NRK Sport. Det altså radio det. Da finner du NRK radioappen, og det altså på ettermiddagstid vi kan høre på det der. Lil Nas X, Billy Ray Cyrus og Diplo får du nå her I dagens. Yeah!

0: Nas X, Billy Ray Cyrus faktisk, og Diplo var det med sin Old Town Road, og det var Diplo som har gjort remixen du hørte her I dagens. Dette var altså den siste uka av dagens denne uka. Stjerne markerer oss, får du beskjed når det neste klar på mandagen. Kari Stenhjem, Johanne Brevik, Venke Glørstad, det var de som har laget denne sendingen. Ole-Jørgen Norvik var vaktsjef, produsent og ansvarlig for det hele, og jeg heter Elin Ondal Herseth. Nå klokka to, og I nyheten nå til Tobias Tønne, så skal vi høre at mange nordmenn reiser til New York.
1: Blant annet så reiser prinsesse Ingrid Alexandra for å støtte landslaget I fotball-VM. Men først, Steinar Vangen funnet skyldig I drapet på en kvinne I Trollhättan I Sverige høsten 2024. 55-åringen dømt til 15 års forvaring, med en minstetid på 10 år, får NRK opplyst. Vangen har hele tiden nektet straffskyld, og hans forsvarer opplyser til Dagbladet at dommen vil bli anka. Det 1000 dager siden krigen på Gazastripa startet, I etterkant av Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober 2023. Over 73 000 palestinere drept I israelske angrep ifølge helsemyndighetene I Gaza. Minst 21 000 av dem var barn. Selv om angrepene har roet seg siden våpenhvilen I november, blir det nærmest daglig rapportert om palestinere som blir drept I israelske angrep. Det varmt I Sør-Europa. I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen I juni, ifølge Frankrikes helseminister. Særlig har det vært en økning I dødsfall blant personer over 45 år. Varmen den siste tida også ført til flere skogbranner, og I Portugal det utstedt rødt farevarsel for høye temperaturer. At Europa går inn I sin tredje hetebølge ikke overraskende, og noe klimamodellene har vist I lang tid, sier klimaekspert og direktør for Nansen-senteret, Tore Furevik.
2: Hetebølgene kom tidligere, og de blitt verre enn det som klimamodellene varsler, sånn at det store endringer på vei, og det ingen tvil om at den situasjonen vi ser nå, det bare starten. Altså, vi får enda verre hetebølger fremover, og de kommer oftere, og de blir mer langvarige og verre.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus blir å finne på tribunen når Norge spiller åttendelsfinale I fotball-VM mot Brasil på søndag. De to var også I New York for å se gruppespillskampen mellom Norge og Senegal 22. juni. Og så mange andre nordmenn har kastet seg rundt og sett seg nå på flyet til New York.
3: Vi hadde planlagt ferie til USA på forhånd, så vi tok en sjans I januar, så på kampoppsettet og tenkte kanskje, hvis vi har flaks, kan det bli Norge-Brasil I åttendelsfinale. Og da tenkte vi at da var dette en bra periode å dra til USA.
4: Hvordan tror du stillingen blir nå på søndag? Tror du Norge har en sjanse mot Brasil?
5: Jeg tror vi har en sjanse, siden vi har aldri tapt mot dem før. Men hvem vet? Enten vinner vi eller de, men jeg håper vi vinner.
4: Skal du ro på stadion da?
5: Ja, det blir det. Det blir roing på stadion.
1: Det var reporter Lisa Lian Mo som hadde vært på Gardermoen og intervjuet håpefulle nordmenn. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere nyheter finnes som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
6: Ja, flaks for de som bare skulle på ferie til USA og bare, ja, da fikk jeg turen over.
7: Ja, de tok en råsjans da, tenkte at det kan jo fort være at vi henger med fortsatt, ja, ja. Og det gjør vi da.
6: Så nå har altså prins Sverre Magnus vært med på ro på T-banen.
7: Ja, det var artig. Det var fint Oslo-bilde.
6: Ja, har du vært med å ro I det hele tatt?
7: Nei.
6: Hæ? Har du ikke en eneste gang?
7: Jo, jeg har jo rodd med Norges beste, ja. Jeg var jo ute med Norges beste roer, ja, og testet roteknikken.
6: Ro?
7: Ja, jeg gjorde sånn I båten, så han rodde og visste hvordan han skulle gjøre det.
6: Bra!

0: Det var Ruben og Miriam Bryante der du brente vår bro.
1: Tidligere denne uka så har det vært mye trafikk egentlig fra starten av sendingen vår, sånn i todraget. Men I dag så ser det ut som det forløp I hvert fall går veldig fint ute på veiene. Ikke fått noen melding om noe fra kollektivtrafikken heller.
0: Nei, da krysser vi fingrene på at dette, for at dette skal bli en bra trafikkdag. Ja, man kan jo, når man skal tippe hva resultatet blir I fotball, så kan man jo bruke ulike teorier. Det har Christian gjort, han det finns en teori som säger att de som slår ut laget som slår ut Japan vinner VM. Är inte snack om att fly högt här nej, skulle Christian. De som slår ut laget som slår ut Japan vinner.
1: Ja, inte sant så det är inte Japan, men det är de som slår ut laget som slår ut Japan.
0: Ja, jag vet inte om Japan har slått ut det, är inte så inmarin I detta här.
1: Nej, vet du, det kan inte jag heller fortälla.
0: Och Christian skriver vidare till och med KI svart att den teorien kuriositeten teoretiskt sett så ut att stämma I vart fall I 3 VM. Mm. Så da, det her man kan bruke KI sammen med rare suspekte teorier, så kan man finne ut hvordan det går.
1: Ja, og stole på det.
0: ja, stole på det også.
1: 100%.
0: ja. Men det jo ikke bare fotball her I verden, selv om det noen gang kan føles sånn. I Asker I natt så var det flere tyveriforsøk. Og det var en mann I 40-årene som ble pågrepet etter at politiet da fikk melding om et innbrudd I en garasje. Og operasjonsleder Bjarne Pedersen han fortalte at mannen han prøvde å gjemme seg da politiet kom.
2: I det politiet ankom stedet, så var det en person som løp fra stedet. Politiet jobbet litt I nærmere og søkte, og etter cirka et halvtime søk, så fant de en mann som hadde gjemt seg I en hekk.
0: En mann som hadde gjemt seg I en hekk. Nå det jo kjempekjipt med innbruddsforsøk selvfølgelig, men å gjemme seg I en hekk, det så lett?
1: Ja, det var I hvert fall ikke, det var ikke vanskelig å finne han da, tydeligvis, I den hekken, han innbrudstyven.
0: Nei, for da vi kom I dag, så var det noen som sa, kan man gjemme seg en hekk? De så store, og det ikke veldig tett, og hvordan skal dette gå sånn?
1: Voksne mennesker, altså et barn kan man tenke, kan stikke seg inn I en hekk og komme unna med det. Men kan vi voksne den?
0: Ja, så vi tenkte, ok, dette må vi bare finne ut av. Så vi har vært ute og gjemt oss I hekk, og var det lett å finne oss eller ikke, kan høre etter CLMD, Onkel P og Nora Brokstedt, voi, voi. Yeah.

0: Da lørdagskvelden blir fin, CLMD, Onkel P og Nora Brokstedt var det, voi, voi. Teorien til Christian var jo, eller det var ikke hans teori, det var en teori som altså sier at de som slår ut laget, som slår ut Japan, vinner VM.
1: Ja, men var den litt konstruert? For at nå har vi fått vite hvilket lag det var som slo ut.
0: Det ikke konstruert, det en teori. En teori en teori, de bør ikke konstrueres. så sa vi, vi vet ikke hvem som slo ut Japan, men det var jo Brasil, skriver ja. Da Christian.
1: Så det dårlige nyheter for oss.
0: Nei,
1: jo, det dårlig nytt for oss, for at hvis det laget som slår ut Japan det som vinner VM,
0: ja, men
1: så det sier du seg selv at da kan ikke vi vinne på søndag.
0: Nei, men da var det en dårlig teori allikevel. Det veldig konstruert, den teorien. Utrolig dårlig konstruert, den teorien. Ja, herlig.
1: Jeg tipper at det en vits laget av Christian.
0: Nå skriver en at det tett trafikk på E18 ut av Oslo Ring 3. Jeg vet ikke hvorfor.
1: Nei, det var ikke mer. Jeg så at det var en del trafikk der, men jeg har ikke fått melding om at det har skjedd noe spesielt.
0: Ja, skriver er nå ved Bryn, vet du, på køen med ulvesplitten. Kan det være så enkelt som at det den sola som du får rett i fleisen når du kommer ut av Brynstunnelen?
1: Det jo ofte det som liksom den enkleste forklaringen.
0: Ja, akkurat der.
1: Men jeg kan jo sjekke også.
0: Ja, og det noen som vet hvorfor, at det noe som har skjedd, så send melding i appen NRK Radio. Ja, det var altså en innbruddstyv som ble tatt av politiet i Asker i natt. Han hadde prøvd seg på et innbruddsforsøk da, i en garasje. Og gjemte seg i en hekk og ble funnet av politiet etter 20 minutter.
1: Ja, så det var ganske kort tid da, vil jeg si, 20 minutter.
0: Det var det, men hvor vanskelig det egentlig å gjemme seg i en hekk? Bjørn Frode skriver, det kommer vel an på hvor stor hekken eller hvor stor hekken til innbruddstyven Den fortjener sånn.
1: Absolutt.
0: Ja, vi prøvde oss på litt ulike hekker. Hekkene våre, de var som de var, men vi kunne jo i hvert fall velge hekker.
1: Ja, for vi hadde faktisk utrolig et hav av hekker, altså utenfor, rett utenfor jobben her. Ja.
0: Klarte vi å gjemme oss?
2: Her det jo flere hekker. Der en hekk, der en annen hekk, og der en tredje type hekk.
1: Ja, mange muligheter med andre år. Den der, som vi ser rett foran oss nå, den jo... Sånn hekk har jeg aldri sett før. Den ganske høy, men den tror jeg man synes ganske godt gjennom.
2: Ja, prøv da.
1: Jeg skal prøve.
0: Okay. Det litt sånn tettere enn man tror, altså.
2: Det absolutt tettere enn man tror. Husk hva. Det neste å komme inn. Jeg tror kanskje at det... Der. Det kostet inn meg i front, ja.
0: Ja, jeg hadde hvit skjorte, vil ikke ødelegge den.
2: Ok, så.
0: Ja.
2: Buksebeina, synes du?
0: Ja, du må inn med beina.
2: Ja, nå skjønner du. Ta-da!
0: Ok, nå skal jeg komme som politimann her. Og politimenn, de sier sånn, pam, para, para, para, para. Jeg hadde ikke sett det. Jeg hadde ikke sett det. Nei, nei, jeg ser det når jeg kom hit. For da på grunn av blå buksene. Hvis du hadde hatt grønne bukser, så hadde jeg ikke sett det i det hele tatt.
2: Fantastisk. Du, herregud, da jeg jo en slags sånn magiker som kan forsvinne i en hekk.
0: Da vet du hvor du skal hjemme deg når du har gjort noe galt.
2: Ja, det tar jo litt tid å komme inn og ut, altså. Litt slit jo. Men hva med den bak der? Skal du prøve den? Du har ikke lyst?
0: Nei, jeg kan prøve, men jeg tror også den er for smal.
2: Den ideell, Kristina. For da bare kliner du deg inntil gjæret.
0: Da må jeg i hvert fall ha på meg en beskyttende jakke for den der tynne skjorta. Den tror jeg river opp med en gang. Ok.
2: Ja, hette på, ja, det lurt.
0: Det gjæret her, vet du,
2: bak. Ja, men prøv, hvis du går litt til siden, så kanskje du kan på en måte få litt mer foran deg. Der, vet du. Du helt usynlig. Uten å tulle, altså. Men vi står der litt til, skal bare se hvordan det fra andre kanten. Umulig å se. Med mindre noen går virkelig og ser, det noen i hekken.
0: Så lett det å gjemme seg en hekk. Ja, hvor man føler seg at man føler at man syns.
2: Ja, ikke sant? Og det gikk jo for deg, gikk jo veldig fort også.
0: Som god gjemseltaktikk.
2: Ja. Å, ja. Ja, men det var jo gøy, altså. Herlighet, skulle man legge litt gjemsel igjen?

0: Anna Lillevare, stealing the scene. Vi klarte å gjemme oss kjapt I en hekk. Det var ikke så vanskelig det der.
1: Nei, det gjaldt bare å stupe inn I det, bokstavlig talt.
0: ja, trykke til sider, kvister. Vi har fått et dikt fra Lillebror Sande. Han skriver... Det var en gang en hekk der tyven gjemte seg vekk. Jagge blei han funnet, så politi har vunnet. Da blei det ikke noe brekk.
1: Oi. Det var kjapt levert.
0: Ja, bra jobba.
1: Fra lillebror.
0: Det bare raste inn inspirasjonen I lillebrors hodet nå.
1: Ja, veldig bra. Det var jo en, vi fikk en melding her fra en som mente at det kan hende politi hadde med hund.
0: Ja, ikke sant? Og så snuset seg frem til innbrudstyven.
1: Ja, ikke sant? For det vanskelig å... Det jo, hunder har jo veldig, veldig god luktsans. Ja. Så da gikk det kanskje litt fortere enn hvis du bare skulle gått sånn og dratt greidene unna. Og bare sett, han her? Er han her?
0: Ja. Ja, det kan godt hende, det vet vi ikke. Du, det jo en teori som Christian skrev til oss om hvem som vinner hele VM. Det da til en teori som sier at de som slår ut laget som slår ut Japan vinner VM. Og det har da ifølge KI funket I tre VM I hvert fall. Og det har vi da skjønt at da taper vi hvis den teorien slår til på søndag.
1: Mm-hmm.
0: Taper Norge.
1: Det det vi gjør.
0: Så skriver Christian, det laget som slår ut Japan, altså det laget som slår ut Brasil, vinner. Altså det betyr at hvis vi vinner, så vinner vi hele VM. Ifølge teorien. Og jeg har langt ifra kunnskap om historiske VM-resultater å komme opp med en sånn teori, så det ikke hans teori, altså. Men steike så spennende det blir om vi slår Brasil.
1: Åh, jeg har så lyst til at vi skal vinne den kampen.
0: Ok, nå har Henning, han har stilt spørsmål til ChatGPT om denne Japan-teorien. Dette en teori som mange fotballsupporter har snakket om I flere VM, men den holder ikke statistisk.
1: Altså en konstruert teori.
0: Det en konstruert teori. I årets VM var det Brasil som slo ut Japan I 32-delsfinalen. Hva heter det? 32-delsfinalen, det man sier?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg trodde det var bare 16-dels og 8-dels.
0: Brasil vant 2-1 etter sent vinnermål. Og så det masse da sett på bakover og så videre. Teorien om at laget som slår ut Japan blir verdensmester stemmer ikke. Hvis det finnes en Japan-forbannelse,

0: er den snarere at laget som slår dem ofte gjør et godt mesterskap, men ikke nødvendigvis vinner. Så da legger vi den teorien på is sånn at vi slipper å bli enda mer
1: Vi skjønner at Japan viktig da, i et hvert VM uansett.
0: Alt viktig.

tolv. Skulle kanskje rødde, i hvert fall bør i bort noen glass. Ekle snuspåser som folk har slengt fra

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Knut Anders Sørum var det litt nærmere deg. Vi skal ha nyheter. Det mange som fortsatt skader seg når du ute og kjører elsparkesykkel i Oslo, Kaspara.
2: Ja, i juni havnet 199 personer på skadelegevakten i Oslo etter en ulykke på elsparkesykkel. Og det omtrent like mange som i juni i fjor, som var et år sykehuset så en kraftig økning fra i forfjor. Men noe som kanskje kan hjelpe mot ulykker færre dumper og hull i veiene, og nettopp det skal kommunen sørge for gjennom sommeren. Byrådslederen sier til Aftenposten at det kommer til å lukte asfalt over hele byen, for i år skal det nemlig brukes 4 ganger så mye penger som tidligere år på å oppgradere veiene i hovedstaden. Eiendom Norge kom i dag med ferske boligpristall. I juni hadde Oslo en nedgang på 1,1%, og det tar i snitt 30 dager å selge en bolig i hovedstaden nå. Samtidig fortsetter leieprisen å øke raskere enn den generelle prisveksten, ifølge Hybel AS. Og det siste året har leieprisen i Oslo steget med 6,1%, viser deres statistikk. Til helga er det ventet tett og saktegående trafikk gjennom Lillestrøm sentrum, skriver Romerikes Blad. Det blir nemlig bilparade når Amcar-festen vender tilbake på lørdag. Under fjorårets arrangement møtte 1500 opp med deres flotteste veteranbiler, og arrangørene forventer rundt 2000 biler denne gang. Oslo-politiet skal ha flere folk på jobb når Norge møter Brasil i VM på søndag. De vil passe på sikkerheten, men understreker at de vil legge til rette for folkefest. Og rundt om i byen vil det være synlig politi til stede, sier stabssjef Harald Nilsen i Oslo-politiet.
3: Ja, det er jo en veldig aktiv helg vi går inn i, og søndagen er også stor aktivitet med den store fotballkampen. Vi planlegger på vanlig måte med å gjøre en liten analyse av hva arrangementene nå krever av ressurser og sikkerhet, og så ressurssetter vi da utifra den analysen.
2: Og det sa Harald Nilsen i Oslo-politiet.
1: Kaspara Stoltz er det som har nyhetene. Ja, nå har altså byrådslederen sagt til Aftenposten at det kommer til å lukte asfalt over hele byen. Hva synes du det lukter? Godt eller ikke godt?
4: Asfalt, varm asfalt, det litt sommerlukt. Ja. Det synes jeg lukter ganske godt.
1: Så nylagt asfalt, det lukter godt.
4: Ja, egentlig så gjør det da.
1: Da blir det bra sommer for deg. Spinderella cut it up one time.

0: Salt and Pepper, Let's Talk About Sex. Tror du den ble laget under et fotball-VM? Som var sånn, jeg orker ikke mer fotballprat.
1: La oss snakke om sex I stedet.
0: La oss snakke om deg og meg, og ikke bare fotball. Du, vi gjemte oss I hekk, og det gikk jo kjempefint. Vi klarte veldig enkelt å gjemme oss I hekk, og ble litt sånn ivrig på, skulle man begynne å leke litt gjemsel igjen? Ikke bare sånn voksen med barn gjemsel, men sånn ordentlig med voksen mot voksen
1: gjemsel. Bare voksen mot voksen, ja, det tror jeg aldri har prøvd, faktisk.
0: Nei, det var jo ekstrem gjemsel på TV 2. Det gjemsla de som bare der.
2: Gud,
3: altså,
2: man kan bli
3: ruset
2: på
3: gjemsel. Gjemsel dritgøy, selv I voksen alder.
4: Jeg har alltid elsket å leke gjemsel, men aldri gjort det på et ekstremt nivå.
5: Jeg visste ikke at de kan bli så glad I gjemsel.
0: Det ikke sant? Folk blir glad I gjemsel. Og var det noen som gjemte seg I en hekk, eller I hvert fall en busk? Ja, da Josef Hadawi gjorde det.
6: Der stedet mitt. Gjemme meg godt bak busken. Jeg føler meg som en sånn ståker I en busk. Taper jeg hetta. Ser du meg nå, eller?
7: Hei, hei. Jeg bare hei som sitter I en busk her. Sitter en innvandrer I busken her. Ikke farlig.
1: Det jo det som poenget I programmet, jo at det programlederne som skal finne de deltakerne som har gjemt seg. Mm. Og de bruker jo droner og alt mulig rart, hørtes ut sånn. Så de må ha hetta godt trukket over hodet, ja. Og få busk over seg også, ikke bare rundt på sidene.
0: Men jeg var med på voksengjemsel en gang, og da gjemte jeg meg så godt at de ga meg opp. Og det, ja, det var ikke noe gøy det hele tatt.
1: Nei, så du trodde fortsatt, åh, nå leter jeg, ha fysør, denne her kommer jeg til å vinne.
0: Jeg hadde funnet verdens beste hjemmested, ja. Som var I et tomt rom, det var et sånt svært bygg, så det var et helt tomt rom, og så var det vinduer, svære vinduer, ganske høyt opp på veggen, og jeg klarte å komme opp I et av de vinduene, og hadde gardin foran meg, og var så fornøyd. Og så var det liksom noen som tittet inn I rommet og sånn, men det gikk igjen med en gang. Så etter en stund så
1: var det ikke fra gardinen en gang?
0: Nei, så etter en stund så liksom ga jeg opp da, og så gikk jeg opp, og så var festen videre, og hadde fortsatt, så jeg bare sånn, ja, men meg da? Vi fant deg jo ikke, hva skulle vi gjøre?
1: Ja, men da har du ikke skjønt prinsippet med å leke gjemsel.
0: Det var ikke noe gøy.
1: Nei, du må holde ut, alle skal finnes igjen, ellers så må det bli jo alarm.
0: Ja, ellers var det ikke noe morsomt. Per skriver, halve mørke skyer over Holmenkollen, halvt mørke skyer over Holmenkollen, noen vindkast. Og Elisabeth på Torshov skriver Nå skinner sola på Torshov igjen Håper det blir greit videre utover kvelden Og jeg må bare ut en tur Nå kan regnet ta pause et par dager Hvem det som har oversikten? Meteorologen Og vi skal høre hva det? Skyr, regn, sol Hva skjer etter Frida Amundsen?

0: Frida Amundsen var det, hjem igjen. Ja, skyer på over Holmenkollen og sol på Torshov, Marit Berger, det litt, sånn, litt forskjellig vær rundt omkring?
1: Det det. Det går noen regnbygger her og der som kanskje på tur mot... Mot Oslo, og i alle fall litt lenger øst ser det ut som det skal bli litt bygger snart, så at den, det regner ikke helt over, men det jo sånne forbigående ettermiddagsbygger i alle fall i dag da, ikke sånn som gårsdagen med regn hele dagen.
0: Mm, hvor lenge holder du på med disse byggene da?
1: Nei, det du har muligheter for det i kveld, og da det regnbygger og muligens også torden da, i de byggene. Og så blir det litt den samme historien i morgen. I morgen starter ganske fint, men så får du ettermiddagsbygger og mulighet for torden å være litt sånn utover ettermiddagen og kvelden, også på lørdagen da.
0: Ja, søndag da?
1: Søndag da blir det nok kanskje litt nedbør, men det ikke noe sånn, ja... veldig stor sannsynlighet for det. Da tror jeg ikke det så mye byger, men at det litt mer sånn, det litt gråvær, og så drypper det litt fra skyene. Men det blir nok muligheter for sol også på lørdagen, nei, på søndagen da.
0: Ja, men det ferdig sånn cirka 10-tida på kvelden, eller?
1: Det første delen av dagen, som jeg tror som det eventuelt kan komme litt regn på søndagen, så forholdene for å se fotballkamp tror jeg blir fine. Det blir jo litt lavere temperatur da, utover kvelden på søndagen, så man får ta med seg en ekstra jakke. Hvertfall hvis man går ut hjemme fra tidlig når det fortsatt varmt og fint.
0: Ja, hvor kjølig blir det da?
1: Nei, det jo, temperaturen kommer opp i kanskje rundt 2-23 grader da, på dagtid på søndag. Så synker det jo noen grader når sola går ned. Og så vet man jo aldri hvor lenge kampen varer heller da. Nei, kan det. Jo holde på lenge da, vet du.
0: Ja, ta med seg ekstra genser. Men hvordan det temperaturen i dag?
1: I dag, skal vi se, de har, det har jeg glemt å se på.
0: Det sånn jeg skal tenke på.
1: Ja, jeg satt der og følte meg på, jeg har begynt å lyne og tordne litt oppi litt her også, og sitter og følger meg på det. Nei, det har, i Oslo så har det i hvert fall da, på Blindern så har vi kommet opp litt over 20 grader, og det jo noe sånn cirka der vi ligger på temperaturen da, straks, noe litt under og litt over 20 grader, opp et par og 20 som mest.
0: Det holder det, det sommer... Ha en fin helg, Marit.
1: Takk like på det.
0: Nils skriver i appen, akkurat nå skinner sola over Herøya i Steinsfjorden, selv om man kan si at her skinner sola alltid. Sol ute, sol inne, sol i hjertet, sol i sinne. God helg.
2: Og så var det jo en lytter tidligere som lurte på hvorfor det går så treikt sørover. Var det ikke det?
0: Nei, det var østover ved Brynstunnelen.
2: Det var østover ved Brynstunnelen.
0: På Ring 3.
2: På Ring 3. Du, altså jeg, for meg så ser det som det bare hopet opp så veldig mye trafikk, og det også for at nå så altså, det går veldig tregt sørover på E6 også. Så jeg tror det bare rett og slett at det litt ekstra mye trafikk denne helgen, ja. Denne fredagen.
0: Nå har det blitt utfart. Det begynte så bra, men nå har folk kommet seg ut. Jeg skal ta med her før vi hører Bjørn Afzelius og Tusen Bitar. Rune skriver, sola skinner på bygdøy også. Herlig!

0: Tårn av Celius og tusen biter som sånn visker på slutten der.
1: Synes du det kleint?
0: Nei, ikke det helt tatt. Men det noen visker, så har man lyst til å viske selv.
1: Ja, du vil gjerne automatisk legge deg på samme ja. Stemmeleie, ja.
0: Du har sikkert vært med på du at man står og visker plutselig, og så sier den ene, hvor fisker vi egentlig? Jeg aner ikke.
1: Var du som begynt da?
0: Ja, det går bare lavere og lavere, liksom. Det forskjellig vær rundt omkring. Synne skriver på Kaja I Horten, det litt ymse, litt skyer og litt sol? Det det her også. Mest hvite skyer, men også sol. Litt sol I hvert fall.
1: Ja, litt sol. Ja. Vi må, kan dra det så langt.
0: Ja, men ikke bli overrasket hvis det kommer en byge da. Sånn det jo. Du, når ferien kommer så det også en annen ting som alltid kommer, og det overskrift typ følgende. Dette ekte overskrifter fra flere år tilbake og frem til nå. Halvparten av oss sjekker jobbmail I ferie. Derfor bør du ikke gjøre det. Lider du av fake resting? Logga I ferien du sprø? Derfor bør du logga I ferien. Hodet trenger også restitusjon. Og nå har Aftenposten kommet med overskriften. Advarer mange, ødelegger ferieeffekten.
1: Ja, da kan du bare gjette hva det
0: Det å sjekke jobbmail I ferien. Men det jo noen som også synes at det helt ok å gjøre det, og blir mer urolig av å ikke gjøre det enn å gjøre det.
1: Ja, for da kan det jo fort være sånn at du kommer første dag etter du har vært på ferie på jobb, og så det bare... Det her går jo ikke.
0: Nei.
1: Nå det noen som har sendt meg beskjed her som jeg virkelig burde ta tak I.
0: Ja.
1: Eller rett og slett bare at det så mye at du drukner I det.
0: Disse 800 mailene orker jeg ikke å forholde meg til, og jeg rekker ikke heller, for jeg har så mye annet å gjøre. Så jeg synes det I hvert fall greit liksom, hver morgen når jeg har ferie, bare gå gjennom og videresende de som må videresendes, eller eventuelt de jeg burde svart på, de videresender til dere.
1: Mm-hmm.
0: Eller så kaster jeg de jeg må kaste.
1: Jeg gjør det de første dagene, og så etter 2-3 dager, så det slutt på det, for da hodet mitt et helt annet sted.
0: Ja, så da bare åpner du den ikke.
1: Nei, jeg gjør ikke det, altså. Så det blir en del sletting da.
0: Ja. Nei, men det jo, altså, for meg det liksom roligere at jeg gjør det, men det jo mange som sikkert har utrolig mye viktigere jobbmail enn det jeg har.
1: Det kan fort være sånn, altså.
0: Ja. Så vi spør Jeppen nå, svarer du på jobbmail I ferien, og du kan trykke på nei. Eller så kan du trykke på ja, fordi jeg liker det. Eller ja, jeg vil ikke, men jeg må. Det dårlig gjort, synes jeg. At man må liksom.
1: Ja.
0: Men det sånn
1: typ... da så kanskje prøv å la være en gang.
0: Ja, men det du som driver firma for eksempel, eller enmannsforetak.
1: Ja, da har du skatt et problem.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Genesis og Land of Confusion. Det har skjedd noe med en trikk.
1: Ja, det har vært et UL I Prinsens gate og Fred Olsens gate I Oslo sentrum, der trikk og person var involvert. Det betyr forsinkelse på flere linjer, linje 12, 13, 15 og 19. Her må du regne med forsinkelser og kanskje innstillinger også.
2: Her NRK Nyheter, klokka 15. Steinar Vangen kommer til å anke dommen han har fått for drapet på en kvinne I Trollhättan I Sverige høsten 2024. Det opplyser forsvareren hans. Dommen som gir 15 år forvaring altså ikke rettskraftig enda. Dennis Ramdal, programleder I podcasten Krimrommet, sier at påtalemyndigheten ikke hadde teknisk bevis for at Vangen kvelte 47 år gamle Malin med en pute etter at hun hadde tatt en overdose.
3: Steinar Vangen har jo hele tiden hevdet sin uskyld og sagt at han ikke brukte noen pute, og dermed så har jo retten måttet vurdere alle de andre bevisene rundt, og ut fra det samlede bildet ment at man kan se bort fra forklaringen han har gitt, og at det bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at han faktisk har begått drap.
2: Vulkanen Etna på Sicilia I Italia hadde et utbrudd I natt. Glødende lava lyste opp på nattehimmelen og var synlig på lang avstand. Italienske styresmakter har sendt ut gult farevarsel, noe som innebærer forebyggende tiltak og overvåkning, spesielt med tanke på de mange fotturistene som besøker vulkanen. Oljeprisene falt med 0,3% I juni, det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene går vanligvis ned I juni, korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisen med 0,4%. Så langt I 2026 har boligprisene steget med 5,5%. Administrerende direktør I Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det store regionale forskjeller, og det utviklingen I to byer som overrasker han mest.
4: Oslo har en relativt flat prisutvikling. Det har steget litt I år, litt over 1%, til tross for at det historisk mange boliger på markedet. Det blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
2: Det meldt snø I høyfjellet I Sør-Norge på søndag, mandag og tirsdag. Blant annet Sognefjellet utsatt, opplyser meteorologene. Skal du feriere på fjellet, så anbefaler de at du pakker ekstra ull I sekken. Julian Nagelsmann ferdig som hovedtrener for det tyske herrelandslaget I fotball, det opplyser Tysklands fotballforbund. Nagelsmann har ledet Die Mannschaft siden 2023 og fått to mesterskap I sjefstolen. EM på hjemmebane I 2024 endte med avsked I kvartfinalen mot Spania, mens det I årets VM ble sjokkeksitt I 16-delsfinalen mot Paraguay. Det rapporteres om at tidligere Liverpool-trener Jørgen Klopp skal være klar til å ta over om han får tilbudet. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
0: Ja, det bare å velge å brake av vær her I Norge. Nå altså meldt snø I høyfjellet I Sør-Norge.
1: Ja, og det jo trist, men kanskje herlig for de som skal stå på sånn sommerski, holdt jeg på å si, oppe på Stryn og sånn.
0: Tror du det blir mye? Såpass liksom?
1: Jeg vet ikke. Kanskje altså, når de melder at det kommer snø, så regner man at det ikke noe som går vekk liksom, på 10 minutter.
0: Ja, kanskje de har grus sommerski som de har til eget bruk?
1: Ja, ikke sant? Det klart, de som skikkelig gira på ski, de har det.

0: Fool Again. Kanskje det den Arne danser til, for han skriver «Jeg tar soldansen, her blir det nok mye finvær fremover». På tross av da at det meldt om snø på Sognefjellet.
1: Ja, ikke sant. Sånn, men det går an å ta, det kan jo være sol og snø, vet du.
0: Det kan være etter at det har snødd.
1: Ja, ikke sant. Tenk deg, det glittrende sol I juli, ja. Over snøen.
0: Ja, jeg tror ikke det blir så mye snø, at det liksom legger seg og alt blir så fint og flott, men jeg, hva vet jeg? Jeg har ikke vært på Sognefjell på sommeren med snø. Det kan hende, det helt vanlige greier. Du, det jo veldig mange overskrifter som alltid hver sommer, som sånn, skal du til ferie, så steg av for jobbmail, ikke svar på mail I ferien, husk å hvile hodet også, og så videre.
1: Ja, for ellers så får du på en måte forstyrret litt feriefølelsen, så jeg kan jo skjønne det rådet I utgangspunktet, at ta deg helt fri, det da du får renset hodet.
0: Ja, men så det noen da som må, Og så det noen som synes det litt deilig å ha det, bare vite at ja, men jeg bare bruker de 5-10 minuttene på morgenen. Det morgenkaffen, sjus, ferdig med det.
1: Ja, så kan du bare slappe av resten av dagen.
0: Ikke sant? Paul, han skriver, skulle gjerne slippe å svare på jobbmail. Men du verden så fornøyde kundene blir når jeg responderer på og fikser problemer, når jeg forteller at problemet løst etter å finne åpen wifi på Granka.
1: Oi!
0: Da får han ro I feriesjela si.
1: Ja, nettopp. Da har du på en måte, nå har jeg gjort noe nyttig, nå skal jeg ned og ha meg noe godt I glasset, ja. Og kose meg resten av dagen.
0: Sånn, så blir kundene fornøyd. Frank skriver, jeg så glad for at jeg slipper å svare på mail I ferien, da dette var noe jeg gjorde tidligere, men at jeg mer fysisk ute og jobber, så det verdt det. Altså, han slipper nå, har gjort det før, og da har du god sammenligningsgrunnlag også.
1: Ja, ikke sant? Og nå at det at han da fysisk ute og jobber, men at jeg mer fysisk ute og jobber, så det verdt det. Ja, ikke sant? Nei, jeg skjønner. Det bra.
0: Kristian, han skriver, legger på feriestatus, så får de heller ta kontakt med noen andre om det haster. Ingen planer om å åpne PC-en de ukene av ferie. Ellers det jo litt av ritualet, det, å gå gjennom e-post og teamsmeldinger som har kommet til løpet av ferien.
1: Ja, når du kommer tilbake igjen. Mm. Ja, ikke sant? Da vi setter av et par timer til det, så før vi kan gå inn. Da har du en myk overgang til å komme tilbake til jobben.
0: Hvis du hadde kommet på jobb mandag etter ferien din, og vi skulle hatt sending, og du hadde sagt, jeg har satt av et par timer til å åpne mail, så hadde jeg sagt, det går jo ikke det.
1: Nei, det går jo ikke det. Men ja, hvordan hadde dere bare da, hadde dere nekta?
0: Nei, jeg hadde bare sagt at det var en underlig ting, for det hæ?
1: Ja, hva skulle jeg gjort da? Jeg må jo få lest den mailen, Kristina. Du må gi meg tid til det.
0: Jeg vet ikke, men det jo det jeg tenker når jeg ute på ferie, da. Jeg orker ikke alt det der at jeg skal sette av. Det går ikke.
1: Jeg har et forslag, for at hvis vi da hadde sending sammen, og jeg var live-reporter, så kunne det vært sånn, hvordan går det med mailen din nå, Karine? Ja. Det en spenningsmoment, okay. Og jeg kunne vært holdt oppe der, altså.
0: Ja, det blir sendingen når du tilbake. Da blir det, vi følger med på hvor mange e-poster Karine har igjen. Som hun ikke enda har fått åpnet. Men vi har jo spurt om det mange som svarer på jobbmeld I ferien, og de fleste gjør ikke det. Det 60% som sier nei, det gjør jeg ikke. Så det mange som har hørt på ekspertene. 22% gjør det fordi de liker det, så de som meg. Og 17% skal ha trygget på, ja, jeg gjør det, men jeg vil ikke, men jeg må. Så noen må også, som Paul.
1: Ja, ikke sant? Og som egentlig synes det veldig greit å gjøre det.

0: Camilla North for det som du er. Husk at du kan sende inn hva du tror blir resultatet av kampen på søndag I appen NRK Radio. Så har vi en konkurranse gående der, og hvis du klarer å være så akkurat riktig, eller den som kommer nærmest, så sender vi premie. Ikke til alle hvis det mange som får akkurat riktig, da, men vi trekker en vinner.
1: Og det kan jo være at dette, vi ønsker jo ikke det, men det kan jo være at dette siste muligheten vi har på å tippe hva slags resultat Norge får I VM.
0: Så siste sjans på 38 år, kanskje.

0: en podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Det var Coldplay og Trouble. Vi skal ha nyheter. Årets 10. klassinger har fått plass på videregående skoler I Oslo, Kasmara.
1: Ja, og de mest populære skolene for studiespesialiserende nok en gang sentrumsskolene. Elvebakken har høyest snitt, så følger Nydalen, Hartvig Nissen, Foss og til slutt Edvard Munch videregående. Der måtte ungdommene ha et snitt på 5 eller høyere for å komme inn. Og første inntak for de videregående skolene I Akershus, det blir klart neste uke. Da Norge gikk videre I fotball-VM etter seieren mot Elfenbenskysten, gikk folk mann av huset og samlet seg ved slottet I Oslo. Dersom feiringen tar av etter søndagens kamp mot Brasil, vil det bli opprettet en litt større sikkerhetszone enn tidligere, rundt slottet, sier stabssjef Harald Nilsen I Oslo-politiet.
2: Det vil være mulig å samles I retning slottet I hvert fall. Det kan enn at man vil oppdage en liten zone inn mot selve bygningen der, som noe mer markert enn det var sist, men ellers så vil det bli veldig likt det som det har vært mulighet til frem til nå.
1: Og det var beskjeden fra Oslo-politiet. Fra klokken 2 I natt går det ikke tog på L2 mellom Ski og Oslo S. Sommerarbeidet nemlig I gang på denne strekningen på Østfoldbanen, og vi kjører buss for tog, men på noen strekninger så må man bruke Ruters busstilbud, skriver Vy på sine nettsider. I helgen blir det Amcar-fest I Lillestrøm sentrum. Ifølge Romerikes Blad det ventet 2000 veteranbiler på lørdag, og andre bilister de må belage seg på tett og saktegående trafikk.
0: Kasper Stoltze det som har nyhetene. Det ganske kult å møte på de veteranbilene.
3: Ja, det kjempegøy. Jeg synes jeg får liksom så lyst til å få på en tur I en sånn bil.
0: Ja.
3: Men så tenker jeg, det å eie det, det ikke det ganske mye jobb?
0: Det tror jeg veldig mye jobb, ja. Og derfor det så gøy å kunne vise seg fram på Amcar-treffet hvert år.
3: Det ikke sant? Men, så kan vi hylle de som kjører Ja. Opplegget der.
0: Men hvis du kommer sånn, nå skjønner du at nå har de skadet ditt eller har vært der, liksom. Så det bare en etter en og sånne skikkelig kule biler. Det gøy.
3: Ja. Hva har skjedd? Jo, husk, det var jo Amcar-treff.
0: Ja.
3: Det den køen vi møter.

0: Monica Strand var det faller, og vi har fredagskviss eller arkivkviss om du vil, og vi har dratt tilbake til 1996, og da hørte du hva de snakker om, det noe slike på.
1: Det blir mer og mer populært som forrett.
2: Hva har jeg her da?
3: Kan du ikke åpne den for meg, ja?
1: Jo.
3: Den var veldig frisk og fin. Det vel en del som synes at, at det ser litt uappetittlig ut, det ikke det?
1: Jo.
3: Men de kommer kanskje ikke hit.
1: Jo, de gjør det. De synes det veldig gøy å få smake sånn som du gjør nå.
0: Ja, ikke sant? Vi har trukket ut en vinner, og det Magnus. Hei, Magnus.
4: Hallo, hallo.
0: Hei, hva var det de snakket om?
4: Jeg antar at det østers.
0: Det østers. Du av typen som synes de ser litt ubehagelig ut, eller du av typen som synes dette det beste luksus du kan få?
4: Har du ikke lest meldingen min?
0: Jo, jeg har det, men jeg har så lyst at du skal si det du skrev, for jeg synes det var så gøy.
4: Ja, det var jerk, tror jeg, og så var det spy-emoji.
0: Ja,
4: det
0: var det.
5: Men du har smakt det.
4: Ja, jeg smakte det, ja. Og jeg har gitt et par tre forsøk, men det passer ikke min gane.
5: Nei, ikke med champagne til en gang?
4: Jeg kan gjerne ta champagne igjen. Da kan jeg alltid så åpne en østers, men jeg vet ikke om jeg skal tømme den ned flere ganger.
0: Men du, for jeg som deg, jeg synes ikke dette noe særlig, og jeg også prøver igjen og igjen, tenker, ja, men var jeg litt negativ? Ja, ok, jeg prøver en gang til et år etter eller noe. Får det altså ikke til å funke, men jeg litt misunnelig på de som liker det så godt, for de synes jo det så fantastisk. Du også litt det, eller synes du bare, ja, vel, hold på med den østersen?
4: Ja, jeg litt dem om det, men så det vel litt sånn, holdt på å si, som koriander, at noen elsker det. Det synes jeg helt topp, og andre synes det smaker tannpasta. Så østers her, det smaker ikke tannpasta for meg, men det saltlake.
5: Ja. Det smaker sjø, synes jeg, og jeg elsker det da.
0: Men det jo ikke bare at det smaker saltlake eller sjø, det jo sånn der myk blok.
5: Ja, men det skal jo bare, det skal bare rett ned i svelget.
0: Ja, ja, mer til dere som liker det, og det jo veldig fint, kan vi fordele det litt.
4: Så hører jeg med at jeg vokste på Lillehammer da, med Mjøsa, det var lite østers.
0: Ja, ja, men jeg vokste på Nøtterøy, det hjalp ikke det altså.
4: Nei, akkurat.
5: Nei. Jeg vokste på 70-tallet, det var ikke så mye østers tilgjengelig da heller. Uansett.
0: Nei. Sånn for å være. Du, vi har jo en bonuskvist til deg. Tre ekstra spørsmål, Magnus. Vil du være med på det?
4: Å ja, må prøve seg deg.
0: Ja.
5: Ok, første spørsmål. Hvilket av disse uttrykkene stemmer? A. Vil som en østers. B. Stum som en østers. Eller C. Leken som en østers.
4: Det må vel være stum.
5: Helt riktig.
0: Oi!
5: Men nå må du følge en veldig nøye med. Hvilke av disse ordene har en stum bokstav i seg? A. Hvem? B. Hva? C. Hvordan?
4: Er ikke det aldri, ja?
5: Jo, helt riktig! Altså, ja, det var jo bokstavene, og noen ganger tar vi ting bokstavlig, men hvor mange bokstaver finnes i det norske alfabetet? Det A, 15, B, 53 eller C, 29?
4: Det var godt spenn. Det må vel være 29.
0: Det fire poeng til Magnus. Du får østers i premie. Vi sender deg med post. Nei, du får ikke det. Gammel sur østers.
4: Da blir posten skikkelig fornøyd.
0: Nei, vi skal ikke gjøre det. Men vi sender deg en premie i posten. Takk for at du var med, Magnus, og god sommer.
4: Takk i like måte.
0: Ha det.
4: Ha det, ha det.
0: Og takk til alle andre som var med. Nye muligheter neste onsdag.

0: Chaperone var det. Good luck, babe. Og hvis du, det er jo ikke bare fotball, og det er ikke bare Tons of Rock, og det er ikke bare Carpe World, og det er ikke bare ditten og datten, det skjer altså så mye. Og nå kan du dra på Jungstorget. Der det så mye gøy nå. Det African Food Festival, og den har allerede startet I dag klokka 12. Det mulighet også I morgen, hver dag da, eller de to dagene, fra 12 til 8 på kvelden, og her det afrikansk gatemat, kultur, musik og masse boder. Koster 35 kroner for dagsbillett, så det ikke det dyreste du har vært med på kanskje I sommer.
1: Absolutt ikke, og det har vært for sånn at det et lavt eller sånn der, du kan, her kan du ta med hele familien ja. Uten å ruinere deg.
0: Kanskje du kan for første gang I ditt liv smake på jollof fries, som jo mange har sagt at hvorfor I all verden får vi ikke mer av det I Oslo? Det jo en kjempegrei I veldig mange land, særlig I Afrika selvfølgelig.
1: Første gang jeg hørte om det I dag.
0: Det sant?
1: Ja.
0: Da burde du I hvert fall ta deg en tur og få smakt på det. Det har vært en jollof rice-krig I Afrika, og det betyr ikke at det krig, men de slåss om å ha den beste jollof rice-en der. Og flere land som sier, det vi som har det. Nei, det vi som har det. Jeg tror det som brunosten for Norge, det der. Altså, det så viktig mat, og det veldig mange som serverer det på afrikanske fester og sånn, også I Oslo, men det har vært litt vanskelig å få tak I.
1: Ja, det har ikke vært nok folk her liksom, som har ønsket det da, eller?
0: Nei, tydeligvis ikke. Men nå på Jungstorget så kan du få tak I det, og Ragnhild, vår reporter, hun har vært der nede I dag, og ja da, ble nevnt noe om jollof rice da også. Nå synes jeg vi skal komme oss inn I en sånn African happy mood stemning her, fordi at vi spiller rett og slett en afrikansk sang, som en artist som svær I Tanzania, Diamond Platnumz, tanzaniansk bongo flavor artist. Han svær, og han altså det jo ikke til å unngå å komme I stemning med det her.

0: Ja, glad musik fra Tanzania, Diamond Platinum, Noms var det, og det altså African Food Festival på Jungstorget I dag og I morgen. Masse liv og røre, og vår reporter Ragnhild Åre Enjoy, hun var der for en liten stund siden.
1: Nå det ikke mange timene siden det åpnet her nede på African Food Festival på Jungstorget, men det begynner allerede å fylle seg opp godt med folk, altså både folk med afrikanske røtter og med norsk bakgrunn ser det ut som. Og veldig mange av de som jeg har pratet med her I dag, de sier at de skal teste ut jollof rice. Og jeg har da med meg hun som har vunnet Jollof Rice Wars 2 år på rad på denne festivalen. Ajifato, kan du forklare for de som aldri har hørt om det, hva jollof rice for noe?
2: Jollof rice. Vi egentlig opprinnelig fra Gambia, og fra Gambia så kaller vi det egentlig benachin. Men det har blitt så populært at det har trendet rundt, og da har det blitt kalt jollof. Og grunnen til at den egentlig heter jollof jo fordi at den opprinnelig fra Senegal og Gambia, og hovedspråket vårt wolof, og det der ordet jollof stammer fra. Så det det som gjør egentlig at den så populær, for det mange land I Vestafrika I hvert fall, som claimer at de de beste, Men her I Norge så har det bare vært en vinner hittil I år, så håper at vi får se hva som skjer I år. Blir vi vinner igjen 3 ganger på rad, så tror jeg kanskje vi mesterne.
1: vet du hvor mange du konkurrerer mot om å vinne den titlen?
2: Jeg litt usikker, men jeg vet at Senegal, Ghana, Nigeria, Elfenbenskysten, de jeg har hørt snakket om jollof, men jeg ser at det flere og flere land hiver seg på trenden, så det kan jo hende at det flere, og så det jo mange det jo 2 fra Senegal, eller 3 fra Senegal, så det jo, vi jo flere, men så vi får se.
1: Hva slags annen mat det du har tenkt å teste ut når du her? Altså det jo både mat egentlig fra hele det afrikanske kontinentet og fra den afrikanske diasporaen.
2: Det mange land jeg ikke har smakt på maten deres før. Jeg ser at Rwanda nye her, og så de vil jeg gjerne prøve. Og så jeg veldig glad I nigeriansk mat. Jeg veldig glad I egusi, så det vil jeg gjerne kjøpe. Det liksom masse rart. Jeg bare går rundt og ser hva som frister. Og så har jeg jo 2 små barn, så hva enn de vil ha, så smaker vi på det.
0: Ja, nå jeg sulten. det høres jo bare så utrolig digg ut.
3: Det kan vi fikse, I hvert fall I dag og I morgen på Jungstorget.
0: Ja, helt fantastisk. Jollof rice, kanskje dette året som det smeller til, og vi altså det blir helt sånn vanlig for oss å spise det. Men vi spør I hvert fall I appen nå, har du spist jollof rice? Om du kan trykke på ja eller nei, eller hva da, sa du? ja, I og med at det første gang du har hørt om det nå, så det sikkert mange som bare, hæ, hva dette her for noe? Men en matvare da, som alle, eller I hvert fall mange land I Afrika, bare sier, vi best, ja. Det vår
3: rett. Du, det fortsatt forsinkelser ifølge ruter på linje 12, 19, 13 og 15, og det kan ha sammenheng med at det var et trafikkuheld mellom trikk og person nede I sentrum tidligere denne ettermiddagen.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Winner takes it all. Tror du det noen som teller sekundene ned til klokka fire nå, for da starter ferien?
1: Ja, garantert. Åh, fy søren, god ferie altså til deg som nå sitter og har den her nedtellingen.
0: Ja.
1: Men det ikke også litt sånn at du skal ut i ferie, så du, vet du hva, Gunnar, du kan gå nå. Det en halvtime igjen.
0: Ja, men
1: nå tar du ferie.
0: Spørs jo på hva du jobber med da.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så noen har sånn stempel nå, og nå det fem, fire, tre, to, en, ferie!
2: Klokka 16. Dette NRK Nyheter. Palestinerne i en helt desperat situasjon etter over 1000 dager med krig, det sier statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik. Angrepet fra Israel har roet seg siden våpenkvila i november, men det kommer nærmest daglige rapporter om at palestinere som blir drepne i israelske angrep. Over 73 000 palestinere drepne, og over 20 000 av disse var barn, sier Kravik.
3: Det et ekstremt behov for humanitær assistanse, så dette en forferdelig situasjon for veldig mange mennesker. Samtidig det også en veldig alvorlig situasjon på Vestbredden, som den andre delen av Palestina. Så situasjonen nok så håpløs for palestinere, men også for hjelpearbeiderne, som gjør alt de kan for å komme inn med hjelpe med ulike former for assistanse, men kommer ikke inn med nok produkter, og det gjør at situasjonen ikke bedrer seg.
2: Irans øverste leder Ali Khamenei blir minnet i en gravferd som starter i dag og strekker seg over 6 dager i ulike byer i både Iran og Irak. Khamenei ble drept i mars i USA og Israels angrep mot Iran. Han var statsoverhoved fra 1986 til i år. Iranske styresmakter har rigget for unntakstilstand, og de sier at de venter mellom 12 og 20 millioner deltakende på seremonier i helga. Juni ble Frankrike sin varmeste måned siden 1947, da målingene startet, det opplyser franske værtjenester. Det har vært temperaturer over 40 grader i mange områder. I dag opplyste også helsestyresmaktene at under hetebølga har blitt registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt. Ålesund og Tromsø har hatt landets største vekst i bostadpriser så langt i år. Der har priserne stiget med godt over 10%, viser tal fra Eiendom Norge. Og Bergen, Stavanger og Kristiansand har prisstiging mellom 7-8%. Oslo og Østlandet skiller seg derimot ut med en tydelig svakere prisutvikling enn resten av landet. Så langt i år har bostadprisene stiget med 5,5%. Norge møter Brasilien på søndag. Akkurat nå Norge det eneste landet som aldri har tapt mot Brasil. Dan Eggen var del av troppen som sto Brasil i VM i 98. Han mener det høyere forventninger i år.
4: Nå det profiler, og de viste i forrige kamp at de absolutt har noe der å gjøre, og har en fair sjans til å slå Brasil i et utslagsspill i VM. Og vår, hva skal man kalle det, kollektive dagsform var liksom i topp, noe den ikke hadde vært i kampene før, og heller ikke var mot Italia etterpå. Det vil Norge være avhengig av nå også, og jeg synes at det stemte ganske bra forrige dagen, så de har hatt en fin generalprøve til matchen på søndag.
2: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
0: Nei, det har ikke tenkt på det. Det ingen som forventer at dere vinner. Det ikke noe press her i det hele tatt.
1: Nei, nei, det fest uansett. Vi så glad for at dere kom så langt som dere gjorde.
0: Nei, kom igjen og vinn da.

0: Det var Smith & Tell, The Year of the Young. Det African Food Festival på Jungstorget akkurat nå. Det holder på til klokka 8 i kveld, og det ny mulighet i morgen fra 12 til 8. Der det masse som skjer. Selvfølgelig det mat, afrikansk gatemat, og det kultur og musik og masse boder, og vi hørte jo vår reporter Ragnhild var der nede i stad og sa at det her jollof rice, ja. Den afrikanske risretten som kanskje kan nå være på vei inn til å bli en helt vanlig greie også i Stor-Oslo. Katrine Jås, hun skriver, jeg hadde aldri hørt om jollof rice, men ble nysgjerrig. Har sjekket oppskriften om matskapet, og har alt som skal til. Da blir det middag i dag, sammen med grillet lam.
1: Jeg skal si, hun på hugget, Katrine Jås, altså.
0: Så veldig også.
1: Ja.
0: Det noe dere sier, ja vel, jeg skal teste det ut, så gøy. Så den som skriver, men hva jollof da? Hva består det? Hvordan ser det ut? Hvordan smaker det? Er det en hovedrett? Er det tilbehør? Ja, jeg kan dra til Jungstorget selv, men ikke alle kan det. Kan noen forklare? Vi kan forklare. Det altså en risrett, som det jo, jollof rice, lages vanligvis med tomat og løk og paprika som en slags base, og så har man masse krydder oppe i chili, hvitløk, ingefær, laurbærblad og så videre. Og så det da, den kokes da i en tomatsaus som gjør at liksom risen blir veldig sånn smakfull.
1: Og så det vel noen krydder der som ikke helt opplagt vi finner her i byen?
0: Det masse forskjellige krydder, de lages jo på veldig mange måter, derfor altså den jollof rice-krigen i Afrika, vi best, vi best, vi best. Og så pleier man å servere det med noe kjøtt for eksempel. Mm. Finns jo vegetarvarianter også. Så det bare å google, det finns massevis av oppskrifter på nettet.
1: På papiret så ser det veldig enkelt ut i hvert fall, når jeg leser den oppskriften her.
0: Ja.
1: Men selvfølgelig, det skal jo ha den her helt spesielle, jeg tror ikke det bare å putte dette opp, og så det akkurat sånn som det smaker i Senegal.
0: Ja, men da får du lage det først selv, og så kan du tro at det var perfekt, og så kan du smake det i Senegal. Eller på Jungstorget da.
1: Ja, i dag eller i morgen.
0: Som en mulighet. Morten har ferie nå, jippi! Men må innom jobben i helgen for å slippe stress om 3 uker. God sommer. Åh, så kjedelig at han måtte det.
1: Ja.
0: Frank har vært, skriver, jeg har vært så heldig at jeg startet nok en ukes ferie for 2 timer siden. Selv om det bare blir Oslo-ferie, så skal det bli godt med fri, og en mulighet til å se både kamp søndag, mulighet for kvartfinale uten å tenke på jobb. Blir en tur til strømmen for lønningspils og bowling med kollegaer. Folk koser seg.
1: Høres ut som en veldig, veldig god plan.
0: Ja, han skal ikke innom Jungstorget og spise jollof rice, tydeligvis.
1: Nei, men kanskje en østers på snei. Med litt champagne til.
0: Men vi spør altså om du har spist jollof rice, og du kan trykke på ja eller nei, eller hva da, sa du? Det jo... Klokka jo på dette tiden på døgnet.
2: Får man bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy.
5: I hele Norge folk gira.
6: Jeg har lyst til å danse.
7: Jeg også.
0: Vi skal ha en Trøkk 16-låt som forhåpentligvis får deg til å ha lyst til å danse. Du kan sende forslag i appen NRK Radio på Trøkk 16-låter. Det har Inge Johanne gjort. Hun vil ha en skikkelig partysang for å feire Norge. Perfekt sang for å få rockefoten til å trampe. Fireball med Pitbull og John Ryan. Her vi i gang med rockefot.
1: Wow!
8: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance, like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fire.
1: Veldig bra track 16 låt forslag fra Johanna.
2: Åh, skikkelig fredagsfølelse der der altså.
1: Pitbull og John Ryan med Fireball. Du kan sende forslag til track 16 låter du også I appen NRK Radio.
2: Vi skal til Lillestrøm kryss 47 på E6 nord for Oslo da, I retning mot Gardermoen. Det tre biler som har vært involvert I et trafikkuhell der. Nå skriver Veitrafikksentralen at bilene har med politieskorte kommet seg av E6 og inn på mindre sideveier.
1: Ja, så da blir køen oppløst kanskje.
2: Kanskje, og så blir det en ny kø da på de mindre sideveiene. Ja. Kanskje.
1: Du synes jo at det står som du sludda I går. Nå ser det I hvert fall ut som du sludder, selv om vi skjønner at det ikke gjør det, for det så svære regndropper.
2: Ja, det skikkelig sånn fet regnvær. Ja. Fett regnvær.
1: Fett regnvær. Kristian skriver, nå det ordentlig trøkk 16 regnvær på Grorud, og Per skriver det regner på Smestad. Fy. Sjøren som det kommer regnskyld nå, altså.
2: Ja, men det skyld, liksom, så nå det maks uflaks. Hvis du gikk herfra, for eksempel, bort til 20-bussen.
1: Ja, du telte ned da, rett før fire. Ja. Ferie! Yeah. What?
2: Jeg får jo en kaldusj midt I trynet før ferien ikke være så kjepphøy.
1: Du skal ikke kose deg hele ferien. Nei, da, men det skal gå fort over, håper vi. Det står på yr at det skal regne cirka 45 minutter til, da. Her på Marienlyst, det jo veldig forskjell om det, når det regnet treffer på. Nå det flere som har lyst til å dra på Jungstorget på African Food Festival.
2: Skjønner jeg godt, jeg ble sulten selv.
1: Ja, det høres jo skikkelig kult ut. Frank skal på Jungstorget I morgen og nyte god mat, og Morten skriver at han jobber I Jungstorget, tar en tur innom for å smake I morgen. Det denne Jollof Risen som jeg da kjenner at den må vi få opp og fram I Stor-Oslo også. Det har jo vært snakket om, men hvertfall noen ganger på NRK tidligere.
2: Ja, så hørte vi at
3: jeg jo...
1: Du kan si det.
2: Jeg skulle bare si at vi hørte at den var veldig trendy,
3: ja. Jeg jo norsk og fra Ghana. Født I Ghana, men oppvokst I Norge. Så jeg føler at brunost representerer den norske biten, og jollof selvfølgelig den ghanesiske delen.
4: Jeg testet African food nå bare for noen dager siden. Det var jollof rice og fried plantains.
5: Hvor, som da da på street food?
4: Ja, Oslo street food.
5: Den smeller.
4: Altså, jollof rice en god, god biryani.
5: Og jeg har aldri prøvd jollof rice.
4: Jollof rice, da må du prøve.
3: Bare for å ha det klart, det altså Senegal, slått fast av Kinam Konland, den beste, ja. Beste jollof-risen. Ghana på en god nummer to.
1: Yes. Tusen. Og så trenger vi ikke å nevne de andre landene. Det liksom bare Ghana. Og, ja,
3: du veldig fornøyd.
1: Ja, jeg veldig fornøyd. Jeg synes det så gøy med den der lille beefen.
2: Ja, ja, ja. Alle vil claime at de det beste jollof-landet.
1: Ja, litt som hummus I Midtøsten.
2: Ja, Gambia jo også vil gjerne være I toppen der. Ja,
1: alle vil. Hva det vi skal liksom beefe med da? Kjøttboller sammen med Sverige liksom.
2: Ja, den topper vi eller?
1: Hvis jeg har kjøtt kaker, så vinner vi.
2: Da vinner vi. Det sant.
1: Jeg vet ikke hva vi kan liksom si. At, ja, men det vår. Nei, det vår. Nei. For det litt gøy med sånne små sånne ertete, men også litt ekte krangler.
2: Vi kan jo krangle litt om det beste fotballlaget, da.
1: Akkurat nå så vinner vi der med Sverige, da. Nå har vi liksom slått det veldig fast, så nå sliter de jo litt. Grann. Har du spist jollof rice, spør vi altså, I appen NRK Radio. Det 5% som har trykket på ja. Det 36% som har trykket på nei, og det 59% som har trykket på hva da, sa du?
2: Ja, og jeg har ikke trykket på, men jeg ville vært I den gjengen der I dag, for da du begynte å snakke om jollof rice på det morgenmøtet, så tenkte jeg bare sånn, ja, jeg orker ikke å spørre hva det for jeg får sikkert vite det.
1: Ja, jeg har da nå gjort mitt for at folk skal få dra og smake, for jeg synes at dette må vi få til, så at det en fast greie I Oslo, Stor-Oslo, synes jeg.
2: Katrine, også skal vi prøve det selv I dag, lagre.
1: Like vanlig som indisk, liksom.
2: Mm-hmm.

0: Emma Jensen, Now and Then. Ja, det regner, og Frank var glad for at vi sa frem det. Han skriver, takk for tips om regnet, da jeg drar til strømmen om 30 minutter, da blir det med paraply. Det verste at jeg har ikke paraply I dag, for den ble så våt I går, så jeg la den til tørk, og da glemte jeg putten I veska igjen.
1: Ja, nettopp, der har du det altså.
0: Det klumsete greier det der.
1: Ja, det det. Men hva satser du på da? Det liksom å løpe hardt, eller fra tre til tre, for å beskytte deg som en slags sånn teknikk for å unngå å finne noen lommer der det ikke regner?
0: Jeg kan jo satse hardt på hjemme en hekk, for det har jeg jo lært I dag.
1: Det har du lært I dag, Stine, og der det sikkert ganske tørt da.
0: Nei da, men man skal jo ikke løpe, det ikke sånn, man har jo ikke forsket på det da. Hvis du løper, så blir du våtere enn hvis du går.
1: Ja, ja, det var noe med det. Så uansett, I dag blir vi alle våte hvis vi ute nå, men det skal vel gi seg I løpet av ettermiddagen?
0: Ja, gir seg en halvtime tid, så dette går bra. Så kan det komme en ny skole, selvfølgelig. Line skriver, woohoo, straks klart for ferie. Liten kamp skal ses søndag før vi sitter nesa sørover langs vestkysten I Sverige. Alle hjerter gleder seg, høye badetemperaturer ønskes alle. Klem fra lillemor.
1: Mm, det hyggelig. Ja, høye badetemperaturer, ja, det viktig.
0: Ja, har du sjekket, holdt jeg på å si? Har du vært og badet og tenkt det var kaldt, eller det var helt greit?
1: Ja, jeg har ikke badet I sjøen på en stund, men jeg har fått rapporter ja. Fra hytteområdet nede I Kragerø-traktene.
0: Ja.
1: Og der det gode temperaturer. Det var 20, men så falt det litt igjen da det var det regnvær. Men nå tipper jeg at det kommer til å gå opp igjen, for det gikk ned I sånn 17-18 igjen. Da. Men så kommer det sikkert til å bli det varmere nå. Men det ofte sånn der manetgreiene. Det maneter, det når det varmt I vannet?
0: Er
1: du lurer på det, altså?
0: Ja, det ikke da det blir veldig mye av dem?
1: Ja, ikke sant? For det sånn, åh, så deilig med varmt vann. Åh nei, så mye maneter.
0: Men I hvert fall badetemperaturer I Oslo da, de på Yr, det ser jo ikke gærent ut. Det Ulstrøvannet med høyest her, der det 24 grader. 24 grader I vannet.
1: Det nesten for varmt.
0: Nei, må du gi deg, det ikke for varmt. Da kan du dra til Steinbrøvannet, der 23.
1: Ja.
0: Tjuvholmen har 20,1 Årvoldammen 19,7 Kobberhavhytta 22 Bondtjern 21, Brekkedammen med Frisja 20 Dette jo kjempetemperaturer
1: Det veldig gode temperaturer altså. Du kan må vi ut og bade, Kristina
0: Må vi?
1: Ja
0: Ok ja, men det jo helt Jeg har ikke tenkt, jeg har liksom tenkt at det ligger på sånn 16-17
1: ja. Nei det godt og varmt
0: Veldig bakpå, ja Du, fredagsstemning, får man det selv om man har ferie? Eller hver dag en fest, og man bare glemmer det helt bort og går helt sur I dagen og så videre?
1: Altså, for meg personlig, ja, etter noen dager så begynner jeg å gå sur I dagene. Men tenk på de som altså sånn, man kan jo allikevel pensjonister for eksempel, det mange av dem som feirer, liksom, gjør et litt sånn nummer ut av at det helg.
0: Ja.
1: Selv om de jo for så vidt har ferie I anførselen hver dag da.
0: Mamma og pappa har kaffe på senga hver lørdag. Og så ja. Sier de, hvorfor gjør dere ikke det hver dag? Så jeg, for dere har jo fri hver dag. Nei, det lørdagsting.
1: Ja, så bra!
0: Ja, jeg tror jeg hadde jobbet hver dag, ja.
1: Ja, men det fint å gjøre liksom litt ekstra stas på noen dager, da.
0: Jo da, jeg skjønner det, men jeg har liksom alltid den følelsen at det fredag. Men har du fredagsstemming selv når det sommer- og ferietid, spør vi nå om I appen NRK Radio. Du kan trykke på ja, alltid på en fredag. Altså det konsekvent hele året, fredagsstemning på fredag. Eller så kan du trykke på fredagsstemning hver dag, eller nei, jeg surrer med dagene, eller jeg har aldri fredagsstemning.
1: Uff, det blir så litt trist ut.
0: Ja, men hvis du ikke har fredagsstemning I dag, så kanskje du får det nå.

0: Nicolay Ramm og Markus Neby, stjerner for Norge, sammen for Norge. Vi skal ha nyheter. Det mange som skader seg fortsatt når de ute og kjører elsparkesykkel i Oslo, Kaspara.
1: Ja, i juni så havnet 199 personer på skadelegevakten i Oslo etter en ulykke på elsparkesykkel. Og det omtrent like mange som i juni i fjor, og fjoråret var et år der sykehuset så en kraftig økning sammenlignet med i forfjor. Men noe som kanskje kan hjelpe mot ulykker færre dumper og hull i veiene, og nettopp det skal kommunen sørge for gjennom sommeren. Byrådslederen sier til Aftenposten at det kommer til å lukte asfalt over hele byen, og for i år skal det nemlig brukes fire ganger så mye penger som tidligere år på å oppgradere veiene i hovedstaden. Politiet godt forberedt på søndagens fotballfest når Norge møter Brasil i åttendelsfinale i VM. Stabssjef Harald Nilsen i Oslo-politiet har tro på at folk vil oppføre seg, men oppfordrer alle til å passe litt ekstra på hverandre under festlighetene.
2: Nei, nå har vi veldig gode erfaringer med denne fotballfesten. Det glade mennesker som ute på byen. Det blir store folkemengder, så det å ta hensyn til hverandre og ikke utsette seg selv eller andre for fare og sørge for at det blir en folkefest, og at vi ikke får de uønskede hensene i form av ulykker og sånne ting som det, det oppfordrer vi jo da til. Da.
1: Det var altså oppfordringen fra Oslo-politiet. Og fra klokken 2 i natt så går det ikke tog på L2 mellom Ski og Oslo S. Sommerarbeidet nemlig i gang på denne strekningen på Østfoldbanen, og vi kjører buss for tog, men på noen strekninger så må man bruke Ruters busstilbud, skriver togselskapet på sine nettsider. Og nå det mer ålegress i Oslofjorden, skriver Bymiljøetaten i Oslo. Kommunen har nemlig hatt et testprosjekt gående der de planter ut ålegress for å finne steder det kan overleve. Og i fjor så plantet de 3000 av disse plantene ved Gressholmen og 200 i Frognerskilen. Og de ser ut til å trives godt, opplyser de nå. Og fremover så skal det plantes ålegress flere steder i fjorden, og målet altså å få ålegressengene tilbake.
0: Tenk at det enger også under vann.
3: Ja.
0: Ikke markblomstenger, men det ålegressenger.
3: Det ålegressenger som da redder livet til fjorden, kanskje, etter hvert.
0: Fantastisk. Vi snakket mye om ålegress da de begynte med dette prosjektet, og vi hadde en liten sånn quiz om ålegress, eller en liten, et lite gameshow. Og det jeg husker fra det, det at ålegress ikke gress.
3: Nei, for hva det?
0: Det vet jeg ikke, men det ikke gress. Så det bare feil, det litt sånn falsk navn, kaller seg ålegress, og så det ikke gress.
3: Det klinger veldig godt da, ålegress skal fikse fjorden.
0: Ja, ålegressenger. Kaspara Solse det som har nyhetene i ettermiddag.

0: Aslak var det. Diskotek, diskotek, diskotek. Ja, nå kommer sola piplen, holdt jeg på å si. Nå ser det ut som regnet gir seg også utenfor hos oss. Lisbeth, hun skriver at på Jæløya så skinner sola, og jeg koser meg solklem fra Lisbeth.
1: Ja, det varierer jo litt. Altså, det er jo som du sier, det er skurer som kan komme litt her og der. Akkurat nå har jeg opphold, men det bare to minutter siden jeg så en fyr med paraply ja. Som gikk utenfor her.
0: Nå skinner sola. Det er sol på Hovseter nå, skriver Anne. André skriver, da tror jeg venter med å kjøre motorsykkel hjem. Ikke regntøy med i dag, trenger nok en varm dusj når jeg kommer hjem. Men det er uansett helg, både Formel 1 og Norge-Brasil i helga, skriver
1: Og det er Formel 1 også,
0: ja. Ja, nå har du enda noe du må følge med på.
1: Mm-hmm.
0: Var du ikke en av de som ble hektet etter det der? Det var så mange som ble det etter at det gikk denne serien om de Formel 1-folka.
1: Nei, jeg var ikke en av dem, altså. Jeg var ikke det.
0: Nei. Jeg var heller ikke det, altså. Jeg bare...
1: jeg ble ikke sånn, nå følte jeg meg veldig utenfor. Jeg nei, burde nei. Sikkert vært en
0: nei,
1: av dem.
0: Nei. Jeg bare husker det var så mange som var sånn, å nei, nå fikk jeg en sport til å følge meg på. Det blir jo mye.
1: Ishockey, derimot, det var jo også en serie. Ikke at jeg har sett den, men jeg har skjønt at den verdt å se.
0: Ja, det var litt sånn sexscene.
1: Ja, det var noe kjærlighet, og det var hett, hett,
0: hett. Ja. Du kastet deg ikke på den.
1: Men jeg gjorde ikke det.
0: Nei. Andrea skriver, tåler ikke folk regn? Jeg gleder meg til lang skogstur med bikkja. Vi tåler jo regn. Det er bare så uheldig hvis man har glemt å ta med seg utstyret, brukerutstyret til regnværet.
1: Det er nettopp det. Altså, er du klar for, går du i skauen og har regntøy, så er det jo helt greit. Det er helt nydelig å være i skauen når det er regn.
0: Ja. Mona skriver, her er det fredagsfølelse tross ferie. Nå har det startet med lyn, venter bare på regn. Synd for planen var å bli ferdig med steinbed i dag, og gjøre litt mer på uteboden. Ja, ja, god helg eller ferie til alle. Mm. Tror du synes det var litt deilig også?
1: Ja, og slippe det, ja. Bare kunne liksom, nå kan vi bare...
0: utsette
1: ja.
0: Litt grann.
1: Ja, ja, ja. Vi tar det der steinbeidet, det skal jo ingen steder. Det er der i morgen tidlig også, det.
0: Det skal være der så lenge at det... Terje skriver fredagsstemning, jeg spurte, har du fredagsstemning? Ja, klart det, skriver Terje. Terrasseliv i sommerhalvåret og tungrock i vinterhalvåret. Ja, det er kanskje sånn at man får fredagsstemning, selv om man har ferie og går kanskje litt grann sur i dagene.
1: Ja, altså det er jo, det var det ikke noen her som skrev at de hadde spist egg på fredag, lørdag og søndag?
0: Jo, jeg leiter etter den meldingen akkurat nå. Det her var veldig sent, ikke jeg fant tilbake den.
1: Ja, det var veldig dumt.
0: Der, nei, feil. Der, det er Turid. Turid var det som skrev melding om det. Hun skriver, selv om vi er pensjonister, så har vi egg til frokost, fredag, lørdag og søndag. Ingen andre dager må markere helgen litt.
1: Ja, fint.
0: Da holder du styr.
1: Ja. Og det er klart, altså når du lever i, for da er du i pensjonisttilværelsen, så det gjelder jo den hele året, men i ferien er det kanskje lov å rote litt og bare ha fredagsstemning hele uka?
0: Ja, jeg håper det. Håper det er greit. Tour de France starter også i morgen, skriver Frank. Ny ting å følge med på.
1: Ja, men det kan jo være gøy.
0: Tour de France kan jeg ikke se på. Og det er fordi det er jo noen sånne enorme velter innimellom. Og jeg sitter altså med så, blir så stresset på vegne av de som sykler, at jeg klarer ikke å se på det.
1: Ja, det er verre enn straffekunk.
0: Ja, ja, mye verre. Altså straffekunk, ja, det er jo ikke noen som skader seg, i hvert fall sjeldnere, mye sjeldnere. Tour de France, det er jo skikkelig ille.
1: Ja, det kan, det er, når det først skjer en ulykke, så, men det er utrolig hvor godt de klarer seg av det.
0: Ja.
1: Selv om det er velt, så reiser de seg opp igjen og sier, trille i hjulet, det gjør de, og da bare fortsetter de.
0: Ja, jeg har en kompis som er veldig, veldig opptatt av Tour de France, og spiller altså av klipp for meg bestandig, og da vet jeg at det klippet her, det kommer til å ende i en ulykke, for det er det du viser meg. Bare for å være
1: litt... Det er jo nesten på grensa til dårlig gjort, da.
0: Nesten på grensa til dårlig gjort, men nå har jeg ingen lurer meg lenger nå. Jeg ser ikke noe av Tour de France. Tør ikke.

0: Hedda, var det just by looking. Kaptein Larsen skriver at han rakk hjem før regnet. Utsikten ikke helt den samme som samme i dag som I går, og sendte oss en liten video med utsikten. Det var bølger som slo opp på bryggekanten der, ja, og der var det ikke så langt man så, for da var det veldig mye tåke og regnskyer.
1: Ja, men ikke det noe av det fine med å være på sjøen, at du kommer veldig nært elementene, og så får du liksom rett I fleisen. Så enten det griselekkert, eller så det litt røffere.
0: Eller så det Fifty Shades of Grey. Som litt glemt den serien der nå.
1: Ja, ja, ja. Og det pirrer jo litt med Fifty Shades of Grey også. Så det skal man ta med seg.
0: Gråfarge kan jo være veldig, veldig pene. Mia skriver, jeg har ikke fredagsstemning I dag. Det fordi jeg tok sommerferie forrige fredag, og så jeg et sommerjobb fra da og til I morgen. Snart har jeg jobbet 13 dager på rad.
1: Oi.
0: Da går det også litt sur I dagene.
1: Absolutt, og blir kanskje litt sliten
0: nå. Ja, nå ryddes det kostymer fra oppsetting av Per Gynt Hilsen, sliteren Mia.
1: Nettopp.
0: Så rydder kostymer fra oppsetting av Per Gynt, det må jo være litt gøy, eller det sier jeg bare for at jeg slipper, eller jeg har ikke gjort det 13 dager på rad da.
1: Nei, nettopp. Ja, du tenker at det gøy, ja. Ja,
0: ja.
1: Ja det liksom, her må vi ta den grønnkledde. Så det noen dansere I Egypt som danser rundt et bål eller noen greier?
0: Ja, det føles veldig, altså fordi det så eksotisk for meg, med liksom kostymer.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Det så det,
1: ja, men så bare det kostymer, så tenker du, der kan jeg jobbe I evighet. 13 dager, ingenting.
0: Eller I hvert fall innom en times tid, bare for å snoke.
1: Ja.
0: Så det nei, det bra jobba, Mia. Veldig bra jobba. De prøvde seg på fredagsstemning I nyhetsmålen I dag.
1: Ja, for de har jo fredagspanelet hver fredag, klokka 8.20, tror jeg det begynner. Og da det jo flere der som med å snakke om ukas saker. Og Birger Kolsrud også nå hadde tenkt seg at det skulle bli en fin, hyggelig fredagsstemning. Men så kom Carl Fredrik Tangen på banen, og fyrte Han fyrte seg litt opp, fordi snakket om det her med det sånn at denne fotballsuksessen endrer Norge for alltid?
2: Norge jo et sånt møkkaland som hele tiden har sånn idé om at vi best fordi vi så gode I idrett.
3: Jeg skal ikke bli mistenkt for å være I dårlig humør. Jeg veldig godt humør, og jeg har absolutt fotballfeber, og jeg mener jo at å komme trekken med Jallis, hallo altså.
4: Jeg må bare minne dere om at jeg solgte inn dette fredagspanelet I dag som noe sånn veldig hyggelig og positivt, og jeg må bare si at Michel Tissel vinner denne kampen om å skape god fredagsstemning.
0: Det ikke litt deilig når folk blir litt sånn sinna?
1: Jeg blir sinna innenfor rammen av en litt sånn jovial stemning. Men de fyrte skikkelig opp, ja. Ja. Det var bare hold kjeft dere som snakker om det. Det blitt noe helt nytt liksom, I Norge etter den her fotballsuksessen.
0: Ja, kanskje Eddie Tangen kan jo være litt sånn han.
1: Ja, men det bra. Ja, det bra at det noen som tenker sånn shit på fritt, den her fredagsstemningen kan dere bare glemme.
0: Og vi har jo fyrt oss litt I opp. Vi har jo blitt litt verdensmestre.

0: Se bli bare The Day After Tomorrow. Ja, kaptein Larsen som bor I båten sin og sendte dette Fifty Shades of Grey-filmen, han skriver «Vær skal oppføre seg skikkelig». Skikkelig knallvær eller skikkelig drittvær. Elsker begge deler. Grått, trist og pissregn du skikkelig vær og helt verdiløst.
1: Ok, du klarer ikke å se at det... Ja, nettopp. Så, men skikkelig drittvær...
0: Det verdi. Nei, det
1: det greit, det verdi. Men grått, trist og pissregn, ikke det skikkelig drittvær da? Nei, jeg vet ikke.
0: Kanskje mangler men... vind? Det mangler liksom ja, de bølgene
1: som sprutter opp. Ja, det litt dramatiske elementet.
0: Jeg vet ikke, mange som har gått ut I ferie nå. Bjørn Frode skriver bakvakt I helgen, men ferie fra mandag og 4 uker fremover.
1: Det digg. Ja. Og jeg angrer alltid når jeg har valgt 3 ukers ferie.
0: Ja, for det skulle du ønske du valgte 4?
1: Ja, for det høres så deilig ut. Og da 4 uker, da det litt uendelig for meg. Mens 3 uker, da sånn der, ja, du vet at om 3 uker så du tilbake på jobb.
0: Ja, men hvis du velger 4, så har du bare 1 igjen. En usel liten en.
1: Ja.
0: Og det må du tenke på, man må fordele litt utover året.
1: Ja, ha litt I banken.
0: Ja, ja. Eller det tenker hvertfall jeg da.
1: Ja. Ja, det vel sånn jeg også har tenkt, men akkurat nå ja. Så skulle jeg ønske jeg var en av de med 4 uker. Ja.
0: Husk å tippe resultatet på kampen på søndag, så trekker vi en vinner som har riktig svar på mandag. Du sender bare resultatet I appen NRK Radio, vi samler dem inn. Vi har fått litt forskjellige resultater, og det veldig gøy å se hvem som kommer nærmest.
1: Ja, og det bare å kjøre på, for det kan bli en kjølebag, kan bli din.
0: Ikke sant?
1: En liten kjølebag. Det bare gulrot nok der.
0: Katrine Aas skriver, får ikke fredagsstemning av fotballlåt, vi spilte jo sammen for Norge I sted. Da får jeg fotballfeber. Men kan dere heller spille...

0: Tobias Sten var det, hånd i hånd. Nå er det mange som skryter på oss om det. De har 6 uker ferie, vet du. De har den der gamlisuka, som de kaller det.
1: Ja, nettopp. Så det er på en måte bra, fordi at du har en uke ekstra ferie, men au, nå begynner jeg å bli gammel.
0: Ja, men det er ikke så mange som synes at det er, eller kanskje mange som ikke synes at det gjør noen ting. Men fordi du sa jo at du har litt lite ferie, eller du ville helst nå angre på at du ikke hadde 4 uker nå.
1: Ja, jeg tenkte nå hadde det vært digg med 4 uker, da.
0: Du begynner så veldig å glede deg, vet du. Kaptein Larsen skriver, det er fordelen med å bli gammel, men 6 uker har jeg i overkant mye ferie, om du spør meg. Gamlisuka brukte jeg til å ha fri 5 mandager på forsommeren, og nå venter 4 uker ferie, og så har jeg enda 1 uke igjen.
1: Å, jøye meg, det var mye.
0: Godt bruk av feriedager, vil jeg si.
1: En skikkelig plan. Og det er ikke så dumt å ta noen sånne mandager eller fredager for å liksom få noen langhelger innimellom.
0: Veldig, veldig bra. Katrine Aas, hun var glad for å høre Drinking Wine, Feeling Fine, fikk fredagsfølelse, og skriver nå, tomatsausen til Jolly Friesen ble sterk nok. Hun begynte å lage det da vi begynte å snakke om det. Nå er det tur med hunden før jeg fortsetter med maten. God helg og heia Norge på søndag.
1: Åh ja, heia Norge. Men vet du hva? Vi må få høre på mandag hvordan den retten ble, altså jollof.
0: Jollof rice. Og hvis du ikke gidder å lage selv, sånn som Katrine og oss gjorde, så er det altså Jungstorget som er stedet nå, enten i dag da, frem til klokka 20, eller i morgen fra 12 til 20. African Food Festival. Det er så mye annet som skjer også, og så blir det er helg, og ja, dette blir så bra. Ellers Karine Archer og Kristina Eklund ønsker deg en skikkelig bra helg.

0: 17. Du hører NRK Nyheter. NATO-landa lover 70 milliarder euro i militærstøtte til Ukraina, I tillegg til bistand på minst like mye neste år. Det kommer frem I en erklæring som må få endelig godkjenning da lederne fra NATO-landa møtes I Ankara I Tyrkia neste veke. Ukraina sin president, Volodymyr Zelensky, kommer til å være på møte, og hans viktigste fokus å styrke Ukraina sitt luftvern. Han håper at USA og president Trump vil åpne for at Ukraina kan produsere missil som USA eier lisensen til, skriver han på X. Før statsminister Jonas Gahr Støre reiser til NATO-møte, tar han imot Kina sin utenriksminister Wang Yi I Oslo. Han skal be Wang bruke innverknaden Kina har I Russland, skriver VG. Statsministeren kom med et liknende ønske for 3 år siden. Wang Yi for tida på tur I Norden og fikk en liknende oppfordring av den danske utenriksministeren. Steinar Vangen anker dommen han fikk I dag, som innebærer 15 år forvaring I fengsel for drapet på en svensk kvinne for 2 år siden. Påtalemakta mener Vangen kvelte kvinnen med pute etter at hun overdoset på medisin. Dommen veldig grundig, mener statsadvokat Peter Johansen.
1: Den tar opp alle de temaene som saken reiser. Den I tråd med påtalemyndighetens argumentasjon, og han dømmes I tråd med vår påstand, så vi godt fornøyd med avgjørelsen.
0: Men Vangen altså uenig I dommen, forklarer forsvarer Tor Magnus Fagermo.
2: Så han jo dømt for drap. Han mener jo selv at han bare har I verste fall da medvirket og dermed tråkket over norsk straffelovgivning når det gjelder medvirkning til selvmord. Noe som noe helt annet enn et drap, selvsagt.
0: I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølga I juni, ifølge helsestyresmaktene der. At Europa går inn I sitt tredje hetebølge ikke overraskende, og noe klimamodellene har vist I lang tid, sier klimaekspert og direktør for Nansen-senteret, Tore Furevik.
3: Hetebølgen kommet tidligere, og det blitt verre enn det som klimamodellene varsler, sånn at det er store endringer på vei, og det ingen tvil om at den situasjonen vi ser nå, det bare starten. Altså, vi får enda verre hetebølger I fremover, og de kommer oftere, og de blir mer langvarige og verre.
0: Norsk Tipping opplever rekordhøye tal under fotball-VM, opplyser de. 540 000 nordmenn har vedda på fotball-VM så langt. Alle VM-kampene har slått tidligere rekorder for hvor mye folk har spilt på en enkelt kamp. Da Norge møtte Frankrike var det 249 000 som tippet. Tilsammen hadde kommet inn 178 millioner I veddemål. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold. NRK P1.
4: Dette helgestart på NRK P1. Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå skal vi få fart på helga, og vi starter med musikk fra året 1999 her I NRK P1. Mitt navn Hanna, og jeg håper du har en nydelig fredag så langt.

Denne låta her setter helgestemningen på plass, så vet ikke jeg, Santana og Rob Thomas i låta Smooth fra året 1999. Endelig fredag og på tide med helgestart. Jeg håper at du nyter en kul fredag hvor enn du er, og at enten taco eller biff eller et annet herlig venter på deg de neste timene. Til selskap, til fredagsmaten som kanskje skal tas inn den neste tiden, så skal jeg være her i kanalen din og spille god pen musikk fram til klokka blir 8. Denne fredagen her så skal vi også få en stemningsrapport av dag 2 av den mye omtalte festivalen Carpe World. Marianne Engebø fra P3 skal gi oss tempen om en 10 minutters tid. Men for den tid så skal vi få en gyllen perle av en kjærlighetslåt fra 1961. Stand By Me av Ben E. King venter klar i spilleren min. Det blir like etter Emilie Hollow har løftet taket. Her får du låta hennes neste stasjon.

0: Vi fikk låta her Stand By Me av Ben E. King fra året 1961. Og for det så var det neste stasjon av Emilie Holloway. I dag dag to av Carpe World på Ekebergsletta i Oslo. Og det har vært mye undring om hva festivalen faktisk skal gå i før den åpnet i går. Og Arian Engebø, du på plass på Karpesletta, hvis vi kan kalle det nå, det nå. Og der har det vært konserter siden klokken tre. Beskriv stemningen rundt deg nå.
1: Du, stemningen den så god akkurat nå. I går, som var første dag av festivalen, så hølger du jo det ned med regn nesten hele dagen. I dag så trodde folk at det skulle bli litt bedre, så det hadde tatt på seg mer sommerslige klær. Og så kom det skikkelig, skikkelig bøtte med regn for en liten time siden likevel. Men nå så sola tilbake, og det ser ut som folk meget letta og klare for en ny dag på den faktisk fortsatt litt mystiske festivalen Carpe World, som jo har vært preget av hemmelige lineups, av masse attraksjoner og hint som i typisk Chirag og Magdi ånd, men som nå når publikum begynner å komme og faktisk begynner å oppleve festivalen, at vi får litt mer svar på.
0: Ja, og du nevner jo som vi var på plass i går også. Kan du beskrive litt hvordan reaksjonene var etter gårdsdagen?
1: Hvis vi tenker på reaksjonene etter konserten, så som Karpe hadde, de avsluttet jo festivalen på hovedscenen i går. Da spilte de opp altså, et sett som var over to timer, og det var låter både fra tidlig i katalogen deres og helt nye låter. Og jeg tror at altså, vi tror samtlige på denne konserten var rørt til tårer, for spesielt på slutten så spilte de opp låta Carpe for Life, som jo handler om at de nå skal gi seg etter 28 år i bransjen, så skal de i 2028 legge opp Carpe, og da de da satt i gang med den låta hvor Magdi og Chirag uttrykker kjærligheten for hverandre, så tror jeg ikke det var så veldig mange som kunne holde igjen tårene. Så det var nok en ganske så preget publikumsgjeng som gikk hjemover etter den opplevelsen her. Altså. Men det skjedde veldig, veldig masse fint også. Det var ikke bare tårer. Vi fikk høre gamle hits, vi fikk masse dansere på scener. Så det var en konsert som hadde liksom hele spektret av følelser i en.
0: Men du nevner jo fortsatt litt hemmelighold. Du vet kanskje ikke egentlig hva som venter deg i kveld, eller? Er det litt sånn åpent hva som kommer?
1: Ja, greia jo at det tre forskjellige scener her. På hovedscenen så det kun Carpe som skal spille. De avslutter festivalen hver eneste dag med en stor konsert fra hovedscenen. Og så det også en annen scene som hoster internasjonale artister, som heter Sheriff Stage. Og der vet vi hvem som skal spille og hva line-upen er. Der har vi blant annet svenske Sanne Bosi om noen host vil ha 10 over 6, så om en liten stund. Og så har vi britiske Rafsa Pera som avslutter denne her scenen. Men så har også fotografen til Carpe, Mike, fått en egen scene. Og her rett og slett hele line-upen hemmelig. I går så ble publikum overrasket med å høre musikk fra 2J, fra Paperboys, Madcon, Kjartan Lauritsen og Hillary, bare for å nevne noen. Og i dag så de nå i gang med å overraske publikum på nytt med altså stjerner på rekke og rad. Det vi hørte i radiosendinger som jeg har på Petra Musikk tidligere, at det var Eddie og Sino som åpnet scenen i dag, og så har også Amara spilt der, Marcus Martinus har også spilt der. Så det publikum har der aner ikke det hvem som kommer, men det er veldig stjernespekket line-up når man først får vite hvem som står på scenen.
0: Arian Engebø høres utrolig spennende ut, og man kan høre på stemningen bak deg at det god kok allerede nå.
1: Det veldig god kok.
0: Nytt fredagskvelden videre og helga ut på Carpe World, så gleder vi oss til å følge med på hva som faktisk kommer til å skje.
1: Den god, tusen takk!
0: Vi skal også få høre låta som nevnes her, som ble sluppet i anledning at Carpe sa at nå det Nå det ferdig, hatt det på å si. Nå det nok. 28 år I musikkhistorien. Her får du Carpe for life.
2: Hver dag jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg ditt I døden, jeg elsker meg ditt ennå. Mm. Aldri sagt det til.

0: Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Dette er Helgestart på NRK.

En artist fra Hønefoss, August, han sang Noen som vet. Og før det så fikk du låta Carpe for Life for å virkelig sette stemningen for Carpe World. Festivalen som heder Chirag og Magdi sine 28 år sammen I musikken. Kan jeg også bare nevne at første dagen av denne festivalen den anmeldt og fikk en sekser på terningen av NRK sin anmelder. Og hele anmeldelsen kan du lese på nrk.no. Chris Rea, han kjent for sin dype stemme og måten han sømløst blander soft rock og blues. Låta hans Looking for Summer fra året 1991 en del av hans hit-repertoar, og til sangen så ble det laget en musikkvideo som likevel kan se ut som ikke har kommet hele veien til hans offisielle YouTube-kanal. Men noen luringer har likevel klart å få ut låta på videotjenesten likevel, og den mest sette musikkvideoen med låta Looking for Summer, det en video hvor vi ser et tog som sakte men sikkert kjører gjennom et vinterlandskap. Og litt ekstra gøy det at dette faktisk et gammelt NRK-klipp. Man kan til og med se NRK-logoen øverst høyre I hjørnet. Den såkalt uekte musikkvideoen, hvis vi skal si det sånn, sett hele 31 millioner ganger. Og den kan du finne hvis du søker opp Looking for Summer, Chris Rea. Det kanskje noe som vekker litt ekstra nostalgi med norsk vinterlandskap til denne nostalgipregede låten. Du skal få Looking for Summer her.

Chris Rea, han ga oss låta Looking for Summer. En låt som også kjent fra filmen Basic Instinct fra året 1992. Klokka den har passert 5:30, og jeg har tatt en titt på trafikken, og ser ikke ut som det de store tingene å melde på hovedveiene. Og vi håper jo at det fortsetter å gå sånn, midt imellom alt med fredagsrøsj og tacolaging, som jeg nevnte tidligere, og litt av hvert. Da tar jeg anledningen heller til å gå over til en ønskelåt, for det var en som ble tak I at jeg pratet om nettopp fredagstacoen for litt siden. Anders Martinus, han skriver til meg I appen NRK Radio at han står og lager fredagsmiddag, og han lurer på om ikke vi kan sette på litt, eller få på litt bangaranga energi. Akkurat nå, altså vinneren av Eurovision I år, det da altså bulgarske Dara. Og det vil være meg en glede å gjøre, Anders Martinus. Jeg lurer litt på hvilken matrett du skal lage for, som trenger denne energien her. Men du skal I hvert fall få Bulgarias eneste vinn I Eurovision så langt. Her bangaranga.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

En artist som til dels fra Tønsberg og til dels fra Oslo. Du fikk Rakel med La meg gå etter årets Eurovision-vinner Bangaranga av bulgarske Dara. Vi skal snart skru tidsmaskinen tilbake til 80-tallet her I P1, men før det så skal vi slippe til et historisk møte mellom reggae og hiphop. No Woman, No Cry en låt originalt skrevet og fremført av Bob Marley and the Wailers I 1974. Men 22 år etter ble det laget en ny versjon av den amerikanske hiphopgruppa Fugees, der blant annet Lauryn Hill med. Låta, den handler ikke om at det sånn at hvis du ikke har en dame, så gråter du ikke, det, selv om tittelen kan tyde på at det det de mener. No woman, no cry, det nemlig jamaikansk måte å si woman, don't cry, eller altså kvinne, ikke gråt.

0: UGs fra året 1996, No Woman, No Cry.
1: Dette 80-sonen.
0: Ja, god fredag. Du lytter til NRK P1, og hver fredag her i helgestart så velger vi oss ut en god låt fra 80-tallets gyldne musikktider. Og i dag så har jeg valgt ut en låt som jeg tror for mange representerer 80-tallet i en sang. Denne låta her kan du høre blir spilt hele verden over, vi får nesten si til tross for at det er fra et norskt band. Dette har jeg selv erfart etter at jeg hørte den bli spilt av et indonesisk danseband da jeg var på ferie på øyhopping på Bali tidligere i år. Litt ekstra kjent, det er musikkvideoen til låta der det blir brukt blyantskisseanimasjon, også kalt rotoskopering. Og 6 priser vant musikkvideoen for låta, som tok hele 16 uker å lage. Tilsammen så ble 3000 bilder rotoskopert for å få det til å se ut som at tegningene levde sitt eget liv. Og de 3 gutta bak denne låta her, de gjorde det mange en gang trodde var helt umulig for norsk musikk. De klarte nemlig å klatre helt til topps av den amerikanske hitlista Billboard Top Hot 100. Det er bare å bli med inn i den romantiske dagdrømmen og se for deg at Morten Harket à la året 1985 kommer for å redde dagen. Her skal du få Take On Me av A-ha.

Maria Almedal synger kjenningsmelodien til NRK-serien Himmelblå. Og i 2010 så hadde NRK en kåring der lytterne skulle stemme frem den kjenningsmelodien de likte best, hvor man kunne velge blant annet melodier fra Dynastiet, Derek og Dagsrevyen, men det var denne som stakk av med seieren. Og her fikk du låta med samme navn som serien som gikk mellom 2008 og 2010. Den britiske artisten Sienna Spiro har i dag sluppet sitt debutalbum. Sienna Ann Spiro, som hennes fulle navn, startet sin karriere ved å publisere sangvideoer på sosiale medier, blant annet på TikTok, og etter flere videoer gikk viralt med både covere og egne singler, fikk hun platekontrakt og massevis av følgere for sin særegne og dype stemme. I fjor så slapp hun låta som virkelig ble gjennombruddet hennes.

Balladen Die on this Hill, som vi også spiller her på NRK P1, ble en stor hit og ga Sienna sin første plassering på Billboard Hot 100. Og musikken til 20-åringen preges av en blanding av jazz, soul og klassisk pop, og hun har tidligere sagt at denne stilen sterkt inspirert av 60-tallet. Debutalbumet hennes, Visitor, ble utgitt I dag, og det har hele 15 spor. Vi har valgt ut en av de nye låtene. Her skal du få høre Great Expectation.

Sienna Spiro med sin fantastiske stemme her på låta hennes Great Expectation. Det har vært en trafikkulykke som jeg kan se nå E6 Årvoll-krysset I Moss. Der har det vært en trafikkulykke som påvirker trafikkbildet, holdt jeg på å si. Det går sakte forbi ulykkelsestedet som kan være greit å vite om hvis du skal forbi der. Takker også til Mats som sendte melding om ulykken I appen NRK Radio. Det bare å si, bare å sende inn melding hvis det noe du ser på veien som jeg burde vite om og som påvirker trafikken. Klokka den tikker seg mot klokken 6 og bare litt grann italiensk stemning eller norsk Oslo gutt stemning skal vi få før klokka blir 6. Du skal få landeplagen fra 2022 Italia med undergrunnen her I NRK P1.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Palestinerne I en helt desperat situasjon etter over 1000 dager med krig, det sier statssekretær I utenriksdepartementet Andreas Kravik. Angrepene fra Israel har roet seg siden våpenhvilen I november, men det kommer nærmest daglige rapporter om palestinere som blir drept I israelske angrep. Over 73 000 palestinere drept, og over 20 000 av disse barn, sier Kravik.
1: Det et ekstremt behov for humanitær assistanse, så dette en forferdelig situasjon for veldig mange mennesker. Samtidig det også en veldig alvorlig situasjon på Vestbredden, som den andre delen av Palestina. Så situasjonen nok så håpløs for palestinere, men også for hjelpearbeiderne, som gjør alt de kan for å komme inn med med ulike former for assistanse, men kommer ikke inn med nok produkter, og det gjør at situasjonen ikke bedrer seg.
0: NATO-landene lover 70 milliarder euro I militær støtte til Ukraina, I tillegg til bistand på minst like mye neste år. Det kommer fram I en erklæring som må få endelig godkjenning når lederne fra landene møtes I Ankara I Tyrkia neste uke. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til å være der, og hans viktigste fokus å styrke Ukraina sitt luftvern. Iran sin øverste leder Ali Khamenei blir minnet I en gravferd som starter I dag og strekker seg over 6 dager I ulike byer I både Iran og Irak. Khamenei ble drept I mars I USA og Israel sine angrep mot Iran. Han var statsoverhode fra 1986 til 2026. Iranske styresmakter har rigget for unntakstilstand og venter at mellom 12 og 20 millioner vil delta på seremoniene I helgen. Oppkjøringen til åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil på søndag I full gang, og det håp om at høyrebekken Julian Ryerson blir klar til åttendelsfinalen. Ryerson har vært ute av spill siden han ble byttet ut med skade tidlig I Norges andre kamp I VM-gruppespillet, og fotballekspert I NRK Kristoffer Løkberg har troen på at Ryerson starter kampen.
2: Fordi at det en såpass viktig kamp, det en så stor anledning. Nå har han stått av, nå Julian Ryerson, tror jeg, villig til å gamble med det låret sitt. Heller la omtrent seriestarten ryke for at han skal prøve den matchen der. For at det mye som står på han selv og hans rapporter om hvordan han føler seg. Det en Julian Ryerson som sterk I skallen og som villig til å ta den sjansen, tror jeg.
0: Og vi tar med oss at det meldt snø I Høyfjellet I Sør-Norge på søndag, mandag og tirsdag. Blant annet Sognefjellet utsatt, det opplyser meteorologene. Om du ferierer på fjellet kan det være lurt med ekstra ull I sekken, det anbefales på yr.no. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Dette helgestart på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Her skal det ikke bli snø og kalorier, her skal det bli en dag på stranden. Thomas Ledin klar med musikk her I P1.

Ledin, samme mann som synger «Sommeren er kort, det meste regnet er bort». Men akkurat I dette tilfellet her, så hadde Thomas endelig tell med været, og han tok seg en dag på stranden. God fredag, det så deilig, det nærmer seg helg, det vil si helgen vel her for de aller fleste allerede. Og jeg håper at du nyter god fredagsstemning som jeg skal prøve å sørge for at blir litt ekstra god med mye bra musikk her I helgestart I NRK P1. Den neste halvtimen så kan jeg også avsløre vi skal ha konkurranse. Og det blir mer svensk stemning for fredagsgrabberne tilbake. Og hvis du tåler norske slagere gjort om I stilen svensk danseband, så det bare å henge på kanalen, for det skal det bli konkurranse rundt. Cirka 5-10 minutter tenker jeg vi kjører I gang, snakker om å kjøre. Vet ikke hva slags bil du kruser rundt I denne fredagen hvis det kjøring du driver med. Men denne låta skapt for å få deg til å føle litt som du kjører I en rosa bil uten tak. Her skal du få Pink Cadillac fra året 1984.

Luca Kalentix, som han kaller seg, nei, som egentlig kaller seg da, for Kløver med dobbelt R. Det fikk låta hans Bit av meg. Vi skal nå høre fra vårt husband Fredagsgrabberne, der vi har oversatt en klassisk norsk låt til svensk dansband. Og dette har selvfølgelig skjedd ved bittelitt hjelp av kunstig intelligens, men det bra vi bruker det på noe nyttig, tenker nå jeg. Det som opp til deg å gjøre, det å lytte til hvilken norsk låt som fredagsgrabberne synger i sin stil. Og gjetter du riktig, så kan du til og med vinne en trådløs høyttaler fra NRK. Og her det altså bare å spisse ørene, så skal du få første vers fra dagens fredagsgrabberne låt.

Ja, hvilken kjent norsk låt det fredagsgrabberne har oversatt I dag, mon tro? Hvis du tror du vet svaret, så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio, og da må du søke opp Helgestart og trykke på send inne. Og du må ikke glemme at det bare teksten, som også nå på svensk, som helt lik som den originallåten vi skal fram til. Den dansebandheten, den bare for å legge til litt ekstra svung. Hvis du vil være med I trekningen av en trådløs høyttaler, så sender du meg altså en melding I appen NRK Radio. Og da må jeg minne om at det viktig å få med hele navnet ditt og din adresse, slik at jeg faktisk får sendt den til deg dersom du vinner. Du ikke helt sikker på hva det egentlig var som ble spilt her nå, så kan jeg berolige med at jeg skal spille av et hint til. Men det blir først etter at Ray stiller spørsmålet «Hvor I verden mannen min?» Her får du «Where is my husband?»

Hvor i all verden mannen til Ray? Det stilles her i låta Where is my husband? Her i NRK P1. Hjelpes, jeg trodde at jeg hadde laget en litt vanskelig konkurranse, men her er det folk som kan sin norske musikk selv beklett i svensk dansband. Inboxen min holder på å sprenge over av folk som har fått helt riktig. Men til deg som nettopp har skrudd på radioen og tenker, hva i all verden er det hun prater om nå? Så skal du skal også få en til sjanse, for det her er et hint til å gjette hva slags sang vi skal fram til i dagens konkurranse. Det er fredagsgrabberne som har blitt kjørt i gang, hvor vi ved hjelp med litt smart bruk av KI har gjort om en kjent norsk låt til sjangeren svensk dansband. Og vi skal, eller du, mener jeg, må spise ørene for det andre hintet fra det andre verset i låta. Hvilken sang er det vi skal fram til her?

0: 28 år.
1: Vi har skåret I Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og I NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

Anastasia som toppet lister på 1990- og 2000-tallet Paid My Dues. Du lytter til Helgestart her i NRK P1, der lytterne har vært så tålmodige og hørt på to runder med en kjent norsk låt i stilen svensk dansband med hjelp av litt KI. Og vi skal trekke en vinner av konkurransen Fredagsgrabberne her i P1. Og låta vi skal frem til, ja, jeg kan jo si da, jeg tror det er mange som har skjønt det, det er bare for å si det sånn, jeg ser det i meldingsinboksen min, mange har skjønt det, men det handler om en ja, viss Europavei. Og det er trøndere som rett og slett sier det som det det er. De er bekymret litt for at kanskje noen andre ligger i armene hennes nå, men ja, det ble sunget på svensk dette her da. Men det som, den som har skjønt at det var denne låta det handler om, og som er så heldig å ha blitt trukket ut, det er... Oi, nei, ups, skal vi se. Det er Stine Marie fra Trondheim. Gratulerer, en trådløs høyttaler er på vei til deg. Der fikk jeg på applausen. Tenk at det ble en trønder som vant attpå til... Veldig mye riktige svar, jeg må bare nevne det. Folk er gode til å vite hva slags musikk vi skal fram til her i denne spinnville fredagskonkurransen. Og det er en ny mulighet som kommer neste fredag, hvor du kan få smart og ordentlig nyttig bruk av KI. Men du skal jo også selvfølgelig få høre fasitsvaret, da. Og da selvfølgelig i form av refrenget på denne låta her.

Jeg vet ikke helt om jeg liker denne her noe bedre enn originalen, jeg. Jeg tror jeg liker ja, den første låta som kom ut i 1996, som du selvfølgelig også skal få her i P1. Takk for alle som har sendt inn meldinger. Nå blir det bare å si det som det er.

Artisten Tom Hugo fra Kristiansand, kjent fra gruppa Keino, synger her «Det er du». Og for det så fikk vi den riktige og mye mer gode, for å si et godt adjektiv, låta E6 fra DDE. Jeg takker for all innsats i konkurransen Fredagsgrabberne. Her det folk som har hørt musikk før, og jeg ser også at det en del som har sett at jeg har spurt om en ønskelåt. Hvis du ønsker en ønskelåt, så kan du også sende meg en melding i appen NRK Radio. Det flere forslag til ønskelåter som har kommet inn, blant annet en som kommer fra Marie Helene. Og hun skriver, «Hei, takk for hyggelig helgestart. Vi familien Team Høyberg. Vi nå i bil på vei til Lunder for å feire konfirmant Theodor i helga, og vi får skikkelig helgestemning av låta Stomp Your Feet med Adam Cliff. Håper at du kan spille den. Hilsen oss fire i farta.» Og det skal bli, her skal du få en urban cowboy, som han kaller seg selv. Han fra Norge, altså. Står at han fra Møre og Romsdal, Giske, i Møre og Romsdal. Her skal du få låta hans Stomp Your Feet.

musikk fra den urbane cowboyen Adam Cliff, Stomp Your Feet. Jeg har på følelsen at det flere enn bare familien Team Høyberg som på farta I dag. Det full fart inn mot helga, og da har jeg funnet fram en låt som heter så mye som Don't Stop Me Now. Jeg har følelsen at folk kanskje har hørt den før, litt usikker om dere kjenner til bandet Queen, men den ligger altså som neste I spilleren min. Fantastisk lite rim for å fullføre den der. Det blir straks også ny musikk her I NRK P1. Vi skal høre fra Deep Purple, som har sluppet ny plate I dag. Men først det altså denne sangen, som jeg tror du har hørt før.

tidløs låt fra Queen, Don't Stop Me Now, og jeg som pratet om at ingenting kan stoppe deg inn I helga. Og nevnte litt sånn at folk på farta, så var det morsomt også å finne fram at det britiske TV-programmet Top Gear har stemt fram denne låta her som The Greatest Driving Song Ever. Altså den tidenes beste kjøresang. Og det håper jeg gjelder for deg også hvis du ute og kjører bil, eller rett og slett bare har full fart inn mot helga. Deep Purple, pionerer innen hard rock, har kommet ut med en helt ny plate I dag. Den heter Splat og blir da album nummer 24 fra de britiske rockerne. I forbindelse med plata så de også nå midt inne I en svært omfattende turné, og den har vært innom Norge et par ganger allerede og kommer også tilbake til Oslo Spektrum I oktober. Plata har allerede rukket å få svært mye skryt I verdens musikkaviser, og alle enige om at Deep Purple på ingen måte et museumsband, men at de fortsatt harde, rå og sprudlende, kanskje mer på denne plata enn på mange år. Og det jo bare å bøye seg I støvet, både vokalist Ian Gillan og bassist Roger Glover vil fylle 81 år før turnéen avsluttet, og det skulle man ikke tro når man hører på låter som dette.

Jeg må innrømme at det ble litt soft headbanging her jeg sitter i studio. Du fikk ny musikk fra Deep Purple med låta her Diablo. Vi skal skru det om fra hardrockere til litt trøndersk pop-country. Såpass fort kan man skifte på girene her i P1. Du skal få også ny musikk fra Ingrid Vårvik, som aktuell med sin debutplate Bare en mann. Du skal få låta som har samme navn som debutplata, og så får vi plass til en låt til før nyheten da også. Du har

Ingrid Vårvik, hun synger Bare en mann her i helgestart i P1. Takk for alle hyggelige meldinger om ønskelåter. Det mye godt å velge mellom her. Jeg ser at jeg har en lytter i Tyskland. Julia, hun skriver hei. Kan du sette på hjerteknuser hilsener fra Heidelberg i Tyskland? Og det skal bli. Håper du litt sommer og sol og god stemning der du Her får du musikk fra Kaisers.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Mannen som siktet for drapet på Christian Auklend I en bolig I Stavanger tidligere I sommer, har erkjent straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet og ønsket å endre sin opprinnelige forklaring. Det pågår en stor letaksjon etter en savnet turgåer I 70-årene I Meråker I Trøndelag. Flere ressurser, blant annet redningshelikopter, med på søket. Det ble sist meldt livstegn fra mannen I går ettermiddag. Kommunale avgifter øker langt mer enn pris- og lønnsveksten ellers I samfunnet. Generalsekretær I huseierne Morten Andreas Meier frykter at mange husholdninger nå vil få regninger fra kommunene som det blir krevende å håndtere.
1: Når en ordinær familie I en enkel nøktern bolig med et nøktern forbruk får regninger på kommunale gebyrer på oppimot 40 000 kroner, så kommer det til å slå hardt for den enkelte. Og så må vi huske på at det skjer samtidig som alle de andre komponentene som påvirker de samlede bokostnadene skyter I været. Og det betyr altså at en familie I dag bruker langt, langt mer på de samlede bokostnadene enn det de gjorde bare for 5 år siden. Og det burde bekymre også regjeringen og Stortinget langt mer enn det de gjør I øyeblikket.
0: FNs menneskerettighetssjef ber verden gripe inn for å stanse katastrofen I El Obeid I Sudan. Norge og flere andre land har den siste tiden sagt at de svært urolige for at RSF-militsen kommer til å stå bak massedrap og andre krigsforbrytelser. Frykten et nytt angrep som I Al-Fasir I fjor, hvor tusenvis av sivile ble drept, det sier Afrika-korrespondent Vegard Sjørholm.
2: De hadde beleiret byen I mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige vare, før de så gikk inn I byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord, og nå så frykten da at det samme vil skje I El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter denne militsen gjør det tidligere, og selv om ledelsen I militsen sier at ja, man har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
0: Norsk Tipping opplever rekordhøye tall under fotball-VM. 540 000 nordmenn har vedda på fotball I VM så langt. Alle VM-kampene har slått tidligere rekorder for hvor mye folk har spilt på en enkelt kamp. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette helgestart på NRK P1.
4: Velkommen tilbake til helgestart, hvor Hanna på plass og skal servere god helgestemning I en time til. Vi starter med musikk fra Big Mountain. Her får du Baby, I Love Your Way. God fredag!

en låt kjent fra filmen Reality Bites med Winona Ryder, Ethan Hawke og Ben Stiller fra året 1994. Vi fikk Big Mountains versjon av Baby, I Love Your Way. God fredagskveld får vi vel si. Ja, vi sier 7 er starten på kvelden, og jeg håper at du har en god start på helga di. Hanna er på plass I studio og skal holde god stemning fram til klokka blir 8 her I NRK P1. Vi skal straks få ny musikk fra min krøllete kusine Emma Steinbakken. Hun ikke kusina mi, men hun har krøller, akkurat som meg. Jeg må si meg litt sjalu, det skal jeg bare gjøre. Kan si meg enda mer sjalu på stemmen hennes. Det fantastisk, og du skal få god ny musikk fra henne om en 5 minutters tid. Men først skal vi gjøre plass til en ønskelåt til. Jeg har fått en melding fra Bente, som skriver «Hei!» Kan dere sette på låta 17 år av Veronica Maggio? Hilsen Anna og mormor. Det skal vi få til. Jeg kan fortelle litt om Veronica Maggio akkurat nå først, for det morsomt å se hvis du går inn på, hvis du litt musikknørd, og går inn på Sweden Hot 100, som topplista I Sverige på Spotify, så kan du se at gamle slagere fra svenske Veronica Maggio år etter år kryper seg oppover topplistene rundt sommertider. Og da det blant annet låter fra samme album som 17 år som kryper seg opp. Det albumet Åh, vinneren fra 2008. Så dette her en dame som har klart å holde musikken sin evig aktuell. Her en låt om fra da hun var 17 år. Her får du Veronica Maggio.

0: Men uff da, der fikk en litt brå slutt på musikk her fra tre små kinesere. Det var selvsagt ikke meningen å trykke det så fort. Vi hørte den fine låta Hjertemedisin her I NRK P1, en låt som fyller 31 år I år fra året 1995. Jeg bare ro meg lenger og lenger unna hvor brå den slutten på den låta ble. Vi skal snakke om ny musikk, for I dag så ga Emma Steinbakken ut en ny låt som en del av hennes kommende album på norsk. Og Emma, hun sier at historien hun vil fortelle I albumet passer seg bedre på norsk enn det de gjør på engelsk.
1: Jeg begynte å skrive på engelsk, og så, som sagt, så skriver jeg om en veldig personlig historie. Så jeg kjente at hvis jeg først skal skrive om det her, så må jeg gjøre det ordentlig. Og det følte jeg passet seg best på norsk da.
0: Ja, på sosiale medier så sier Emma at hun skrev den nye låta om at det kan være lettere å late som om alt bra enn å faktisk snakke om det. Låta den heter «Noen pappar flinkere enn andre», og den skal du få her.

Emma Steinbakken i hennes nye låt Noen pappaer er flinkere enn andre, som ble sluppet i dag, og som da en del av hennes kommende norske album. Vi skal få på plass litt den der sakte hoderytmingen, altså headbanging, men ikke headbanging, men litt sånn, du liksom jammer litt. Det skal vi få på nå. Her det musikk fra 1983, Dan Hartman. Han på plass med I Can Dream About You.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3. Men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

Oslo-gutten Jonathan Floyd som danser på kanten her I P1. Og før det så fikk vi I Can Dream About You med Dan Hartman. Vi skal holde oss til menn, skal jeg akkurat til å si. Vi skal holde oss til mannlige artister. Her I P1 skal få på en låt som ble skikkelig stor I 2023. En av de mest spilte låtene når det kom til slutten av året. Et oransje albumcover, og særlig denne låta her har bare gjort artisten verdensomspennende stor. Jeg snakker om Teddy Swims. Her skal du få låta hans, Lose Control.

Morten Holmgren fra Nordfjordeid her på låta hennes Hot Air Balloon When the Summer's Over. Og dette var fra sangeren sitt artistprosjekt Oh Blonde. God fredag til deg som har skrudd på radioen. Hanna fortsatt på plass her. Og det skal også være en halvtimmes tid til fram til klokka fyller fram til klokka blir åtte. Og det altså mulig å komme med ønskelåter. Et lite oppspark på helga kunne jeg ønske meg litt sånn, få litt fart egentlig på fredagen. Og hvis du vil komme med din ønskelåt, så det mulig å sende meg en melding i appen NRK Radio. Og da må du først finne frem helgestart. Artist og låtskriver Olivia Dean har fått stor oppmerksomhet det siste året med sitt andre album, The Art of Loving, som kom ut sent i fjor. Og det en måte hun setter ordene på kjærligheten som litt ekstra spesielt, med sårbare tekster som funker fint, blant rolige og muntre toner. Det hjelper selvsagt også at hun har en fantastisk bra stemme. Her skal du få So Easy i NRK P1.

amerikanske Kelly Clarkson, som hadde sitt gjennombrudd i året 2002, da hun vant den første sesongen av American Idol, som også kom til Norge etter en liten stund. Idol kjenner vi det jo selvfølgelig som. Du fikk superhitten hennes Stronger, What Doesn't Kill You, fra 2011. Celine Dion, hun aktuell med et comeback og har gitt ut ny musikk som du straks skal få her på kanalen. Men jeg kom med et ønske om en ønskelåt, og vi skal få på plass noen til før klokka blir 8. Jeg ser at det faktisk en låt som jeg har fått inn spørsmål om to ganger om kan spilles fra to forskjellige, så da tenker jeg at det blir bare naturlig å få på litt musikk om gutta av sommeren, The Boys of Summer av Don Henley. Finner jeg frem her at Kristin har skrevet at hun gjerne vil høre på. Denne låta her fra 1984, og ja, den setter nok fart på helga, det vil jeg absolutt skrive under på. Du skal få låta her.

ønsket av både Kristin og Monica. Jeg fikk jo ikke til å si hvem det andre var. Øynene mine lette rundt på skjermen. Hvor ble det av det navnet? Både Kristin og Monica ønsket seg The Boys of Summer av Don Henley. Og Monica, hun skriver at hun i Bergen for å flytte datteren sin fra en leilighet til en annen. Og da Boys of Summer en låt som alltid hjelper på. Hyggelig med ønskelåter, og vi skal få på plass litt fler, men nå skal det handle om Celine Dion, for I dag så slapp superstjerna en ny låt, og dette nok starten på det som ser ut til å være hennes store comeback. Celine Dion har jo i lang tid vært plaget av sykdom, og det har en stund vært tvil om hun overhovedet kunne opptre igjen. Men det kan hun, for til høsten så skal Celine Dion spille en serie konserter I Paris, hvor hun har tenkt å fylle Paris La Défense Arena 26 ganger. Så hun kan absolutt spille konsert. Og kanskje det også derfor at hennes aller nyeste låt på fransk. Det bare å finne fram fransk egenskapene. Her skal du få bonjour, pardon, merci.

Five og Cardi B på låta Girls Like You her i helgestart i NRK P1. Klokka den tikker seg mot fredag, på å si, det er det alt. Den tikker seg mot klokken 8. Og straks så er det på tide at to useriøse typer som skal ta over her, det er Sven og Torfinn som straks er på plass her på kanalen, som skal fortelle fun facts, ha gjenhør med Absolute Music-sedene, og lage egne sommernøtter, og de frister også med at man kan vinne solbriller din, når de tar over programmet etter klokken har blitt 8. Jeg skal få plass til en ønskelåt til, og skal også først si takk for laget i kveld. Det blir mer musikk og stemning, som nevnt, her på kanalen, så det er bare å holde seg fast i P1. Helt avslutningsvis så skal vi få en ønskelåt fra Cornelia, som skriver «Hei, vi sitter i bilen på vei til Valer og ønsker gjerne å høre fredag» av Kjartan Lauritsen. Oi! Der har vi Kjartan Lauritsen på plass, vet du. Jeg håper at du nyter fredagskvelden, og at dette forhåpentligvis er med på løften enda litt mer opp. Ha en nydelig helg. Hilsen, Hanna.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 20. En ny hetebølge på vei til Europa. I Frankrike, Spania og Portugal det ventet over 40 grader neste uke. Det har vært en kraftig økning i antall dødsfall under hetebølgen i Frankrike og Belgia i slutten av juni, og nå jobber myndighetene på spreng for å hindre at hetebølgen som nå ventet får like store konsekvenser, det sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det en rekke strakstiltak, for eksempel her i Belgia, så åpner man offentlige bygg, byråkratbygninger som har klimaanlegg, slik at folk kan komme inn der og kjøle seg ned. Det også helsepersonell som skal kjøre rundt til utsatte grupper for å passe på at det ikke blir for varmt. Men så foregår det nå en omfattende debatt om at landet i Europa må skru seg til og rigge seg til på en helt annen måte når dette skjer igjen og igjen, og når mange skoler og sykehusavdelinger for eksempel må stenge fordi man ikke har klimaanlegg, det man ikke gir kondisjon, og det blir for varmt innan.
0: Mannen som siktet for drapet på Christian Auklend i en bolig i Stavanger tidligere i sommer har erkjent straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet og ønsket å endre sin opprinnelige forklaring. Det pågår en stor leteaksjon etter en savnet turgåer i 70-årene i Meråker i Trøndelag. Flere ressurser, blant annet redningshelikopter, med på å søke. Det ble sist meldt livstegn fra mannen i går ettermiddag. Det drøyer to døgn til Norge spiller åttendelsfinale mot Brasil, noe som kan bli den største norske landskampen noensinne. Vinneren går videre til kvartfinale i VM, og for landslagstrener Ståle Solbakken det nå viktig å fokusere på kampen og ikke alt oppstyret rundt.
2: Det jo en av utfordringene, at vi spiller kampen og ikke anledningen. Altså, vi spiller for å vinne kampen og ikke for å oppleve noe, alt det på å si. Vi spiller for å vinne og at ikke anledningen blir for stor, det er jo en liten utfordring. Vi trener som vanlig, vi forbereder oss som vanlig, vi legger en gameplan og snakker sammen.
0: Og Erling Braut Haaland, som så langt i mesterskapet har skåret 5 mål, føler seg langt fra ferdig.
3: Jeg forbereder meg med laget om å prøve å gjøre en så godt mulig innsats for å prøve å få et resultat.
4: Si litt om anledningen da.
3: Nei, det fantastisk.
0: Reporter her var Mats Arntsen. Nesten all strømmen som ble brukt i Norge i fjor kom fra fornybare kilder, og klimagassutslippet gikk ned på grunn av mindre import. Det viser klimadeklarasjonen for Norges vassdrag- og energidirektorat. Det meste av strømmen kom fra vannkraft, mens 10% av strømmen kom fra vindkraft, og 1% kom fra sol. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Camilla North, sangen heter Som du er.
1: Fin.
0: Ah, ja, ja, ja, den deilig.
1: Du hører på Sven og Torfinn på P1, programmet som nesten het Sommergrøt.
0: Ja.
1: Og jeg har begynt å google litt her nå, sitte og ser på økologisk sjørost.
0: Oh.
1: Fikk jo veldig lyst til å lage med sommergrøt da.
0: Jeg angrer meg så for at jeg tipset om sjørost i sted, for sist jeg gjorde det på radioen, så var det tomt i hylla i butikken når jeg skulle kjøpe selv.
1: Nei.
0: Ja, det det som dumt.
1: Du blir falt for egen tips.
0: Ja.
1: Blir utsolgt for sjørost.
0: Ja, og så den gangen jeg tipset om sånne her tannpirkere som har tre tanntråder inni seg. Ja, var pinnet tomt i hylla på apoteket neste gang jeg skulle kjøpe selv.
1: Du har blitt influencer når du egentlig har lyst til å være en influencer.
0: Jeg radioinfluencer.
1: Ja, tenk på det. Ja. For jeg har lyst til å bli influencer, og når du influencer, så gjør du jo ting upopulært.
0: Ja.
1: Så det skal jeg gjøre nå. La meg tenke, hva er det jeg er veldig glad i? Jeg er veldig glad i spekemat, strandarskinke. Ikke kjøp strandarskinke, det er veldig vondt, folkens. Det er forferdelig vondt. Nå blir...
0: Du vil ikke ha det.
1: Nei, når influencer det, så vet jeg at jeg leder i hylla til jeg skal gå etterpå og kjøpe med tre pakker med strandarskinke som kan dunke inn på. Sven og Torfinn snakker om fotball i sommer.
0: Mm.
1: Fotball-VM, og det er sånn at mange har blitt litt, kanskje litt ny forelsket i fotball, funnet ut at fotball, det er litt gøy. Så i sommer så har jeg et slags kurs som heter Fotball for Dummies, og forrige uke så lærte vi om Shakespeare, Torfinn.
0: Ja.
1: Hva husker du fra forrige forelesning?
0: At Tottenham, Hotspur, at Hotspur, det var det var en fyr i Shakespeare, var det Kong Lear? Nei. Husk ikke hva Shakespeare-roman det var.
1: Nei.
0: Eller, det er vel kanskje et forestilling.
1: Okay. Det var en forestilling, et stykke.
0: For det er vel et play, såkalt play han skrev.
1: Og der var det en fyr som ble kalt...
0: Hotspur. For han var så rask på... På hestryggen, han var rask å ri, ja.
1: Rask ute på slagmarken.
0: Da vil jeg si det er hesten som er rask, egentlig.
1: Ja, men han hadde hot spurs, og det spurs er jo de du bruker til å kakke hesten
0: sporene.
1: I siden. Sporene, vet du.
0: Sporene i skoene, ja.
1: Og de ble hotte.
0: Han reiser fort at sporene ble varm.
1: Ikke sant? Hot spurs.
0: Der ser du hvor lite jeg sier, tatt med siden sist.
1: Og i dag skal det handle om supportere.
0: Aha.
1: For det er jo mange som er medlem av en eller annen supporterklubb. Mm. Selv har jeg vært medlem av Manchester United supporterklubb siden jeg kanskje var 10 år gammel.
0: Mm.
1: Er du medlem av noen supporterklubber, Torfinn?
0: På ingen måte.
1: Mm-hmm. Jeg kan anbefale deg å bli medlem i Arsenal supporterklubb i Norge. For da kommer du nemlig inn i en litt artig gjeng.
0: Oh.
1: Fordi jeg har jo tidlig jobbet i et program som heter Heia Fotball, og der møtte jeg tidenes yngste medlem av Arsenal supporterklubben i Norge.
0: Jaha.
1: Det er en veldig kjent fotballspiller som heter Paul André Helland.
0: Ja, det har jeg hørt om.
1: Og han er Arsenal-supporter på grunn av sin far.
0: Ja, ja.
1: For faren var Arsenal-supporter, og faren hadde ett mål, og det var å få meldt inn sin sønn så fort som mulig.
0: Ok.
1: Så jeg spurte hvor lenge har du vært medlem av Arsenal-supporterklubben, så han, du, det er en snedig historie, den er litt morbid.
0: Oh.
1: Men den er ganske morsom. For det som skjedde når Paul André Helland ble født, det var jo megadramatisk. Han ble født, men det gikk noe galt under fødselen.
0: Åh!
1: Så han var rett og slett født uten liv i seg.
0: Oi!
1: Så de måtte gjenoppleve han, så han ble født og døde. Og, ikke sant? Og det var kjempedramatisk, men det var flinke fødselsleger på plass, og de fikk liv i Paul André Helland, til stor glede for det norske landslaget i fremtiden, og mange Rosenborg-supportere. Fikk liv i han, og han ble en kjempegod fotballspiller. Og så er det veldig gøy, det som skjer da, etter at han har blitt født, og dødd, og blitt gjenopplivet, så tar faren til Paul André Helland opp telefonen, og gjør sin viktigste telefonsamtale i hele sitt liv. Og da kommer det en quiz. Hvem ringer du da? Den første telefonen etter du har fått en sønn.
0: Altså, jeg ville jo kanskje ringt mor og far, altså besteforeldrene.
1: Ja,
0: men...
1: veldig god. Da setter du dine penger på det. Han ringer sine foreldre.
0: Ja.
1: Det er feil.
0: Oh!
1: For han ringer til Arsenal supporterklubben i Norge og melder inn Paul André som medlem. Så han har vært medlem siden han var 10 minutter gammel eller sånt. Og så ringte han foreldrene etterpå.
0: Oh, heldigvis. Tusen takk for deilig Paul André Helland info i dag, så.
1: Det var fotballforedrag på NRK P1. Mer neste uke.

It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Ooh.

0: Naked, May Müller og Polo G med Better Days.
1: Kult, kult. Og noe annet kult at vi skal spille masse musikk her I Sven og Torfinn I sommer, ja. Blant annet fra den legendariske Absolute Music-serien.
0: Oi, oi, oi. Hvem hadde Absolute Music-CD?
1: Alle.
0: Ja. Ja, I hvert fall hvis du var I en viss alder på 90-tallet.
1: Ja. Ja, og det veldig gøy, for nå sitter jeg jo og googler og kikker og koser meg med alle gamle Absolute Music-utgivelser. Mm. Og hvis man går inn og så finner for eksempel fram coveret til Absolute Music 1,
0: ja.
1: Og du på min alder da, født på midt på 80-tallet, mm. så det bare sånn, åja! Du ser det, og kjenner igjen albumet I gang.
0: Ja.
1: Og I dag skal vi spille en låt fra Absolute Music 2. Altså, hvis ikke du har hørt om Absolute Music I det hele tatt, så kan jeg fortelle at det var et ganske artig konsept.
0: Mm-hmm.
1: Det var alle plateselskapene I Norge.
0: Ja, de største.
1: Som samarbeidet om å gi ut en sånn slags hitparade.
0: Ja.
1: Og fra 1991 og utover så kom disse platene på rekordrad. Absolute ja. Music 1 kom I mars 1991.
0: Mm. Ja, for det kom liksom på, ut på våren, helt I starten på våren, eller overgangen I vinteren våren.
1: Det kom tre I året, faktisk.
0: Kom det tre I ja. Året?
1: Mars, september og desember.
0: Å, kjære.
1: Og så ble jo dette en gigasuksess,
0: ja.
1: Så fra 1998 så begynte de å sende ut 4 Absolute Musics I året.
0: Ja.
1: Og da var det sånn at det var...
0: Da gikk det inflasjon, ja.
1: 7-8 plateselskap I Norge eller noe, som på en måte, de fikk ofte nominere sine største hits.
0: Ja.
1: Så det var som regel sånn 2-3 låter fra hvert av de store plateselskapene, og så ja. Ble det da gitt ut på en Absolute Music utgivelse.
0: Ja.
1: Og nå skal vi høre fra Absolute Music 2, den hadde 16 spor. Jeg antar at det var 8 plateselskap som hadde 2 låter hver.
0: Sikkert.
1: Og her det altså så mye gøy. Det noen gigantiske hits. The One and Only fra Chesney Hawks, Joyride og Roxette. Huey Lewis in the News der, Chris Isaac.
0: Roxette var alltid med, føler
1: jeg. Ja, ja, Roxette var mye med. Og de var jo da et av verdens største band, så det var ikke så rart. Men det jeg tenkte vi skulle høre nå låten Bad Boys av Inner Circle, og det synes jeg veldig typisk Absolute Music-låt.
0: Ja, ja, ja.

0: Det var Aud Nordstoga med en sång som finns. Sven, oss har en spilliste I Spotify, du og jeg, som heter Sven og Torfinns Top 40.
1: Ja, anbefaler å abonnere på den. Det står rett og slett Sven og Torfinns Top 40. Til enhver tid, de 40 beste låtene Sven og Torfinn vet om.
0: Ja.
1: Så det en veldig subjektiv spilliste, som bra hvis du har lyst til å bli litt bedre kjent med oss to og vår musikksmak.
0: Ja, det slik at jeg ser at Unskinny Bop med av Poison ligger nederst nå.
1: Ja, den har ligget inne siden 2020.
0: Den har ligget her siden 2020, ja. Da heldt oss på med et konsept som heter Fredban.
1: Ja.
0: Ja. Det var da vi begynte med det. Og Unskinny Bop jo en fantastisk låt, men den må ut nå.
1: 6 år for holdet
0: ja.
1: På lista.
0: Ja, og I dag så har jeg plukket med meg en kar som, jeg vil si, kanskje revolusjonerte den amerikanske countryen. Mm-hmm. Han heter Ray Price.
1: Ray Price?
0: Ja.
1: Ikke hørt om.
0: Han har en sånn baritonstemme. Og han har ganske stor rekkevidde på stemmen. Han kan synge ganske lyse og ganske mørke toner. Og han hadde faktisk han revolusjonerte litt country på den måten at før han så var countryen på en måte litt sånn 2/4 dunk dunk dunk dunk. Og så men han ville over I 4/4 ding ding ding ding ding ding ding. Så at og det her gjorde at countrymusikken ble mer populær.
1: Mm.
0: Så han har en sånn spesiell posisjon ja. Hadde det da, han jo død nå da
1: han fikk litt fart på takta liksom
0: ja, og han var til og med så han ble etter hvert så populær at til og med for eksempel folk som Chris Christoffersen og Willie Nelson begynte å altså Willie Nelson skrev jo en sang til Ray Price for at Ray Price skulle synge den han, ja. Og den, det den jeg skal hive inn på Sven og Torfinns topp 40 I kveld
1: En glede
0: Ray Price, jeg må bare si om Ray Price for at det veldig artig at når han pensjonerte seg på en måte mm-hmm. For han gadd ikke å være mer I Nashville Så han flyttet hjem til Texas mm-hmm. Rett I nærheten til et fjell som du kanskje har hørt om som heter Mount Pleasant. Mm. Og der drev han da I pensjonisttida si, og drev med sånn, jeg vet ikke om jeg skal si storfugloppdrett, men han drev med, du vet sånn, det vel kanskje, det noen sånn type fugler som de driver og jakter på for sporten sin skyld, kanskje det noen fasan.
1: Mm-hmm.
0: Han drev I hvert fall og drev med fugljakt, kyr og hester på ranchen sin. Det var det han drev med til slutt. Men, han ble jo lurt utatt på scenen iblant også, for at det jeg har funnet fram I kveld nemlig et live-opptak. Så nå straks så kommer du til å høre publikum, klappe og være fornøyd, mm-hmm. for Willie Nelson står på scenen, men det Willie Nelson gjør at han skal ikke synge bare selv, han på en måte I sier at nå kommer Ray Price, folkens.
1: Åh! Ja. Oi.
0: Så du har en viss posisjon da når Willie Nelson på en måte starter sånn som det her.
2: The first time that Ray Price stepped on the stage was in 1952. And we're glad to have him back tonight, Ray Price.
1: Wow.
0: Ja da. Den går litt tregere enn originalen da.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Forskere ved Haukeland Universitetssykehus har funnet et billigere medikament for den kroniske betennelsessykdommen MS. Medisinen skal ha samme effekt som dagens dyre medisiner. Gjennombruddet kan bety at flere MS-pasienter får tilgang til rimeligere og effektiv medisin, det sier overlege og forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus, Øyvind Grytten Torkelsen.
1: Nå har vi på en måte bevist at de er likeverdige i effekt. Det som gjenstår jo regulatoriske endringer, og det jo mer en politisk eller administrativ beslutning i forskjellige land. Jeg tror for pasientene det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig i land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
0: Flere opplever å ha kjøpt falske billetter til Carpe World på Ekebergsletta som arrangeres denne helgen. Politiet og arrangøren advarer nå publikum fra å kjøpe fra andre steder enn Ticketmaster. Oslo politidistrikt opplyser til NRK at de har mottatt en rekke anmeldelser om falske billetter siden midten av juni, og at flere anmeldelser har kommet til siden da. Billettene skal ha vært annonsert på sosiale medier og falske nettsider. Ukraina sier de har ødelagt flere viktige mål på den annekterte Krymhalvøya. Blant annet skal en viktig bro være ødelagt, noe som hemmer de russiske forsyningslinjene til Øst-Ukraina, ifølge den ukrainske generalstaben. Også radarinstallasjoner og andre anlegg på Halvøya skal ha blitt ødelagt. Påstandene ikke bekreftet av uavhengige kilder. Kommunale avgifter øker langt mer enn pris- og lønnsveksten ellers i samfunnet. Generalsekretær i huseierne Morten Andreas Meier frykter at mange husholdninger nå vil få regninger fra kommunene som det blir krevende å håndtere.
2: Når en ordinær familie i en enkel nøktern bolig med et nøkternt forbruk får regninger på kommunale gebyrer på oppimot 40 000 kroner, så kommer det til å slå hardt for den enkelte. Og så må vi huske på at det skjer samtidig som alle de andre komponentene som påvirker de samlede bokostnadene skyter i været. Og det betyr altså at en familie i dag bruker langt, langt mer på de samlede bokostnadene enn det de gjorde bare for 5 år siden. Og det burde bekymre også regjeringen og Stortinget langt mer enn det de gjør i øyeblikket.
0: Uro i verden gjør at mange nordmenn nå velger reisemål i Norge fremfor utlandet. Det viser en fersk undersøkelse fra Respons Analyse som gjort for Fremtiden. Ifølge NHO Reisliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferier. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. Emilie Hellum.

0: I Just Might heter låta, og det var Bruno Mars.
1: Ja, og vi driver på med forskning her i Sven og Torfinn.
0: På lavt nivå.
1: Svært lavt nivå.
0: Yes.
1: Men hver eneste uke så lager vi inn i appen NRK Radio en avstemning. Det helt frivillig å bidra der.
0: Det kun startig statistikk.
1: Hold deg unna appen hvis du på hytta og sitter og koser deg og prater med noen bak. Drit i det. Men sitter du og kjeder deg på en kveldsvakt, eller kanskje du sitter og kjeder deg på tog eller et eller annet, så må du gå inn i appen og bidra i vår lille statistikk. Og i og med at vi spilte Bruno Mars, så har jeg i hele dag gått rundt og tenkt på han har jo kalt seg opp etter sin favorittsjokolade.
0: Ja,
1: Mars.
0: Yep.
1: Så derfor tenkte jeg, hva din favorittbar, Torfinn Borkhus? Det kan jo være litt interessant å få.
0: Jeg veldig svak for Snickers altså.
1: Snickers? Ja, ok, da skal jeg legge inn Snickers her som et alternativ.
0: Du, Sven, se ut der nå. Snør det, det ringer det. Hva er det som skjer med skjermen der?
1: Yes, navn, ja. Det en sommer. Sommerstorm. Det pøljer regnet.
0: Wow.
1: Rett og slett.
0: Ja, du må beklage den digresjonen.
1: Snickers bar. Du har seks alternativ, du finner det inn i appen. Men altså, jeg har lagt inn de som jeg mener de mest populære barsene i verden.
0: Ja.
1: Mars. Japp. Snickers nå, som du foreslo. Twix. Lion.
0: Oi.
1: Og så, den som jeg håper vinner, som min favorittbar, men som nok jeg tror det den som selger minst, egentlig. Mandelstang.
0: Mandelstang, ja.
1: Er det noen mandelstang fremst der ute?
0: Jeg håper mandelstang vinner, for denne. Jeg har nesten mest lyst til å trykke på den.
1: Ja,
0: men du kan kun velge en.
1: Vi skylder mandelstang, dette.
0: Ja.
1: Men vær ærlig, det er viktig. Viktig statistikk.
0: Ja. Blir du nysgjerrig, inn i appen og se hva de andre liker best.

0: Det var taus. Trur jeg fell, heter den.
1: Det jo ikke så taus.
0: Nei.
1: Heldigvis.
0: Ja, og takk for det. I sommer så fortæller jeg om det fantastiske kortlivet bandet Little Feet. I fjor pratet jeg om Grateful Dead, men i år så det Little Feet. Og hvis du hørte på sist, så husker du kanskje at historien om Little Feet begynner i 1969, da Lowell George fikk sparken av Frank Zappa.
1: Ja, det var sånn det startet.
0: Oss i Frank Zappa-bandet, og Zappa var kjent for å ha med veldig flinke musikere.
1: Ja, og det var fordi han var for mye ruset, var det ikke det?
0: Enten så var det fordi at han var ruset seg på noe marihuana eller et eller annet, eller så var det fordi at han skrev en sang om det, ja. Som var den førre sangen jeg spilte, altså Willen.
1: Det der synes jeg veldig interessant og gøy, fordi jeg tror veldig mange har et inntrykk av at Frank Zappa, han ruset seg mye. Det har jeg i hvert fall alltid jeg bare tenkt, at han var en skikkelig friker som bare dunket ned på med alt mulig av rusmidler og drakk og tullet var helt idiot. Men tvert imot!
0: Ja, jeg tror faktisk ikke det.
1: Han var nesten, jeg vil si han nesten var avholdsmann og svært imot rus.
0: Ja, det kan godt skje. Jeg har ikke sett meg så mye inn i Zappa faktisk.
1: Nei, ikke heller, men dette lærte jo egentlig du med for en uke siden, at han er rett og slett ganske streng.
0: Ja. Men det var ikke Lowell George. Og far til Lowell George, han var chinchilla-oppdretter.
1: Det er bra.
0: Og han leverte pelser til alle i Hollywood i den såkalte gullalderen i Hollywood på 40- og 50-tallet. Og George kom dermed ifra et veldig møblert hjem. Og der hadde han fått lært seg en haug med instrumenter. Så Lowell George, han kunne ha mye forskjellig, men det ble gitaren, og spesielt slide-gitaren. Og slide-gitaren, den skal også få høre her i gitarsoloen til på Easy to Slip, åpningslåta på andre albumet, Sailing Shoes fra 1972. Her også perkusjonslegenden Milt Holland med, og i tospann med trommisen Richie Hayward, så det her altså så rævristende bra, at jeg kan ikke få sagt det nesten. Du må bare høre det.
1: Oi,
0: her kveldens Little Feet låt, Easy to Slip, i Sven og Torfinn, på P1.

0: Ja, det er en spesiell gruv her. Han Milt Holland, han har jo på en måte nesten skylda for å ha innført alternative rytmer fra hele verden inn i amerikansk populærmusikk. Mm-hmm. For han for rundt i hele verden og lærte seg alle mulige slags artige perkusjons- og rytmeinstrument.
1: Perfekt.
0: Det var veldig perfekt. Takk for den, Sven.
2: Og da har du blitt litt mer glad i Little Feat, og noe annet vi håper du blir glad i sommer, det er min favoritt nordmann, Arne Næss.
0: Ja, ja, ja, senior!
2: Vi snakker mye om Arne Næss i sommer, og jeg har lest altså en hel haug med bøk om Arne Næss det siste året, for jeg har blitt så fan. Mm-hmm. Jeg har gjenoppdaget Arne Næss, for et geni av et menneske. Jeg har blant annet lest en bok som heter 18 samtaler med Arne Næss. Ja. Jeg kan anbefale en bok som heter Livsfilosofi, ja. Og det er noe som heter Arne Næss-dialogen. Mange, mange gode bøker om Arne Næss som jeg anbefaler. Og i en av de bøkene, så står det litt om hvor gøy og snedig Arne Næss var. Og jeg tror jo mange vet at Arne Næss var glad i å klatre.
0: Ja.
2: Han er jo kjent som det, fjellklatrer.
0: Ja. Han elsket jo fjellet. Han hadde jo et veldig komplisert forhold til sin egen far, og dermed så fikk han en slags farsfigur i selve fjellet.
2: Ja, for faren døde veldig tidlig.
0: Ja.
2: Men det er veldig kjent at Arne Næss var glad i å klatre på fjell. Men det som kanskje ikke er like kjent er at han også var veldig glad i å klatre på alt. Altså, han klatret på alt mulig rart. Ja. Så det finnes jo historier om at han drev på å klatre på universitetet i Oslo.
0: Ja, ja.
2: Han har visst nok besteg nasjonalteatret, for det ligger jo rett på siden av universitetet. Ja. Så han og Zapffe, de drev jo på å surre rundt der en periode, og filosoferte og klatret.
0: Mm.
2: Og det finnes noen fantastiske bilder av Zapffe som klatrer på søylene, utenfor universitetet.
0: Ja.
2: Spektakulære bilder. Ja. Så du kan jo tenke på det hvis du er i Oslo i sommer, at når du går forbi Nationaltheater, så kan du tenke at dette huset, dette bygget, det er Arne Næss besteget. Ja. Men jeg kommer nå over en av de morsomste bestigelsene han har gjort, for det Arne Næss skriver jo at han er jo veldig spontan, liker veldig godt å treffe nye mennesker.
0: Ja.
2: Og han har sa at en periode så drev han på å klatre på alt mulig, og da, hvis han så et stillas utenfor et bygg, eller en bygård i Oslo, så måtte han bestige bygården. Det var sånn, åh, dette er en unik mulighet. Jeg står og stiller seg, står jeg bare noen dager.
0: Ja, ja, ja.
2: Jeg må jo klatre.
0: Ja.
2: Og da hentet det seg at Arne Næss hoppet opp noen stillas i Oslo, klatret opp til fjerde etasje, gikk inn, hvis det var sommertid, gikk inn på stua, gikk inn til folk han ikke kjente. Og så da, det er noen der ute som har opplevd at plutselig så står Arne Næss på kjøkkenet. I fire tida, de sitter og spiser middag, kommer Arne Næss inn, så sa han, det beste han visste å gjøre, det var å bare forsyne seg. Så han tok en fiskekake, eller tok seg gulrot, liksom.
0: Nei.
2: Tusen takk. Og gikk ut igjen. Det type.
0: Prank, Viks Næss. Takk for deilig info.
2: Så det er dagens tips. Driv med litt urban bestigning.

0: Turab og Marit Larsen. Sangen heter Nostalgien. Du hører på Sven og Torfinn.
1: Det gjør du.
0: NRK P1 denne sommerkvelden. Og jeg har gjort klar en sommernøtt til det, Sven.
1: Åh, endelig. Det jo sånn at Torfinn påskelabyrintgeneral her i NRK.
0: Ja.
1: Driver på med påskequiz, og nå har du altså lansert Torfinns sommernøtte.
0: Ja.
1: Hvor egentlig aller først med må prøve med på noen nøtte.
0: Mm.
1: Men du leser det opp på radioen, så du der ute kan jo også få testa det da.
0: Du er med drodler på en måte i lag med Sven.
1: Mm.
0: I kveldens sommernøtt så skal vi fram til den mest kopierte og imiterte av dem alle. Det er nemlig få produkt som har vært markedsført med det her som i det hele tatt inneheller. I en av det siste års mest populære godteritrender så spiller også den her fyrstefiolin, vil jeg si. Og man kan se små skjell ligge at når noen har koset seg med det her. Hva slags sommernøtt er det jeg skal fram til?
1: I alle dager!
0: Der ble den stående litt fast, ja.
1: I alle dager, jeg skjønner ingenting.
0: Nei. Nei, og skal fram til...
1: Nei, men jeg skal kun få det en gang.
0: Ja.
1: Så vi får bare tenke litt, jeg får svar om en låtstid, tenker jeg.
0: Ja, det gjør du.
1: Hmm.
0: Nå kan du høre på The Killers med Human i mellomtiden.

0: Charlotte Emma Aitchison, også kjent som Charlie XCX, med låta Apple der.
1: Hvor mange poeng har jeg nå? Hvor,
0: 13 000 poeng.
1: Ja, jeg hadde jo det etter jeg knakknøtta, men hva fikk jeg nå? Etter jeg tippet riktig på Charlie XCX.
0: Å ja, stemmer det. Da fikk du, nå har du vel totalt 16 500 poeng.
1: Oi, oi, oi. Og du kan få 1000 poenger med hvis du går inn og abonnerer i Spotify på en spillliste som heter Sven og Torfinns Top 40. Der spiller vi til enhver tid de 40 beste låtene Sven og Torfinn vet om.
0: Yep.
1: Og nå skal der inn en ny låt.
0: Oi.
1: Og dette, mine damer og herrer, er Herbie Hancock.
0: Å, deilig.
1: Og grunnen til at jeg har valgt denne låten er for at her på P1 så spiller vi nesten utelukkende låter som var i 3, 4,
0: ja,
1: eller kanskje 5 minutter.
0: Ja, ja.
1: Så alle låter som var lenger, som var i 10 minutter, ja, 12 minutter, ja, ja, 22 minutter,
0: det blir aldri spilt.
1: Og vi aldri spilt på radio. Så nå legger jeg inn denne låten her i Sven og Torfinns spillliste. Den heter Butterfly, og den var jo i 11 minutter.
0: Ja.
1: Så der får ikke hørt alt. Men dere kan gå inn i spillelista, kan dere kose med Herbie Hancock, så kan dere tenke, ah, denne musikken her liker Sven å høre på når han ikke er på jobb. Og så skal dere få høre 3-4 minutter her nå.
0: Ja.
1: Vi koser oss alle med litt, jeg vil si, kvalitets... Vi kaller det jazz.
0: Ja. Det kan vi gjøre.
1: Herbie Hancock. Vær så god.

0: Makosir var det, og sangen heter Jessica.
1: Sidde som er kula. Noe som er sidde som er kula, det er stanken fra vårt lokale toalett.
0: Å, fy fader, Ulland. Vet du, det minner meg om når jeg var guide I gruvene I Folldalen, det luftet så svovel på den dassen her.
1: Ja, vi sitter på NRK I Trondheim.
0: Ja.
1: Tyholt nærmere bestemt, hvis du lokalkjent, og dette huset skal jo da rives fordi ja, NRK skal flytte.
0: Det er på grunn til å lufta fra den dassen der, at det skal rives, tror
1: jeg. Og jeg var på do I sted, og så når du kommer inn der, så det sånn, oi, dette jo helt krise, for det lukter jo så fælt, at
0: ja.
1: Hvis noen kommer inn etter meg, så kommer de til å tro at det alvorlig syk, at det har en tarmsykdom, eller at det rett og slett bare gir totalt beng og har bæsjet rett på gulvet.
0: Jeg møtte jo en NRK-legende når jeg kom ut der I første stedet.
1: Ja, det sant?
0: Ja. Jeg møtte Alf Skille I døra. Og jeg glemte å si, det er ikke jeg som har gjort det her.
1: Stakkars
0: Alf Skille.
1: Du må gå og snakke med han, stakkars.
0: Han prater med han.
2: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Always look on the bright side of life, syng Monty Python.
2: Ikke så dumt råd.
1: Nei, nei, nei.
2: Ikke så dumt råd. Men det kan litt sånn, det litt sånn jeg holder foredrag, motivasjonsforedrag tipset, men ikke så verst.
1: Nei.
2: Det funker jo, men det kan jo, det er kanskje litt enkelt.
1: Har du et favorittkallenavn?
2: Ja.
1: Ja, okay. Det på det eller på noen andre?
2: På noen andre, ja.
1: Hva det da?
2: Det må være en eller annen fotballspiller da.
1: Åja, så klart. Og du har jo nevnt han, hva heter han, Gjøken?
2: Mm. Det mange som sånn Haugesunds Maradona, som det liker.
1: Ja, Haugesunds Maradona, hvem det? Er det en som har gjort hands?
2: La meg tenke litt på det, jeg må komme om et godt svar her. Hva mitt favorittkallenavn?

0: Sweet Baby Girl jo favorittkallenavnet til Admiral P, vil jeg tro. Det låta kallenavn du hører, og det Sven og Torfinn på NRK P1 det her.
1: Jeg prøvde å finne ut hvem som var den her Maradona fra Haugesund, og jeg mener at han ble kalt for Mølenpris Maradona, for han kalt en bydel i Bergen. Og jeg skal jo avslutte at jeg skal komme med mitt favoritt kallenavn. På grunn av at vi spilte Admiral P kallenavn. Og jeg tror det må være en kar som ble kalt for One Size. Det et utrolig flott kallenavn. Det en ganske middels fotballspiller i England som heter Fitz Hall.
0: Oi!
1: Han ble kalt for One Size, og da lo folk seg rett og slett ihjel. Jeg synes det veldig bra. Der kommer One Size Fitz Hall. Det 10 av 10.
0: Ja, det er faktisk jeg så vil bruke den her.
1: Ja, utrop til One Size Fitz Hall. Vi veldig glad for at du eksisterer.
0: Ja. Kort evaluering til kveldens sending, Sven.
1: Synes den var god.
0: Ja, jeg likte den veldig godt.
1: Det må, altså, det var en av våre bedre.
0: Ja.
1: Du kan jo gå tilbake i NRK radiospilleren, og så kan du høre gamle sendinger av Sven og Torfinn. Lykke til med å finne noen som er veldig mye bedre enn denne.
0: Ja.
1: Jeg synes den var helt kjempefin. Jeg synes det var mye morsomt. Ja. Jeg lærte noe.
0: Og angående Måka, vinneren av Måka vil bli kontaktet.
1: Den var jo august.
0: I august, ja. Den, så den konkurransen, eller du må rett og slett høre det om at hvis du ikke hørte det.
1: Ja.
0: Lykke til. Her Elinor.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. En ny hetebølge på vei til Europa. I Frankrike, Spania og Portugal det ventet over 40 grader neste uke. Det har vært en kraftig økning i antall dødsfall under hetebølgen i Frankrike og Belgia i slutten av juni, og nå jobber myndighetene på spreng for å hindre at hetebølgen som nå ventet får like store konsekvenser, det sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det en rekke strakstiltak, for eksempel her i Belgia, så åpner man offentlige bygg, byråkratbygninger som har klimaanlegg, slik at folk kan komme inn der og kjøle seg ned. Det også helsepersonell som skal kjøre rundt til utsatte grupper for å passe på at det ikke blir for varmt. Men så foregår det nå en omfattende debatt om at landet i Europa må skru seg til og rigge seg til på en helt annen måte når dette skjer igjen og igjen, og når mange skoler og sykehusavdelinger for eksempel må stenge fordi man ikke har klimaanlegg, det man ikke gir kondisjon, og det blir for varmt inne.
0: Over 600 000 libanesere har vendt hjem siden våpenhvilen, det melder FNs flyktningsorganisasjon IOM. Over en halv million andre fortsatt fordrevet, og det fortsatt umulig for libanesere å vende tilbake til en rekke byer og landsbyer lengst sør i landet. Det både på grunn av ødeleggelser og fordi israelske styrker har okkupert en sikkerhetszone 10 kilometer inn i Libanon. Før statsminister Støre reiser til NATO-møtet, tar han imot Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Han skal be Wang bruke innvirkningen Kina har i Russland, det skriver VG. Statsministeren kom med et lignende ønske for 3 år siden. Det drøye 2 døgn til Norge spiller åttendelsfinale mot Brasil, noe som kan bli den største norske landskampen noensinne. For landslagstrener Ståle Solbakken det nå viktig å fokusere på kampen og ikke alt oppstyret rundt.
2: Det jo en av utfordringene at vi spiller kampen og ikke anledningen. Altså, vi spiller for å vinne kampen og ikke for å oppleve noe av det på si. Vi spiller for å vinne og at ikke anledningen blir for stor, det er jo en liten utfordring. Vi trener som vanlig, vi forbereder oss som vanlig, vi legger en gameplan og snakker sammen.
0: Og Erling Braut Haaland, som så langt i mesterskapet har skåret 5 mål, føler seg langt fra ferdig.
3: Jeg forbereder meg med laget om å prøve å gjøre en så godt mulig innsats for å prøve å få et resultat.
4: Si litt om anledningen da.
3: Nei, det fantastisk.
0: Og vi tar med oss at Norges kamp mot Brasil kan bli flyttet en time senere enn oppsatt, altså kampstart klokken 23 og ikke 22. Ifølge det NRK erfarer, vurderes en eventuell flytting på grunn av værforholdene. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
5: Tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og tusen takk til Svenne Torfinn som holdt det gående for meg her på P1. Jeg heter Martha Våge, og jeg har lett fram mye god musikk som vi skal høre på den neste timen, og vi begynner med Belinda Carlisle.

Altså, jeg vet ikke hva det om det at sommer og nostalgi henger så tett ihop for meg, men den låta her kjennes veldig sommer ut, synes jeg. Belinda Carlisle var det med Heaven is a Place on Earth, og hun startet altså sin Australia-turné I dag. Så hvis du tilfeldigvis Down Under, så kan du få med deg litt... altså, hun må jo spille den her på konsert. Jeg kan ikke forstå noe annet. Vi skal ta stemninger, ikke stemninger, vi skal ta liksom tempoen bitt litt ned her I PN. For vi skal høre den nye låta til Kløver. Den kom ut I januar I år, og han sier selv at han brukte bare 6 timer fra han satt seg ned og skulle begynne å spille ned den låta til den var ferdig. Det var nesten ikke som at han laget en låt, han bare på en måte fikk ut et minne. Vi skal høre den her. Det her bit av meg.

0: kommer.
1: Ja, det var Kløver med låta Bit av meg her I PN. Der vi skal, ja, hva blir det? Nesten 40 år tilbake I tid, til 1988. Melissa Etheridge sin låta Bring Me Some Water, som altså handler om det å være skikkelig sjalu.

Gilbert Dahl I alle tider. En låt som jeg kjenner at passer litt bra egentlig I disse tider. Men nå skal vi litt tilbake I tide. Nei, vi skal tilbake I tid til Paul Young sin versjon av en gammel Marvin Gaye-låt som heter Wherever I Lay My Hat, That's My Home. Paul Young sa at han bare ville gjøre sin versjon av en litt sånn enkel låt. Og så ble det her.

0: han.
1: Ja, det var det Daniel. Lukas som sa jeg bedre enn han I låta Kvelertak. Vi skal straks ha tre på rad norsk på norsk, men først skal du få norsk på engelsk. Det her Joakim Solbakken.

Første ut I vår tre på rad Norsk på norsk For det noe jeg med norske artister som synger på norsk Da kommer det ekstra godt fram hvor god det med tekst, synes jeg Og Sankt Moritz, Sankt Moritz, Sankt Moritz, som jeg usikker, Sankt Moritz Det hvertfall med trygg, vi skal jo I front Og det noen som god med tekst, så det vel den mannen Men en annen som god med tekst jo Emma Steinbakken Hun kommer her med den ferske låta For alltid type ting

Emma Steinbakken for alt de type ting. Og nå var det litt sånn kjærlighetslåt tema I tre på rad, norsk på norsk. Og det vi kan skjønne, altså jeg kan virkelig sette pris på en god kjærlighetslåt. Det gjelder jo også den som kommer her. Det her Arif og Hellig.

Altså, Britney Spears jo en sånn stemningsgarantist på fredagskvelden, så det må vi bare ha med, sånn det bare. Det var Toxic du fikk her I P1. Og det her, det Vidar Wang og bandet med Livet gir.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Dødstallene i Venezuela stiger, det melder Reuters. Over 2600 mennesker nå bekreftet omkommet I de to kraftige jordskjelvene som rammet landet forrige uke. Det opplyser landets informasjonsdepartement. Samtidig mer enn 12000 mennesker skadet og rundt 15000 blitt hjemløse, ifølge departementet. I morgen det 250 år siden den amerikanske uavhengighetserklæringen ble undertegnet, og Trump-administrasjonen planlegger en storslått feiring I hovedstaden. Men det delte meninger om den, det sier korrespondent Peter Svår.
1: Her I DC, som 95% demokratisk, så det mange som holder seg for nesen av denne feiringen. Mange skal forlate byen. De reagerer på at det kommer mye turister hit fra sørstatene og midtvesten, som MAGA og Trump-tilhengere. Og så synes de at denne feiringen nå handler alt for mye om Trump. Han har for eksempel bygget en pappmaché-versjon I miniatyr av denne triumfbuen som han fabler om å bygge, hvor det også en delstatsmesse som til nå har vært ganske dårlig besøkt.
0: Forskere ved Haukeland universitetssykehus har funnet et billigere medikament for den kroniske betennelsessykdommen MS. Medisinen skal ha samme effekt som dagens dyre medisiner, og gjennombruddet kan bety at flere MS-pasienter får tilgang til rimeligere og effektiv medisin, det sier overlege og forskningsleder ved Haukeland, Øyvind Grytten Torkelsen.
2: Nå har vi på en måte bevist at de likeverdige I effekt. Det som gjenstår jo regulatoriske endringer, og det jo mer en politisk eller administrativ beslutning I forskjellige land. Jeg tror for pasientene det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig I land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
0: Flere opplever å ha kjøpt falske billetter til Carpe World, som arrangeres denne helgen. Politiet og arrangøren advarer nå publikum fra å kjøpe fra andre steder enn Ticketmaster. Oslo politidistrikt opplyser til NRK at de har mottatt en rekke anmeldelser om falske billetter siden midten av juni, og at flere anmeldelser har kommet siden da. Billettene skal ha vært annonsert på sosiale medier og falske nettsider. Norges kamp mot Brasil på søndag kan bli flyttet, ifølge NRKs opplysninger vurderer FIFA å forskyve kampen et sted mellom en halv og en halvannen time. En eventuell flytting vurderes på grunn av værforholdene. Lagleder for det norske landslaget sier derimot at han har fått beskjed om at kamptidspunktet står. Og til slutt så tar vi med oss at 16-delsfinalen mellom Australia og Egypt endte med seier til Egypt etter straffesparkkonkurranse. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette 90 I NRK P1.
4: God sommerkveld og hjertelig velkommen til en liten 90-tallsfest. Ja, nå skal vi mimre sammen tilbake til 90-tallet. Og aller først, R.E.M.

åpnet denne 90-sendingen. Jeg heter Ellen Flå, håper du har en riktig så fin kveld. Og apropos 90-tallet, så jo det så veldig tilbake også, og jeg sitter og ser på ungdommen da, og deres bekledning, ikke minst. Det jo sånn at 90-tallet nå tilbake for fullt der. Og jeg vet ikke om jeg videre begeistret, egentlig. Det jo ikke alt som trenger å komme tilbake, men sånn det. Det jo alltid sånn at ting går I loop. Nå altså 90-tallet som tilbake igjen, og det jo digg det da. Og da håper jeg at ungdommen hører på musikken som var stor på 90-tallet. Kanskje du en av dem som hører på noe. Hjertelig velkommen uansett alder og uansett hvilken forhold du har til 90-tallet. Straks skal du få sommerlåta 1996 etter Bjelleklang.

slår fortsatt an den her. Kanskje særlig da på sommeren, og så kan jeg drømme oss til Danmark og hvite strender når vi hører på Bjelleklang Gud, hvor du deilig. Kvart år går praten. Hva årets sommerlåt? Og 2026 så det kanskje en fotballlåt, siden nå VM. Eller så har Ramon sin Vi skal aldri gå hjem før soloppgang seilt opp som en favoritt blant mange. I kveld så har jeg tatt et blikk på sommeren 1996. Og det var tre låter som stakk ut på starten av sommeren der. Blant annet da...

0: I front av trioen Fugees, Killing Me Softly var altså en sang oss hører veldig mye på sommeren 1996.
1: God sommer med NRK.

Ønsket av Andreas, som har sendt melding I appen NRK Radio. Det kan du også gjøre. Kom gjerne med et forslag til hvordan 90-tallslåt du vil høre på en lørdagskveld eller en fredagskveld. Og ta gjerne med en begrunnelse for hvorfor akkurat du skal få på låta di, og hvorfor du liker den så godt. Fra neste sommer så skal vi tilbake til året 74-75 snart. Den her årbok musikkvideoen husker du kanskje godt også. The Connells I radioen din etter Meredith Brooks. Du hører Bitch.

Det er kanskje flere som ser tilbake til ungdomstida og angrer litt på ting man ikke gjorde. Det tror jeg litt av tema I den her låten. Og musikkvideoen jo legendarisk da, og den viser da dem som gikk ut av skolen I 1975 på Needham Broughton High School I North Carolina. Og så får du da se bildet av hvordan de ser ut I 1993 som voksen. Ja, en fin musikkvideo som har brent seg fast I minnet til meg I hvert fall. Du hørte The Connells med 74-75 her I NRK P1 og programmet 90. Jeg heter Ellen og har med meg Multiside og Enea sin Claptrap etter Janet Jackson. Du hører Together Again.

Rope kom ut, fantastisk plate, gitt ut av Janet Jackson, hennes sjette I rekka. Og den største hitten var jo den her, Together Again, hører du I det her nostalgiske programmet om 90-talsmusikken. Du må være enig at det var mye bra oss hørt på den gangen, altså. Mye kvalitet. Skal få et godt eksempel på det snart for å forme en ønskelåt om litt her ifra Beate. Men der skjer først et multiside og Anea har framført det som var kanskje den nest mest spilte låten

Sandra Silja Nymoen, som hun mer kjent som I dag. Her sammen med duoen The Cannibality Side I låta The Clap Trap. Nå, over tre Beate som har gått inn I appen NRK Radio og sendt inn en melding. Det gjorde hun etter at hun var på en fest med venner der hun har valgt å kjøre bil og skriver at hun godt fornøyd med denne avgjørelsen da. Deilig med en tidlig morgen søndag og ikke et tungt hode. Helt enig Beate, sånn har blitt, kanskje. Hun skrev da at Come Undone med Duran Duran en fantastisk 90-tallslåt. Ja, helt enig.

0: Den kvinnelige stemmen her til å høre Tessa Niles. Så vet du det, og hvis du blir spurt om deg I en eller annen quiz, du hører til Duran Duran med Come Undone.
1: God sommer med NRK P1.

debutsingelen til Christina Aguilera kom ut I 1999. Ginny in a Bottle, og den ble jo nominert til flere musikkpriser, og Aguilera vant en ALMA Award for Outstanding Music Video for videoen, og den viser jo Christina på en strand og en fest som kan minne om sånn her Spring Break fest, vet du, og så alle fikk innblikk I gjennom high school filmer på 90- og 2000-tallet. Fra hun skal altså over til norsk musikk. Dette Green Cortinas I Don't Wanna Sleep Tonight.

fra Kongsvingera, Green Cortinas and I Wanna Sleep Tonight. Mer norsk musikk skal du få nå, men husk da at du straks får en by opp til dans låt her fra meg. Altså en hyllest til den tiden vi var på fritidsklubben og gledde oss hele kvelden, skråstrekk grudde oss hele kvelden til å by opp denne slikt til dans. Hvem som står for den I kveld får du svar på etter Dem Dem Boys, som

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt.
1: Det er I kveld kommet meldinger om at Norges VM-kamp mot Brasil søndag kan bli flyttet til et senere tidspunkt på grunn av værutfordringer. Reporter Mats Arntzen I New Jersey orienterer.
2: Nei, her I New Jersey så det jo fortsatt varmt og godt og meldt ålreit vær, men I Mexico så det meldt tordenvær. Det gjør at de vurderer å flytte kampen mellom Mexico og England til å starte to timer før Norges kamp opprinnelig skulle starte. Og siden ingen kamper skal kollidere, så kan det hende at Norges kamp må flyttes. Vi har hørt opp til to timer den infoen vi har akkurat nå. Det ikke bekreftet, men mellom en halvtime og halvannen time sannsynligvis.
1: Det viktigste for det norske laget bare å få dette avklart, sier NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg.
3: Det kan være udramatisk hvis man får fastsatt et tidspunkt ganske tidlig, og la oss si at det en halvtime, så har ikke det her så stor påvirkning. Der hjemme så kanskje det her flytter folkefesten I en liten halvtime, men det viktigste at man får det avklart, og så jo tidligere, jo bedre, sånn at spillerne har noe å forholde seg til. Så enn så lenge så bør man ikke overdramatisere det som skjer nå.
1: Og nå startet akkurat kampen mellom Argentina og Kapp Verde. Du kan få den med deg på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. Russiske styrker skal ha tatt kontroll over den ukrainske byen Kostjantynivka, det melder det russiske forsvarsdepartementet ifølge Reuters. Byen ligger I Donetsk-regionen øst I Ukraina og har lenge vært et viktig mål for den russiske offensiven I området. Meldingen om overtakelsen kom samtidig som Russlands president Vladimir Putin besøkte et militært kommandosenter som overvåker krigføringen I Ukraina. Ukrainske myndigheter har foreløpig ikke kommentert saken. På tirsdag møtes ledere fra NATO-land til toppmøte I Tyrkias hovedstad Ankara. Også denne gangen lader Donald Trump opp til møte ved å kritisere de europeiske landenes bidrag til alliansen. Utenriks- og sikkerhetsanalytiker for Altinget, Jette Christensen, kommenterer det slik.
4: Målet på et godt møte det siste året har vært om amerikanerne har kommet, hvor lenge de har blitt, og om de har unngått å kalle Europa for et moralsk eller politisk konkursbo. Det jo klart at man skal samles, men når møtene blir brukt på denne måten, så må man konsentrere seg om å bruke disse møtene fornuftig, legge en plan på forhånd, og ikke minst bruke det til å avskrekke naboen I øst, som jo NATOs viktigste formål akkurat nå, særlig når vi har en krig I Ukraina på europeisk jord.
1: Letaksjonen etter en mann I 70-årene I området ved Funnsjøen nord for Meråker I Trøndelag fortsetter utover natten, det opplyser politiet. Det utfordrende værforhold med tåke, regn og kulde. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Du synlig, syng Atle, og BTS sang om Dynamite aller først I natt, radioen. Det var for en pangstart, kan man si. Og I dag det mange bursdagsbarn å nevne, alt fra popstjerner til et land som kan feire, og sannelig også en kongelig bursdag. Ja da, kommer etter hvert. Velkommen inn I nattradioen, sier Nils Hågen Onstad.

Supergirl, det synger Minor Majority. Og så var det Rabo da som både sang og nynna Without Me. Og I dag skal jeg hylle flere bursdagsbarn, men aller først skal jeg bukke og si gratulerer til vår dronning Sonja, som altså ble født på den 4. julidagen I 1937.

Lionel Richie i spissen for The Commodores, Night Shift. Så tilbake til bursdagsbarnet, for det Agnete Saba, sangeren vi først ble kjent med gjennom Melodi Grand Prix Junior, der hun vant sammen med bandet The Black Sheeps med låta Oro Yaska Beana, som jo ble en liten slager.

Denne vant Melodi Grand Prix Junior Og 8 år senere vant Agneta Saba like godt Melodi Grand Prix her hjemme da Og sang for Norge I Globen I Stockholm Men dessverre så røyk hun ut I semifinalen Hun ble født på dagens dato I 1994, så det 32-årsdag I dag, og da kan vi jo ta Melodi Grand Prix-låta hennes da, som en liten hyllest på bursdagen. Every night.

Ja, det var Vinnie det som gav nytt liv til Halvdan Sivertsens sommerfugl I vinterland. Ja, mye kan sies om USA for tida, men I dag det I hvert fall 4. juli. Det vil si de feirer uavhengighetsdagen, Independence Day. For det var jo 4. juli 1776 at den amerikanske kongressen vedtok og signerte dokumentet der USA erklært seg uavhengige fra Storbritannia. Og det jo faktisk akkurat 250 år siden I dag. Dette dokumentet påvirket jo også den norske riksforsamlingen I 1814, og som preget den norske grunnloven som ble utarbeidet der. Så da skal det nok feires rundt omkring I de forente stater. Dagen har jo også inspirert mange låtskrivere, så da kan vi jo la Mariah Carey synge om dagen.

0: Gode gamle Slade var dette, my oh my, og før det Emilie, hallo, neste stasjon.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
5: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
5: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

Will Hurd sammen med Kygo der, Nothing Left. Og du hørte den her I natt, radioen som skal slippe til en liten nyhetsoppdatering nå klokka ett. Fram dit syng Nelly Furtado.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. I fotball-VM leder Argentina 1-0 over Kapp Verde nå til pause. Ikke overraskende var det Lionel Messi som skåret målet. Slik hørtes det ut på NRK 29 minutter ut I kampen.
1: Ja, det ikke noe dårlig passning det. Å, se på den!
0: Kommentator Christian Nilsen. Messi leder dermed toppskårerlisten I VM med totalt 7 mål. Frankrikes Mbappe på andre plass med 6 mål. Englands Harry Kane og Erling Braut Haaland har begge 5 mål. Og du kan følge med på resten av kampen på NRK 1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. Frankrike har registrert sin varmeste junimåned siden målingene startet I 1947 med temperaturer over 40 grader I mange områder, det opplyser den franske værtjenesten Météo France. Beregningene viser at snitttemperaturen I juni var 22,7 grader. Dette var 3,8 grader over det som har vært normalen for perioden 1991 til 2020. Landet har vært hardt rammet av hetebølgen I Europa I sommer. I Kongo fortsetter Ebola-smitten å spre seg. Over 1500 personer nå smittet, det viser nye tall fra myndighetene, melder Reuters. Over 470 mennesker har mistet livet I utbruddet. Smitten sprer seg øst I landet, og helsemyndighetene jobber på spreng for å stanse det dødelige viruset. På tirsdag møtes ledere fra NATO-land til toppmøte I Tyrkias hovedstad Ankara, Også denne gangen lader Donald Trump opp til møte ved å kritisere de europeiske landenes bidrag. Utenriksminister Espen Barth Eide kommenterer det slik.
2: Det har jo vært blitt en litt sånn kjent form fra Trump, og særlig før sånne møter at han går ganske kraftig ut, og det har jo vært et gjennomgående budskap fra han, men også fra tidligere presidenter, at Europa må bidra mer. Det har jo NATO sagt ja til, og alle vi europeiske allierte bestemte jo I fjor, I forrige toppmøte I Haag, at vi nettopp skulle gjøre det.
0: Letaksjonen etter en mann I 70-årene I området ved Funnsjøen nord for Meråker I Trøndelag fortsetter utover natten. Det utfordrende værforhold med tåkeregn og kulde. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Stein Torleif Bjella fikk god hjelp av gitarrist Mark Ribbett til Sundre Berget. Og for det var det Deep Blue Something, sangfilmmusikk, Breakfast at Tiffany's. Ja, nå skal det handle om artisten Post Malone, som vi jo spiller innimellom her I NRK P1. Den amerikanske rapperen og sangeren, som egentlig heter Austin Richard Post. Men han syntes hvis det var et litt stusselig artistnavn, så han puttet rett og slett navnet sitt inn I en sånn parnavngenerator på nettet, og utkom Post Malone. Ja, ja, greit nok tenkt Austin, og slik ble det. Og I dag har han bursdag, derfor tar jeg denne her I Nattradioen.

0: Jodos Alo, sånn omtrentlig i hvert fall, heter låten som Emil Karlsen sang akkurat nå. Og før det hørte vi jo Tina Turner da, I don't want to lose you. Og du fikk begge her I nattradion.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
5: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
5: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

skår hjerte, det var Sturla som avrundet den norske trippelen denne gang. Før det hørte vi Gabrielle som sang Det urolige hjerte. Og så var det Bjørn Eidsvåg da, som følte seg helt parkert. Og den framførte han sammen med Kringkastingsorkestret.

I'll be there, ja. Det synger Jess Glynn. Og en av de største innen amerikansk musikk ble født på dagens dato. 4. juli, det var I år 1900, så naturligvis så lever han ikke lenger, men det gjør musikken hans, og vi skal høre en av hans største.

Gåsehud, sang Jesper Jenseth. Ja, Louis Armstrong, eller også Satchmo, som ble kallenavnet. Det jo navnet det virkelig slår gnista rundt, for maken til trompetist og sanger, det finnes jo knapt. Og det skal ikke mange tonene til før man hører at det han som spiller, eller synger. Oppvokst I fattige kår I New Orleans, jobbet han seg opp og frem til verdens berømmelse og blir en av grunnleggerne for jassen. Han fikk jo også noen radioslager etter hvert, så da tar jeg en av de fineste til ære for den store Louis Armstrong på fødselsdagen hans.

Louis Armstrong, What a Wonderful World. Og den kom fordi han ble født på dagens dato, 4. jul I år 1900. Og nå det straks over for Nattradion. Det Mark Almen og Gene Pitney som får synge til slutt, og Nils Hågen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Superstjernen Taylor Swift og NFL-spiller Travis Kelce gift, det bekrefter en talsperson. Begge familiene var samlet I seremonien som ble ledet av vennen skuespiller Adam Sandler, opplyser denne talspersonen. Og kjendisgjestene har de siste timene strømmet til det som ventes å bli et stjernespekket bryllup I Madison Square Garden I New York. Store stjerner som Hugh Grant, Bradley Cooper og Gigi Hadid sett på den røde løperen. Ifølge kilder den britiske avisen The Guardian har snakket med, har gjestene fått strengt mobilforbud og måttet undertegne en avtale om å ikke lekke noe fra feiringen. I fotball-VM blir det ekstraomganger mellom Argentina og Kapp Verde. Etter ordinær tid var stillingen akkurat nå 1-1. For etter at Messi skåret for Argentina I første omgang, utlignet Kapp Verdes De Roy Duarte I andre omgang.
1: Det fint ut I kaptein Mendes. Nå har de flere alternativer inne I 16 meter. Og så det scoring for Kapp Verde mot Argentina som sovner helt I varmen I Miami. For et øyeblikk for De Roy Duarte.
0: Og kommentator her var Christian Nilsen. Og du kan få med deg resten av denne kampen på NRK 1. På radio på NRK Sport og på NRK.no. Og klokken 3.30 I natt begynner kampen mellom Colombia og Ghana, den siste 16-delsfinalen. Den kan du få med deg på radio på NRK Sport, på NRK.no og på TV2. Og Englands 8-delsfinale mot Mexico I fotball-VM på søndag skal likevel spilles til oppsatt tid, det melder både Reuters og BBC. FIFA vurderte å flytte kampen på grunn av fare for uvær. Kampen starter klokken 2 natt til mandag norsk tid, dermed krasjer den ikke med Norges viktige kamp mot Brasil, som starter 22 søndag kveld, noe som gode nyheter for norske tv-seere. Og nå det altså under 2 døgn til Norge går på banen mot Brasil, og den kampen det mange som vil ha med seg. Det kan bli dyrt å se den I USA, og kostbart også her hjemme. Men noen drar over Atlanteren for andre gang under VM.
2: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus gjør det mange har lyst til. De reiser til New York for å se kampen mellom Norge og Brasil. På Gardermoen traff vi noen som hadde sikret seg billetter tidlig.
3: Det ble 10 000 kroner per billett. Ja. Så vi ser jo det selges nå for opp mot 40-50 000, så vi glade for at vi tok det bettet tidlig.
0: Det sa en fornøyd Eirik Kristoffer Myking, og reporter var Kari Li. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.